0: နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇိသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောင်းမှာဂေဇိသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘသူဖော်ခင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရားပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေးသမားတူကပြောပါတယ်။ဒီဟုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ကူညီကေဇေးရေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့တဲတွေ၊ဆောင်းတွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာစိုက်ဝန်းကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေဘောကိုကူညီရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်ပဲသွားတာအလုပ်ကံတွေပျက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကြွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။နေဘောအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: ။ဖိလစ်ပိုင်တမရာဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်ဖာတီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမတ်ခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်လောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ။ရူမော့တက်စ်ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတော်ဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စေယုံတယုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ IP မျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြတာမျိုးမရှိပဲ IP မျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိန်းနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟိန်းနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလားပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို IP မျိုးစင်မှာတီးတန့်လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရ IP မျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ IP မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံးမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ IP မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း IPE မျိုးစင်ဝန်တန်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ IPE မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှစ်ဆိုင်နဲ့ယင်းနီချစ်ချီမှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကာလန္တရာကိုတင်းလာနေမှာဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမှန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး
2: 1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆုန်ကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီချက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါအရှည်1ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားတဲ့ဟာ1959ခုနှစ်ကလေးကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်တီရထားလန်တရားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကိုင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြယထာလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်နှက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချီပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
3: မူနီမမကိုရဒီနော်လို့ဦးနိုင်ရောပဂဒုထောက်ချန် MCDF ဖိုးရှုမူနုစတီဗန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲတဲ့နီလဲ့မွဲဂန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြန်အခိုက်အခုတ်တင်တို့အဒုဒုထောက်ချန်မန်ထောင်နီစီခူနီလာစတင်ဘတ်လီတန်ပဥပတရားချမမခလိတာထိနော်လို့ငါခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်ပါတဲ့ဝီတီစပီတီဖီတိုအတီခန့်ပါကလာစမားဆော်မနောင်လပါမာလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လပါခိုတော်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူလူဝီဒူလပါတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနိတ်ထန်ကာလပါရောစဒုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တူလန်စဒုတ်စုပေါ်လပါကတုံးအထန်ပက်ချက်လပါမာလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနခေါစကောပါကုတ်တီကထန်ယုတ်အဖူလပါစပီတီဖီတိုဂိုင်လန်ခေါလမဆဂိုင်လပါယောကိုက်ချန်ထုံးမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစဒုတ်နီထော်လထော့ခေါထော့တီခန်တာဝေကကိုက်ထယုစကဆဂိုင်လပါစဒုတ်လပါယောကုလတမကခရလပါနော့ကန်ငါဝိဒါကောကမပလန်ကစာတကထန်ယုတ်ကောကုကုလတမကနော့ကောဂန်ခိုတီခန်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖော်တဲ့ရှားနေစင်းနေအေးဖစကဆဂိုင်လပါယောကမနရှာကကဘောရောက်ခုတော်မနိဝိဒါနော်နော်လာနကထံယုတ်ကကုကုလတမကကောအနေရိတ်ထံယုတ်ဟုစီနော်ဘုခိုခိုက်ပါဟုတိခဏမွဲပါတိခဏဖာကစကစကလည်းဖာရောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလကခုတော်မလည်းနေလဲပါတယ်ခိုက်ပါဟုတိခဏပါတဲ့ပါစတွေ့စကစကလည်းဖာရောနော်ဘုမပလန်ထိုင်းနေလောက်ပါနော်ပစိနေနော်နော်ဒီကြောင့်နီးစီနီးနေလာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ထံယုတ်လဲမယူဂရိတ်ဒရာရှာစတို့လပါလာမရှာနေရောအလုတ်ဖက်ကိုက်ထံယုတ်ဣစရီဒီအမေရိကန်လပါနော်ဒေါယုတ်ဣရတိကစဒုလပါယောနစေကုရတမကအတုနှုတ်နမပလန်နေပါနော်ရောသမုစာကနီယောဘကုရတမကဖတ်ဒူယောဖေဘဟူတိခန်လပါတဲ့ဖေဘခုလမဘတိခန်လပါဒါလေးစေထောင်းနေချဝိဒါပါဆိုင်လဲဆခိဆလာဆောက်ဆောက်ခဲကရှားစမဆတကအနုလပါတုနောဘူတိခန်ထပ်ပြရအကြည့်စကဒူအတုနော်လောစဒုလပါစဒုခိုင်လပါတဲ့ခေါရှားကခိုင်ဘဟူတိခန်လပါတဲ့ခူစိတ်ဒဲစမနမဆာလပါယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝိဒါနောဂိုင်ဒုတိယယုစဒုတိယနောဘုပတိယထအကြောင်းဖောက်အောင်ထန်တာဘုနောတုနောရောထောင်ခွေယာဟူစီနေအဆူဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစဒုစီယလပါတုဟေဘဟူတိခန်နိခန်ကစဒုကိုက်ထန်နဲ့အမွေစဒုထန်တုံလပါယောငါခုကုလတမကနောနှုတ်လမပလန်နိဝိဒါကောဒုနိဘောစခဖောက်စထောလပါဘောမူစကနိယောဖောက်အောင်ထန်တာဖဖောက်ကဒုတုနောရောဒုဖောက်ထန်ယုဖန်ခိုလဲအမွေယူကရိန်းရုရှားစဒုလပါရန်နဲ့အမေရိကန်စရစ်ဒေါ်လပါဂါဇာကမ်းမြောက်ဖသမာတိယရှာလပါကြောင့်ခိုတာလပါပူလပါပါပါစထုံမာတိဆက်ကလပါယောနောကုလတမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စတုစီယလပါသမာတိမာရှာလိုတာလပါယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောရောပါစကွေးဖောက်ချံယုဆက်ကလပါဘူယောဖရားနေစင်းနေလင်းကြီးနေစထန်တဲ့အကောက်ခွဲဦးဘိုးနိုင်ယောနေအလုတ်ဖတ်စက်ကချံယုကခိုးဆက်ကလပါနောရောအခုစတုစီယနေထလို့ထော့ကောလက်ခိုင်ခေါ်ရှာခဲ့တဲ့နောက်တဲ့ liberal sound မော်လပါဆိုကောက်ချလဲမွဲ့မနုတိခန့်လပါစထူစလာဖို့တဲ့နောက်လပါရောခေဘခုတိခန့်လပါနော့ခွေလန်ချဝဒနော့ကောအစစ်ထိုင်ရုပ်အဒူးခုစဖီတီဖီတဝက်စထောင်းနဲ့လပါလဲမွဲ့စထောင်းတော့ထောင်းဝဒနော့နောက်ခုတဝမ်းတိခန့်ခတ်တဲ့ကခခေါ်ရှာခဲ့စလေထန်လေးထောင်းအောင်ကစတုနိုင်လူသားနောက်ခုဖတ်ဒုကချန်တာဝင်နိုင်ခေါ်စုကောက်ပဒန်စူးထွေလပါနော့နာမနာပုတ်ဝဒယုံနော့နေအရာတဲ့စတုဆရာလပါဖော်လပါ ဝိဒါဒေအဝိဒါလက်ထိခတ်တုံးသားလဖာနော့ခွလန်ချာယုတ်တနုထိခတ်လဖာစေမားလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာဒေခမရလဖာတို့ကဟုတော်မားပါယုတ်တုတ်စမလဖာကခင်နယုတ်တုတ်တပြန်လဖာနော့ပဒပါဖာတို့ကဟုတော်မားပါယုတ်တုတ်စမလဖာကခင်နယုတ်တုတ်တပြန်လဖာနော့ပဒပါနော်စတုတ်ခိုက်ဒစ်ပတီပတူရလဖာ

0: Akla sila mulu shu bagai chan ka kdo na lu ta ga le mo si u la pa sto su la pa no se le wa pa ni na ka ti ka ka na pa ka ba hwe kha ga mo ki de se khwe na ta ga mo ki pe ti pe to we da de ti ka cha bi a spe ti pe to so kha la pa yo ta wan hwo do ma we da no pa da ba no lo ga ku ti ka na pa pa a da sa no se ba lu hwe kha de se tu ri la pa yo no sa ma nai ni de pa ti ka kha sha khau ta a khan the yo to no ga se do ga ခေါ်ရှာကိုက်တခတ်ထဘီအစပတီဖီတူရတနူဖာယောတန်ဝဲခုတော်မှာဝိဒါချောထပြန်အခိုက်ရောတခတ်ထဘီယာပကထောဝဒါလည်းအမိရကပဒပါညာရှာဝိဒါနောကမဆလကကုထဘီယာဆက်အခိုက်လဖာနဆိတ်လန်ရွအိုက်တူယပတူဒီလဖာဒေစဒူခိုက်ခိုက်ပါလဖာနောကိုက်ထန်ယုတ်လည်းဆက်အတော်လဖာအခိုက်ရောနောခန့်ပြန်အခိုက်ပါလခုတော်မှာဆက်လဖာခန့်ပြန်ဖူလဖာတို့ကပထတထတာကကဒူဝိဒါနောစဒူဖာထန်လက်တာတဲ့နူယောမဒါရလောဘာကမလလက်ဖိကပြပါ MC ရဘရှုမနုစတလုံးလပါမကဘာမရှုကိုကနေလားစေ
1: ။အိမ်မတ်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်း February ကျမငင်းတော့စုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမဖုံးမယ်ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖိုဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမြတ်စွာ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြန်မာမှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတက်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်ဖို့စာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Oh, yeah.

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ตาลีซวาบาอคุเชียนซาบิเกเอ็มซีดีเอ็มรคายบาดาตะเบตองตองดิโกแพกราตองปราปีลาโกไพบาเรอาราคาปริตุตอลเลเรอสุราตาตนาริฐานะกาพุทธธรรมปริยติสามิบวยอองสรองทุบเรซาพรีเตงกาตราชัยเสนาตรังงาบาอองมรณีตองโกปนามตองซาปิบาเมอาราคาปริตุตอลเลเรอสุรายูเอลีตาตนาริฐานะกาจองปาเร ในท้องนั้นสิครั้งคุณนายโบดาจะมาปริยติสามีบุยอังสรองโกจุลัยละสิคราวานิมาทบเรียนไล่ปริเกซาพรีเตงกาโดตราชัยเสบาชีเรอนาตรังอาบาอัมรังคาริลุติยาบารีอสุบาสามีบุยโกรักขันเบรตองซาพรีธานาลีคุมาในยุงลาเซนเซรานิงานีในยุงลาบรินิอธิเดบรายนอทีจอมปาคาโซมามุงลาเดงเงเดงเลเดนองอกรีเดงอสันติมาซาพรีเตงกาโดสุสุบาอปาตราชัย เสวนรับพรีโซคาบิเกอองชางาซิชัยเตตมาตงตงราคายนุราชิคาริลุโซบารีคารอยอันไลออมรมงอารามราอุไครมาซาพรีเตงกาโดคราวซิงาบาอนาลิซิชัยปามอมราไครมาตงเซลีบาอนาเซควานายปาจาวุไครมานะเซตงบาอนาเนเซบานาตางโกไครมางาซิชัยปาอนาอปานะเซออมรังคาริลุติยาบารียอมบรองมุงลาเดมาอทูอองตงบา
1: အငေးတဲ့မှာအထူးအောင်သုံးပါအလေတဲ့မှာအထူးအောင်တပါနော်အဂရိတဲ့မှာအထူးအောင်တပါနော်အဂရိတဲ့မှာအထူးအောင်နပါပေါ်ထွားခါပြီးဒီမာစရိယတဲ့မှာတော့ခါတန်ကတော့ခေါက်ရေဦးချစ်သူတော်လံပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: วันเราพรีสุขากันเลยอมรรีลูมชิคาลูพอประทับบารีรักใครเรียนหนออชันติฮะพีเอชดีการ์ดค่ะตอนเรียนกาลาอัตโนมัติบาดาริปัญญาเรโกซาลาอุซาปิบริกิสองร้อยในสอสอเวมรักคงยูเซราไพรติบายอนาเกมาร์รักใครเรียนหนอปัญญาชันติโอบริกิปอทวนลาโปอัตถากุไพรซิโปลูซองชาตเรลีไพรติโลนิรินซราตตอนฐานะโกมิงกราทาบารี อากุสามีพูดตรงแต่งอะไรปัตมาดูดีอ่ะเนาะดัดดีร่าทุกอ่างราชิกาเกติแต่งการดีกว่าเว้นนอตบังแค่หน้ามาเอาล้าเมดีเนาะลูกพูดเบสิดีกว่าสาเกลูเดนลาโปโลยูเอลีตาตานาริธานากาอธิปิทาบารีซาลาพิเกตราที่มารักใครงามรู้ตรงรู้กูสายอุสุกาบุงเกลโลเรตางาอุติสมบริเกตุสินิงบาเดนาราริตะดองตองซาบิบามีรักใครเบทีก็ไม่อีเป็นด้วยเนาะปงนาจวนสาเรมรู้ตรงรู้กู สายอุสุกะจุลัยนาเซกุระตราที่มาลิกรองงานนิมบิเกรีซอนนาวซอมบงกรีไตไคคาเรดอกราอเรตาปริตุงาอุติสมบริเกรเฮนโดติอปาวันลูตุงเซนิงบาที่แค่เดนาราชิคาเรโลรักขันเตโตเอเอเอเปรนกราเรอพวยกาทบเปรนบารีมาอีเซนด้วยนอปงนาจวนสาเรมรูตุงรูกะอเรตาปริตุดิ่งนิงไทราโมโรทอนนิราติโกอักเรนฟาสายอุสุกะพนัยเซโกไนมราอาซานิงนิงมาบงกรีไตไคคาโซไพรบารี จุลัยนาเซกุระมูทาพาเซตนาริควิเคมาตองโกมรุเนทีกะมะอีมรุอะเมนไนเรกวานออะเมตงเรกวากูอะกรินพาไซเตกะเจฟไฟดาตะซอนอลีกองกะปองตงราบงตงลงกรีชาไตไคคาเรดอกราอะปรายเมอะเรตาปริตุงาอุติซงคาบริเกประเฮนตะบานออะชิเงดีอะปาวันลุนะเซนออุเดนาราคาเรอะปรองคริเยพะราจาอะซองตะซองนอปริตุไปเองอะลุง นาเซียสิคาเรลโซบารีเยนาวยาซาฟาลีนาริจอกานิมบิเกลีนาริพุยวนจองอธิเตนรีมรุนทองโกอะกรินฟาไซเตกะเจฟไฟตาตีนองาเกรนไตไดบุงกรีไตไคคาเรียปรองไดเนียนตีทากานิมบิเกลีซาตเนตีนองบาไปแคคาเรียตัวอะไพรเมอะเรตาปริตุลีอูทีไคเดนราชิคาบริเกลูนีอิงอะโช ยาสีคาริลุเลเอเอกาโปรบารีภาษาอักเรนภาษาไซเตโซยาซาฟาคราวหน้าอีกคุยเล่ามาลีปงนาจวนรุ่นนิเทกาตองบ่าวรีบ่าวช่องคว้าส่งน้องตองบ่าวพงรีเจ้าอนาตะไว้โกเจฟไฟตานอปองตงราบงนลงกรีชาคาเรดอกราเรเฮนปานอเรตาฟรีตุตอูทีแค่เดนาราคาเรลุติยาบารีอกุปันตราที่มาบองรักแข่งเบรกามรุตุมรุโกรีซอนนาวซอนไตไคคาเรลอเรโซรัตตราตอง รีเชนเรฟไคคอเตนดีนอรีซงหนึ่งมงตีอตรอมีควนเท่าสราไพรลาเรลูเอเอกาบรอบารีประคายอมิวตาอพวยโชอาราคาเตตอยูเอลเอเอเอเนนอกรีนฟาไซเตอีทูไซไตโงอาราคาเปรตุเดเรลุงอปรองตุโรยุงกรีนลิซา อากูเตมโพทาเรอพวยซีดีลุปโปกูดีเนมิชันทีเซเนริดีตาดีกะ မိုက်ဖားအဖွေးအစီတင်နောက်လာတွေ့ပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်ဆာလာပိကေမရမအရင်းနောက်ပဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်ပါဆိုင်လူတိအားလုံးနော်ဆာပိကေထီတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတောင်းတောင်းစားပြပါမယ်မရမအရင်းနောက်ပဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောက်စီအပရောင်မရမနိုင်ငံကပါဆိုင်ရီလူအားလုံးနောက်ဆာပိကေထီတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဤအာဆီယံရီယာပရိုရီဆိုခွန်ရှိရီလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမရမနိုင်ငံအရင်းနောက်ပဲသွားလို့အတေဘရူဘရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရယ်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ခါမရမနိုင်ငံနောက်ထီတွေးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မရမဆိုင်ကောက်စီနောက်တမကမရမနိုင်ငံကအခရသားဆိုင်ရီလူတီနောင်းလေးဇာတိုက်ထီတွေးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရယ်လို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်လောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်တိအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနင်္ဂမရုံးမှာစားတော့ကြောင်းပါနေပြီကေမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံဆိုင်တီမှာပြမနာပါဝန်ခွန်ပူရီနော့ပေးသားလို့ကတော့ခါအဖွေးဝနိုင်ငံဒီဂရသဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဘရီခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမရုံးမှာကြောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဘရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးချဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံအီပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှောက်နိုင်ဖို့အတော့အာဆီယံ၏အရှာငါရှာပါရီပုံတဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်တောင်းရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါက်များစွာနေနမိတ်ချံထိဆဲနေပြီကေသင်းနှောင်းရှိပေမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရေထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါပြန်လီပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပြည်နေရနိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိုင်းမှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရေစိုက်ကောင်စီနော်အဆောင်မရောရေပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစားပြီးတဲ့ဆန်းကြောင်လာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရယ်ခရာရတာကြောင်ပါရယ်96ဂရမ်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဗီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ရော့ဖ်နာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီကဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖားနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလက်တာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့ဒေါ်ကောက်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီဗဒီပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်းနောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါတယ်။ဇာလပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေ။လင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာစင်နေရနေရာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထာအရေးယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်။စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတွေကိုအလုံးစုံဘိုက်သိမ်းလိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတော့ဒေတာအလိုက်ပိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမုံစန်တာဒီနော့စာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိုင်းမက်ထာအရိယူဖို့အရဖာလူမုံအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်စိုက်ဘာလင်းလင်းမုံဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရေရေဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနောဝန်ဆောင်မှုတီကိုပိုင်းဆိုထားရအတော့မြန်မာနိုင်ငံထေကအရေသတိစီရုံတိစာပန်ချုံတိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရလုံငန်းတိထိခိုက်စီနိုင်ရအတော့မြန်မာအင်တာနောပရောဂျက်အပါဝအရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရဇူလိုင်လ16ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေးကင်ညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမုန်ကိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိလူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာပဋိပက္ခတီနော့စာသွေရေဖရတောက်မှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စစ်ခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝင်ဆောင်မှုတွေမရဘဲလူဥရေစေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝင်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော်ဂရောင်းစတာလင်ပိုင်လာရဲ့အခါအရီဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူကူတာရီဝင်ဆောင်မှုတွေလီဂရောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တီလူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရီလုံငင်းတီနောက်ပိုင်ညာရီလုံငင်းတီကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတီကပရော်ပါရီယွန်တော်ဂရောင်းစတာလော့ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာ Cyberlink နဲ့ Moon Center တီ တင်းနီရာကိုရာပိုင်မဲ့ထားပြီးကဲကန်သက်ဖို့ပိုက်ထားရီဝန်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းတင်းနော်မဆိုင်ရီစာတိကိုပြန်ပြီးကဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရီရန်ဒရာတခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် Space Age 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Ramah နေစေကစိုက်ပါလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းနော်စာစနေရီစာအလုံးပေါင်း2500ကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးမကရာသိမ်းခွန်ကပိတ်ပေါ်မှုတီထင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်းတော့မဆိုင်ရီမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရယ်အခုတောင်စာပိခါရီတောင်းတီကို MCDM ပထောင်းထောက်တိကပြပို့ထားဆိုဖိုက်ပါရယ
2: ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကိန်းမြို့မှာတမိုင်းတက်လျှောက်အစိုးရဆုံးတော်မီလာမှုကြောင့်နေအိမ်တွေပြာချခဲ့ရပါတယ်ဒီဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့မှာစောက်အုံပေါင်း900ကျော်ဟာမိတဲ့ပါသွားခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း6000ခန့်ဟာနေအိမ်တွေကနေပေးလို့ရကိုရှောင်တိန်ခဲ့ကြပါတယ်။နေရဲဆုံးခွာခဲ့ရသူတွေဟာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြန်လာစစ်ဆေးကြပြီးရနိုင်သမျှပစ္စည်းတွေကိုပြန်ယူနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကလည်းအရာအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပူပါတယ်။ခုမီလောင်တော့လည်းအကုန်ထပ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်လို့ပဲထင်နေမိတာပါ။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်စပော့ကိန်းမျိုးတော်ကတော့နေရဲဆုတ်ခွာရသူတွေအနေနဲ့အိမ်ပြန်နိုင်မှုရဲ့အတန်ကြာကြာမြင့်နိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတွေကြောင့်ဒီနေရာဒီမှာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ရဲ့ဒေသတွေဟာမိလောက်မှုတန်ကိုပို့ပြီးခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးကတစ်တော်ရင်းနဲ့လှပတဲ့သဘာဝတောတောက်နေပြီးမှနေထိုင်တဲ့အခါခုလိုမျိုးမိလောက်နိုင်ခြေကအမြဲတမ်းရှိနေပါတယ်ဒီဒေသမှာဇူလိုင်လတလလုံးမမရွာခဲ့တာကြောင့်ရန်ကို6သိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတွေထပ်ပြီးလောင်ကျွဲမဲ့လာလာရှိနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကတော့လေတိုက်လုံးရော့နယ်လာတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးပူချိန်တွေပြန်မြင့်မတက်လာခင်မိကိုထိန်ချုံနိုင်မှုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ဒီနေ့နေရာဒီဟာအဲ့ဒီဒေသအများစုအတွက် VPN ရဲ့တကယ်ကိုပြင်းထန်တဲ့ရာသီတစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။မိသက်သမားတွေဟာအိုင်ဒါဟို၊ယူတာနဲ့ကနေဒါနယ်စပ်ကဗြိတိရှ်ကိုလံဘီယာပြည်နယ်တွေမှာလည်းမိလာမှုတွေကိုဝိုင်းဝန်းငြိမ်သက်နေကြပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဝေခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်နိုင်ငံရေးစီရေးပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ16ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်များပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသရေခေတ်တွေတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသရေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်ကလုံးဦးစောကြံစီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်တေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှာစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလက်လက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပေါင်အတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ရင်းဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ပိုကျော်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလာကောင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမှားတွေအသုံးပြုပြီးနှိရှေထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေတ်စောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ်တွေမှာသာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျဉ်းသုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ချန်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတခုမှာလွှတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါမယ်။2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရက်ဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNL ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNL ပ
3: ါမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်ဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နဲ့အော်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနေငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြည်ထနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြည့်ရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးတက်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ Indonesia ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ90ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။ Indonesia နိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area hectare တစ်ထောင်ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စော်စန်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီးရှို့တာမျိုးကုန်ကျစရိတ်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီးရှို့တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ Indonesia ဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အန်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။ အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ9000ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်ဆယ်ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်းရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့မီးငြိမ်းတပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတောင်းရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမနာပရာဘိုဘိုဆူပီယန်တိုကတော့ဒီမီလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။လက်ဝဲဒိုရာတန်ရှင်လောက်တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကဆားလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ထုတ်တာဆိုတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်။လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနီးပညာကြီးလာခံမှာဆက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာယင်းနီးမြို့နံသူတွေနဲ့ဖောက်တဲ့တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါ။တချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထက်အလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်။လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်။ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ
6: ်။就好像
5: တစ်စက်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲ။အခုလည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြားချင်းဒါတွေကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်။လူနဲ့ဆက်ယုတ်ကြဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလည်းလေးလာနှေးကွဲပြီးညာရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။အခုဆိုရင်ဤပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဟုတ်တယ်ရရဲ့စိတ်ကြင်နှံ့မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ပီဂျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကပ္ပဆက်ယုံညီလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြခန်းပေါင်း 2,000 ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုညီလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားဆက်ယုံနည်းပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်ခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ယင်းနည်းမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင်။
4: သူတော့ဒီလဲခွေးစကား22ကျမကြီးဖင်꽌ခြင်း꽌ပါစေငါကျက်ဦးကကျူးကျူးလှခေါင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်အခုကျမတွေကိုတော့တနက်နဲ့ထောက်ဥဥခိုင်းနေတဲ့ဖွက်ကအာကာသနီးပညာတွေတိုးတက်လာနေပြီးဂျိုရုလွတ်တင်နိုင်ရေးအပြင်အာကာသရင်မှုတွေကိုပါစေလွတ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးဟောင်းနေပြန
7: ် what
4: ဟောင်းနာဟောင်းနေရတာဖင်ကရှုံပွားရှုံပွားဖြစ်နေပြီပါဇက်ကဥဖို့ဟောင်းဖို့ဤဖို့ဆိုတာဖင်ကြောကတော်တော်ရှုံရတာမဟုတ်လားဒါတွေကအာဆီယံကနှုတ်သီးဖြက်ဖြက်ရိုက်နေလို့တိုင်အိုင်အောနေရတဲ့ကြားကဥရတာလေအဲ့ဒါကြောင့်ပုဖင်မပွားလို့ဘုဖင်ပွားမလဲလိုင်းမြို့နယ်မှာမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီ MSA ဆိုပြီးအတီပေါက်ဆိုင်းပုံလေးလှုပ်ထားတဲ့နေရာမှာပေါ့ငါလမကောင်ကမြန်မာအာကာသအေဂျင်စီရဲ့ဂျိုရုပုံစံတူပုံစံငယ်ဖွင့်လှစ်တဲ့နေရာမှာသွားဟောင်းတာပုံစံငယ်တော့ဂျိုရုအစ်ကြီးထင်းမနေနဲ့အောင်ဂျိုရုဆိုလို့ဆေးတိုင်းနမ်းပဲပဲအစ်စ်ရှိတာဂျိုတုဆိုရင်တော့ရှိတယ်ငပုကောင်မှာစောနောတူတည့်ရကြောအောင်မလွတ်တဲ့ကောင်ကဂျိုးတို့လွတ်အောင်မတဲ့မုတ်စီကြောကဘယ်နေမှမသိဘူးနှကန်းနာနဲ့တဲပါမလားဆိုသလိုယင်သာပုံစံငယ်ပဲရှိရာယင်မှုကြအရှင်လက်လက်ကြီးဘဲကောင်ကိုကြက်ဥစင်းနဲ့ချိတ်လွတ်လိုက်မယ်မသိအာကာသကိုသေးချောက်ပေါက်ရောက်မှာကတော့ကြက်ဥစင်းတုံးပဲရှိတာလေတခြားနီးနဲ့တော့အာကာသရောက်စရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူးလေဒီမြေကြီးနဲ့မလွတ်တဲ့ကောင်ကပြောလိုက်ရင်မိုးကောင်းကင်နဲ့အာကာသဆက်ကြဝလာဆိုတာကြီးပဲတကယ်ဘီးနဲ့ကရုံးဖုံကြီးနဲ့ခေါင်းပေါင်းကြောင်းနဲ့နွားချံအဲ့လိုပဲလေရက်တရာမှာတရက်တရက်ကြက်တွေသွားချင်းကြောင်းဥခိုင်းလိုက်နွားရှိထွန်သွားကျူးလိုက်ဝက်စကြင်းနဲ့ခေါင်းဆင်းလိုက်ကုန်းတဲ့တွေသွားပြက်တနာရှာလိုက်တခါတခါကြောင်တိကြောင်တက်ကြွေမိတဲ့ကြက်လိုအာဃာသခုံတက်လိုက်နဲ့သ ူကောင်းနေလဲအယူလင်းလုံနေရတာသိတယ်မလားအယူဆိုတာစိတ်မထင်ရင်မထင်သလိုလန့်လဲကောင်းနေအဟွာထလှုပ်ချင်လှုပ်တာမျိုးလေခုသူ့နောက်လိုက်တွေမှာကအာဃာသရင်မှုဆိုတဲ့ကောင်းနေပါလန့်လဲကောင်းမှာအယူကဟိုရင်းဟိုဟာအပြုတ်ခံရတဲ့မိမလိုမျိုးမျက်နာအဝတ်နဲ့အုပ်ထားရတော့တာကလားဘယ်လောက်ရှက်ရှာကြမလဲMSC အမှုဆောင်ချုပ်ဆိုတဲ့ဘဲရတတ်တယ်ငစားဂျိုဒူတွေအာဂဒရင်တွေရင်မှုတွေနောက်လိုက်တွေနဲ့ငပိုးဖောရာပူပိုးဆိုဖနောက်နဲ့မြေကြီးတောင်မထီတော့ဘူးတဲ့အယူကျော်ဘယ်နာရှိမှန်းတိတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘတ်ဂျက်ပါထင်သလိုတောင်းလို့ရအောင်နှိပ်တာပေါ့မြန်မာအာဂဒအေဂျင်စီအမှုဆောင်ချုပ်ကမြန်မာအာဂဒအေဂျင်စီ MAH 1JERS ဂျိုဒူပုံစံငယ်လုပ်ထားတယ်ဆိုထုတ်ပြပြီးအဲ့ဒီဂျိုရုကိုဂျိုပူးလို့နာမည်ပေးထားတယ်လို့အယူကောင်ကိုမိပေါင်တင်ပေးလိုက်သေးတာတကယ်ငစားပါလို့အမေဒါရင်မကားသေးဘူးဂျိုရုစီမံထိန်းချုပ်ရေးစခန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအခြေအနေတဲ့တကယ်ကအဲ့ဒီထဲမှာယင်6កောင်နဲ့ခြင်3កောင်ပဲပတ်ပြန်နေတာကျန်တာဘာမှမရှိဘူးပြီးတော့ဗါတဲ့မြန်မာအာဂဒအေဂျင်စီရဲ့လကဘာပတ်လန်းစူးစမ်းလေ့လာရေးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတဲ
6: ့။နီ
4: တဆုံးထဲတာထဲတာနော်။မာလာခမရလေဘင်းကြောတောင်ထောင်းနေတဲ့။မျက်လုံးကြီးလဲပြူးလို့ဘူးဘူးလို့တောင်ခွေးစာမပြနိုင်ရှာဘူးဆိုပဲ။အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့နေပါတယ်ဆိုအင်းငါဂျိုမှာပြန်တန်းနိုင်တဲ့အင်းဆက်အခြေခံတောင်မန်ခတ်လေရင်ငယ်ဒီဇိုင်းသုတေသနဆိုပြီးပူချေမကိုထုချလိုက်သေးတာငပူးဆိုတာအဘာဘာအဘာဘာပဲအော်နေတော့တယ
6: ်ဘောလကလော
4: အဲ့ဒါမှလဲပိုးဟက်တွေနဲ့ပိုးတုံလုံးကောင်းနေပဲရှိတာလေအဲ့ဒါမြင်တော့မလာကသူ့သားရဲ့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးကိုအင်းငါဂျိုရွှေ့ဖို့နဲ့အဲ့ဒီမှာအမှုဆောင်ချုပ်ကိုအပူဆောင်ချုပ်ထက်ခန့်မယ်ပြောရောဘယ်သူကမှလိုက်မရင်းနီးမမြုပ်နှံမဲ့တူတူလူအထင်မကြီးတောင်ခွေးအထင်ကြီးလို့ဟောင်းလဲမနှဲပါဘူးဆိုပြီးဖြီးတာပေါ့တရုတ်နဲ့ကလားကမလာတော့ခုဂျပန်ကြီးကွာကြားဝင်အမိနှံ့နေတယ်လीရှီချင်းမြင်တဲ့မိုဒီကပလစ်တော့ဂျပန်ကြီးသွားညှစ်ကြည့်တာမာလာကတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုသူသားရဲ့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးမှာလာရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ခဏခဏဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပေမဲ့မလာကြဘူးလေ။အဲ့ဒါစိုက်ဘာစီးတီးနဲ့မြန်မာဒီဂျစ်တယ်လမ်းပြမြေပုံ2030 Myanmar Digital Roadmap 2030မှာဂျပန်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေလာပါလာပါသွားဦးတာ။ဘယ်နည်းဂျပန်နဲ့မတည့်တဲ့ရှိကနှအုံဖုံခါမယ်မသိ။အဲ့ဒီမှာလဲဘယ်လိုဦးတယ်မှတ်နေသလဲ။မြန်မာဂျပန်စီးပွားရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတည်ငြိမ်အေဂျင်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပုံမှန်လည်ပတ်နေတာကိုမြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာယုံကြည်စိတ်ချစွာပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြဖို့လဲလိုက်လိုက်လဲလဲဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်ဆိုပြီးကိုဥရာနော်တကယ်ဆောက်ရှက်မရှိဗါတဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင်ဘီတဲ့ပုံမှန်လက်ပတ်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာတဲ့တကယ်ဟောင်ကောင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ခေါ်အုံတကယ်ဟောင်ကောင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ချိန်ခေါ်အုံနေတဲ့တရုတ်နဲ့ကလားတော်မလာတာဂျပန်ကြီး

0: တူဆက်ဦးကြတာကတခြားအာဂတဆိုင်ရာနိပညာတွေပါဝင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဂျိုတုအခြေပြုရှာဖွေကေစေရေးပါနော်အင်းမူဆောင်ချုပ်ကခွေးချုပ်ကိုအပင်လုံးတွေတဆုံသွင်းပေးလိုက်တာမသိရင်သူ့ဌာနကိုနာစာကပဲလာတင်ယူနေရသလိုလိုရှီချင်းပြင်ပူတင်နဲ့မိုရီတို့ဆိုဒီသတင်းကိုဖတ်ပြီးအာဂဒနိပညာမှာငါတို့တိတ်နောက်ကျသွားပြီဆိုပြီးတတ်သေးကုန်ကြမလားမသိအမှုဆောင်ချုပ်ကငါဘုကိုကုရာနတ်ထီဆေးမရှိအောင်အယူကြော်လေးကြီးနှိမ့်လွှတ်လိုက်တာအခုမာလာငလမဟာညညဆိုမိုက်ပဲဝရဏထွက်ထိုင်ပြီးကောင်းကင်လက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့ဂျိုပုဂျိုပုလုံနေတော့ပြီတရုတ်တွေတောင်မာလာနဲ့ပေါင်းလို့လားမသိပလီပလာပီအာတွေလုံတက်လာပြီတရုတ်မြန်မာတန်တမန်ဆက်ဆံရေး86နှစ်ပြည့်ထိမ့်မှန်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အမှန်ကတမင်ဆင်ရိုက်ထားတာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ကုံသွယ်မှုတိုးမြင့်လို့တယ်တရုတ်ရုပ်ရှင်အစားအစာယဉ်ကျေးမှုတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပြန့်နှံ့လာတာကောင်းတယ်လို့ဆိုတဲ
1: ့နော်နီ
0: တရုတ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူထားပါကအလုတ်ကန်ခွန်းလန်းတွေပူရလာနိုင်တယ်လို့လည်းပြောတဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲကွယ်ဆိုသလိုတရုတ်တန်ယုံရဲ့အဲ့ဒီပလီချက်ကိုမြန်မာတွေတုံ့ပြန်တာကတော့အတော်ပြင်းထန်တဲ့ကွယ်မန်းတချို့ကငါ့ကိုလာမေးပါလားလာမင်းအားရပါရဆဲပြလိုက်မယ်လို့ရေးကြတာပေါ့ဒီအင်တာဗျူးမျိုးကလှုပ်ဇက်ကြီးဖန်တီးပြီးထုတ်ပြန်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့တွေ့ကြတဲ့တချို့ကလည်းမင်းတို့တရုတ်ပြည်ဝင်နေတဲ့မုံတိုင်းတွေဟာမဟာလာနဲ့ပေါင်းပြီးမြန်မာပြည်ကိုထောင်လမောင်ကြီးနေလို့မိုးနံမင်းကဒဏ်ခတ်တာလို့ရေးကြလေရဲ့အေးအဲ့ဓာတွေကမဟာလာငါလာမမုံတိုင်းလို့ခေါ်တကွယ်ကံကံဤအကျိုးပါဟောရမှာပေါ့လေ
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။တိဒံပါကန်ဇာနေတိတိချင်း AI မေးကြီးလို့ပြောရမှာပဲ
3: ။ Hey!
0: အမေထက်လို့သေးတာတောင်တန်းမြစ်တာလေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေးရတရပတ်တဲ့အမှန်ကလေချောင်းမြစ်တာနဲ့မုံတိုင်းသစ္စာလို့သုံးရပါလေတရုတ်ကလေချောင်းပန်ဖို့ကူညီမြန်မာပြည်ကိုခြေမွ်ဘုံကျဲသတ်ဖြတ်မုံတိုင်းကတရုတ်ပြည်ကိုတံပြန်ဆုံးမတကယ်လက်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်လားတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum နဲ့ဟုတ်သားပဲမီးလောင်တိုက်သွင်းခံရတဲ့မြို့နဲ့ရေလွှမ်းမှုခံရတဲ့မြို့မီးတောင်မြစ်တာရေညင်းသစ္စာတရုတ်မြန်မာကပ်ဘေးဖလှယ်ရေးရတရပတ်ခန်းနာမှာတန်အမတ်ဒေါက်တာကျန်းကြည်ဟန်ကတရုတ်မြန်မာ Twin City Media Forum ဟာတဲ့ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းဆက်နွယ်မှုတို့ကိုမြင့်တင်ရမှာတက်ကြွတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်ကြောင်းတကယ်ဆောက်ပိုးတရုတ်ပြည်သူချင်းစိတ်ချင်းပဲဆက်နွယ်ရအောင်မတဲ့ဒုက္ခမျိုးစုံပေးပြီးမှတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ဇလံပုံမြင်ခေါင်းတွေကိုအတူတကွပုံဖော်ဖို့တဲ့ဂျွန်စရာကောင်းတဲ့ဥချက်တွေကြီးတရုတ်မြန်မာအေးတူပူမျှအတိုင်ဝန်တိဆောက်ရေးတယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကိုရီးယားမီးရှို့ခံရလို့ပူသူတို့ကရေလွှမ်းခံရလို့အေးဒါတော့တူတယ်လေအေးတူပူမျှခွေးနဲ့အတူလူကိုအပူပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူ ARI မြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကို AA ကစစ်တပ်လက်ထက်မှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်

0: ထဲမှာပလဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆက်မှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလဝဟာစေစုနှင့်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမနစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရခပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေသကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းနဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khmer Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလဝဒေသခံခူမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိုက်မှနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလေသိနေလို့ခူမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါရည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတွေတွေ့ကြရပါရည်။နေစမီးရမြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွားရွားကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအော်ဂိုလာနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအရာရီမြစ်ချောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြည်ကြည်မာမာတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကတ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပျက်စီးလေရှုံတပ်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်က အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစီရာစိတ်တက်ရေးအရာရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတည့်ရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွှတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွှတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွှတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြေကြောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကိုချင်အောင်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကျောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သက်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ကားတော်တပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ဒေဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတအူတန်ရာရတဲ့တဲ့ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုသင်္ဘောနှစ်ဆင်းမီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့SEF မှာသခိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တရင်ပါဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ကားတော်တစ်ပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးသေဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတအူတန်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကျောက်ပြောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တပါးထိတ်လန့်ပြီးပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်တင်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါရီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစီးယုံနဲ့ဖုန်တာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုန်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်ကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်၈တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့တီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပိတ်ရက်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိရာကိုသွားနေရင်မိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းထိပ်ပြီး2နာရီကြာမှဆေးရုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တီးဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူးပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနယ်မြေစိုးမိုးမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လေးရင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျွင်းကြံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ပေါ်လုံကွင်းရက်ကွက်ကအမှတ်၄အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မနက်၁၇နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေ့လယ်၁၂နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်ဆန်ပြရက်ကွက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားတိုက်ဆုံလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရစနစ်တရင်မှုအပါအဝင် တိတ်ဆုံးမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်6လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလဲပမော်မြို့နယ်ကစင်ခန်တတာအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဆုပ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်းမော6စီးတွေက2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုဘက်ကအထင်အားကတိုက်စုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝီဒီယွာဖုန်းကြီးကြောင်းထဲမှာတက်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်စံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော့အုပ်ကူ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးကနေ AR စစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်အုပ်ကူ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်မော4ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်အုပ်စုရွှေကူမြို့မှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအဲဒီစစ်တင်မော6ဆင်းတဲ့က2ဆင်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါရီဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေအစိုးရအရပျက်စီးသွားတဲ့တင်မော2ဆင်းဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတွေတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကတ်ထားချိန်တီတီမီမီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါရီစက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေပမော်မြို့အထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေက AR မြေကျောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သည်မော၈ဆင်းထပ်မင်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ
2: ့ Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်စစ်ကားတွေကပ္ပစ95ကိုရောက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပို့မဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစုံမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှည်မြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပစ25ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီစေဖြူကပ္ပစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား၄စီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစစ်ရေးတရင်ရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒေသတွင်းတရင်တွေအရစေဖြူမျိုးကကပ္ပစ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား900ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖော်ကား၄စီးဟာလောင်းရှည်မြို့ဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချင်းအပြောင်းပြုတ်လောက်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရီလီလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းအလဲပဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှည်မြို့ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်။လန်ကျောပေါ်ကကြေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါရီလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ထီးလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံတို့ရေးရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 69နဲ့တရားတစ်တို့ကထုံနှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းတက်တွေရဲ့ထောက်လန့်မှုတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်းနန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုထင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်းနန်းသားရဲဘော်တပ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါ။စစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လှန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မယ်ရဲဘော်အသစ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တင်နန်းသားရဲဘော်အသစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြတ်ထန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အနည်းဆုံး2နှစ်တောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုသလိုလိုအပ်ချက်အရဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုယ်ကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့တီးခြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့81ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထုတ်ထွေးညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့81ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထုတ်ထွေးညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကျဉ်80မြောက်အထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ8ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့81ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ခွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးချုပ်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကျဉ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Part of the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Part of the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေးသောရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းစေဖို့နဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတမ်မတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SEF မှာသကိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်သကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့သကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SEF ရဲ့ပြည်နယ် Federal Unit EROs ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်နောက် Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စည်းရင်းကိုအတည်ပြုကြေညာကသဘာဝတိကညီကုံချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်SEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကရင်ပြည်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့ကနအုပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာဘုံ Cyber City မှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တအူးတည်ဆုံဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားအူတအူးကိုအိမ်အကူကတက်ဖြက်လူရက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် မန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးနေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကចောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကចောင်းသားအဆောင်တတိယတပ်မှအចောင်းသား2ဦးစုညံ့နေတာကြောင့်အောက်ထပ်မှចောင်းသားတဦးကသွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာရောက်ပြောဆိုတဲ့ចောင်းသားကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ရွာကနေအထိုးခံရသူကအဆောင်ဝင်ရန်တာမှာရှိနေတဲ့ကျက်သွန်လီတာနဲ့ပြန်လဲထိုးခုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ចောင်းသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကြံတဦးကတော့ပြင်းထန်ထန်ရန်ရရှိခဲ့ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ចောင်းသားကိုပြင်စာကျေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်81နှစ်အရွယ်အဖွားဟိုတဦးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါတယ်။ဘုတ္တထောင်41လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအင်ရှင်အဖွားအုပ်ကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလူသက်လူရမှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရဲတပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ဓားမြမှုတွေနဲ့ခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေ၊ယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်နဲ့စင်ကြေဘုံရက်ွက်တွေမှာအချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွေမှာပါဗော်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကျပ်340ကနေ300ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေအတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကြာဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်9ဦးကိုပြူစောတိလူမိုက်အဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်9ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ်2ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတိတွေနဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပြည်အားဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတူမန္တလေးတိုင်းတာစီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြီးပေးလို့မရတော့ပဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပလတ်ဝါမှာ12တန်းကျောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြားရရွေးချယ်သင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ပလောင်ဝခရိုင်တွေက12တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကကျိုင်းနှစ်သက်ရဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။အရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့12တန်းရခိုင်ဘာသာသင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အဓမ္မသင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲကျိုင်းရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအသိပေးလာတာဟာပလောဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးတင်ကြားမဲ့အပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခုမီးအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီနှစ်ပညာသင်တန်းမှာပလောဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦးခုမီး16ဦးဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မြို့တဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအာရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြီးစံတဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲ့စာမှုတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူစာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိနေရတာလဲဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးတဲ့ရင်းရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမှုတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ဖယင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်စာရေးသူရဲ့အတွေ့အဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမှုပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်မှုပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ညမနွေးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မြင်ကွင်း
4: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။စစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘလို့ပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြည့်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့သီးခြားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရက်ပိုင်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ ARA မြစ်ကြောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မြို့သိန်းတိုက်ပွဲဆက်တင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မြို့ဟာ ARA မြစ်ကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နေဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည် ARA မြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုစံတက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မော်15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စတိမာလာနှစ်ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတင်မောအချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်မောအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြင့်အများအပြားတုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါ။စစ်တပ်ဟာစစ်တင်မောအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကိုအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုကုတ်ကပြီး The ARD ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းတစ်ချိန်တည်းမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။အေအေဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်လို့သာကြန့်ရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ8ရက် DBB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သင်္ဘောတွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးအေအေကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စတေမာလာ၄ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘတ်တီမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့သာမကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစေစစ်တွေကြောက်ဖြူလိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်နက်ဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာသုံးနိုင်မဲ့အင်အားယွန်းနေသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီကြောင့်အင်အားမှလည်းအလားတူပါပဲဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘယ်လိုခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်လူရည်အတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီးရဲလက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွင်းအကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းအကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါဘဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ့်အသက်စွန့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်ထိစီခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိတ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်းနိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတေဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းနေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သားတထောင်ကျော်ထပ်မံဖြစ်တင်ပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေခြင်းပါပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်တချို့နေရဲဆုံးခွာတင်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူရင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလုတ်အကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတိစောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြည့်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားအကျပ်တဲကိုသာပြတ်တနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကြမှုရဲ့တံပိုးကိုဗ ဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

ရွေးဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: ကျွန်တော်ကတော့ရုပ်ဆက်တဲ့အတွက်ပိစက်ခဲ့ရတယ်။တရေကားတွေအတွက်မတော်လက်သေးစုပ်တွေကိုတင်းကျပ်နေအောင်ဆုပ်ထားတယ်။မတော်ပြန်ချီချောက်ကိုဟောက်ဖို့အငတ်ခံပြီးဒုက္ခခံပြီးစီခြင်းလွတ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကမတော်ဦးတည်တယ်။အကျဉ်းဆက်တဲ့ကြောင့် ယောဂကဆူကြီးကိုမခုခံနိုင်ဘူး။မရှိနိုင်မကယ်နိုင်တဲ့အသက်တွေပေးခဲ့ရလား။ငါတို့ပြည်သူတွေ။အဝိရုပ်ပြည်။မိသားစုကိုပြည်။မောင်ကျိုးတွေကိုဖြတ်ပြီး။စေရေးစွာ။တိုက်ပွဲစဉ်လွှဲနေကြတယ်။ဒီတို့ကကွယ်ပြည်ဒီအက္ခ။ငါတို့ပြည်သူတွေ။
1: ပြန်ကိုရေးရေးရေးဆန့်ကျင်ရင်အသက်တွေပေးခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေကငါတို့ဒီကောင်မှမမတွေငါတို့ရဲ့သွေးတွေငါတို့ရဲ့လူမျိုးတွေငါတို့ဘယ်တော့မှသွေးမအေးဘူးဘယ်တော့မှဆက်ထားမှတလည်းကိုပြင်ချင်ချာအဆုံးထိတိုင်းမယ်အဆုံးထိတော်မယ်အဆုံးထိတောင်းခံကြမယ်တနည်းငယ်လေးကလေးခါ
0: ငါတို့တရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမှုကြတယ်။ငါတို့ရဲ့အချက်တွေချိန်ထားမယ်။ငါတို့ရှေ့ဆက်တူတူဆက်တွန်းခံကြ။ငါတို့အမှန်တိုက်ကိုပြန်ကြ။ငါတို့ရဲ့လုံးဝမဖြစ်ဘူး။ရှေ့ရောက်ပါ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
3: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ညရဲ့အရာသာညတွေကိုတိတ်ဆိတ်လေးဖြတ်တန်းရတာကိုမောင်လူမွေးသဘောကျတယ်။တချင်းတန်တွေမရှိ၊စကားပြောတန်တွေမရှိ၊အတန်ချဲ့ဆက်တန်တွေမရှိ၊တရားဟောတန်တွေမရှိ၊မပြည့်တဲ့စုပေးတန်တွေလည်းမရှိ၊မိုးရေရန်ကားမှုတွေမရှိ၊အင်းဆက်ကလေးတွေရဲ့အော်တန်သာရှိတဲ့ညကိုမောင်လူမွေးနှစ်တန်နေတယ်။မောင်လူမွေးနားမှာခွေးနှစ်ကောင်ဟာအေးအေးဆေးဆေးဝတ်နေတယ်။တနေ့ကမိုးရွာပြီးညနေမှမိုးတိတ်ထားတော့ညဟာလန်းစန်းနေတယ်။ညဦးမှာလျှက်စီးတွေဟာကောင်းကင်ကိုချင်းကြောက်ထားပေမဲ့ကြဲကလေးတွေတစ်လုံးစားနှလုံးစားပေါက်လာလေ။ဒီကြဲကလေးတွေကမနှက်ဖြန်စစ်ရှောင်တောတိုင်းမှာမိုးမရွာဘူးလို့ပြောပြနေကြတာဖြစ်ပါလေ။တဲပြင်ကိုထွက်ကြည့်တော့မီးလင်းတဲ့တဲဟာမောင်လူမွေးအိတ်တဲ့တဲတဲတဲဖြစ်နေတာတွေ့ရတယ်။အခြားဘယ်တဲမှာမှမီးမထွန်းကြတော့ဘူး။မီးမလင်းကြတော့ဘူး။တောတိုင်းတဲမှာတဲတဲတဲမီးလင်းနေတာဟာညရဲ့ရဗန်ပြက်တာပဲလို့သိလိုက်တယ်။မောင်လူမွေးဆိုလာမီးသေးကိုမှိတ်ပြက်လိုက်တယ်။အဲဒီတော့တောတိုက်တစ်ခုလုံးအမှောင်ညီမျှသွားပြီးညရဲ့အရသာဟာပိုပေါ်လင်းလာတယ်လို့ခံစားမိတယ်။အမြင့်ပေ3000ဝန်းကျင်ကနေပြန်တန်းနေတဲ့လင်းမြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကိုမကြမကြကြားရတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုကူးကြီးသန်းကြီးလုံနေကြတဲ့ပုံမှန်လင်းမြန်ကြီးတွေပါ။မောင်လူမွေးတို့ဟာကဘာကြီးထဲမှာတီးသန့်အထီးကျန်နေတဲ့သူတွေခစ်လွန်ကဘာကြီးရဲ့လစ်လျူရှူခြင်းခံရသူတွေဆိုတာကိုလေရင်ပြန်ကြီးတွေရဲ့အတန်ကသတိပေးနေတယ်။လေရင်ပြန်ကြီးတွေကိုအော်ခေါ်လို့မကြဘူး။မောင်လူမွေးတို့ဘလောက်အော်အော်ကဘာကြီးကမကြသေးပြီ။တောတိုင်းဆစ်ဆောင်စခန်းရဲ့မိုးရာသီညတွေဟာလုံခြုံမှုကိုပေးတယ်။မိုးရာသီမှာညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားလို့ရတယ်။ဆောင်းရာသီတွေလူရသည်တွေဆိုရင်ညရဲ့အရသာကိုကောင်းကောင်းခံစားနိုင်ဖို့မသေးကြ။ကောင်းကင်မှာနတ်ဆိုးတကောင်လိုအော်ဟစ်ပြီးလာတတ်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေဟာညရဲ့အလှကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်။အမောင်ထဲမှာတနာရီနီးပါးထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာခတ်တူတူထွက်ပေါ်နေတဲ့တဝေါ်ဘောအတန်ကိုသတိထားမိလာတယ်။တင်းနဲ့ခက်လန့်လန့်ကမြောင်းကလေးရဲ့ရေစီးတဲ့တောတိုက်တစ်ခုလုံးရဲ့ထမင်းအိုးဟင်းအိုးကိုလူမိုးဆောင်ဖြည့်ပေးနေတဲ့ရေမြောင်းကလေးရဲ့အတန်းဒီအင်တိုင်းကြီးဟာဒီမြောင်းလေးရှိလို့သာဒီပင်စားပင်စိုက်ပျိုးလို့ရနေတာတခါတခါရေဟာပညာနဲ့အလားတလဲတူတယ်ညတွေထဲမှာတောတိုက်ကဒဲတွေမှာနေပြီးဖြတ်တန်းရတဲ့ရတာဟာဒီကာလမှာစိတ်ချမ်းသာရဆုံးအခိုက်တန့်နေပါပဲဆစ်ရှောင်းစကန်းဆိုရင်လဲဒဲတွေကစုနေတဲ့အတွက်ညဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြက်နေတတ်တယ်ရွာတွေမှာဆိုလေပျော်ရွှင်ရောင်ဆောင်နေကြတဲ့အတန်းတွေဓလေထုံးစံရထွက်ရတဲ့အတန်းတွေညရဲ့အရသာကိုလူယူတက်ကြတဲ့မလက်ဖြန်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ညဟာမီးရောင်အောက်မှာရှုပ်ထွေးနေလေရှိတယ်။တောတိုက်ရဲ့ညအရသာကိုတည်သွားတဲ့လူတွေဖို့ရွာကိုမပြန်ကျင်ကြတော့ဘူး။တောတိုက်ရဲ့ညတွေကိုဆွဲမှတ်ပြီးရွာကိုပြန်အိတ်လို့ရပေမဲ့မအိတ်ကြတော့တဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်။တောတဲ့ကအေးစေးတယ်ခေကောင်းရင်တော့မပြန်တော့ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်။မောင်လူမွေးကတော့မလက်ပြန်ရွာတွေဘက်ကိုပြန်ရမယ်။တရွာပြီးတရွာကူးရမယ်။ညကိုနှောက်ရက်တက်တဲ့အရာတွေကနေတတ်တာအောင်အခန်းထဲမှာပုံရမယ်။အခန်းထဲမှာပုံနေရတဲ့ညတွေကြတော့လဲပြင်းကြီးညင်းငွေစရာကောင်းမြန်ရော။တပြင်းချတဲ့တွင်နဲ့ပဲညကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်။ညအမောင်ထက်ဖီးယားတွေကတိတ်သီးလာတဲ့အကာလမှာညရဲ့အရသာကိုတောတိုက်တနီယာမှခံစားခဲ့ရတယ်။ဒီလိုမခံစားခဲ့ရတာကြာပေါ်။ကောင်းကင်ကကြဲကလေးတွေကပြောနေကြတယ်။မလက်ပြန်မိုးမရွာဘူးတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။မကြမီနိုင်ငံတွင်းမှာဒုက္ခမိုးတွေမရွာတော့ဘူးလို့ပြောနိုင်မဲ့ကြဲကလေးတွေရှိတန်ကောင်းပါရဲ့။မောင်လူမွေး

0: ဥရောဒီလေခွေးစကား26ခြာမောက်ခခြာတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရေကြီး8ထက် 5-in-1 ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငဏီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝုတ်ယုံဒီနဲ့ကျမဝုတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတာမစရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင့်အသိအတိန်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဆွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်ခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာအဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေးမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်စုံကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘဲဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်စုံကူငပူတဲ့ကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကိုင်းထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒတိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော်မယ်ဇက်ကောဇောနီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇွင်းမှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြည်မရှိအဆိုနဲ့တောထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဿနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်းဘာရှင်တင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့ဟမ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မယ်သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွန်ပွန်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမာလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောကြရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မာလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလည်းဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူရဲ့ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝါးလာပြီဆိုတော့ဆိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမော်ဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွယ်သလိုလွယ်ထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမာလာခမရလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာပုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလို့ဟိုကတုတ်တုံးမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့သမားလဲသေးဆက်တောင်းမနှံ့တော့အနုတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလဲလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လာဘီဟန်လက်ကပြန်တော့ဘယံတောက်တီးကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ရောရုရှားမှာတော့မာလာငါလာမာကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကဒဝဲရင်နဲ့စိတ်ကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူ့ဆိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမြေမဟုတ်မှန်းလူတိုင်းတီ တရုတ်ကယ်လိုပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိန်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရတနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ဘာဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ဘာစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်ခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိပ်လွတ်လိုက်ကြတာသိန်းခံရဖို့နေလားညလားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာရတနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့တားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန်ကျဲဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းတယ်လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်းဆိုင်ဂက်အယောင်းဆိုင်လီလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မာလာခမညာခြီမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိခွေးဟောင်တဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမြောစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်လုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တော့မကြွက်ကမွေမကြောက်ဗာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
1: ်။
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကသောမကြွမ်းမင်းလဲဆိုသေး။ရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သဒေါ့ခ်ဖျားရှိကိုကြောင်းတိဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့။ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်တာတော့သွားဖျဲတာနော်။အခုလိုဘုရားကျောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုမြူဘုံချတာထက်သာသွားမယ်။ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်။ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်။ဒါဟာပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေ။သွားလေသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုး၊မအလာ၊ငတ်လမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြ၊ဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလုံးတက်တာလည်းမရှိတော့ပါဆွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗောတကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ဗောလူသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လူအားကတတ်တာတယ်ဘောချောင်ကောင်းပါတယ
2: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရိတ်မြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ပေါ်လီဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လုံသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေတာနဲ့ကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေးနှိမ့်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အခုပစ္စည်းတွေတိမ်ပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လာလို့လေရင်နဲ့ဘုံမှာလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွတ်တဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးလေထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲဒါမှပြည်ရင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးໄຂပြီးဆိုပြီး ပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကမာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ሚናው ተመጣጣኝ ከሰዋቱ በመግደላቱ እንደ ሲዲኤም አዳራሽ ላይ ተባባኝ ነው። አከይኒ ለደም እጫቁ ዳንስ ወደ ካኒ ይገባታል ነው የይሚነ ነው ነው ወንኖ ጃገሰው ኮቲዲም ወላ ከሰዱ ኮሳ ኩ በየዱሎ አሄቻዱ ዳደፋ ማሃወዳ ባበኛው ኮያ ደፋ አገኔ ከኒ ደወታ ነው ነው ከኛው ደግሞ ተከረቦ ኮቱሌ ፐርፌክታ ለቆቁ ከሰዱ ኮሳ ቡኔ በየዱሎ አሄቻዱ ዳደፋ ማሃወዳ ባበኛው ኮያ አገኔ ከኒ ባፋወዳ ነው ነው ከላ ቡታደሲኒ ዲ አፖክሲኒ በየዱ አፖደፋኒ ዳውዘን ተዋቆሩ ሽሞዲ ተዋዶ ยามอตวะตะซอเซเพกงตวะเกชิตวะโมชเวกงตวะซอพยาตวะจาลิกาตวะกะชีวะตวะชิพัดโตตวะโกเวดาตะเดจังตวะลอมมุพะโกเวลอมเมปะตวะตะพาปุเลชอดูเววีกัมละตะพาพะโกมหาวะเวบะกะญอพะยะตะพานิลอตะยอติมอสุรุตะพุอีชิพัดโตโกเวตะเดจังตวะอะปุกัมละตะพาอะตุเลเซพะกะหาเมเลเลเมปอตะพาหิญิวะดาวี ကချီဝတော်နေဟီတဖဲကြောင်လေကတော်နေဟီလီဖဲဟိုဝဲဒါတော်မဲ့ဦးခါဝဲလစကွဲဖတ်တို့နေလို့တကတိပါဖဲတော်ဘူးမဟာဝတ္တအမတကတိပါနေခေဖော်ဝဲဒါပေါကမြောအဝတ္တစီဝီဒုကဲဝဲဒါပေါနေကလေဒီဖော်ဝဲမေမအမနာဝဲဒါနေလို့ပြောသူမဆုတို့တခုဤနေအာစီယံအတဘာတာမိုဘိုင်းဘော့ဤတဒုကနာဝဲပါမိမေမဟာဝတ္တမအမတော်ပေါကမြောတဖာတေလောမေပိုဂျုံတဖာ မတိမဝတ္တမအမနတတဖကုမနီဝေခေမြူတထဘဘဝေဒါတုပတုနိဘာတဆောနီလောတာကဆောခေယူတယမီဝေဒါကောဒိုဒောကောဆေယခနိတိဒိုဟုပေါညောနောဝီခုကလောဘလေဘကဆောမေဒေါတီအန်ဒရဝီသစိခီယာတိဝေတာဝီနီလောကောဘျောတိကောကောဒိုဒောကောဆေယခနိတိဒိုဟုပေါညောနောဝီခုကလောဘလေဘကဆောမေဒေါတီအန်ဒရဝီသစိခီယာတိဝေဟာမဝေခီယာဝေ အညကြီးထထဘောပါဝဲတာအရင်းနေပတင်ရပါနေလို့ကိုပြောချီကိုထခေါ်လို့ကိုတဖာကိုမြူနီတဆူဝဲဒေါ်တီတမရေကိုကမတဖာနေတာဒူလော်တီဟုစကိုင်းမန္တလေးမကွေးအေယော်ဒီကိုဒိုဒိုကညောကိုစေတဖာကိုစာခီစီရကိုစာတီဒိုကေထဝဲနေပတင်ရပါနေလို့ဒီတာသမီးတမောဝဲအတောလို့တီအန်ဒရအဟိုးပေါကညောနော်ဝီကူဘလော်ဘလဲဘာကဆွန်မဲတီဒိုဝီတဆီခီဟာတီဝဲခီရာဟာမဝဲနေ ဘာတပပဝဲဒါနီလိုဒီတပပဝဲအတုကမလလောဘကဆွန်မဲချီဒိုအန်ဒရအာကတမီဝဲစကိုင်းကောဒိုဒေါ်ပါကညောနော်ဝီခီကလောခူကလာဘလေပတိဝဲခီစီလီကဘာဟာမဝဲဒါခီကမေမေမန္တလေးကောဒိုနေမေဝဲခီလောဒလောပါကညောနော်ဝီတကလောခီကလာဘလေအေယော်ဒီကောဒိုပါကညောနော်ဝီတကလောဘလေကညောကောဆဲနေဝါခီကထူဘလေ တော့မကွေးကတော့နေပါကညောခေါ်ရဘလေပါကဆမေဝဲတာတော့ချီတို့အန်ဒရယ်ဝေးအန်ယူဂျီဘတို့ထထဘဘဝဲတာတော့ဘတုန်နေပါတာဆုံးလို့တာကဆောဆမညတိမဝဲတာဖဲဖအန်နေတာပါကတော့ကွေးတာခါတာဖို့စကွေကရတဲ့တဖာအတိုးလေတော့တိုးလေလို့အတော်ဝဲတာကိုကြတဲ့ပနီတဖာနေပြောသူခမရှေဖောခါဝဲကြရင်းနေလို့ကညောကောဆေဖန်ကောဆန်နေတာပါကတော့ကွေးတာခါတာဖို့စကွေကရတဲ့တဖာအတိုးလေတော့ တိုးလေလို့အကြော်ဝဲတာကိုကြတဲ့ပနီတဖာပြောသူခမရှေဖောခါဝဲဝေတာကဆောဝဲကလုပပလာဝဲတာနီလောဖဲလာကိုတနုတနုနေတိုးလေလို့အကြော်ဝဲပနီအစုခောစီဖောခါဝဲတာဝီဖန်ကောဆာတော့လိုက်ဝဲကောဆာကောဆာခီအန်အေဘီဂျီအက်ဖ်ကရတဖာအဆက်ခလီပတ်တူတိုးလေလို့အကြော်ဝဲတာကြတဲ့ပနီတဖာနီလောဖောဝဲနေပတိညာဘာစီကောနီလောလောတာဖောခါဝဲတာအကလာဒီခီဘီအေတိုးခီအန်အယ်အေပီစီလောဘာထရပနီအတိုးလေတဖာ ကောရာပုတနောပါခွေဒါဝီဒီတော့ကပလာလောက်ဝီဝဲအောတာထူပူလွဲနာတကိနေပြောသူတခေါ်တူတူလိုဝဲအွေပတိညာမစီကောနီလောပြောသူကမရှင်နေအေရှက်ကလမ်မြဖတ်တို့တော့နော်ဝီကီရာမတီမဲဆာတိုအီကေအိုထော်ကေဝဲနာတကိပနီလောအဟန်နီတဖာနေတော့ခါဝဲခိခိအဖိုးပနီကစားတဖာနေဘာရှဝဲဒါလောတာပါကတော့တာစုကွဲကရတဖာအတာပောကအဖောလာအွေနေပတိညာမစီကောနီလော တိုးလေလအတော်ဝဲတာကိုကြတဲ့ပနေတဖာနေလိုင်းဘွဲကော့ဂရိတ်ဖအန်တော့မော်လမြိုင်ကလေတော့တကလူပြောသူအပတ်တူတဖာဟိနေဆူဝဲအိုအတူတာခေအဝဲတေလုကလုစေတဖာစေကောအိုဝဲဒါနီနော်တကတိပါဖဲလာအောက်ကူတစီခေါ်တော့နီခေအန်အယ်အေပီစီဟောလော်လာအိုဟိပိုခေါ်ပုတဖာ
1: ကလေတို့ပြအတလဖအံအောလဲဝဲအစကတော့အဝဲတဲ့အတူလေအပွေလော်လဝဲတာကြော့တဲ့စေဘတ်နွေးကလောခခတို့လေစုနေပြောသူတော့ဘကောဖော့ဝဲတာတို့လေတဖာနေခခဝဲတာနီလော KNLA PC လောအဘထရေအေဂျင်စီဝါမပနိတာဖိတာမကဆာတကအိုစေကောတို့လေတဆူတဆူကဝဲလအမေကလို့တဆူဒေါတာပေါ်တလောကတဖာစေကောခေါ်ခါနေဝဲတာနေပတိညာဘာစေကောနီလောလွညာတမေပဖလာဝဲတပ်ပနောလူတိုးလေအခုတခါခါနေဒူးလေဝဲနာတကေဆက်တော့ခဲဤဒီတိုးလေအကလူအဖခိုအပွေအကလီဖခိုအတုခဝဲဒန်ပတိညာဘာစေကောနီလောလောတခောစေကောတလောတော်ကညောကောစေအဘူးလောပနီတိုးလေတဖာအဖခိုဖော်နေဝဲတာ TV အခုချီလတကအဒလောအမေတာပေါ်တာလောတဖာနေစူအတုဘူးကေစာကေဝဲလအပွေဘဘာရိနေပတိညာဘာစေကောနီလောနေလဖော်ဝဲတာပနီတဖာရေကိုဖန်တော်မော်လမြိုင်ဝေဘူးကော့ကျော်တဲ့ပနီတဖာအခွေးချော်ဝဲတာအရင်းနေလောကောကမြတဖာအိုပတိညာပါနီလောတန်စောလခိကတတူမြဝဲတာကော်ပြောထီကောနေပနီတပွေးတကလီတဖာမေအားထော်နေပကညောနော်ရီရေကကွယ်ကပောက်ကဆုမေဝဲတော်တခိတာစေအားထော်အေ WFP ဟေပလောဝဲကြခင်းနီလောကော်ပြောထီကောနေအနိတပွေတကလေးတဖာမင်းအားထော်ဝဲနေပကညောနော်ကြီးရကွက်ကပကွက်ဆမဝဲတော့တခိတဆေအေဒဘလူးအက်ဖီဟေပလောဝဲတာနီလောဆကတော့ခဲဤကော်ပြောချစ်ကောနေပကညောနော်ကြီးအိုဝဲတစီခီဖော်လူကွက်ဤပကွက်ဆမဝဲတာတော့တော်တော်တခိတဆေဝီလူကွက်ခခနေပခင်မီဟပ်လို့ပကွက်ဆမဝဲတာတော့တတူတရတဖာနီလောတကတိပါဟုတ်တအတိုင်ယနီစုဖော်လာတကလောကုကလဘလေဘကဆမဝေဒါတော့တောတောတခိတစေအခုတကတိပါဝိခောတိတောတောပွေတဖာစေကောလောပုကွေလာဖေဗူအာရီနေအထောဝေဒါလူစီတမ်လာကရအေဘာတာပပဝေဒါနီလောတဒူအခုတဆထဆလကလေတဖာကတိခဝေကဟာအတုတဖာအပွေထောဝေဝိခောတိတောတောတဖာဘကောဘခဲဝေအေဒဘလူးအက်ဖီပပဝေစေကောနီလောပေါ်ပြောတကောတခဲဤဒီတော့ကမဆွေးနေဝဲဝကိုရီးယားကောဂလတီကိုနေစူးဒဘလူးအက်ဖီအိုရှနီဝဲဒအမေရိကဒေါ်လာရကကွဲရီကလစစ်တဖာဤနေ RESCH အဒါဒါကလေခိပတတပတအဘူကသူဝဲဝီကမဆက်ဆော့ထဲဝဲပါလဘကောဘခဲတီနော်တဖာအိုရီနေပဒရနေပါတက်ဆော်နေလောကမ္ဘာတဘုတ်တိစကတော့ခဲစကောမေဝဲတာတဆူလူဝဲတော့တိတိတဖာလူဝဲတာဟိုနေကမ္ဘာတိတဖာနေကပတူပါတာကပလောတာခပူချီတိုအန်ဒရတိတဖာမီဝဲလပီယောတိအတမအမတော်တဖာမီဝဲနေမေယတာဒီဟိဘာစီတကေမီနောဒါတမွေတော်ပူတာကစော်လေးပါဖန်လူတိတဖာဝီတာဖေးနေနောညနာလကမ္ဘာကိုဒီနော်တဲ့ကတူလီတာမီတာလေးတာပါခိုင်ဖက်စနီတူဒီနော်

0: ဆိုရိုက်ကျရုံပေါ်မြူရှာနေကြောင်းမြေပြစမ်စာငါမြေကလောအမ်စီဒီအမ်အပတ်မီလမန်ပြလိုက်ဝါဆိုင်ဖောင်းရှ်တုံရှိကနေဖေငါပြတောင်ရှိကောနာထွန်ရှိလိုက်ရမတော်စနာရီ
1: ရှောင်းနန်ကနာနီပေါ်ခပြနာမတူအဆက်စီခရမေနီယာမတူအညူဂျီမေကလမ်ခရမာတောစမာအောင်ညင်ပြောလိုက်ကရှ်ပရိုရှိကပေတာမတူညနာရီနီပေါ်မုန်တန်တာခမောရူကပါအမတူမရှာလောလောအဆက်စီခရမေတဲ့ရှာလောမလုံတာထင်စာမတဲလမ်နီပြင်ဝတဲယာမတူဂရိုင်းမြင့်ပြောရောနိုင်ငါနာအညူဂျီမေကလမ်ခရမာတောစမာအောင်တေကရှ်ပေါ်ကာတာရီတေချန်ကမတောငါနီခလနီမာလူဝဲနီတဲ့ရှရာပြန်ခရှာငါတုံတမ်ရှာနီယောငါမတူမုံမြင့်ပြောရောနိုင်ငါ
0: ပေါ်မုံရွှာနေတဲ့တော့အန်တီနီမုံခမ်ရှာလုံငိုင်းငါနာဒေါ်စမာအောင်ရှီရလေကာချကာဒန်တိုင်လမ်ကျေလိုအိုင်မတွနာမြန်မုံတခါပြန်ခရုံငိုင်းတန်တာကွန်ရှယ်မြင်ပြတဲ့ပါဘုံနေဖြနာမကျမုံရွှာမရမဆက်ရှိမဆက်စီခရမရှိကပေးတာမတွညာနာရီခါပြန်ခရုံငိုင်းတန်တာကွန်ရှယ်မြင်ပြတဲ့ပါဘုံလမ်ကဆက်တယ်လာမကျမုံတန်တင်တိုင်မုံရွှာမရမဆက်ရှိမဆက်စီခရမနာမရလဆာငါရှိစနစ်ခလနိမာလိုအိုင်ငါနာအန်ယူဂျီဆိုရနေလေကာရှ်ပရတိုင်လဝဆိုင်ဩဂတ်စတာပရမ်ဆာယရှနီကနာကွန်ဆူမယရှနီတူခရာရှိကူရလမန်ကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်ကောကင်မောင်ဘူဘာကပါတဲ့မုံတော်ရှိလငိုက်ချဘုံလမ်ခုနာကဆတ်တိုင်လောင်ခေါန်ဆာဆုမရှိချခုလောင်ကလောလဝဆဲရီဒဲဘုံလမ်ဘူဆတ်တရမကျော်မုံရွှာမရမဆက်ရှိမဆက်စီခရမနာမဲလဆာမငါရှိစနစ်ခလာနီမာလူနာမကမရှမ်းချင်းနူနီလိုက်ကာရှင်ကြောင့်လေတဲ့စီရုံးနေမလောကင်ရာရှိမငါချမ်းတန်ဇာမတဲလမ်ကျဲလွိုင်းစကိုင်းကဝံဘူဂါကပါတာကရရှိလန်တဲ့လို့တုံကဆက်ပေတဲ့နာမကွေးတာခွန်းမငါလန်မန္တလေးတာခွန်းစနစ်လန်ရခိုင်တာခွန်းမဆုံလန်ဆမ်တို့တာရှင်မဆုံလန်ကေမှုတို့တာရှိလာခေါင်းတာကရလန်ပကိုးတာခေါင်းလန်တင်းနန်တာရီချင်းဖော့မိုနီတာကလန်စဖရာဘုံလမ်ခုနာချင်းဆက်လဲဝါစဲရီခါပြန်ခွန်းရှောင်းငါအိုင်စကိုင်းကဝံဝက်လက်ခင်ဦးပင်လေဘူးကနီကံဘလူမြောင်တဲ့စနင်းကြီးနင်ထွန်ရှိမလီနီတာမို့ခွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့မြေကထမနာဘုံလမ်ခုနာပုံချကဆက်ထွန်ရှိမလီနေထမို့ကွန်ရှက်မြင်ပြန်တဲ့မြေကထမနာဘုံလမ်ခုနာပုံချကဆက်တယ်ရေစကိုင်းကဝဘူကပါတာဘုံလမ်ခု

0: မမွန်တော်မိချနာကောနာပြူဝါအိုင်ကွန်ရှန်နင်းပြန်တဲ့ပမောတော်ရန်ပေတနိုင်လီဒိုလမ်တော့ထားဝန်ပေါ်မှုနဲ့ရှောင်းလောက်ပြန်တက်ကေအင်းဒီသင်ဆက်တိုက်တာကွန်ရှန်နင်းပြန်တဲ့နာခလာအိုင်လမ်ငိုင်းငါနာကျင်ရာရှိကနီကောနာကျေလွိုင်းနင်းပြန်တဲ့ပမောတော်ရန်ကောအော့ဂတ်စတာကွန်မငါရချပေါ်တော်တာမိချနာကောနာပြူဝါအိုင်ရိုင်နာတနိုင်ကင်ရာကေအေတပါလခေါင်တုံရှိမလီလပန်ချာသင်ဆက်ခရမရေမော်ဒယ်ကူလောမဲအန်ဒဲမော်ဒယ်ယံပေလီဒိုလမ်ကဘာကောနာနောင်မီမရေရှန်လိုက်ချကေအေဝေအနိုင်ပုံဖုံတပ်နီတီမဆတဲ့ရိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နာမရေရှေစီယေငါနာ7 star news star စွန်တိုင်ရေနေမပြင်းတဲ့စိန်နာဂျင်ဖော်မုန်နာရှီကနီချကောကေအေဝေအနိုင်ပုံဖုံတပ်နီတီမဆတဲ့ဟာမကျော်မော်ဒယ်မဆုံလက်ချဝန်ခရူကပေါ်နာမရေရှိဒရမ်စီခရမိုင်မရှာလော့မလွန်ခလာအိုင်ငါနာမွန်စန်တိုင်ရေတိုင်မော်ဒိုယန်ကြကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့မကနာခမယမ်ဆွမ်ဆန်ရှိမဆတပ်တုံဖွန်နန်မွန်ခနငိုင်မော်ဒိုယန်ရေငါနာမွန်ကာတိုင်လမ်ကျေလွိုင်ကေအေတပါလခုံတုံရှိမလီကောအော့ဂတ်စတာနပါလခုံပထမလီဒို
1: နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ။အမစာတာမြင်ပြတဲ့ဘလူနာမင်းစီတန်ဝော်နယ်ဝါရဇုပီတုစဖုန်နေဖဲထင်ဆက်တဲ့ထမုံခင်ဝမကနာခလစီဆုမဲလမ်နေငါလဲဝါဆယ်ရယ်ဂျင်ဖော်မုံတော်ရွှေကိုနေတွန်တဲစကိုင်းကင်ဝါကတာလပရန်ထမုံကင်းအီချေကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်နေတဲ့ branch နဲ့ကုမနာဂျမ်တင်ဆက်မကြနေပင်ငါနာကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်မကနာဆုံးကြည့်လမ်းနေငါလမ်းကျေလွယ်ရယ်။ရဖောင်းရှင်ကုနာမိုက်ကမုန်တန်တတူငါအိုင်မြန်မုံမရှာနေဖုန်းကုနာကွန်ပရက်ရှလဲလမ်းပဲမိုက်ကလောနာမတူကွန်ရှယ်မြန်ပြန်တပ်မစွန်တန်တိုင်းရှိကပေတာမတူညနာရယ်။မိုက်ကမုန်တန်တတူငါအိုင်မြန်မုံမရှာနေ KBZ ပေ Wave ARP CB ပေနေတဲ့မုန်တနာကွန်ပရက်ဒူမနီတဲ့ဖုန်ကောနာကွန်ပရက်ရှင်လိုက်မတူမခိုင်လမ်းနေဂလိုအလမ်ပေပတ်ကွမ်နမ်တူကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တာမပူနာကင်ဂျော့ပရိုတုံနေမစွန်တန်တိုင်းလမ်းဂျေနွေရီမကမုန်တန်ကောနာတယ်လီဖုန်ကောနာကွန်ပရက်ရှင်လိုက်တဲ့နေဖဲလမ်းနာကွန်ပရက်ရှင်လိုက်လမ်းကွန်ပရက်ခပ်လိုက်လမ်းတဲ့ကွန်ပရက်လည်းကြဲဂလိုအလမ်နေဖဲပတ်ကွမ်နမ်တူအော့ဂတ်စတာကွန်ဆယက်နေဖောင်းတုံဒါနာဂလိုနာတူမစွန်တန်တိုင်းငါနာလေကာပူဝိုင်လမ်းဂျေနွေရီကင်ဂျောကွန်ပရတမမစွန်နယ်လမ်ချမိုက်ကန်ကောနာကွန်ပရရှလဲလက်တနေပေဂျေလမ်နူခရာဂျီယိုဘလော့ကင်းလိုကေးရှင်းဘေးစ်ရီစထရစ်ရှင်းတဲ့ IP ဘေးစ်ရီစထရစ်ရှင်းမူအလက်တပါတီတဲ့ရှီနမ်တဲ့စင်ငယ်လမောင်နေပေခရန့်စပေါ်နမ်တမစွန်တိုင်းလမ်ဂျေလွေရီဒေတာကမိုက်ကန်ကောနာကွန်ပရရှလဲကွန်ပရခပ်လာလမ်နေပေစင်ယူဂျက်နမ်တူတဲ့မူယံကိုကလန်ချရှီကာရှနာနမ်တူတဲ့ရာချက်ပွားယံအရီလာနမ်ဆာလမ်နေပေမူကင်ဂျောအွန်ပရတုံနိမစွန်တိုင်းရေမကားမိထားမုံအန်တဲမစွန်နယ်လေကာဂျမ်ပရာမဒဝိုင်ဖာမေကန္ဒတုံငိုင်းမြမုံမရှာအောင်နီဖီအကောင့်နီကောနာရှောင်းကျဲလန်နာမကားမိထားမုံအန်တဲမစွန်နယ်လေကာဂျမ်ပရာမဒေပေါမေကမုံတန်တာတုံငိုင်းမြမုံမရှာနီချက်နီယပီအကောင့်နီချရှောင်းကျဲလန်အမေလမ်နီပြင်ဝိုင်လမ်ကျေလွယ်ရေမကားမိထားမုံအန်တဲမစွန်နယ်လေကာဂျမ်ပရာမဒဝိုင်ဖာမေကမုံတန်တာတုံငိုင်းမြမုံမရှာအောင်နီပေးအကောင့်နေထရှောင်းလန်ငယ်အမေမတော်ရလမ်းနေပြင်ငါလမ်းကျဲလွယ်ရေတိုင်းမွန်တန်တတူငါအိုင်မြေမုံရှာနေခုနောက်ကောအော့ဂတ်စတာကွန်ကရီယာရှင်ကောနာ CBP အမေလမ်းမဆိုင်စွန် ERP အကောင့်ကောင်မွန်အော့ဂတ်စတာကွန်စနီယာရှင်ထမေရှောင်းလမ်းနေပြင်ငါလမ်းကျဲလွယ်ရေ KBZ ပေးကောအကောင့်နေတော့ကျဲလန်လူတော်ငါမကျော်မတွတ်နာတော့မေလာငါရလမ်းကျေလွယ်ရေ CB Comprodom Customer Service ကနာကော မကမုန်တန်ကောနာပေးအကောက်နေလော့အင်ရှောင်းရတာအဲရာပင်ငိုင်ရဲနာကျေလောင်နာမတူအခေါင်ပတ်ခုမဲ့လမ်ကိုအင်းရဲအင်လမ်ချေနောင်နာယန်တင်ညာပိုင်မဲ့လောင်နာ

0: na bai sun ton tai lang che lue re yana zon mai kan ko na che la ngai lam pe pa khum ta tai ngai yang ko mai ka mun tan tha tu ngai myam mum sha ni ko na tin na nga tum tam sha ni phang che kompro shlai kompro sai lam ni kompro tum account ko na mobile banking ko na da chang le payment account ni ko na kompro shlai lam ni ta myam kha mai pin wa na re tai mun tan tha tu ngai hang kaung ni mun tum tam sha ni phang che kompro shlai kompro sai ta ground na yak kwa mai rai na brush lay a jut ni mon ground na so jat wana pe sang ai lam che lue ri dem sun ne lam ni pe crunch pro ngut dai phang mai ka mung dan ta tu ngai myan mong sha ni ya digital brush lay lam compressor lam ta kar de ram du kra tin ba tin na pin wa na ngwe ko mu twet na no la yu ra na re lam che lue ri pan mi lam pye lan wa sai punch tum shi ka ni pe da chang shpwe ya lam ko de ko mu sai ku re mcdm shi ka ni pe kapla ma dat ai so rai juru won bo a myu sha ni yong pe krai chi ju pa sai lo
1: Minglawa, you are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. CRPH stakes 50 elected members of parliament, including Aung San Suu Kyi, remain detained for half time in custody. NUG Union Foreign Minister Dorsey Mao expresses condolences over flood deaths in Nepal. Military junta orders restriction on mobile banking and payment app used by Myanmar citizens abroad and other interesting news. Now here are the details of this week's news. The committee representing Pira Council.CRPH stated that 50 elected members of parliament, including State Councillor Aung San Suu Kyi, remain detained by military junta. Citing Assistant Association for Political Prisoners AAPP figures, the CRPH said more than 8,300 civilians have been killed and over 14,700 people remain detained since the 2021 military coup. It said four elected members of parliament, including former Mandalay Region Chief Minister Dr. Zaw Myint Maw, have died in custody due to torture and ill treatment. Mon State members of parliament, Wu Jaw Myo Min, was also reportedly arrested and brutally killed in June 2022. The detained members of parliament include 17 Union Parliament representatives and 33 regional and state members of parliament. Meanwhile, 34 elected members of parliament have died while displaced by conflict after being unable to access medical treatment, including 7 in 2026. The Inter-Parliamentary Union IPU continues to recognize the CRPH and members of parliament in 2020 general election as legitimate representatives of the people of Myanmar, according to the statement. The CRPH urged ASEAN, the UN and the international community to take concrete action to end junta violence and restore democracy in Myanmar. The Union Minister for the Ministry of Foreign Affairs of the National Unity Government, NUG, Dorsey Mao, has expressed deep sorrow over the loss of life and widespread destruction caused by severe flooding in Nepal in recent days. She extended her condolences to the families and loved ones of those who died and expressed sympathy for those who remain missing or were injured, as well as families and communities affected by the disaster. Dorsey Mao hoped that those missing would be found safe and that the injured would make a speedy recovery. She also expressed hope that the people of Nepal would find the strength, resilience and courage to recover from the disaster as quickly as possible. She said the people of Myanmar share the grief of the people of Nepal and stand in solidarity with them. Our thoughts, support and solidarity are with the people of Nepal, she wrote in her message of condolence. Myanmar's permanent representative to the United Nations, Ambassador Wu Jaw Myint Maw, attended a UN Security Council open debate titled Food and a Fire, the Security Council Role in Mitigating Global and Local Food Crisis, where he warned that concession and inappropriate engagement with the military junta could embolden it and encourage further violence against civilians. Ambassador Wu Jaw Myint Maw said the military coup had triggered sharp increase in the prices of the basic commodities, fertilizer and fuel, worsening Myanmar's humanitarian crisis and food insecurity. He accused the junta of destroying farmland crops and the agricultural and livestock assets, as well as Bumi markets as part of the brutal forecast strategy. He said indiscriminate attacks and forced displacement had severely affected agricultural production and livelihoods nationwide. He added that food insecurity was a consequence of the coup and widespread junta violence. He also highlighted cooperation between the NUG and Democratic Forces and the NUCC to establish a federal democratic union. More than 6,500 people were killed by Myanmar's military junta between February 1, 2021 and July 31, 2026, according to a human rights violations reported by the Human Rights Documentation Team of the Nationally for Democracy, HRDT-NAD. The report said 6,507 people were killed, including 6,334 civilians, 8 lawmakers and 155 NAD members. The victims included 1,119 women and 573 children. The junta carried out 827 airstrikes on non-military targets, killing 1,958 people and destroying 4,469 buildings. Artillery and small arms attacks injured 3,545 civilians and damaged 13,239 buildings. Junta forces also carried out 1,982 arson attacks, banning or destroying 77,624 homes and other buildings. A total of 19,378 people were arbitrarily detained, including 216 children, 2,335 women and 150 lawmakers. HRDT-NAD also documented torture, sexual violence and denial of the medical treatment and urged the international community to take urgent action to ensure justice. The Central Bank of Myanmar has reportedly instructed local banks to restrict or block overseas access to KBZ Pay, WIF Pay, AYA Pay, CB Pay and domestic banks' mobile banking services used by Myanmar citizens abroad. According to documents, banks were directed to restrict overseas money transfers, fund receipts and other financial services by 28th of August. The directive reportedly calls for geo-blocking, location-based and IP-based restriction as well as the monitoring and reporting overseas usage. Following the directive, sent Myanmar nationals abroad have reportedly experienced difficulties accessing payment accounts. Some users in Thailand said CB Pay stopped working on 26th of August, while some AYA Pay users reported access problems on 27th of August. KBZ Pay remained accessible to some users. CB Bank's customer service said the issue was a login error rather than a block and that services would soon return to normal. The restriction could make remittance account management and payments more difficult and potentially increase transfer costs for Myanmar workers abroad. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming week. Thank you for joining us today.
2: MCDM ရခိုင်ဘာသာတပည့်တော်တော်တွေကိုဖဲကရာတောင်ပြပီလောက်ဖို့ခိုင်ပါရီအေအေထင်းရှုံနေမီဒီမှာဇေနှစ်တန်ကိုရခိုင်ဘာသာတောင်ရုအတိုင်းသောစာဘနာတောင်ကရာ အာရာခတက်တော်အေအေထင်းရှုပ်ထားရခိုင်ဒေတာအတော်ကမြို့နေတီနော့ရှောင်းပရီနေပလာဝမ်မြို့နေရောမှာ2024ခုနှစ်ပညာတော်နိုင်အတော်ဇေနှစ်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာတောင်ရုတိုက်ဘရာထင်းစာအုပ်တီနော့စာဗနာတောင်ကရနေပြေလို့ဒေတာခန့်နေနော့ဆရာဆရာမာဒီဘာကတရားပါရီအာရာခအမျိုးသားပညာရိထာနာကရေဆွေထားရဇေနှစ်တန်းတောင်ရုတိုက်မှာမြန်မာဘာသာအစားရခိုင်ဘာသာကိုအသုံးပြုထားပြီး တဒါဗီရာမေဆာနရာဒီဗီရီကျောင်းစာအစာစီစာကုန်းရင်းယုံစာရေတာနေအစာရှိရအကောင်ရာဒီပါဝန်ပါရီတောင်ရိုတိုက်ရေဆွေရာမပါဝန်ခရီအထားတန်ဘရဆရာတူကကိုစာပေကိုကိုအမျိုးသားရေအတွက်လူကိုလိုအဲ့လို့လောက်ကိုလောက်တောင်းရေဂိဆာတရဖရိုက်တဲ့အတွက်ကောင်အစာထိုးပရောင်းနေဆိုပါလို့ပရော့ဆိုထားပါရီရေကလေးဇေနတဲ့ငါနေပြီးကစားတော်မနာတော့ကရတဲ့အတွက်ကောင် မြန်မာစာနော်ရာရောနင်းလာရီဆရာဆရာမာတီနော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်အခါခေတရှုရှိနိုင်ရလို့အခရာအထာတန်ဘရဆရာတူကထောက်ပြထားပါရီ။လာဟိအာရာခပရီတူဒေါ်လန်ရီအဆိုရာအုံရှုံရီအောင်မှာမူလာတဲ့ငါနေပြီးရဲ့အထာတန်အထိကျောင်းတွေကိုဒပရင်းညင်ဖွန်လိုက်ထားပြီးတဲ့ဘက်ကိုငါရကျောင်းဖောင်းမနာယူနီဖောင်းသဲမဲရှာမရှိသေးမီနော့ပေါင်းတိုရီဝေဆုံးဒီနော့တာရနိုင်ရလို့သိရပါရီ။ ကျောင်းလာခအနေနဲ့မုံလာတဲ့ကိုတလာကျဲတသောအလေးတဲ့ကိုကျဲနှစ်သောင်းနောက်အထားတဲ့ကိုကျဲသုံးသောင်းတဲမဲထားရလို့ဆိုပါရယ်ရွံ့အပရောင်ပညာရေးဌာနကဆရာဆရာမာတီအီလာစာကိုကျောင်းအလိုက်ကောက်ခင်ပြီးက ခွေဘနာယူရာရီစနိုက်ကနေပြီးဘဟုစီမဲရှာရှေရီလာစာစနိုက်အပရိုက်ပရောင်းလေးလာဖို့လို့လေနေဆဲရီလူတီကပရောပါရီလာရှိတောင်ရုံးမှာမြန်မာစာအင်္ဂလိပ်စာတောင်ရှာပမိုင်းတော့ပထူဝန်စာရီဘာသာရေးတီကိုလေတောင်ကရာပိနေပြီးမြန်မာတမိုင်းကိုတော့ခါထေသွန်တောင်ကရာခရောင်းမရှိပြေလို့သိတာပါရီအရာခအမျိုးသားပညာရေးဌာနအနေနဲ့အခရခင်ပညာအဆောင်ရမကအရာခအမျိုးသားတာဂတ်တို့ကိုလေဖွန်လိုက်ထားပြီးဝိဆာနောတိုင်ပင်အထူးဘရူဘာတာရေဒီအတော့ရှောင်းလာဒီကိုလေခေါ်ယူနေပါရီစာလာပရိကင်မောင်းတော့မှာ ARSA ကသဲဖရခရီဟိန္ဒူမိသားစုဝန်တီအတော့အောင်းမင်းဖွေအခင်အနာဘရူလုံဘာသာရေးအဆောင်ရအပွေတီအကရင်ဖာမှုတီကကာကွယ်ဖို့ AA ကလုံရှုံရီတိုးမရော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်နှမလို့နေမှာဗြိခရီ2019ခုနှစ်က ARSA အစိုးရအပြုံလိုက်ဒေဖရမွန်ဂရောင်းတိဆုံခရီဟိန်းနုမိသားစုဝန်တွေအတွက်ဝင်းနေအောင်မင်းဖွေအခမ်းအနားကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာကျောင်းပါခရီလို့သိရပါရယ်အစို
3: းရမြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
2: အခင်းနာကိုမောင်တော့ခရိုင်ဟိန်နူလူမျိုးစုရေရာကောမဒီကဥဆောင်ပြီးကရေပောင်ချာဟိန်နူရာဟောင်းအနာကတိဆုံရီလူတီအိနာမည်ရီထိုထားရီအထင်းမဲကြောင်းတိုင်မှာကြောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရီဘိခရီ2019ခု၌ခု၌ဩဂုတ်လ25ရက်ကဘာသာရေးအစွန်းရောက် ARSA အဖွဲ့ဝန်နရာကျော်စောရေပောင်ချာရာထီကိုဝန်ရောက်လာခရီကဟိနူလူမျိုးတရာကျော်ကိုဖန်စီဒဲဖရခရီလို့သိရပါရယ်ရေပောင်ချာဂျေရာကအမျိုးသမီးရှိုင်ဦးနောက်အမျိုးသား65ဦးတည်ဆုံခါရရီအဆိုပါပရိုက်ဆိုင်ကိုအောင်မင်းတတိရာစီပို့နိုင်ဆိုင်အခမ်းအနားကျောင်းပါခါဆိုလို့ဆိုပါရယ်အခမ်းအနားကို ULAAA တာဝန်ရှိရလူတီနောက်ဟိနူဒေတာခန့်နရာကျော်တာရောက်ခရီလို့ဒေသရုံးတောင်တီကပေါ်ပြထားပါရီတပားမှလေးမောင်တော်မျိုးမှာ ARSA ARA နော် RSO ဘာသာရေးအစွမ်းရာအပွေတီ Android ကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ AA လုံရှုံရေးတဲ့ဖွေတီကဩဂုတ်လအတွန်းမရိုဒွန်ကွန်လေးစော်နောက်မရိုအဝံအထွားတီကိုစိုက်စေးဂရမက်စော်တီအရှိန်မရမနာလုံဆောင်နေရလို့သိရပါရီမောင်တော်မျိုးအဝံဂိတ်ရွှေစားဂိတ်နော်မရိုထားကရက်ကော်ဒင်းမှာအရှင်ဘရစ်ကောင်းလေးစော်တီဘလူးလုံးနေရပိုင်ခရီလာပရိသူတီကိုလေတွန်တွန်ကျဲကျဲစိုက်စင်းနေရလို့ဒေတာခန်တီကဆိုပါရင်ယုံအပရောင်မောင်နှောမှုနေအတော်အာရာခပရိသူတော်လန်ရဲ့အဆိုရာမောင်နှောခရိုင်အောရှုံရီဌာနကဩဂုတ်လဇေကရနီကစာပြေကြီးညမထောရအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါရင်ဆာလာပရိကေနွင်ဥတော်လန်ရီကာလာအတောင်းဆိုင်အုပ်စုကောင်ဆုံရှုံခါရသူရှိုင်ထောင်း332ဦးအထိရှိလာပြန်လို့ AAPP Pro ရီတထောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့ကအာနာသိမ့်မီရီနောက်မှာအရေသာပရိသူတီကိုတဲဖရဲရီနေရမှာ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလကနေပြီးကင်2020ခရခု၌ဩဂုတ်လ30ရက်ရာအထိဆိုပြီးဆိုင်အုပ်စုလာရှာကောင်ဒီဆုံခါရရီလူရှိုင်ထောင်း332ဦးအထိရှိလာနေပြလို့နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသော AAPP ကစက်တောင်ဘာလစတရာနီမှာထုတ်ပြန်လာပါရယ်ဇိုင်အုပ်စုလာရှာကောက်တင်စုခါရရီလူရှိုင်ထောင်း332ဦးကိုနေမင်းနောက်တကွာအတီဘရူးနိုင်ပြီးကတီဆုံခါရီလူတီထေမှာအမျိုးသမီး2000ရာရှိုင်စစ်ခွန်နိုင်ဦးနောက်အရှိ1000တရာခွန်နိုင်ဦးရှိရီလို့ AAPP စရွန်တေရာတင်ရပါရယ်ယောအပရောအတေဘရူဖို့လိုအင်းနေရီတီဆုံမှုအရေအတော့9300ခန်းအထိရှိရီလိုလေးအသိပိထားပါရယ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းသားတိကိုစောင့်ရှောက်ရေးအသော AAPPE မဲတန်တီအရ2021ခု၌ဖေဖော်ဝါရီလတရာနေ့ကနေပြီးအခု၌ဩဂုတ်လ31ရက်အထိဖန်စီရှုံနောင်ခန်းထားရရီလူစုစုပေါင်း3000ရှိုင်ရ52ဦးရှိပြီးကယောအထေက 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ri ge so wa pran than la ri lu a khon ri sho phaw mu de ning le myu so naw chu lwen ni ma na ogol la a daw ma le che ra de go cyclone thu wan raw so li ground ga ning dai khai so la ne kriti naw pai khe so lu ni ain de go main dai phya si so de a pran lu ta dai a phrai phan si so de chu lwen kha ri lo le a a b b ga thau print tha ba ri ซาลาปิเยมูเซมรุตระงามายเอเอ MND AA ปูด้วยไซส่องรีไกโกกานอวอนไตปิเยมองบรีลูไปเคคันราปิเยตีซงเชมเบรเนมราปามูเซมรุนอตระงามายกรามาชิเรเปรทาวซุแลมากริทากาเอเอนอ MND AA ปูด้วยไซเซรีไกโกกานอวอนไตปิเยมองบรีคาเรอเมียวตะมิงตออไปเคคันราปิเยตีซงลาคาเรลูตะดอนรามไรติกาโปรบาเรဩဂုတ်လ25ရက်နင်းခေါင်ဖတနာရီခင်းကစိုင်းစေးရီတိုင်းမှာပုံမှန်စိုင်းစေးမှုဘလူးလုံးနင်းဆိုင်မှာယွန်တစီကိုစိုင်းစေးဖို့တာစီခါကလေးအစိုင်းအစေးမခင်ပြီးတော့တဲခွေးဝန်တင်းတော့ဘန်ကာတီကိုကာနော့ဝန်တိုင်းပရီမောင်ပရီလာရီလို့ဆိုပါရယ်ထော်ပရီလာရီကကိုလိုင်းလန်တာစီကလေးမရေတန်ဘေးစာပနာမောင်ပရီခါရီတော့ကောင်းဘိုက်ခက်ဖန်စီခါရပြီးယွန်မောင်အမျိုးသမီးကိုကြည်ထင်းမြန်ခါရီလို့သိရပါရယ်ဒေရာရာရှိသူကိုစီရုံကိုပိုပြီးခါကလေးစီရုံကိုအရောင်းမှာတည်ဆုံလာရင်လို့သထောင်းရောင်းမိုက်တီကပရော်ပါရီဒေတာခရင်တရှုံကအဆိုပါယောင်မောက်စောမူရိုက်စီဝါတုံဆွေထားရတဲ့တော့ကောင်ပုံမင်မဟုတ်တဲ့ခရင်နေဖရိုင်းနန်ရီလို့ပရော့ဆိုထားပြီးကဒေအရှာကိုတိခရာအတေဘူးနိုင်ခရောင်းမရှိသေးပါ၎င်းဖရိုင်းဆိုင်အတောင်းအေအေနော် MND AA တဲဖူးမွန်တီထိခိုက်ခရောင်းရှိမရှိကိုတီတီကြားကြမသေးရပါ့မူစေတရငါမိုင်ပြေထောင်စုလက်မကရီမှာတနာရီနင်းပါယွန်ဂရုပိုင်ဆူမုံဖရိုက်ခါရီလို့သိရှိရပါရယ်အခုတောင်စားပိခါရီတဒုံတီကို MCDM တဒုံထောက်တကပြပူထားဆိုဖရိုက်ပါရယ်

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မင်းခွေချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအရာရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်စင်နွေးခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနေငယ်အကြမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအထမတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအထမလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနှင့်မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလဲတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတဲ့လူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို UNLAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီးမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စည်းဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတွေတွေ့ကြရပါသည်။နေစင်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအောက်ဂုလနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝုံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ် မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေယာရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကင်းမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မျိုးကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြည့်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့တိကျမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကအချင်းပြင်းနဲ့ဗမော်မျိုးစစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ AR မြေကျောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မျိုးဟာအေရီမြေကျောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နေဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြစ်ကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည့်အေရီမြေရေတပ်ချင်းကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုဆန်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မော်15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတင်မော်အချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချ
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ရရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်းမောအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူးစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြစ်အများအပြားတုံဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါစစ်တပ်ဟာစစ်တင်းမောအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကူအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကိုးကားပြီးတဲ့အရီကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေချောင်းနဲ့လေချောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းတစ်ချိန်တည်းမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။အ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်တို့သာကြံရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ8ရက် DVB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သည်မော်တွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး AA ကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စတေမာလာ၄ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘက်တွေမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တောင်မှကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစဲစစ်တွေကြောက်ဖြူလို့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်တည်းဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာသုံးနိုင်မဲ့အင်အားညှော်နေသွားနိုင်ပါတယ်။ဒီကြောင်အင်အားမှလည်းအလားတူပါပဲ။ဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာဝယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ၊ drone တွေ၊စစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှိနေတဲ့လူအင်အား၊လေကြောင်အင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘယ်လိုခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။လူရည်အတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရင်လက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါဘဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ့်အသက်စွန့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်ထိစေခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိတ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတေဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းနေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရည်ရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သားတထောင်ကျော်ထပ်မံဖြစ်တင်ပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာသမန်းမြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြမှာပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြတယ်တချို့နေရဆွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူရင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလုပ်အကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြည့်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်အတည်းကိုသာပြသနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကြာမှုရဲ့တံမိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကုချင်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်းကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူ ကလေးမှာရှစ်တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ဒေဆုံးစစ်တွေအထက်ကလေးကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတအူတန်ရာရတဲ့တဲ့ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုသင်္ဘောနှစ်ဆင်းမိလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့SCEF မှာသကိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ဘရောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ဃာတော်တစ်ပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာရှစ်တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတေဆုံးစစ်တွေအထက်ကလေးကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး3ဦးနဲ့ဆရာတအူတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ဘရောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီအဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ခြေရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တစ်ပါးထိတ်လန့်ပြီးပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်သိမ်းကြိုကြဖို့အတန်းချဲ့ဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာခြေရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစီးယုံနဲ့ဖုံးတာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုံးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းတုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျာကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကချေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်ရှစ်တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့တီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပည့်ရမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိရာကိုသွားနေရင်မိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းထိပ်ပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တီးဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူးပြီးတော့တော်လန်ဟိတက်တွေနေမီစိုးမိုးမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျွင်းကြံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဘော်လုံးကွင်းရပ်ကွက်ကအမှတ်လေးအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတဲကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နေ့လယ်7နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ဒီကရစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှကြုံအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားတိစုံလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရဆက်နှစ်တရင်မှုအပါဝင်တိုက်စုံမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်6လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းပမော်မြို့နယ်ကစင်ခန်တတားအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်းမော6စီးတဲက2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီချေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုဘက်ကအထင်အားကတိုက်စုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝေဒီရွာဖုံးကြီးကျောင်းထဲမှာတပ်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးကနေအေယာဝတီစစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့ကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်မော4ဆင်းနဲ့တုံတင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်အုပ်စုရွှေကူမြို့မှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အရေးစစ်တင်မော6ဆင်းတွေက2ဆင်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေအစိုးရကပျက်စီးသွားတဲ့တင်မော2ဆင်းဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိခါတွေတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကွက်ထားချိန်တီတီမီမီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။စတင်ပါလာဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေဗမော်မျိုးအထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေက ARD မြေချောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တင်မော၈ဆင်းထက်မနည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပါစ95ကိုရောက်နေတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပုံမဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပါစ95ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီစောမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှေမြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပါစ95ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှေလမ်းပိုင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီစေဖြူကပ္ပါစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား၄စီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒေတာတွင်သတင်းတွေအရစေဖြူမျိုးကကပ္ပါစ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား900ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖော်ကား၄စီးဟာလောင်းရှေမြို့ဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်အပြောင်းပြုတ်လောက်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပလက်မြို့ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရီလေးလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စောလောင်းရှေလမ်းပိုင်းအလဲဘဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှေမြို့ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်။လမ်းကျောပေါ်ကကြေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါရီလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ထီးလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံတွေရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 69နဲ့တရားတစ်တို့ကထုံနှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ထောက်လန့်မှုတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အစ်စ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်2စစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါစစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မဲ့ရဲဘော်တစ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆုပ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေဟာ
4: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရသနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရသထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်အာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တိဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုသလိုလိုအပ်ချက်အရာဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုယ်ကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့တီးခြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့80ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့80ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကျဉ်80မြောက်အထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ8ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့80ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ခွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကျဉ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Part of the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Part of the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေးသောရာဇဝမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်စေဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမြို့သားညညရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတာမတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SEF မှာသခိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်သကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့သကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SEF ရဲ့ပြည်နယ် Federal Unit EROs ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်နောက် Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စီရင်ကိုအတည်ပြုကြေညာကသဘာဝတိကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်SEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကရင်နေအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့ကနအုပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံ Cyber City မှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တအူးတည်ဆုံးဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားအုပ်တဦးကိုအိမ်အကူကတက်ဖြတ်လူရက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးတွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာပုံ Cyber City နေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9:00နာရီခန့်ကကျောင်းသားအဆောင်တတိယတက်မှာကျောင်းသားနှစ်ဦးစုညံ့နေတာကြောင့်အောက်ထပ်မှကျောင်းသားတဦးကသွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာရောက်ပြောဆိုတဲ့ចောင်းသားကိုဝိုင်းဝန်းထူးချိတ်ရာကနေအထိုးခံရသူကအဆောင်ဝင်ရန်တာမှာရှိနေတဲ့ကျက်သွန်လီတာနဲ့ပြန်လဲထိုးခုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ចောင်းသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကြံတဦးကတော့ပြင်းထန်ထန်ရန်ရရှိခဲ့ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ចောင်းသားကိုပြင်စာကျေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟုတ်တဦးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါရီဘူတထောင်42လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအင်ရှင်အဖွားဦးကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလူသက်လူရမှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရဲတပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ဓားမြမှုတွေနဲ့ခိုးဆိုးလူရမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံပေးစီအုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုထင်ပြပေးပါမည်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းနဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကွက်တွေမှာအကြံပေးစီအုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွင်းမှာပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကျပ်340ကနေ300ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါရေအတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါရီဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကျော်ဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုပြူစောတိလူမိုင်းအဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်5ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ2ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျန်ရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတိတွေနဲ့လူမိုင်းအဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပီယာဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတူမန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြီးပေးလို့မရတော့ပဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါပါခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပလောင်ဝမှာစစ်နှစ်တန်းចောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြ่ายရွေးချယ်တင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းပြည်နယ်ပလောင်ဝခရိုင်တဲကစစ်နှစ်တန်းចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကចိုင်းနှစ်တက်ရဘာသာရက်ကိုရွေးချယ်တင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်အရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့စစ်နှစ်တန်းရခိုင်ဘာသာသင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အဓမ္မသင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲကြိုက်ရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုအသိပေးလာတာဟာပလောင်ဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးတင် जा မဲ့အပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာခုမီးအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာပလောင်ဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦးခုမီး16ဦးဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မျိုး2ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအရခတ်တက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြီးစံတဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့ တကြောင်နေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစူးစီးထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့စာမူတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူစာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိနေရတာလဲဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတွေးကဘာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးတဲ့ရင်းရင်းနဲ့အတွေးအကြုံတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမူတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ဖယင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်စာရေးသူရဲ့အတွေ့အဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမှုပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်မှုပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှအမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနဲ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား26ชาမောက်ခชาတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရဲကြီး8ထက် 5 in 1ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငဏီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝတ်ယုံဒီနဲ့ကျမဝတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတာမဇရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင်းအသိမ်အတိမ်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဇွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်းခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမာလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်ဆောင်ကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမိ
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ကျူတာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာဗောမီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘယ်ဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆုံကူငပူတင်တကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်လို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တွေမဟုတ်ပဲဒရိုင်းပြည်လုံးတွေပါရှုပ်တော့မယ်ဇက်ကိုဇော်နီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံချာလိုက်ပြီးရေစကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြည်မရှိအဆိုနဲ့တောထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဿနာကြီးထွားလာအောင်မှကြည့်နေကတ္တမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်းဘာရှင်တင်နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
3: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခမ်းမသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မဲ့သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွမ်းပွမ်းမမီပဲတအန်းအန်းနဲ့ရေထဲမှာမာလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ရုံထောင်းမယ်ပြောတာရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါလေမာလာချေချတဲ့ရုရှားမှာလဲမိသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူရဲ့ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝလာပြီဆိုတော့ဆိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှာမဟုတ်လားမူဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခန့်အင်အားစုကြီးတခုကိုဝန်လွယ်သလိုလွယ်ထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီး ပိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမလာခင်ဗျာလဲအမေပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာပုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလှုပ်ဟိုကတုတ်တုံမှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနူတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလည်းလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လာဘီဟန်လက်ကပြန်တော့ဘယံတောက်တီးကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ရောရုရှားမှာတော့မလာငလာမကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေစုံရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမကဒဝေရင်နဲ့စိတ်ကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူစိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမြေမဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိတရုတ်ကယ်လို့ပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေဒဝေရင်နဲ့လည်းရေတိမ်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှပြောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ယရနာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာCD ဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင် CD မဟုတ်ဆိုင်ပါဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီး CG တီးတာကိုစိုက်ပါ CD လို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီဗလင်းခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိပ်လွတ်လိုက်ကြတာသိင်ခံရဖို့နေလားညလားဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာယန္တနာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့တားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံစေခြင်းနဲ့လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်ဆိုင်ဂက်အယောင်ဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မလာခင်ဗျာခြီမကိုင်မိလက်မကိုင်မိခွေးဟောင်းတဲ့တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမြောစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်းလိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်လုံးကြော့ချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တော့မကြွက်ကဝေးမကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
1: ်
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကတော့မကြွက်မင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သဒေါ့ခ်ဖျားရှိကိုကြောင်းတိဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်တာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဖျားเจ้าကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုမြူဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ဘူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်ဒါဟာပြည်သူဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေ။သွားလီသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလိုစစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုး၊မအလာ၊ငလမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြ၊ဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလုတ်တက်တာလည်းမရှိတော့ဖာဆွဲတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ပေါ့။တကယ်လိုအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ပေါ့။လုံသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လုံအားကတက်တာလေဘောချောင်ကောင်းပါတယ်ပေါ့လေဆွဲရရှာတာတကယ်တော့လုံသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဘောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေးတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကြံတော့တာခွေးယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေးနှိမ့်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ်းပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာခြောက်လာလုတ်လေရင်နဲ့ဘုံမှလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွန်းတဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးလေထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှပြည်တွင်းကဘေးရင်ရရဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်း မ္ဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မို
1: နီလဝီနီလပဒုကနာတာပိုတေအခဲင်းလော M.CDM အတရတာကလေကညောစရအတရတာကလေနီတနွေတော်ပူတာကစောတဖာနီဒီကပါဖလာနီသူနီတော့တာကစောခတိတိမွေနာဘယောသူကဘောခိဘီလအဟက်ထော်လပမောတခေါနီပါကတော်ဝဲဖဲကပနီဝီဘယောသူဖို့တော့အဟီဖို့ခောဖို့အာတကရပလဲနီပါဖလာနော်တရအဝါပါလစုကဝဲ KIA.PDF နီဘယောသူကဘောလအမနီဝတဖာမဟာဝဲတန်လီနီလကချင်းကောဆဲရွှေကူဝေတဆောပမွေပယောတုကဘောလအကဟေမဆအပတုဖို့နိပါကတော်ဝဖက်ကပနိဝိပယောတုဖို့တော်ဟိပုခောပုတကရပလေပါဖလာနောတရအဝပါလစကဝေရေတုတကဆဝေကလောပတိညာမနိနောမန္တလေးဂောဝကပနိတဆောပယောတုလဟေထဝေနိဖဲလာကုခိစိနွေတော်နိပါကတော်ဝဖက်ရွှေကုကောဆဝိဖဲလာစပ်ထမခိတော်နိဝောလွိနရိကတော်နိလေကတော်ဝစုပမဝေနိလောပယောတုကဘောလဟေထောတဖာနိ KIA PDF တဖာပပုတဒုတကဝေတော်ပယောတုကဘောဘေဟာဝဝေဒနီလောပယောတုတဖာဘာတော့ဘတိဝေဟုပပလထနောတရားဝါတော့ပလောဝေဒစကဝေဝီအဝေတိဟိပုခောပုတကရပလေနီတပစတိပုတဖာရအဝေတိလောတဘိတဘလောနီလောမေလောဝေတိအကဘောဘာဒိုဟုတိတုတကမဆအဝေတိဝပယောတုကောမရှယ်ပလလောဝေဒသူကဘောယူဝိုက်ထရယ်ဒေါ်ဂျက်ဖိုက်တာဘိခိစီဘလေတော့ဒီလိုမီပုတဖာတော့တနီကလနီလောဖဲပုကွေလာစက်တမ်ဘာတတော်နီဘုံဘုံတဝကပပယောတုကဘောလောဖောနီဝေတပစုနီKIA data pa photo photo pa ma ho wa da gi ni to ni ma ta so ni lo ta ga so ki yu ti mi wa na malaysia ni copy of ba ko ba ke ta ga tho lu ya ni si khu wa ta ga ge sho ki o pho ko ge so ko mo ge wa go UNHCR hip lo we ko jo de ko sa ni copy of ta ko ta si ta wa ta tu tro wa te cho pho ko ta ge ma she ni wa ge ko jo de ta ko ba ku te ko to te wa ta gi ni lo malaysia ti ko copy of ba ko ba ke ga ta ga tho ye ge ya kha kha ta ga ရှာကေဝဲတေတရတကလေးဤတဘာခါတော့အဝဲတေအွေတဘိတဘတ်အဝဲဟိုဒီတုကေဆုကမကေဝဲအော UNHCR ဟိဘလဝဲဒါနီလိုမလေးရှားကော်ပိုရေကိုတဝဲကလို့နေပောက်ကော်ပီယောဖို့ပပကောပါခေတကထိုးလူရန်မစီခူကနေဒီဝဲတေတဘာတာဟိုဆုကတတဘလဖဲလာစက်တမ်ဘာခေစီခွီသနီတကကေရှာကေဝဲတေအော regular နေဝဲဒါနီလိုဘလတကကေရှာတေတဖာနေလပယောတူမဆရုတခေါ်ကေဟေအဝဲတေလတူကဘောနေပတိညာမစီကောနီလိုဆောက်ကဲဤတာကိုတတမှုတစ်ခုဟုဘာလို့ကဘာတကေရှရအတဖာအောတပိတဘတ်တူဝင်နေ UNHCR တေဒါစီကောနီလိုပရဟင်ချာဖမကောဘာခဲအာရရထုစီကောတကေတူလိုဝဲအောဘယောတူနေပါတာလေမလေးရှားကိုတုတ်လက်တဲ့ဝဲတာဝီဆက်ကတော့ခဲဤဖဲမလေးရှားတီကောဘာလို့အမဝဲဘကောဖိုလီဥတာကောပီယောဘာကောဘာခဲအနော်ကြီးအဝဲတာတကလောခွေကလာတကထုခေါ်ကြရခခအလီဟိဘလဝဲဒါစီကောနီလိုတခါဒီပါကောစောတဲ့ကောပီယောကောဆာကောရီပူဖဲပပကောဘာခဲဒလပတူပူပကောပီယောဖုတတဖာတထတော်ဝဲတိချိုဝီဤဒီတော်ဝဲတိကမတော်ကတော်ဘာတာဆုညာဝနီကောချတဲ့တကဘကုသိကိုတိုတဝဒနီတော်တနီဤဖဲကောချတဲ့ပလူချုနီပကောပီယောဖုလူစီခူအကလာတစီတနီဖဲပူကွေလာကိုတော်ပူဘာတာထတော်ဝဲတိချိုနီလောတကတိမအုတော်တစီတနီတသမီတမဝဲဒါအေကလိုတဖာဖုတတဖာဒီတော်ကမလူကတော်ဘာတာဆုညာဝကညောတကရဘရတော်ချဖို့မတဖာခေတကွေကညာဝဒနီလကောချတဲ့တဲ့စာတူဖိုတလောလေပပကဘခဲဒလပတူတဖာနေကဘာမန်လိုဘာဒတာဖဲဒဲလပတူအပူအေလညာနေတောက်တာဟူဖိုတတနောတဟေအခွဲလကမလိုတလကောချတဲ့ပဒူဇုတဖာနေလဆဲတော့ခဲဤဖိုတလတထွထောအဇုတဖာဤဒီတော့ကမလိုဘာဒတာဖဲဒဲလပတူပူဝကမနေဝဲဝေးဘာခာတာဂီလဦးတတဖာနေကပပမရှင်နေဝဲရင်းနေကိုတူတဲ့ဝဒနီလကောချတဲ့ပဒူနေဖိုတတဖာတကဘကုတိတမလိုမတို့အခွဲရတဖာဒီတဲ့စာတတူတဘလတူခိဝတခွတရရေကိုတူတဲဝဒတူပတုနေပါတဆောနေလို့တာဆောတဲ့ရည်ရမြင်ဝင်တာနေဥတပဆပ်ဘူးသူမစရတပါဟုဘဘတိအဝလီခေါ်ထုတ်တဲ့ရတစီခိရလေအေပီပီတဲဝတာလေးနေလို့ပြောသူဟိနေဆူတဆူတကမဝီလခိနေကမလတဖာဓမ္မတိအော်တော်စတ်တော်ဖခိတုခိစစ်တနေလဖေဘူအာရီဒုခိတုခိစီဟုနေလအကုတစီတတော်နေနေသူမစရတပါဟုနေဘဘတိအဝဒါလီခေါ်ထုတ်တဲ့ရတစီခိရအေအေပီပီနေဖဲလာစက်တမ်ဘာတတော်နေတတော်ဘဝဒါနေလပေါ်ခေါ်ကထူတဲ့ရတစီခေရလဘာတိဝတဖာအမီပါဂနီဝဒဝီပတိကလပုံမူခိထူခိရခေါ်စင်းမီကဖိုတာတကထူတကရနွေးကပါဝဲအေနေအေအေပီပီ စရောတပတိညာမနီလောဒီနေတော့တတိတပွားလောကမ္ဘာတပါကိုအောဝဲဒါဒီအနော်ဂီရပထိုတရခခစီကိုဟီတညာဝဒနီလောအေပီပီစရောတခိတုခိစီတနီလာဖေဘူအရီတတော်နီတုခိတုခိစီခုနီလာဂုတစီတတော်နီပါလတဖောခအောဝဲဒါတကလာတကထူခွဲယစီခိရဝီဖဲကလာတကလာလူကထူနူရခုစီယကမာတဖောခအောဒုစရတခိနီပတိညာမစီကိုနီလောဖဲကလာပုံမူခုထူယရခစီနီဟုတ်တာဟုတ်ရလူစီရပါဝဲရပတင်ရပါစီကောနေလားလောကြီးတေတဖာအီမေဝဲတာထဲအေအဖဖီ20ဝဲဆရောတဖာဟုကိုအာနေဒီဆရောတေတဖာအီပတင်ရပါစီကောနေလားဘေယသူမဆရောတဖူအီလောကမလတေတဖာဖခုနေမဟာဝပုကဒဝဲပါကညောခွေရတဖာမာအမသတ်တာအမအဝင်နီပတုနေပါတကဆောနေလားတကဆောလေတတိမေဝဲနာနိပောတိဒူဘာလအတိဝတဖာနေဘာတာပါဝပပလနီဝဲလဒီအန်အီတန်နေလားနိပောတိဒူဝီလခိဖဲတဆာဟိနိဘာအမီလတတိညာဝဲဘာစုတဖာဝဘာတာဘလာလောခဝဒနီလောဒေါပူတီတဖာဟိပုခောပုတဖာဟေခုအဝဲတီနီလောဖဲကလာလအပုကွီတနွေပုံမူဖောလအပုဟာမဝဲတကဟေခုဝဲဒါစီကောနီလောယကတုတတော်အောလောကွေဒေါနာလအပုဟာမဝဲတကဟေခုဝဲဒါစီကောနီလောယကတုတတော်အောလောကွေဒေါနာအောဒီမီမီဟာကေကေဒေါကိုကေယာဂီ

0: ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်ဘူလတော်ဒူမာခိုတပ်ပနိုကွေတတာလည်းနေလောမိမိလပွားပါပွားတီတဖာလော်နေဒီဘခပလိုအတညာဝဲတဖာဒီတုကထုထောဝဲတာဆူတဖာဝောဘအခုပါဝဲတာစီကောနေလောဒေါ်ဘလခုတကလာပွားမီဆွန်နပ်စီကောပါဝဲတာစီကောနေလောအဝဲမီကောစီနီပေါကောဆာဘလလောတကဝီအဝဲခူဝဲတာအဝဲပခလအတောလူစီတနေတကနေလောယဝဲနေဖဲထီတိုဝဲခတတစထဟမဝဲတာနေလောအဝဲမီတီးတလည်းရဲ့အတုနီကီအဝဲအဆူနေလောယတမူလာလအဝဲကိုမူဒီလဘဘာဆန်ကင်းနေရဲ့တော့ထိပါအဝဲအဆူတော့ယမီမနိကီအဆူနေဒီကိမနီအော်တတိနောအဂိနီအဝဲတဲဝဲတာနေလောဖဲတဆာဟီနီဝတိအဆူခွိစီလူဆူအကလာထဲခွိဆူနေတပါဝနေအော်နေပတိညာမနီလောတရာဘီရှုံတကစီကောအဖို့တို့လအမတလထိတဟောရီဘာကရူတကနေအဝဲတညာဝဲနေလောဘာဆာလပဒုတခေါ်ဒီတောကလောတီလောဆဲအောဘီရှုံနေကဘာဟီဝဲတာ DNA အဒိုဝီကဘာတသမီသမဝဲအဂိနီပတိညာမနီလောဖဲခတ္တမန္တူဝေဒသဟီနေဝတိဆိုတဖာကာထောဒီဝဲတာနေလောဒဆကထောတဖာယီထောတော်ဘာလအဟမတဖာတာကတိနေကေအောအမှုဒီဝတမူလာတဖာဆာလောဝဲတာစီကောနေလောဆကထောခဲဤဒီဆရောအတုပတိဝဲတကထုတကရခိစီနီငါကွေဝဟမဝဲတာလူထုခွာယစီရာဝိနေပတုနေပါတကဆောနေလော
2: လူတဘူတကဆောလောယပဖလာနေတုတဖာယီနေဝိဒါဖဲနေလောယနာလကမနကိုကတဲ့ကတူမီတမီပါလောယတာပဖလာတကဆောယပုနေတကေကမလကိုဒီနာတဲ့မောတဘမထဘုန်တကေ
3: ဆရာကျော်ဘွန်ပါမြရှာနေရောင်းမီပြောစင်ဆာငါမြခါလို့ MCDM ပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်းရှ်တုံရှိကနေဖေငိုင်းပဒံရှိကောနာထွန်ရှိလန်ရမတော်စနာရီရရှောင်းနန်ကုနာနီပေါ်ခပြနာမကျော်အဆောက်စီခရမန်နီယာမတူအန်ယူဂျီမေကလမ်ခရမန်တော်စမာအောင်ညင်ပြောလဲကတ်ပရိုရှိကပေတာမတညနာရီနီပေါ်မွန်းတန်တာခမောရူကပါအမကျော်မရှာလို့လောအဆောက်စီခရမန်တဲ့ရှာလို့မလုံသာသင်္ဆာမတဲလမ်နီပြင်ငွတရာမတူဂရိတ်ညင်ပြောရောတိုင်းငါနာအန်ယူဂျီမေကလမ်ခရမန်တော်စမာအောင်တက်ကတ်ပေါ်ကာတိုင်းရီတဲချောင်ကမတော့ငိုင်းနီခလာနီမာလူဝဲနီတဲ့ရှင်ရာပြန်ခုရှာငိုင်းဒုံတမ်ရှာနီယောင်ကမတူမုံမြင့်ပြောရွနိုင်ငါနာကာဒနာမတော့ငိုင်းနီမော်လူဝန်တုံပိုင်မူနာမတူတဲ့ခလာနီမာလူဝဲနီမော်လူဝန်တုံပိုင်ခမ်ကြဝါနာမတူမြင့်မတိုင်ငါနာအညူကြီးမေကလမ်ခရမန်ဝါကူပြိတိုင်းလေညမုံရှာနီခုနာနီပေါ်မုံရှာနီမြင့်ပြောလံပဲအရောက်ဂျုံခမ်ရှာငါနာအန်ဒဲလမ်ကောနာလူဝန်တုံပိုင်ကောရွှတ်လူနာမတူကွန်အဆမ်ခမ်ကြံနူနာမတူပေမူအကူဖြီတာရရီနေပေါ်မုံရွှာနေတဲ့ရာအန်တနီမုံခမ်ရှာလုံငိုင်းငါနာဒစမအောင်ရှရလေကာချကာဒန်တိုင်လမ်ကျေလူအိုင်မတူနာမြမုတခါပြန်ခရုံငိုင်းတန်တာကွန်ရှာမြင်ပြန်တဲ့ပါဘုံနီဖြနာမကျော်မုံရွှာမရမဆက်ရှိမဆက်စီခရမရှိကပေတမ်တညနာရီခါပြန်ခရုံငိုင်းတန်တာကွန်ရှာမြင်ပြန်တဲ့ပါဘုံလမ်ကဆက်တယ်လမ်မမကျော်မုံတန်တင်ထိုင်မုံရွှာမရမ်ဆက်ရှိမဆက်စီခရမနာမရလဆာငါရှိစနစ်ခလာနင်းမာလူဝိုင်ငါနာအန်ယူဂျီဆိုရနေလက်ကရှ်ပရိုတိုင်လဲဝဆဲအော့ဂတ်စတာပရမ်ဆယာရှနီကောနာကွမ်ဆမယာရှနီတူခရာရှိကူရလမန်ကွမ်ရှာမြန်ဖြန်တပ်ကောကင်မောင်ဘူဘာကပါတဲ့မုံတော်ရှိလငိုင်ချဘုံလမ်ခုနာကဆက်တိုင်လောင်ခေါန်ဆာဆွမ်ရှိချခုလောင်ကလောလဲဝဆဲရီဂျဲဘုံလမ်ကူဆက်တယ်ရမကျော်မုံရွှာမရမ်ဆက်ရှိမဆက်စီခရမနာမဲလစာမငါရှိစနစ်ခလာနီမာလူနာမကမရှမ်းချင်းနူနီလိုက်ကရှင်ချုံလေးတဲ့စီရုံးနေမလို့ကင်ရာရှိမငါချမ်းတန်ဇမ်တဲလမ်ကျေလွိုင်း စကိုင်းကဝံဘူကဘာတာကရူရှိလန်တဲ့လို့တံကဆက်ပေရဲနာမကွေးတာခွန်မငါလန်မန္တလေးတာခွန်စနစ်လန်ရခိုင်တာခွန်မဆုံလန်ဆမ်ဒိုတာရှင်ဆုံလန်ကေမူဒိုတာရှီလာခေါင်းတာခရူလန်

0: Go ta khong lang tenen ja ri jing pho moni cha klang phra bung lam khuna jing sat lai wa se ri kha phyan khum sha nga ai sa kai kin wa wet let khin u pin le bu ka ni kan blu myan de snin ji ning thon shim li ni tha mo khum sha myin phyan tat ne ka tha na bung lam khuna bom chra sa de ri sa kai kin wa bu ga ba cha bung lam khu jing sat dai ma cho ma ga ji ma lo mung shwa ma rai sum shi sne si khum na ma rai ma nga shi chu khla ai re ခါပြန်ခုငါအိုင်မုံွှာနေဖေကုမရှင်မြင်ပြန်တဲ့ဘုံနမ်ခုနာချပ်နာပေါ်မွားချခက်ဆက်တဲ့ကိုပြန်ဒုခမုန်နေပေမတွမနွယ်တော့လိုင်ငါလမ်ရေငါနာအညကြီးဆိုးရနေစွန်တိုင်းလောက်ကျေလို့အိုင်မတွနာလီဒိုလမ်တာမြင်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ဖေ KAE နီနပရန်ကောနာချင်းဆက်တဲ့ချကုမရှင်မြင်ပြန်တဲ့နာခလာအိုင်လမ်ငါငွေရှိကပေတာမတွညာနာရီဒီမမုန်တော်မြင့်နာကောနာဘရဝအိုင်ကုမရှင်မြင်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ဖေတနားလီဒိုလမ်တော့ထားဝန်ပေါ်မှုနဲ့ရှာမပြန်တဲ့ KAE နီချင်းဆက်တဲ့ချကုမရှင်မြင်ပြန်တဲ့နာခလာအိုင်လမ်ငါငါနာကင်နာရှိကနီကောနာကျေလွိုင်းမြင်ပြန်တဲ့ပါမော်ဒယ်ရန်ကောအော့ဂတ်စတာကုမငါရချပေါ်တော်တာမြင့်နာကောနာဘရဝရိုင်နာတနားကင်ရာ KAE တပါလခေါင်တုံရှိမလီလပရန်ချသင်ဆက်ခမရေမော်ဒယ်ကုလမဲတဲ့မော်ဒယ်ရန်ပေလီဒိုလမ်ကပါကောနာနောင်မီမရေရှာမိုက်ချာကေအေဝေဟောနိုင်ပုံဖုံတပ်နီသင်ဆက်တဲ့ရိုင်နာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နာမရေရှေစီရဲ့ငါနာ7 star news star စွန်တိုင်းရေနဲ့မပြင်းတဲ့စိန်နာဂျင်ဖုံမုံနာရှိကနေချကောကေအေဝေဟောနိုင်ပုံဖုံတပ်နီသင်ဆက်တဲ့အမကျော်မော်ဒယ်မဆုံတဲ့ချဝန်ခုကပေါ်နာမရရှိဒရမ်စီခရမိုင်မရှာလော့မလွန်ခလာအိုင်ငါနာမုံစွန်တိုင်းရေတိုင်မော်ဒယ်ရန်ကြကုမ္ရှမ်မြင်ပြန်တမ်ကနာခမယမ်စွမ်ဆန်ရှိမဆတပ်တုံဖုံနန်မုံခနငိုင်မော်ဒယ်ရန်ရေငါနာမုံကာဒိုင်လမ်ကျေလွိုင်ကေအေဒပါလခုံတုံရှိမလီကောအော့ဂတ်စတာနပါလခုံပတ်ထမုံလီဒိုလမ်စာတာမြင်ပြန်တပ်လူနာမင်းစီတန်ဝေါ်နဲဝါရဇုပီတုစဖုန်နေဖဲထင်ဆက်တဲ့ထမုံဖင်ဝမကနာခလာစီဆွမဲလမ်နေငါလဲဝါဆဲရေဂျင်ဖုံမုံတော်ရွှေကိုနေတန်တဲ့စကိုင်းကင်ဝါကတာလပရန်ချမောကင်းအေချေကုမ္ရှယ်မြင်ပြန်တဲ့နေလပရန်ရှင်းစ်ကူငူနာဂျမ်တင်းဆက်မချန်နေပင်ငါနာကုမ္ရှယ်မြင်ပြန်တဲ့မကနာဆုံးကြည့်လမ်းနေငိုင်လမ်းကျေနွယ်ရင်ရဖောင်းရှင်းကူနာမိုက်ကမုန်တန်တာတူငါအမျက်မုံမရှာနေဖုန်းကူနာကုမ္ဖရော့ရှ်လဲလမ်းဖဲမိုက်ကလိုနာမတူကုမ္ရှယ်မြင်ပြန်တဲ့မစွန်တန်တဲ့ရှီကပေတာမတူညနာရင်မကမုန်တန်တာတူငါအိုင်မြမုံရှာနေ KBZ ပေ Wave ARP CPP နေတဲ့မုန်တာနာကွန်ဖော်ဒူနေတဲ့ဖုန်ကအနာကွန်ဖော်ရှလိုက်မတွမခိုင်လမ်းနေဂလိုရိုင်လမ်းဖဲပတ်ကွန်နမ်တူကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တာအပူနာကင်ဂျော့ကွန်ဖော်ဒူနေမစွန်တန်တိုင်းလမ်းဂျေနွယ်ရင်မကမုန်တန်ကောနာတယ်လီဖုန်းကနာကွန်ဖော်ရှလိုက်လက်တနေဖဲလမ်းနာကွန်ဖော်ရှလိုက်လမ်းကွန်ဖော်ခပ်လိုက်လမ်းတဲ့ကွန်ဖရော့ကလည်းကြဲကလေးလမ်းနေဖဲပတ်ကွန်နာမတူအော့ဂတ်စတာကွန်ဆေယရှ်နေဖောင်းစတုမ်ဒါနာကလောနာတူမစွန်တန်တိုင်းငါနာလေကာပူဝိုင်လမ်းကျဲလွယ်ရင်ကင်ဂျောကွန်ဖရော့တူမမစွန်နေလမ်းချမိုက်ကန်ကောနာကွန်ဖရော့ရှလိုက်လက်တနေဖဲကျဲလမ်းဒူခရာဂျီယိုဘလော့ကင်းလိုကေးရှင်းဘေးစ်ရီစထရစ်ရှင်းတဲ့ IP ဘေးစ်ရီစထရစ်ရှင်းဝိုင်လက်တပါတီတဲ့ရှင်နမ်တဲ့စင်ငယ်လမောင်နေဖဲခရော့ချ်ပေါ်နာမတူမစွန်တိုင်းလမ်းကျဲလွယ်ရင်เจตังกาไมกันกอนาคุมโปรชไลคุมโปรคับลาเอลัมนีเพซินยูเจปนามตุเทมูยังกอกลังจาชิกาชนานามตุเทราแคปวายังอรีลานามซาลัมนีเพมูกินโจอุมโปรตุมนิมสุนไดเรกามิทามูอินเดมสุนเนไลกาจัมปรามดวายพังไมกันดาตุงาเมมูมชางกาวนีพีอะกาวนีกอนาช่างเจลังนากามิทามูอินเดมสุนเนไลกาจัมปรามดัยปองไมกามุงกันทาตุงาไอเมมูมชานีရှင်ရပေးအကောင့်နဲ့ချရှောင်ကျဲလမ်းအမိုင်လမ်းနေပြန်ဝိုင်လမ်းကျေလွယ်ရယ်မကားမိထမုံအန်တဲမစွန်နယ်လိုက်ကကြံဗရမရဝိုင်ဖောင်းမေကမုန်တန်တတူငိုင်းနေမုံမရှောင်းကောင်းနီပေးအကောင့်နဲ့ချရှောင်လမ်းငယ်အမိုင်မရဝိုင်လမ်းနေပြန်ငိုင်းလမ်းကျေလွယ်ရယ်ထိုင်းမုန်တန်တတူငိုင်းအိုင်မြေမုံမရှောင်းနေခုနောက်ကအော့ဂတ်စတာကွန်ကရီယာရှင်ကောနာ CBP အမိုင်လမ်းမဆိုင်စွန်အရာပေးအကောင့်ကောင်းမုံအော့ဂတ်စတာခွန်စနီယာရှင်ထအမိုင်ရှောင်းငယ်လမ်းနေပြန်ငိုင်းလမ်းကျေလွယ်ရယ်ကိဗစ်ပေးကောအံကောင်းနေတော့ဂျေလန်လူတော်ငါအမကျော်မတွနာတော့မယ်လာငါရဲ့လမ်းကျေလွေရယ် CB Comprodom Customer Service ကောနာကောမကမုန်တန်ကောနာပေးအကောင့်နေ log in ရှာလိုက်တာ error ပင်ငါရဲ့နာဂျေလန်နာမတူအကောင့်ပတ်ခွင့်မယ်လမ်းကိုအန်ရင်အင်လမ်းချေနောက်နရန်တင်ညာပိုင်းမယ်လာနာရင်ငူနာပိုင်းစွန်တန်တိုင်းလမ်းကျေလွေရယ်ယနဇွန်မိုက်ကန်ကောနာဂျေလန်ငယ်လမ်းဖဲပတ်ခွင့်တိုင်ငါရန်ကောမကမုန်တန်သာသူငါအမြမုန်ရှာနေခုနာတင်ငါအတုံးသမ်းရှာနေဖောင်ကျကွန်ဖရော့ရှလိုက်ကွန်ဖရော့ဆိုင်လမ်းနီကွန်ဖရော့တုံအကောင့်ကောနာမိုဘိုင်းဘန်ကင်းကောနာတဲ့ဂျန်လက်ပေးမန့်အကောင့်ကောနာကွန်ဖရော့ရှလိုက်လမ်းနီတမယံခပ်မိုက်ပြန်ဝါနာရီ ထဲမှုဒဏ္ဍာတူငါဟင်ကောင်းနေမုံဒုံတမရှာနေဖန်တဲ့ compress လိုက် compress ဆိုင်တာ ground နာရက်ကွာမယ်ရိုက်နာ compress လိုက်ရဲ့ drip နေမုံ ground နာ sort တော့နာပဲဆန်ငါလမ်းကျေတွေရိဒဲမဆွနယ်လမ်းနေဖဲ crunch pro ငွတိုင်ဖောင်းမကမုံဒဏ္ဍာတူငါမြန်မုံမရှာနေရ digital compress လိုက်လမ်း compress ဆိုင်လမ်းတာကတိရမ်ဒုခရာဒီမဲဒီနာပြင်ဝနာငွယ်ကောမတွတ်နာတော့လာယူရနာရဲလမ်းကျေတွေရိပန်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်းရှ်တုံရှိကနေဖဲတချောင်ရှပွဲရလမန်ကိုတဲကိုမဆိုင်ခုရဲ MCDM ရှိကနေဖဲကပလာမဒတ်အိုင်ဆော်ရိုက်ဂျရူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဘက်ဂရိတ်ချီချူပါဆိုင်လုံး
1: တန်ရာများနှင့်တောင်တန်း၁၁သွေးစွန်ခဲ့ရသည့်ချင်းမိသားစုနှင့်ပြည်သူများဆိုင်းစံကြီးရွာဟာဒီတိမ်မျိုးရဲ့နောက်တောင်ဘက်ရွံ့ရွံ့၆မိုင်ကွာလောက်မှာရှိပါလေ။အင်ဂျင်900ကျော်ရှိတဲ့အတွက်ဆိုင်းစံဟာချင်းမိနယ်မှာတော့ရွာကြီးတရွာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းစံကြီးရွာဟာဘူကျော်အောင်ဆန်းတို့နဲ့အတူပင်လုံစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ချင်းတောင်တန်းကိုယ်စားလှယ်ဦးထောင်စကုတ်ရဲ့ဝေးဖွားရာဇာတိရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်တန်းကိုစလဲဦးထောင်စကုတ်ရဲ့အမတ်တရနေအိမ်ရှိရာခြေရွာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်းစံရွာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ည7နာရီမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဘုံကျဲချခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ရပြီးတဲ့နောက်နှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာစစ်တပ်ဟာဆိုင်းစံရွာကိုဘုံကျဲတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ကလေး2ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်6ဦးတပြိုင်တည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။သေဆုံးသူမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုအိမ်နေရာမှာချိတ်ထားတာကိုလိုင်းပေါ်မှာတွေ့တော့မောင်လုံးမွေးရင်ထဲဆုတ်နှစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ဆိုင်းစံကိုမောင်လုံးမွေးရောက်ခဲ့ဘူးတယ်။လိလာခဲ့ဘူးတယ်။ဆိုင်းစံရွာကိုသွားတဲ့လမ်းဘေးမှာချင်းလူမျိုးဘိုးဘွားတို့ရဲ့အမှတ်တရကြောက်တိုင်ကြောက်ပြားကြီးတွေရှိတယ်။အနံ၄ပေအရှိ၆ပေလောက်ရှိတဲ့ကြောက်ပြားကြီးတွေရဲ့တက်တန်းဟာနှစ်တရာမကတော့ပါ။ကြောက်ပြားပေါ်မှာစာရီသာမကရုပ်ပုံတွေကိုပါရေးထွင်းစိုက်ထူထားပါတယ်။မိသားစုရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်ရရွာဒေသလူမျိုးရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်တဦးဦးသေဆုံးရင်ဒီလိုကြောက်တန်ကြောက်ပြားကြီးတွေစိုက်တူကြတာကချင်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဒလိဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်းစံကြီးရွာကိုညအချိန်ကြီးမှာဘုံကျဲတော့အဲ့ဒီချင်းဘိုးဘေးတွေရဲ့ကြောက်တန်ကြောက်ပြားကြီးတွေတုံခါသွားကြပါလိမ့်မယ်။ဘိုးဘားတို့ရဲ့ဝိညာဉ်တွေငိုကြွေးကြပါမယ်။တောက်ခေါက်ကြမယ်။အာနာရှင်တွေကိုလည်းချိန်ဆကြလိမ့်မယ်။ဆိုင်းစံကြီးရွာနီးမှာချင်းလူမျိုးတို့ရဲ့ပထမဆုံးစတင်ရလို့ယုံကြည်ကြတဲ့ကျိန်တွေရွာဟောင်းနေရာလေးလဲရှိပါတယ်ရွာဟောင်းနေရာကိုသွန်မိုးနဲ့အိမ်ပုံစံသေးသေးလေးတစ်ခုအမတ်တရလှုပ်ထားတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒီကျိန်တွေရွာဟောင်းနေရာကတစ်ဖက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်မနီပူမြေရဲ့တစ်ဖက်မှာဖက်စစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးတုန်းကအင်္ဂလိပ်လေရင်တွေဆင်းသက်ခဲ့မှုတဲ့လေရင်ကွင်းရှိပါတယ်အခုတော့အင်္ဂလိပ်နယ်ချက်ဆန့်ကျင်ရေးဖက်စစ်တော်လှန်ရေးမှာအဓိကနေရာကပါခဲ့တဲ့ဆိုင်းစံရွာကမိသားစုတစ်ခုလုံးဖက်စစ်စစ်တပ်လက်ချက်နဲ့ကြွေလွင့်ခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ရပြီးတဲ့နောက်ချင်းတောင်ဘော်ကပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးသိန်းတိုက်ပွဲပြီးကာစားချိန်မှုဖလန်းမျိုးဘော်ကိုပြည်သူတွေပြန်မလာကြသေးပါ။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေရှိရာတီးတိမ်မျိုးနဲ့ဆိုင်းစံကြေးရွာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်နေ့ည7နာရီမှာချင်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတပ်ဖြတ်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဧပြီလ9ရက်နေ့ည9နာရီကမှပဲမင်းတပ်မျိုးနဲ့တိုက်နယ်လေးကဖွေကြီးရွာကဖျားချောင်းနဲ့လူနေအိမ်ပေါ်ကိုဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ဓမ္မဆရာလင်မယား2ဦးကလေး2ဦးအပါအဝင်မိသားစုဝင်6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ကလေးငယ်တွေနဲ့တပ်ကြီးရွယ်အို9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးကိုလက်လွတ်ရတဲ့2025ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းချင်းမီနယ်ကပြည်သူတွေကိုလေချောင်းကနေတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါလေ။ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာကံဖက်လက်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရသာတူသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာမတူပီမြို့ပေါ်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရိယန်သင်းအုပ်ဆရာတူအပါအဝင်ဒေသခံအရသာ5ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမြို့နယ်ဝေဘူးလာမြို့ကိုဧပြီလ28ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှလားသားရွယ်ကလေးတူအပါအဝင်6ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်ပိုက်တဲ့ချင်းညီနောင်ဟာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုလုံးဝထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အာရသိစစ်တပ်ဟာချင်းတောင်ပိုင်းကိုအညို့အတေးနဲ့ဘုံအလုံးပေါင်းများစွာကျဲချခဲ့ပါလေ။ချင်းပြည်တောင်ပိုင်းကံပလက်မတူပီမြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေဖြတ်စည်းခြင်းပြစ်ချင်းဖြစ်ပါလေ။စစ်တပ်ရဲ့
2: ညဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်ဘုံကျဲမှုကြောင့် AB လအတွင်းမင်းတက်နဲ့မတူပြီးကဖះเจ้าဘာဝင်လူနေအိမ်အဆောက်အအုံယာကနန်းပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်အီဘီလာ73ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပဲမင်းတပ်မျိုးပေါ်ကမြို့မနှစ်ချင်းဖျားချောင်းကိုလည်းတစားစီဖြစ်အောင်ဘုံကျဲခဲ့ပါလေတနင်္ဂနွေနေ့ဟာဖျားချောင်းတက်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေဖျားချောင်းတက်နေတဲ့အချိန်ဆိုပါကအစုလိုက်အပြုံလိုက်စိတ်ဆုံးကြမှာဖြစ်ပါလေအာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာဖလန်းမျိုးအပေါ်ဝင်ချင်းပြည်နယ်ကနယ်မြေတွေကိုဆုံးရှုံးရပြီးတဲ့နောက်ချင်းတောင်တန်းကမိသားစုတွေနဲ့ပြည်သူတွေသာမကကလေးငယ်တွေကိုပါပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေ
3: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ချည်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကာလန္တရာကိုတနင်္လာနေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါရယ်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါအရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားသစ်ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြည်ရထားလန်တရားနီးမှာတည်ရှိပါရယ်ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြားရထားလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမောနှဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန့်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်တဲထောင်ထဲချပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်
1: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတယ်တွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
4: ် What
1: အေးလေဒင်းကချီးပေါ့ပေါ့ကိုအငမ်းမရမျက်တော်မခတ်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုပိုင်ဂျိုလူအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တစ်ခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတတ်မတော့အင်းအားရှိမှတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်းဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချိနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလို့ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတ်တံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
5: ဟဲ့
1: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝါနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်မှာလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လားဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
5: ်
1: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ် digital လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လဲဖိအားမျိုးစုံပေးတာပေါ့မပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်ပဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်းပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအမြန်နှုံးနဲ့ကြနေတာ ဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအားလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမအားလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးရေစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါင်းစေးတက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမဟာလာကဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှုဓာတ်အားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာတ်အားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးဂစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘူဂျုံနဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလောက်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုံမလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုံမလားလူလူပါဆိုနေမှာခွေးတူမှာမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်ငန်းကျုံးကရက်ကွက်တချို့ကတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ့
4: နော်ညီ
1: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗောမီဂျိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်၅သိန်းလောက်ကြမယ်တဲ့တကယ်ကြ9သိန်း8သိန်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တာလေအဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်အဲဒါကြောင့် NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအားလာကညှိုးပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်ဒဏ်နှစ်ရေချအိုးဘိုချင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲဒါခုတော့ဦးပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမဝေးဘူးမရေမရာပဲပြီးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံချတုံညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းသိမ့်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူကင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးချင်းခွေးချင်းကို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်သွဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်မှာမလဲ
5: အယောဒီမှာ
1: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဘိုးဘိုးချုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလှုပ်တွေတဲကအဓိကပရဏမိန်အလုပ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီချင်းတွေဆိုတော့ပါစာတွေလိုသလောက်မရလို့ရာပြီးသားပါစာတွေလမ်းပြထောင်ကြလို့ပါစာတွေကမာလာရဲ့အာဂါသကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘောကဘိုဒုကိုပဆိုးလမ်းပြလို့ပါစာတွေထွက်ပြေးလက်နဲ့ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံကျုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတယ်ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမဘဝပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
6: ်
1: အဲ့လာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ဖေးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
6: ဟာ
1: ကျုပ်တို့ပြန်ဖေးဆွဲနေတာခမည်းတော်သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့
4: ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြဆုံးတွေလီဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလီဖအေးချေရနေပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းလာလီမလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကင်နေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်ဤလိုက်ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူးနဲ့ကိုရှုပ်နေတာရေဝင်းဥပါဝင်းဦးတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလီမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမိုဟင်ကပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမဟာလကပစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလီဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဥဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းငင်းတဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ညီဘောတစ်ခုသာကြီးခုလည်းသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တက်ကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လုပ်လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘသူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းចောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှည်တန်းမှာကြကြကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလှုပ်တာကိုသူတည်းရဲ့အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလှုပ်တာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတအီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနှစ်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံဖီလဲခဏပဲရဆင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံတယ်လို့ပါဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
5: မနီမမကိုအဒီနော်လို့ဦးနိုင်ရောပဒုထောက်ချမ်း MCDF ဖိုရှုမနုစတီဗန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲ့နီလမ်မွဲဘန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြဲအခိုက်အခုတင်တို့အဒုဒုထောက်ချမ်းမန်ထောင်နီစီခူနီလာစတင်ဘတ်လီတန်ပဥပတရားချမမခလိတာထိနော်လို့ဘန်ခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်ဖာတဲ့ဝီတီစပီတီဖီတိုအတီခန့်ဖာကလာစမားဆောင်မနောင်လဖာမားလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လဖာခုဒမာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူလူဝေဒူလဖာတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနိတ်ထန်ကာလဖာရောစဒုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တူလန်စဒုတ်စုဖော်တဖာကတုံးအထန်ဘက်ကျက်လဖာမားလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနက်ခေါစကောဘာကုတ်တီကတ်ထန်ယုတ်အဖူလဖာစပီတီဖီတိုဂိုင်နန်ခေါလမဆဂိုင်လဖာယောကိုက်ချန်ထုံမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစဒုတ်မီထော်လထော့ခေါထော့တီခန်ဒါဝေကကိုက်ထေယုစကဆဂိုင်လဖာစဒုတ်
2: မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
5: ဥလဖာယောကုလတမကခရလဖာနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစထကထညုကကုကုလတမကနောကငါကိုထိခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတ်တဲ့ရှားနေစင်းနေရေးဖစကစကလည်းဖာယောကမနရှာကကဘောယောကခုဒမနီဝိဒါနောလာနံကထညုကကုကုလတမကကောအနေရိတ်ထယောဟုစီနောကိုငါကိုခိုက်ပါခုထိခန့်လို့ဝက်ပါထိခန့်တဖာကစကစကလည်းဖာယောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလန်ကခုတို့မလည်းနေလဲပါတယ်ခိမခုတီခန့်လပါတယ်ပါစတွေ့စကစကလည်းဖာရုံတော့မပလန်ချိုင်းနဲ့လောက်ပါတော့ပစိမ့်နေတော့လို့ဒီကြောင့်နီးစင်းနီးနေလာဖီဖော်ရီဖက်ကိုက်ချင်ရလဲမယူဂရိတ်ဒရာရှာစတို့လပါလာမရှာနေရအလုတ်ဖက်ကိုက်ချင်ရအစ္စရေးဒီအမေရိကန်လပါတော့ဒေါယုတ်အီရတီခတ်စတို့လပါရောနော့စေကုရတမကအတုနှုတ်နမပလန်နေပါတော့လို့ထမှုစာကနီရဖက်ကုရတမကဖတ်ဒူရခိမခုတီခန့်လပါတယ်ခိမခုလုံးမပါတီခန့်လပါလေးစစ်ထောင်းနေထဝိဒါပါဆိုင်လဲဆက်ခီဆလာဆောက်ဆောက်ခဲကရှားစမာစတကအနုလဖာတုနောဘူတိခန့်ထပ်ပြရအကြီးစကဒုတုနောလို့စဒုလဖာစဒုခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှားခဲကပါခုတိခန့်လဖာတဲ့ခိုးစိတ်ဒဲစမနမဆလဖာယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝိဒါနောဂိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနောဘုပတိယထအကြောက်ဖောက်အောင်ထန်တာဘုနောတုနောလို့ထောင်းခွေယာခူးစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစဒုစီယလဖာတို့ဟေဘာခုတ်ခန်နိခန်ကစဒုတ်ကိုက်ထန်လည်းအမွေစဒုတ်ထန်တုံးလဖာယောကကုကုရတမကနောနုလမပလန်နိဝိတာကောတွင်းနိဘောစခါဖောက်စထောလဖာဘောမူစကနိယောဖာအောက်ထနာဖဖောက်ကဒူတုနောလို့တဖောက်ထန်ယောဖန်ခိုလည်းအမွေယူကရိန်းရုရှားစဒုတ်လဖာအီရန်နဲ့အမေရိကန်အစ္စရေးစဒုတ်လဖာဂါဇာကမ်းမြောက်ဖသမားတီယောရှာလဖာကြောင့်ခိုတာလဖာပမှုလဖာပါပါစထုံမာတိဆက်ကလဖာယောနောကုလသမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စတုစီယလဖာစမတိမာရှာလိုတာလဖာယောပဒဲလနိလပါနောလန်ဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောပါစကွေးဖောက်ချံယောဆက်ကလဖာဘူယောဖယာနေစီနေဒင်းင်းနေစာထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ယောနေအလုဖတ်စက်ကချံယောကခိုးဆက်ကလဖာနောငါကုစတုစီယနိထလထော့ကောလန်ခိုင်ရှာခဲ့တဲ့နောက်တဲ့ liberal sound မော်လဖာဆုတ်ကောက်ချလဲမွဲ့မနုတ်တိခန့်လဖာစထူးစလာဖူထတဲ့နောက်လဖာရောခိုင်ပါခုတိခန့်လဖာနော့ခွဲလန်ချဝဒနော့ကအစစ်ထိုင်ရုပ်အဒူးခုစ်ဖီတီဖီတူအက်စ်ထောင်းနယ်လဖာလဲမွဲ့စထောင်းနော့ထောင်းဝဒနော့နောက်ခုတဝမ်တိခန့်ခတ်တဲ့ကခခေါရှာခဲ့စလေးထန်လေးထောင်းကစတုနိုင်လူသားခန့်ခိုဖတ်ဒုကချန်တာဝင်နိုင်ခေါပစုတ်ကောက်ပဒန်စူးထွေလဖာနော့နာမနာပုတ်ဝဒယုံနော့နေအရာတဲ့စတုစီယလဖာဖော်လပါဒါတဲ့အဝဒလက်တိခန့်တုံးတာလဖာနော့ခွလန်ချယုတ်တနုတိခန့်လဖာစေမားလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာတဲ့ခမဲလဖာတို့ကဟုတော်မားပါယုတ်တုတ်စမလဖာကခဏယုတ်တုတ်တပြန်လဖာနော့ပဒပါနော်လို့စတုခိုက်ဒစ်ပီတီပီတူဝဲလဖာကပဒန်ထလူတာအဂစတဘလန်ခုလဖာကလခွာယုတ်စပီတီပီတူခိုင်နော့ကောစန်စစ်ချယုတ်စပီတီပီတူဝဲကြောင့်ပေါစပဒပါဟုတော်မားဝေဒါနော်လို့ငါကိုဆက်ခဲလဖာဘူယောဖအလိုက်ချယုတ်ကြောင့်ပေါပခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်နုပဒုလဖာတို့လက်ခံကိုဆက်ကလဖာဖခိုင်ပါဟုတ်တိခကနာဖာတဘုတ်တနောကောဖီတိဖီတိုဝိဒါနောကောဝိတိဆောင်းစမကခခန်ဒေဟေဘာဟုတ်တိခနဖာစဖီတိဖီတိုဆယောနခိုဒမထံဝိဒါနောနောလကတိပါလဝံဖာတိခနဖာကလာစလမုနုရှုဘာကဲချံခါကဒုနလုတာကလဲမောစူလာလဖာစထုစုလဖာနောစေလဝံဖာမင်းနခေါတိခကနာဖာကဘာခွေခေါကမွေကြီးဒဲစခွေနတာကမွေကြီးဖီတိဖီတိုဝိဒါတိခန့်ချပြစပိတူဖိတူဆောက်ခါလဖာယောတန်ဝဲခို့တော်မှာဝိဒါနောပဒပါနောလောငါကိုတိခန့်လဖာဖာအဒါစနောစပါလူခွေခေါဒေစထူရီလဖာယောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တာအခန့်ထေယောတုံနောကစတုခိုက်ခေါရှာခိုက်တိခန့်ချပြစပိတူဖိတူရဲ့တုံနောလဖာယောတန်ဝဲခို့တော်မှာဝိဒါအချောထပ်ပြန်အခိုက်ယောတိခန့်ချပြဖကထောက်တာလည်းအမိရအကပဒပါငါရှာဝိဒါနောကပါဆက်လက်ကကိုချပြစအခိုက်လဖာငါစိတ် lan shwa ai do yo patu dui la pha de sedo kai kai ba la pha no kai chan yo la sa atol la pha ga yo no khan pian kai ba la khu do ma sa la pha khan pian phu la pha to ka ba tha ta tha ta ga ka du wi da no lo sedo pha tan le ta te no yo mo da khu yo lo bu ba kham la le phi ga ba mc ya bro shu mu no sti no la pha ma ka ba mo shu ko ga ni la se
3: ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်ွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမတ်ခံလောကမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကရီလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Rumortus ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စေယုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကသွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိကွန်းတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ IPE မျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးတောင်းကြတာမျိုးမရှိပဲ IPE မျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိန်းနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိန်းနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွဲသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလားပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို IPE မျိုးစင်မှာတီးတန့်လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရ IPE မျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ IPE မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံးမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ IPE မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝန်ကလည်း IPE မျိုးစင်ဝန်တန်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ IPE မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ရည်ကြီးမှုတန်းအစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရာရင်နှက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန်းနူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကိုတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျောင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘဒူးဖို့ကင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေးအီးသမားတို့ကပြောပါတယ်။ရုံးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ကွန်ကြီးကေဇေးရေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်မှုပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့ဒဲတွေ၊ဆောင်းတွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကွန်ကြီးမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာစိုက်ဝန်းကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာမြန်မာကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်ပြေသွားတာ၊အလုပ်ကံတွေပျက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကျွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာ
6: တမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ညီဘောအာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျကာတာပါဝင်၄ဈေး၆ခုမှာလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတယ်2000ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတယ်တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတက်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုံးပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေရှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: တော်တဲ့တဏီယာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလို့မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်တခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတဲ့အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အသစ်တခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမို့ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပြူစောတီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ရှောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျေးရင်းတွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်။ဒေါ်လာရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတဲ့။မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတဲ့။သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါ။ဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့project အသစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအကြဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်း ਨੇ သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစောတီးရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုယာနေတယ်ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစောတီးဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးဒဏ်ကိုအန်တုလိုက်၊အပူဒဏ်ကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေချင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်မောင်လုံးမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများဒီတဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတို့ကိုပဲမောင်လုံးမွေးစားပြစ်တယ်တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုပေါ်ပြနေသလိုသူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းဖော်ပြတယ်။အကူကြီးကိုဘယ်လောက်ညှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ရှောင်မျိုးသားတို့ကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်တွေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ချေနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါပဲဒီလိုစိတ်ချေနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်
4: ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြတယ်စစ်ရှောင်စခန်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်တပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေ
2: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ။ကိုစီထိုင်းလို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘော်လေးကိုကင်ရင်းသစ်ပင်ကိုမှီရင်းမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်။ကလေးကြောပိုးထားတဲ့သားသေးမိခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါမောင်လူမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တက်ရဲ့စကားစပြောရပါတယ်။စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်။တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်။နောက်ထဲမှာရှိတာလား။မသိဘူးဗျာ။မရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လူမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်။စကားပြောရမှမိုက်မပါပေမဲ့လူနည်းတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလို့ပါ။လူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ကယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုသစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အဖွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်စားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးသစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်ညနေမိုးချိုစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းခင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတွေကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတော်တဲ့တဏီယာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
6: သွက်လက်ပြီးကိုယ်တိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်မော်ဒယ်ဟာonline ကနေတန်စုံဒီဝိုင်းကိုဥဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်အစားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလိုက်ချင်မှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကပြောပါတယ်ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတတ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဘာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်smart tv တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှော့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြာပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတူကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီ net ချက်တွေဟာအပြင်ကစူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
7: ။ Rifle နဲ့ Rocket Launcher တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ Pickup ကားတွေဟာ Sorry ကျောတော့နောက်ခံပြူရေမင်းအစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါ။အဓိကရေမဲ့ချက်ကတော့ပေါ်မှုကြီးလက်ချာပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်ရေးပါလာတဲ့ရေလက်ချာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ချာဟူသည့်သဘုံတွေလက်ထဲမကျရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Iran ကကျောတော့နောက်ခံထားတဲ့ဟူသည့်သဘုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းကထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ ဟူဒီတဘုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကယ်ယိုရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူဒီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြာသပတေးနေ့ကဟူဒီတဘုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဘတ်ဖ်အမန်တပ်ဂျီလက်ဂျာနီမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲဒီချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးကျေဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုံးခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပြစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှီဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးတဲ့။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါတယ်။ရည်မှန်းမှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြာပြစ်ခတ်ရက်စဲခဲ့ကြပါပဲ။ဤရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရဲစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ။လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွေနမကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင့်ကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုတ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ကုန်မှုနဲ့တခြားတရားခံဆက်တောင်းတဲ့သူတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံ့ချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ရမှာတုံးနဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံ့ကိုအတိပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံ့ချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 2.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့မူရည်စီဝါမောက်ကုမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု462မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
1: ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။နယ်သာလန်နိုင်ငံဇန်ဒက်မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများအပြားကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာဗင်စန့်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွင်လည်းပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း5သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ကျေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုအတူတူလုံရင်းကူရင်းနဲ့ပဲအိမ်တော်ဘက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလှပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီယင်မာကြီးဝီဟယ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရည်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တစ်ဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေး

0: ပြာမုံလေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ကျမခန်းစားခဲ့ရပါပြီ။မနေ့တော့ကျမငိုခဲ့ပြီ။ကိုမြတ်ရည်ခန်းချောက်သွားပြီ။အားရပြင်းတော့မယ်။ဒီပြာမုံလေးထိုင်ပြီးတော့ငါတို့ငိုနေဘာဖြစ်သွားမလို့။ငါတို့မှအသက်ရှိသေးတယ်။ဒီအသက်ရှိတာတွေတို့ဘာလုပ်ရမလို့။တက်ကံကြီးစေခရစ်တော်မှာဒီချင်းတက်တာပဲ။ငါအားဝေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတက်ဒီငွေထားပါတယ်လို့
1: ကလေးတော့မှချွေးမှာကလေးချွေးမှာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: ตาบงลีตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแกะบาบีมะนี่ตรงมาจะมาโหแกกูไม่อยู่คันจับตัวบีอ้าดิพี่น้องแม้ดิปามงลีทันพี่รอง่ารุงโหนี่บาผิดตัวมะรู่ง่ารุมาอัตตัชิดิดิอัตตัชิดาดิโตบาลุ้มมะรู่เตกกันนี่เสกกระดิดามาดิเช่นเตะดาบ่าอ้าอ้วยแม้สุบีรอจะมาตัตติมวยทาบาเด้ลูก
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မင်းကွင်း ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပြည်တင်ယူအေရီမီကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကအာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအာရကအစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပ ်ကုလူဆက်ဆံမှုများသည့်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြင်းနေတဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆရာနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနည်းငယ်အကြာမှာပလဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလဝခရိုင်အဖြစ်အာရခပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမှတ်တူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးသင်ယူညွှန်းတန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြစ်သင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မသင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေအဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လံပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။တို့ပေမဲ့ပလဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကိတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို ULAA ကတင်ယူညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလဝဒေသခံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို ULAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခုမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမျိုးကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော် ARM မြေကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နှစ်စဉ်မြေရင်မြင့်တက်ချိန်မြေကြောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လေးရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြင့်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတက်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန်းကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြเสียရစိတ်တက်ရေအရာရှုံနှိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကင်းမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်။ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနေကတည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုစေလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနေကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်စေလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေရရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံဆန်တက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျအတည်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့လူဝင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပံ့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်တဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြည့်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့သီးခြားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ARM မြေကျောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မျိုးဟာ ARM မြေကျောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နယ်ဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြစ်ကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည် ARI မြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မအုပ်စုကိုစံတက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မ15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာသည်မအချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကသည်မအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြင့်အများအပြားသုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါစစ်တပ်ဟာစစ်သည်မအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကူအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကိုကပီးဒေအာရီကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေချောင်းနဲ့လေချောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းတစ်ချိန်တည်းမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်တို့သာကြမ်းရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ8ရက် DVB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သည်မော်တွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး AA ကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကျောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့တန်တွဲဂွားဘတ်တွေမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တောင်မကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစေစစ်တွေကျောက်ဖြူလိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင
2: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6539-515-519 နဲ့ 6539-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လဲထိုးစစ်ဆင်ဖို့လဲအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်းမကွေးကရင်နီကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်တည်းဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာတုံးနိုင်မဲ့အင်အားယွန်းနေသွားနိုင်ပါတယ်ဒီကြောင့်အင်အားမှာလည်းအလားတူပါပဲဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘေဘကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခရမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်လူရေအတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရင်လက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွင်းအကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစီရင်လက်ချက်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူး။အထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါပဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုအသက်စွန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်အထိစီခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိမ့်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေးသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတိစုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်နေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သား1000ကျော်ထပ်မံဖြည့်တင်းပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတာမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။ လူငယ်တချို့နိုင်ငံသားထွက်ကြတယ်တချို့နေရဆုံးခွာတင်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူရင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလုတ်အကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြူရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြစ်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်တဲကိုသာပြသနေတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကျမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာ
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်းကားတော်တစ်ပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတပ်ဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ဒေဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတပ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကတားမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်စံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော်နှစ်ဆင်မီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့တင် SCEF မှာသခိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့တင်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံဖက်စေအုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ကားတော်တစ်ပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတပ်ဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတည်ဆုံစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတပ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပြောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်အဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ခြေရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တပါထိတ်လန့်ပြီးပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်တင်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာခြေရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစီးယုံနဲ့ဖုန်တာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုန်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းသုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျာကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကချေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်၈တန်းကျောင်းသားတပ်ဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့တီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပည့်ရက်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိဟာကိုတွားနေရင်မိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါရီမိုင်းထိပ်ပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တီးဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူးပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနေမြီစိုးမှုမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျွင်းကြံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရီအလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ပေါ်လုံကွင်းရက်ကွက်ကအမှတ်၄အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မနက်၇နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေ့လယ်၇နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်ဆန်ပြရက်ကွက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားတည်ဆုံလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရစနစ်တရင်မှုအပါဝင်တိုက်စုံမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်6လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းဗမော်မြို့နယ်ကစင်ခန်တတာအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်းမော6စီးတဲက2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုဘက်ကအထင်အားကတိုက်ဆုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝေဒီရွာဖုန်ကြီးကျောင်းထဲမှာတပ်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးအနားကကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကတားမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်စံတက်လာတဲ့စစ်သည်မောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကတားမျိုးကနေ AR စစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်မော4ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်အုပ်စုရွှေကူမြို့မှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အရေးစစ်တင်မော6ဆင်းတွေက2ဆင်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါရယ်ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေအစိုးရရပျက်စီးသွားတဲ့တင်မော2ဆင်းဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိခါတွေတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကွက်ထားချိန်တီတီမီမီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေဗမော်မြို့အထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIU ဦးဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေက AR မြစ်ကြောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တင်မော6ဆင်းထပ်မင်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပါစ25ကိုရောက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပို့မဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စောမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှိမြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပါစ25ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှိလမ်းပိုင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စေဖြူကပ္ပါစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား၄စီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစီးရဲသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒေတာတွင်သတင်းတွေအရစေဖြူမျိုးကကပ္ပါစ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား900ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖော်ကား၄စီးဟာလောင်းရှိမြို့ဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်အပြောင်းပြုတ်လောက်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရေးလေးလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စောလောင်းရှိလမ်းပိုင်းအလဲဘဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှိမြို့ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်။လမ်းကျောပေါ်ကကြေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါရီလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ထီးလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံတို့ရေးရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 69နဲ့တရားတစ်တို့ကထုံနှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့ထောက်လန်းမှုတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်တန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အစ်စ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်2စစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါ စစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုနိုင်ငံတော်သစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လှန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မဲ့ရဲဘော်တစ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တိဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့လိုအပ်ချက်အရဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့ဒီကြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့80တချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့80တချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကျဉ်80မြောက်အထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့80ကျိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကျဉ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ခွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးချုပ်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကျဉ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့မိန်
4: ຫນွေဥချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေ့မြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ဖရော့ဒ်ဆက်ရှင်ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Parrot Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေသောရာဇဝမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေရဲ့အတွက်ပြစ်ဒဏ်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်စေဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတမ်မတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF မှာသခိုင်းမကွေး Federal Unit နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SCEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SCEF ရဲ့ပြည်내 Federal Unit EROs ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ အရင်နောက်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စည်းရင်းကိုအတည်ပြုကြေညာကတဘာပတိကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကရင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့ကနအုပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံ Cyber City မှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုမှုဖြစ်ပြီးတော့တအူးတေဆုံဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားဦးတအူးကိုအိမ်အကူကတက်ဖြတ်လူရက်တဲ့တဲ့ငို့တင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာဘုံ Cyber City နေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကចောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကចောင်းသားအဆောင်တတိယတပ်မှာចောင်းသား2ဦးစုညံ့နေတာကြောင့်အောက်ထပ်မှာចောင်းသားတဦးကသွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လာရောက်ပြောဆိုတဲ့ចောင်းသားကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ရာကနေအထိုးခံရသူကအဆောင်ဝင်ရန်တာမှာရှိနေတဲ့ကြက်သွန်လီတာနဲ့ပြန်လဲထိုးခုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ចောင်းသားတအူးတီဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကြံတအူးကတော့ပြင်းထန်တန်ရန်ရရှိခဲ့ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ចောင်းသားကိုပြင်စာကျေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟိုတအူးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါရီဘူတထောင်42လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအိမ်ရှင်အဖွားအူကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလူသက်လူရမှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဓားမြမှုတွေနဲ့ခိုးဆိုးလူရမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံပတ်စီအုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းနဲ့စင်ကြယ်ဘုံရက်ကွက်တွေမှာအကြံပတ်စီအုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွင်းမှာပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကြေး340ကနေ300ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါရေအတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါရီဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကျော်ဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုပြူစောတီလူမိုက်အဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ်နှစ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။ကျန်ရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတီတွေနဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ဘီယာဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတူမန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြေးပေးလို့မရတော့ဘဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပလန်ဝါမှာစစ်နတန်းကျောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြားရွေးချယ်သင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလန်ဝါခရိုင်တဲကစစ်နှစ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကကျိုင်းနှစ်တက်ရဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLEAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။အရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့စစ်နှစ်တန်းရခိုင်ဘာသာသင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အတ္တမသင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲကျိုင်းရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုအသည့်ပေးလာတာဟာပလဝမှာရခိုင်စာအစာထိုးတင်ကြားမဲ့အပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခူမီအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာပလဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦးခူမီ16ဦးဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မြို့2ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအာရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်ရဲရွာခေါင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်သူရဲ့စာမှုတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူစာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတစ်ပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိနေရတာလဲဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတွေးကဘာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးသက်ရင်းရင်းနဲ့အတွေးအကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမှုတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှာကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ဖယင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်စာရေးသူရဲ့အတွေ့အဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမွေးပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်မွေးပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ရာယုံဆိုတာဘုရင်ရှိဝါထရလုံးမီတရားဖန်မြေပြခတ်တဲ့မြေအဟုန်နာလာပြီယုံမှားကြပြီရစမှုမှာအစွမ်းကုန်နေပါပြီဘယ်လိုပဲပြုပေးမဲ့မတရားမှုကိုငါတို့မခံနိုင်ဘူးတရားတဲ့စကိုအနိုင်နွယ်
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.mumakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။ မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: ိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းသင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့
1: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖိုးဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်နိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

quá em nào.

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်

ဝက်ခီးမှာဖြင့်ကနတ်ထီးတွေနဲ့ပျက်စီးဖို့အရေးကြုံရွှေပေးမယ်မဲမယုံငွေပေးမယ်မဲမယုံနေအကုန်ပြတ်မိရေပြန်ဆလို့တွင်းတံတားတွေအလင်းဆောက်လို့ဖျားတွေရွှေရင်မောက်ရင်ဖြင့်ပြီးတော့ပြန်ပဲခွေးကိုရမ်းကျင်ပါသည်တပင်းတိုင်းခွာချပြီးဖို့နာကြတဲ့အသီးတွေတွန့်ခေါက်ကြွေအသီးတွေလာပြီးပြောင်းသာသနာမောင်းရှိကစောနောင်းတွေကအောင်နောင်းအော်ရင်သူလာလိမ့်လေချင်းသိမင်းတကိုးကျွဲတိုး၍ပြတ်အောင်မယ်ဘူအောင်းနဲ့ခင်ကြီးပျော်လို့ရဲ့သမီးတော်ပြလိုက်ကြအောင်သာမင်းကြက်မှာပြူပြူလေး

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

Yeah.

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စတင်မာလာ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကာအာရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရင်လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရင်မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလနဲ့ကင်တော်လည်းဆင်နွေခဲ့ရမှာပလဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနေငယ်အကြမှာပလဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလဝဒေသကစာတင်ကြောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့တင်ယိုးအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းတင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စတေမာလာ6ရက်နေ့နေစွနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထန်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတွင် UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင့်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလဝဒေသခံခူမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခူမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုသင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အရာရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါသည်။နေစင်မီးမြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအော်ဂိုလာနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ် မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန်းကပ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယရှိကြီးတွေကိုစီမံကုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်အောင်စပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကျောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တက်တော်90ကျော်အရွယ်တန်းကားတော်တပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ဒေဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရော့ခဲ့ပြီးတော့ကလေး3ဦးနဲ့ဆရာ2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်တင်မောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မောနှစင်မီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တွင် SCEF မှာသခိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တွင်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကျောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ကားတော်တစ်ပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတအုပ်မိုင်းနှင်းမိပြီးသေဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာ၁ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကျောက်ပြောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တပါးထိတ်လန့်ပြီးပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်တင်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာကျေးရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါပြီ။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစီးရုံနဲ့ဖုံးတာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုံးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါပြီ။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျာကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်ရှစ်တန်းကျောင်းသားတဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့တီဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပည့်ရက်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိရာကိုသွားနေရင်မိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းထိပ်ပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တီးဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနယ်မြေစိုးမိုးမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လေးရင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျွင်းကြံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရီအလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဘော်လုံးကွင်းရပ်ကွက်ကအမှတ်လေးအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းလက်နက်ကြီးကျရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နေ့လယ်7နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်ဆန်ပြရက်ွက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပောက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှကြုံအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများအပြားသေဆုံးလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရစက်နှစ်တရင်မှုအပါဝင်တိုက်စုံးမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်6လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလဲဗမော်မျိုးနယ်ကစင်ခန်တတာအနီးကိုချင
1: ်း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light.alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်းမော6စီးတွေက2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေက drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေက drone တွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုဘက်ကအထင်အားကတိုက်စုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝီဒီယွာဖုံးကြီးကြောင်းထဲမှာတက်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်စံတက်လာတဲ့စစ်တမောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးကနေအေယော်ရီစစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်မော4ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်စုရွှေကူမျိုးမှာစိုက်ကပ်ခဲ့4ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်စုရွှေကူမျိုးမှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲဒီစစ်တင်မော6ဆင်းနဲ့

တစ်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သည်မော၈၀ထက်မနည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း၁၉၀ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပစ25ကိုရောက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပို့မဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စုံမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှိမြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပစ25ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှိလမ်းပိုင်းမှာလဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စေဖြူကပ္ပစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား4စီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစီးရီးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါရယ်။ဒေတာတွင်သတင်းတွေအရစေဖြူမျိုးကကပ္ပစ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား900ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်။ကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖော်ကား4စီးဟာလောင်းရှိမျိုးဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်အပြောင်းပြုတ်လောက်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရီလေးလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါရယ်။စောလောင်းရှိလမ်းပိုင်းအလဲဘဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှိမြို့ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါရယ်။လမ်းကျောပေါ်ကကြေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပသိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ထီးလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံတွေရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 69နဲ့တရားတပ်တို့ကထုံနှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့ထောက်လန့်မှုတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်တန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အစ်စ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားရဲဘော်တပ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါစစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မဲ့ရဲဘော်တပ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တိဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြတ်ထန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်။အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုသလိုလိုအပ်ချက်အရဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုယ်ကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့တီးခြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့81ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့81ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကျဉ်80မြောက်အထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့81ကျင်းမြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ခွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးချုပ်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကျဉ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Parade the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Parade of the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေးသောရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းစေဖို့နဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမို

0: ဒီစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရည်ဥဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတမ်မတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF မှာသခိုင်းမကွေး Federal Union နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရည်ဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေဖြစ်စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SCEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရည်ဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ9:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SCEF ရဲ့ပြည်နယ် Federal Unit Iraos ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်နောက် Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရည်ဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စရင်ကိုအတီးပြုကြေညာကတဘာပတိကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SCEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ၊ကရင်ပြည်အမျိုးသားထုတ်တက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့ကနအုပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံ Cyber City မှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တအူးတေဆုံးဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားအူတအူးကိုအိမ်အကူကတတ်ဖြတ်လူရက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာပုံ Cyber City နေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တအူးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9:00ခန်းကကျောင်းသားအဆောင်တတိယတပ်မှအကျောင်းသားနှစ်ဦးစုညံ့နေတာကြောင့်အောက်ထပ်မှကျောင်းသားတအူးကသွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လာရောက်ပြောဆိုတဲ့ကျောင်းသားကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ရွာကနေအထိုးခံရသူကအဆောင်ဝန်ရံတာမှရှိနေတဲ့ကြက်သွန်လီတာနဲ့ပြန်လဲထိုးခုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ကျောင်းသားတအူးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျန်တအူးကတော့ပြင်းထန်ထန်ရန်ရရှိခဲ့ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကိုပြင်စာကျေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟုတ်တဦးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါတယ်။ဘူတထောင်42လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအိမ်ရှင်အဖွားဦးကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လူသက်လူရမှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရဲတပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ဓားမြမှုတွေနဲ့ခိုးဆိုလူရမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံပေးစီအုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းနဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကွက်တွေမှာအကြံပေးစီအုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွင်းမှာပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကျပ်340ကနေ300ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေအတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကျားဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်9ဦးကိုပြူစောတိလူမိုက်အဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်9ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ်နှစ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂျ ကျန်ရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစော်ဒီတွေနဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပီယာဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြေးပေးလို့မရတော့ပဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပလောင်ဝမှာစစ်နှတန်းចောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြ่ายရွေးချယ်တင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောင်ဝခရိုင်တဲကစစ်နှစ်တန်းចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကចိုင်းနှစ်တက်ရဘာသာရက်ကိုရွေးချယ်တင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။အရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့စစ်နှစ်တန်းရခိုင်ဘာသာတင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အတ္တမတင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲចိုင်းရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအသိပေးလာတာဟာပလောင်ဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးတင်ကြားမဲ့အပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာခုမီးအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာပလောင်ဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦးခုမီး16ဦးဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မျိုး2ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအရခတ်တက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြီးစံတဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ
1: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့စာမှုတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့စာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတစ်ပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွေးဆောင်မှုရှိနေရတာလေဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတွေးကဘာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ စာရေးတဲ့ရင်းရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမှုတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှာကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလို့လည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်ဖယင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်စာရေးသူရဲ့အတွေ့အဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမွေးပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်မွေးပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: 台湾嘛，十一家几家十一类节目的口口，不如你马上点来吧嘞。第十一类节目嘛，一样搭配为那当叫八万嘉宾，沿途时间里秒连不差的十一六项目的歌。但目前也很少人能辨别哪专业歌，低价他理解家务批发嘞。但并没有个将阿克扎关的关嘛，一样搭配为那个。我打秒对得胜，东票帮哥李金个家话嘞。今年十一类节目也独家加价了，十八家了，一面对刚在对西拉的钱，一样打对家十多亿，什么便宜李金木多。我把印度那些个月结息息小差给话嘞，他那边是得人老对个，搭配为那都来把得人有问过嘞，不马上就困票到马皮皮，十皮包就得人吃了十几亩嘞，得人都得人马瑞包东边南庄个李金三大到马皮巴嘞。第十一类节目下，台湾播台湾南岸的 CAPR 的多面栏目一段，东边的年内，古鲁老少拿路数百嘞。毕竟苏亚加 ，Democratic 台湾政府，台湾南岸的百年西班牙股票特么差别，如阿言，伊阿东顶百美路，现在在表述拉拉批巴嘞。大家嘞，第十一类节目下，是各个台南州的西干瑞内，台湾不少以南洋瑞。印度也并没他列的被打开看样目的和骨干搞过一，第个他老少你家的吧？这前年嘛呗，台湾对龙业绩的也将淘宝以两样内部搞过不？不是被干有点的小马嘞，也得是以理解目的和老少你家吧的看呀。
1: 你妈那用 chronic 的，我讲我也明白。大周边回来的，我为咩以为安尼在亚木父母这边来呢？苏兰东是印尼人家沙丁珠宝开的，里面含有老牌我为咩一个大台的大周边呢？有人员的来管理的，是回来的伊瑞家，也今年有在伊瑞下底安尼的父母这边来那边，那当一张中标有内瑞去，伊瑞要来南京新的张，得连瑞嘛最明的也罢了。他妈妈也对嘛，一辈人看啥呀都超常交关的，苦也得了不别在嘛，然后都当着提起来的路嘞，这边跑边接对呀，第二把嘞，这个别是木瓜的偏偏这边拉那边，那他不老提这样木是用木来说了，慢慢上难的嘞，你查来批把嘞，也就木也早应该批的，就多来找我，我过来看一眼你工体，背书也得难些木是的啦，找一日为了你先批的路，这个看啥呀没提大瑞平，我当一张没有嘞，中标没有嘞路提。这里呢，上进你家阿伯，阿你家养老奶奶，你查来批把嘞。大舅阿嘞，早年的家果农么地西阿里呗，今年就是嘞，才对你嘞，没得谈啊。大把奥看你么开嘛啦，上路的钱啊，工人也对么便宜啦。我们天天上项目，阿奶奶就将了高铁差价来路，比微信面麻烦的人上妈妈跑遍查把嘞。比如这段，奶奶也突然杀价嘞，看刚刚亚嘞，本来我娘子股东票你嘞，现在我抽着奶奶嘛，比如路路问项目嘞，别人也给么？有边听听呢？平南为不嘛那哈，也该弄阿片，路内巴人追阿马克巴嘞。阿片，伢皮都问啥木呢？朋友问啥呀？也将听听啥呀？跟那瑞嘛嘞，将伢来转进度里个西门送片打车，是得把个也把他那瑞个表拿嘞。这样是对表里个送片加阿片路。问你将那弟弟嘛算少一家是那瑞个是做你伢做因三中对个阿嘞，叫他那路片你给阿吧。葫芦苗花做么的大瑞嘛？以前面的变成奶奶的大人嘛，代表你太早的你阿瑞婆，你大他阿瑞。那把我陪你老总西门瑞阿奶的皮下出生好葫芦，所以嘛吧，葫芦里面还没有老板我为你打出来的，就这样葫芦个把瑞来收了。这咱这三年奔波拉你这批把的，水杯上没有把的，因你没有得送上奶奶阿尼瑞西的路，你爱叫谁用把他一扫呢？干了，这个一他来撒阿瑞你没有卡，也是送上没你他来去把的。这三大事业内内抗体内没有你让主要的路走到你下人嘛那天内内让保证体也要你的体你以为碰乱那边上到那一卡里也你没有别的心里的来去帮你啊吧谁路在大帮路你啊没有站在面的高冷路没有人嘛压压屁股你那边没也是这种你以为要没路在这样没有人体上对你谈这样没你差别吧里面那没有也老板呢老长辈的道理哈光没有奶奶提示你的道理去路以前的年末没事的地道里批批里面那没有那百个这边上的人里面老板地道里不可能没开开十八里面顾问要拿的米人家说地道里马路没得产品有点业绩的也能给咱们变来掌声到让没有那人们就会那种那拉个你都拉文件体咱们来的拉拉西亚来批批的 1992ခုနှစ်တုန်းကတာကျူးတဲ့အတွေ့အကြုံအရမိုးလေကာလအေဂျီဘီတာကျူးကဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ရေတွေဟာတော်တယ်လင်းကုံတရင်ကျွလားတွေကြမှာအေးပြင်းဆစ်သွားတဲ့ဖြစ်ပျက်သာရကတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါတယ်။ခုလိုတရင်တစ်ပတ်တာကာလမှာတဲ့လူရေ3000လောက်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေကြရတယ်လို့သို့သောတရင်ချက်လက်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။လက်တလောကာလတိရရှိတဲ့ကိန်းကနန်းတွေရမိုးစဘာဆိုင်ကတောင်ကျော်အင်းနှမြုပ်နေတယ်လို့တရင်ဖော်ပြမှုတွေရသိရပါတယ်။ရင်နှမြုပ်သွားတဲ့စဘာဆိုင်လင်မြေတွေနောက်လာနေချီကြမှာအေးပြန်ကြမှာသာစိုက်ပြဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးချိန်ကာလအဖြစ်နောက်ကြတာမျိုးစဘာခက်ခဲစတာတွေကစင်ကထွက်ပေါ်လာမဲ့ခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုးရရဲ့လောင်စာစီချွေတာတင်သွင်းမှုကြောင့်လောင်စာစီလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်မရတဲ့ပြဿနာကလည်းခုလက်တလောကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုံ့ဆော်ကြရမှာတဲ့ကြုံတွေ့နေကြတဲ့အကြီးဆုံးခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။ကူညီကယ်ဆယ်ရေးသွားရောက်တဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့စက်တက်လေတွေလောင်စာစီဝယ်ဖို့ခက်ခဲနဲ့ကြုံတွေ့နေကြပြီးကိုကြီးပစ္စည်းတွေလက်ဝယ်ရှိကြတဲ့အချိန်လိုအပ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေစီရအောင်သွားဖို့ရမှာအခက်ကြုံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့အခြားဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေပရာဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးဖို့စာတောင်းစေဝါစာနာတွေကိုတည်ဆောင်ကလာရောက်နေကြတာလည်းသတင်းတွေထဲမှာတွေ့မြင်နေကြပါတယ်။သဘာဝဘေးအနေနဲ့ဆိုင်ရောက်ချိန်မှာလူလူကလူလူကိုကူညီကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့ရလေးရှိတဲ့လေထတစ်ခုဖြစ်ပြီးရဲဘက်ဖွဲ့တွေလူမှုကယ်ဆယ်အသင်းဖွဲ့တွေအနေနဲ့မိမိတို့ရှိတဲ့အရေးမြတ်ရတဲ့သတင်းအချက်လက်ပေါ်အခြေခံပြီးတွားရောက်ကူညီကြတဲ့သဘောထားဖြစ်ပြီးစင်ဖွဲ့တွေချင်းချင်းအကြကူညီတဲ့နေရာကူညီတဲ့ပမာဏလိုအပ်တဲ့ကူညီပမာဏစတာတွေကိုဖလှယ်ညှိနှိုင်းနိုင်တဲ့စနစ်မျိုးရှိမနေပါဘူး။မန်နေဂယ်မှာတော့ခုလိုသဘောဘေးအနေနဲ့ကြောက်ရောက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရနာလျက်ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့လူရည်မြင့်သတင်းအချက်လက်စုစည်းဖြန့်ဝေမှုနဲ့ကူညီပေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလုပ်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်လို့လို့ဖို့လဲတာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပဲကြီးရွာပဲရက်ွက်ကပို့ပြီးလိုအပ်တယ်လဲဘယ်လိုကူညီသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေလှုံ့ဆော်တာမျိုးမတွေ့ရှိရသလိုဆိုရတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီနေတယ်လဲဆိုတဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအချက်လက်တွေလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်ထွက်မလာတာတွေ့ရပါတယ်ခုဘေးရဲ့နေကြာရောက်ဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့စစ်ဆိုးရလက်အောက်ကဖွဲ့စည်းတွေကတကယ်လို့အပ်တဲ့ကူညီရဲ့ဘလောက်ပမာဏရာဂိုင်းနှုန်းကိုကူညီပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေရပါလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးသားထားတဲ့အချက်လက်တွေကတာကျူတဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အင်အားတရားဝင်ကျင်တဲ့ဆယ်မြောင်းလို့သက်ဆိုင်တဲ့ဦးကြီးဌာနကကြွန့်ကျင်သူနဲ့မိသက်တို့လိုအင်အားနေရာခဲရှိတယ်လို့ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗီဒီယိုခြေခဲရှိတဲ့ဂျူပောက်သွားတဲ့နေရာကိုအမှန်တကယ်ပြန်လည်ကာရန်တားဆီးနိုင်မှာလားအစားတစားနဲ့ပုံမိုကျဲလာနိုင်သလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရအောင်မဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ပါတယ်။ကြာသေးတဲ့လပိုင်းကဆိုးရွားဖွဲ့ပြီးသမရဖြစ်လာတဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကတော့ငွေမြင့်တာကျူတဲ့နေရာကိုတာရောက်ကြည့်ရှုတာမျိုးစီမံခန့်ခွဲတာမျိုးထက်အင်းနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားတဲ့ကိစ္စကသူ့ဖို့ပုံမရေးကြည့်နေပုံရပြီးဩဂုတ်လ6ရက်နေ့မှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်ကိုတွားရောက်ဖို့စိတ်စောနေရလေဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်တွင်ရှစ်လီလုံးအေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်နဲ့တမိုင်းအမြင်ရှစ်ရှစ်ရှစ်ရှစ်လို့ကနန်းနဲ့ရေးရေးဒါမှမဟုတ်ရှစ်လီလုံးလို့စာနဲ့ပဲရေးရေး1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြဖို့နှိုးဆော်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်မှသာတကြိမ်ကြာရောက်လေးရှိတဲ့ရန်လာနဲ့ခုနှစ်တက္ကရီရဲ့နောက်ဆုံးကနန်းနှလုံးတို့တူညီတဲ့88ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကိုမြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအမည်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဗမာလူမျိုးရေးတပ်မတော်ခေတ်ကလေးကစလို့စစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဆရာနာရှင်ဘူနေဝင်းကိုတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့နေ့ရက်အဖြစ်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပြီးတော့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကစလို့မန္တလေးမော်လမြိုင်အစရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာတပြိုင်နက်တည်းចောင်းသားတွေရောအရသာပြည်သူလူထုပါဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားမလာမီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်မြန်မာနီမြန်မာဟန်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဆိုတဲ့စစ်အရာရှိတွေအရက်ပက်ပြောင်းပြီးတော့ပါတီကောင်စီအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့စည်းကဗဟုချုပ်ကိုင်မှုနဲ့အုပ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ကမိမိနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဖူလုံရေးမူဝါဒစီးပွားရေးသဘောတရားဘောဂဗီဒသဘောတရားနားမလည်တဲ့စစ်အရာရှိဟောင်းတွေစီမံခန့်ခွဲတဲ့စနစ်နဲ့ပြည်တွင်းစစ်တို့ကြောင့်နိုင်ငံလူထုအနေနဲ့စီးပွားရေးကြက်တဲမှုကုန်ပစ္စည်းရှားပါမှုအလုပ်ကိုင်းခွင်လန်းနေပါမှုတွေနဲ့မုန်းကျက်နေချိန်ငွေဆက်ကိုဖျက်သိမ်းတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ကျောင်းသားဆန္ဒပြမှုကိုလုံထိန်တက်နဲ့ရက်ဆက်စွာနှိတ်ကုတ်ခဲ့တာတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလူထုရဲ့အသိဉာဏ်ထဲပထမဆုံးရောက်ရှိလာကကျောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ရှစ်လေးလုံးတပိတ်ဆန္ဒပြမှုကိုဝိုင်းပြီးတော့အားပြေပါဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာလူလူရဲ့ခံစားချက်မျိုးတိတ်ထားရတဲ့နိုင်ငံရေးမကျေနပ်မှုတွေကအရှင်ယုံမြင့်မားလွန်းတာကြောင့်ရှစ်လီလုံးဆန္ဒပြမှုတွေက1963စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဆန္ဒပြတပိတ်မှောက်တဲ့အဖြစ်တွေစီရောက်ရှိစေခဲ့တာဖြစ်ပါသည် မဆာလာခေ26နှစ်တာအတွင်း7ဇူလိုင်ကျွန်းဆွယ်အရေးခင်ဦးတန့်အရေးခင်စင်မလိုက်တမောချင်းအလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုမှိုင်းရပြီးရွှေရကုံအစရှိတဲ့ចောင်းသားဆန္ဒပြမှုတွေနဲ့အလုတ်သမားဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လူထုဆန္ဒပြမှုကတော့ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရေးတော်ပုံက26နှစ်တာအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့မဆာလာပါတီကောင်စီစနစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ရလက်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးမြေဆီယနာရှင်စနစ်ကိုတော့မဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူးမဆလာပါတီကိုအခြေပြုပြီးတော့စစ်တပ်အရာရှိတွေအရက်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနအသီးသီးနဲ့ပြည်နယ်ဘဝအစိုးရတွေထဲမှာမိုးကြရွှေကိုတာဝန်ယူကြတဲ့ပုံစံမျိုးအုပ်ချုပ်မှုကနေအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရင်တွေပေါင်းတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာကညမထွက်ရကားဖြိုးအမိတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာနှစ်နှစ်ချီနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အဆက်ကចောင်းသားတက်မတော်လို့အလွဲခေါ်ဆိုတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး ABSDF ကိုဖွဲ့စည်းတာဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်အဖွဲ့အမျိုးသားညွန့်ပေါင်းအစိုးရစတဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ1999နှစ်အစပိုင်းတွေမှာပေါ်ထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်မှာ NLD ပါတီအပါအဝင်အခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေလှုပ်ရှားတယ်လို့နေဆက်ဒေသတွေနဲ့တိုင်းဒေသလန်နဲ့ကင်ထိန်ချုပ်ဒေသတွေမှာအထက်ပေါ်ပြပါအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်လက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလှုပ်ရှားမှုရဲ့အဆက်မြေပေါ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေမြေအောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့တာကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအနေနဲ့ဘာတွေအပြောင်းအလဲရရှိခဲ့ပါသလဲအာဏာသိမ်းပြီးကစားနောက်ဝတ္တစီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စစ်တပ်တိုင်းမှုတွေကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာအမြင့်ဆုံးအာဏာရှိတဲ့နေရာကိုရယူထားပြီးတော့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ခရိုင်ပြည်နယ်တိုင်းအဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်တပ်အရာရှိတွေကအားလုံးနေရာယူအုပ်ချုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မဆာလာခေတ်ထပ်ပို့ပြီးတော့လက်စားတာကိုကျိုးရှာတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့တယန်ဇာတာတွေလည်းမဆာလာခေတ်ကထက်အစများစွာတူဖို့ထုတ်လုပ်စီပြီးတော့နိုင်ငံသားငွေရဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မဆာလာခေတ်တုန်းကနေဆက်ကွန်တွေပိတ်ဆို့ထားခြင်းမရှိတော့ဘဲတရုတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့နေဆက်ကွန်တွေဖွင့်လှစ်ပြီးဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ဆင်အာနာရှင်စနစ်ကိုတွဲဖက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဗမာကွန်မြူနစ်ပါတီဘကပအဖွဲ့ပြိုကွဲသွားတာကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ဝပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်ကိုကန်လက်နက်ကိုင်တပ် NTA ကချင်တပ်တွေကိုအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးဖို့ချဉ်းကပ်ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ
3: ်ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်ငွေတွေပေးပြီးစီယုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအကျိုးဆက်တွေကအပြည့်ရက်တဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရှိနေတဲ့နယ်မြေအနေထားအတိုင်းလက်နက်ကင်ထားပြီးတော့ဆက်လက်ရည်တည်ကအခြားသောဒေသတွေမှာပါစီးပွားရေးလုံခြုံရေးအခွင့်အလမ်းတွေတည်ရန်စာတပ်ဒုဖော်ခွင့်တွေရရှိကြပြီးတော့အပြည့်ရက်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုတော့နာဝတစီအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆီယနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အစိုးရကိုမဖြုတ်ချမဖေရှားနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ထို့ပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအင်အားစု ADSDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ DAB NGUB စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပေါ်ထွက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါပြီ။ရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကဆီယနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်မဖြတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဟာတပွေချင်းလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းရဲ့အစွမ်းအစာစွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ဆိုတာထက်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေရဲ့အကျိုးဆက်အတိတ်တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရာစစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအင်အားစုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမယုံကြည်မှုမပူပေါင်းနိုင်မှုတွေကြောင့်လို့လဲကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုကရှစ်လီလုံးအရေးတော်ပုံကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအားကောင်းတယ်ဘေးလှုပ်ရှားမှုကပိုအဆန်းဆန်းရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနှိုင်းယှဉ်ငင်းခုန်ကြတာတွေလည်း2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းဖြစ်ရက်နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ကြတာတဘာဝလူဆိုနိုင်ပေမဲ့နောက်ခံအနေထားလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့1988ခုနှစ်ဆီယနာမသိမ်းမီနဲ့သိမ်းပြီးကာလတွေရဲ့အခြေအနေတွေတစ်ခုချင်းကိုအသေးစိတ်လေ့လာစေ့ငုံကြည့်နိုင်မှအစွေးကင်းစွာနဲ့ချင်းကက်သုံးတက်နိုင်မှာဒီဖြစ်ရက်နှစ်ခုရဲ့အာသာချက်နဲ့အားနည်းချက်တွေကိုသိမြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းအဖြစ်ပြက်တွေရဲ့သဘာဝအရာအတိတ်ကိုကောင်းစွာသင်ခန်းစာယူနိုင်ခဲ့ရင်နောက်ဖြစ်ရက်တွေမှာအတိတ်အမှားမျိုးနောက်ထပ်မမအောင်ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့အောင်မြင်နေပြီဆိုတဲ့မမာနာနဲ့ရန်သူကိုအထင်သေးပြီးရင်ဆိုင်ကြတဲ့အခါမှာတမိုင်းတပတ်လေတယ်ဆိုတာမျိုးအတိတ်ကအမှားမျိုးကိုပဲထပ်ပြီးတော့မှားယွင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမိုင်းတွေဟာထက်ခါဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောက်ယူချက်ပြောဆိုချက်တွေပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေထက်အခုက2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးအရေးတော်ပုံမှာပါဝင်သူတွေကပိုတော်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောဆိုမှုတွေကသဘောတရားရေးနဲ့တမိုင်းအမြင်မပါတဲ့ပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်ပြီးတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာမယူတတ်ရင် တမိုင်းတပတ်လေတဲ့ဆိုတဲ့အမားတွေထက်ခါတက်ခါမှားလေးရှိတာကိုသတိကြီးစွာထားသင့်တာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
4: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးသတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥနေဝင်းမျိုးဆက်ဆရာနာရှင်တွေတမိုင်းကျွေးဆက်ရမယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းကရှစ်လေးလုံးလူလူရေးတော်ပုံ38နှစ်မြောက်ထိမ့်မှတ်ပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1962ခုနှစ်ကစပြီးကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေအပေါ်စစ်အာဏာရှင်တွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တမိုင်းအကျွေးကိုဥနေဝင်းရဲ့မျိုးဆက်စစ်အာဏာရှင်တွေတနည်းဆက်ရလိမ့်မယ်လို့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကပြောပါတယ်1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံ38နှစ်ပြည့်အောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားနဲ့ဝါဇိုသင်္ကန်းကတ်လူဘွဲကိုအောက်ဂေါလ10ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာကေတာမြို့နယ်ကအောင်သိတိကျောင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့62ကျောင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါ
5: ဒီမိုင်းတော့တောင်းညာတောက်ထုတ်လာနေတယ်။တော့ဘူးရနေပါတော့။နော်။ဦးနေဦးပေါ်တော့တော့ကျွန်တော်တို့တော့တော့ကိုတမိုင်းအကျွေးတင်ထားပါတယ်။နော်အဲ့ဒီကဦးနေဦးမှာစားချက်ပြမယ်။ဦးနေဦးရဲ့ရုပ်ချက်ကအဲ့ဒီကိုတင်စားပါတယ်
4: ။စစ်သမိုင်းကိုပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးလှန်ခဲ့တဲ့ဘူးနေဝင်းလို့62ကျောင်းသားဟောင်းကြီးကခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်ဆေးရနာရှင်မျိုးဆက်တွေဟာလက်ရှိမှာလည်းတနက်ပြောင်းဝကိုပြည်သူတွေဘက်လှည့်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။88လူလူအရေးတော်ပုံကာလမှာလည်းပြည်သူကိုအကျန်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားတမကမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူတူကတာခိတမြို့နယ်အတွင်းလူအများပြားတည်ဆုံခဲ့တာကိုပြန်လည်ပြောပြပြီးအခမ်းအနားမှာတည်ဆုံခဲ့သူတွေအတွက်ရေးဆက်ချအမြောက်ဝေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ
5: ်ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးကိုရစီပတ်တာမရှိဘူး။ခုနကရေဆက်ချက်ပြောင်းတော့ခွေးကကြောက်တိုင်းပါမျက်ပင်တွေအချိန်ယူသွားပဲလို့ချိန်ယူဝလုံးနဲ့ပိန့်ကြိုက်လိုက်တယ်ပတ်ကြတော့ကြောက်တယ်မင်းတို့လိုက်ပြီမတော်ချက်ကဘောလို့ဘာလို့မဆင်းစေလူတွေတူလို့ပြောတော့တယ်နီးခုနကရေဆက်ချက်ပြောင်းလို့သူတို့အားလုံးပြူရေဆက်ချက်ပါ
4: 38နှစ်မြောက်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံအောက်မေ့ဘွယ်အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာတဲ့လူဦးရေ90ခန့်ရှိပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များဝါဆိုသင်္ကန်းများနဲ့တကွလူပွဲဝိထုပစ္စည်းတွေကိုလည်းစက္ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်ရှစ်လေးလုံးလူလူအရေးတော်ပုံဟာ1988ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးလူလူလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်10ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်ပြပခနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်သို့မဟုတ်တဘာဝဘေးနိုင်ငံရေးဒီခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းလောက်ကနေနောက်နှစ်20မိုင်တွင်အယ်နီညိုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာရာသီဥတုအပူချိန်မြင့်တက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမိုးခေါက်နာမိုးနေတာဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းမိုးလေဝသပညာရှင်တွေကခန့်မှန်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလည်းအယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ရဲ့တရားမှုကိုအနည်းနဲ့များခံစားရမှာဖြစ်ပြီးပုံမှန်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်နှစ်တွင်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာမိုးရသည့်ကြောက်ရောက်တိုင်းရုတ်တရက်ရေကြီးတာညည်ရေဆိုးရိမ်မှတ်ကျော်လွန်ပြီးလူနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေစိုက်ပျိုးခြင်းစပါးစိုက်ခင်းတွေရေနစ်မြုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနှစ်တိုင်းလိုလိုဖြစ်ပွားနေခဲ့ရတာကဒီနှစ်မှာတော့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရေကြီးနစ်မြုပ်တာတာကျိုးပြီးမြို့နယ်ရွာတွေစိုက်ပျိုးမြေတွေနစ်မြုပ်တာတွေဖြစ်နေတယ်လို့လနက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေမပြတ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတွေလိုဒေသတွေမှာမိုးသည်ထန်ပြီးညည်ရေဆဲရေရှမ်းနာတွေကနေရေကြီးတာတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။အရာယူတိုင်းလင်းမျက်နှာမျိုးနေတာပေါင်ကျိုးတဲ့အဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရန်နှင်းငယ်အကြမှာသခိုင်းတိုင်းမှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းရာကတဖန်စိတ်ဆဲရေပြင်းမဲ့ရောက်ရှိပြီးရေပိုတွေကိုဖွင့်ချရာကသခိုင်းတိုင်းမူမြဝန်းဒေသတွေမှာကြေးရွာတွေနဲ့ဆိုက်ခင်းတွေရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲရေဆလွတ်လိုက်ချိန်မှာရေလွတ်တာကိုကြိုးမသိပဲရေလွတ်များကိုဖျက်ကူးတဲ့လဲဆိုင်သမား6ဦးရေနဲ့မျောပါတက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥယျာဉ်ကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကတော့ကံလူမြို့နယ်ထဲမှာကျေးရွာ14ရွာ၊ဒဇယ်မြို့နယ်ကကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရေဦးမြို့နယ်မြို့ပါဝင်ကျေးရွာ50ကျော့၊ခင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာ၊တပင်းမြို့နယ်မှာကျေးရွာ20ဝန်းကျင်၊ရွှေဘုံမြို့နယ်မှာကျေးရွာ18ရွာ၊ဝက်လက်မြို့နယ်မှာကျေးရွာ15ရွာနဲ့ရေတော်မြို့နယ်မူမြင့်နယ်ဘေးကကျေးရွာတွေစုစုပေါင်းကျေးရွာ150ကျော့ရေပေးတင်နေပြီးလူရေအားဖြင့်ဆိုရင်သင်္ကန်းနှံကျော်ရေဘေးထံခန်းစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖော်ပြခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာကံဘလူးကလွှဲရင်ကျဲမြို့နယ်အားလုံးနီးပါးရဲ့အခြေရွာတွေကို ပြည်ထောင်စုကိုင်မကစုမိုးထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။ထက်ကမြို့နယ်နာမီတွေရဲ့မြို့ area ကိုသာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ခင်လာကခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောက်တော်နယ်မြောက်ဒဝိုင်းဒေသတွေမှာမိုးသည်ထံမြေတွေမြင့်တက်လာကမြို့တွေရွာတွေရေဘေးသင့်ကသတင်းတစ်ပတ်ဝင်ကျင်ကြနေအိမ်အဆောက်အဦတွေရေနှင်းမြုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အေလနဲ့ကိုင်အဖွဲ့ကပြေဝထိန်းချုပ်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးကျောက်ရောက်စဉ်အာရကဆူယာနဲ့အာရကန်အာမီတို့ကရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့အကူအညီပေးရေးတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့စစ်တွေနဲ့ကြောက်ဖြူမန်အောင်တို့ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တော့တဲ့အနာသိစစ်ဆိုရအနေနဲ့ခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရေဘေးတင်းနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတာမရှိတဲ့အပြင်ခိုင်ပြည်နယ်ကိုလူသုံးကုန်ပစ္စည်း၊ရိခ၊လောင်စာဆီနဲ့ဈေးဝါးတွေသယ်ယူခွင့်ပိတ်ထားတာကိုတော့ဖြေလျှော့ပေးတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေဘေးတင်းမှုကြောင့်လူဦးရေဘလောက်ထိခိုက်ခံစားရသလဲ၊စီးပွားရေးရ၊စိုက်ပျိုးရေးနဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ဒေသတွေဘလောက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသလဲ။တစ်ဖက်မှာပြည်내အဆက်ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေရတဲ့အာရခဆိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ကူညီပေးနိုင်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အချက်လက်တွေတော့ခုလိုပြပခတွေကာလမှာသိစိတ်မသိရှိနိုင်ပါဘူး။ပခိုင်ပြည်내ကရေကြီးတာဖြစ်ပွားပြီးနောက်တလမကြာခင်မှာပခိုင်ပြည်내တောင်မက်ကွာမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့လေးမျက်နာမြို့နယ်မှာမြေရေကိုကာထားတဲ့တာချိုးပေါက်ပြီးလေးမျက်နာမြို့နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျေးရွာတွေငဝင်မြေရေဝင်ရောက်ခဲ့တာခုဆိုဆက်ရက်ပြင်းမြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။လေးမျက်နာမြို့နယ်ကလည်းဝင်ရောက်နေတဲ့မြေရေတွေဟာအမျက်များမြို့နယ်တွေမကတော့ပဲဆက်ဆက်နေတဲ့ငပိုင်းဆောင်ကျုံပြေုံမြို့နယ်တွေအထိရောက်ရှိလာနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမျက်နှာမြို့နယ်မှာရေဘေးသင့်လူရေအားဖြင့်၄000ကျော်ရှိတယ်လို့စစ်စွန်းရဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။ဒီမျက်နှာမြို့နယ်မြေရေဝင်ရောက်ပြီးမြို့နယ်ခြေရွာတွေရင်းနှီးမြို့ရွာမှာတော့ဥဒန်းသားလာမှုအားစီမရှိတဲ့နေရာဖြစ်လို့ရာယူတန်းဒေသတွေကလူမှုကူညီအသင်းတွေအပြင်ရန်ကုန်တို့လိုခြားသောဒေသကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်အသင်းတွေလာရောက်ကူညီကြတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုင်းကတော့အနေငယ်ခီးစဉ်ကပြန်လာပြီးနောက်တရက်ဖြစ်တဲ့အောက်ဂုလ၈ရက်နေ့မှသာပသိမ်မြို့ကိုလာရောက်ပြီးရေဘေးသင့်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုရဟတ်ရင်နဲ့တွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုရေဘေးအတွက်လူငွေထက်ဝင်မှုတိုက်တွန်းပြီးလူငွေလက်ခံတာတွေလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပါတယ်။ရေမျက်နှာမြို့နယ်ဘက်ကရေဘေးအနေနဲ့ကြားရောက်စေတဲ့ကျိုးပေါက်သွားတဲ့တာပေါင်းကိုခုချိန်မပိတ်နိုင်သေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးဝင်ရောက်ထားတဲ့ရေတွေကလာနေချင်ရှိနေမဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာခုနှစ်တွင်တတိယမြောက်ရေဘေးသင်းတဲ့ဒေသကစကိုင်းတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရေဘေးသင်းဒေသတွေရဲ့အများစုဟာ PDF တွေထိန်းချုပ်ထားပြီးမြို့သားညီညွတ်အစိုးရလက်အောက်ကပအာဖအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်လို့စစ်အစိုးရအနေနဲ့ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးကူညီရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်တာသိကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေဘေးသင်းမီ၃ရက်မြောက်လာတဲ့အထိစစ်အစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်တာတွေမတွေ့ရသေးပါဘူး။မြို့သားညီညွတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစကိုင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရေးရလုံသမားနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားဝန်ကြီးဌာနကတဲ့ရင်းနေထုတ်ပြန်နှုတ်ဆက်ကိုတည်ရပေမဲ့ရေပြင်းမှာပဲလို့ကူညီနေတယ်လဲဆိုတာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာတနင်္လာနဲ့တနင်္လာသွားလာဖို့လုံခြုံရေးကန့်သက်တားဆီးတာတွေရှိနေတာကြောင့်ခြားသောဒေသတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအသင်းဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းထဲဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲတွေရှိနေမဲ့နေထားလဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှုံးကရေပေးအနေတွေကြောက်ရောက်ချိန်မှာကုလစစ်ပွဲတွေလုံခြုံရေးနယ်မြေဖျက်ဆီးသွားလာမှုတွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မကြုံတွေ့ခဲ့ကြပေမဲ့ခုခါမှာတော့စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသတွေဒီကြောင်ကပုံကျဲတက်ခတ်မှုအနေရရှိနေတဲ့ဒေသတွေမှာရေဘေးအနေရကြာရောက်လာတဲ့အချိန်တွေဟာဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင်းနေလို့ဆိုရမလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုစကလုံးမျိုးနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ပြရမှန်းမသိတဲ့နေသားမျိုးလို့သာဆိုရတော့မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ6ရက်မြင်ကွင်းစေကောင်းဆောင်မေအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရားဝင်ခီးစဉ်နဲ့အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံရဲ့မူဝါဒအရွေ့အနာသိန်းစေကောင်းဆောင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်ဖိတ်ကြားပြီးဘန်ကောက်မြို့ကိုလာရောက်ချိန်ဘန်ကောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးရှိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြချိန်မှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေကတော့စေအနာသိန်းပြီးနောက်မြန်မာစေကောင်းဆောင်ဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုရှားခဲ့ပြီးတဏမရေးရာအထူးကြံဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးခေါင်းစဉ်တက်နေကြတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ခီးစဉ်အနေနဲ့ဖိတ်ကြားမှုဟာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတဏမရေးရာအောင်မြင်မှုရစေခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးရေးသားဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေကမြန်မာလူထုအများစုမနှစ်မြို့မုန်းတီးကြတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်းထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကစန့်ကျင်ဆန္ဒပြကြတဲ့သတင်းမျိုးမင်းအောင်လိုင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ရက်အတွင်းဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ခရိုင်တစ်ခုကစတင်ကြောင်းတွင်တနက်ပြစ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့င်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးခေါင်းစဉ်ဖြစ်ရေးသားဖော်ပြကြကမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ထိုင်းကြီးစဉ်အောင်မြင်မှုမရရှိတဲ့သဘောမျိုးဖော်ပြကြတာကိုပြည်သက်ကအားရကျေနပ်ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ စကောင်းဆောင်မြောင်းလိုင်းကထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုခန်းညွတ်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပုံကဘလောက်အယူသည်ပေးနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေမြန်မာစကောင်းဆောင်မြောင်းလိုင်းအစိုးရအိမ်တော်ရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာဖိတ်ကြားခံရမှုအတွက်ဝမ်းမြောက်ကြောင်းရေးသားထားတဲ့စာသားနဲ့အတုံးနှုန်းစာရတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာလူကြိုက်များအဖက်များရဲ့ပို့စ်တွေဖြစ်ပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူအနုတင်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆီကောင်းဆောင်မြောင်းနိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရကိုချိန်ညှိထားတဲ့ပြန်လည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမူကိုကျင့်သုံးပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံတော့မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားနဲ့ကွာဟနေသည့်တိုင်ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံထက်ကိုရှေ့တလန်းတိုးကမြန်မာဆီကောင်းဆောင်မြောင်းနိုင်ကို လောင်းနိုင်ငံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအာဆီယံအဖွဲ့ပေါ်ထိုင်းနိုင်ငံလောက်တက်ရောက်မှုမရှိတာကြောင့်အဆိုပါခီးစဉ်ကဒီလောက်လူပြောမများခဲ့ပါဘူး။သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုနိုင်ငံခြားသတင်းထောက်တဦးကအခုလိုမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်နိုင်ကိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်ဖြစ်ဖိတ်ကြားခြင်းကြောင့်အနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့အစိုးရကိုတရားဝင်မှုကိုဆုလက်ဖြစ်ပေးတာလားလို့မေးမြန်းရမှာတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကတရားဝင်မှုပြဿနာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ဖြေကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တုံ့ပြန်ချက်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကထိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြားမှာမြေချောင်းရေညဉ့်ဉန်းမှုအစိတ်အသက်မှုနှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်သေးဆောင်တဲ့မူရစီဝါပြဿနာနေနေမိတ်ဖြတ်ကျော်တက်ရောက်တဲ့မိဂုံငွေပြဿနာနဲ့နေဆက်ဒေတာမတည်ငြိမ်မှုတွေကဆေးဘေးဒုက္ခတွေဝင်ရောက်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုလက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းနိုင်မှုအတွက်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှာသာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအနုတည်အစိုးရအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကလည်းယာယီဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်နဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာ 2025-2026 ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအခုလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးစီအားဆက်ကပဲရွေးကောက်ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အရေးရောင်မျိုးပြသခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကနေသမရယာရုကိုရယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုထိုင်းအစိုးရရဲ့ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီကာလအနုတင်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရပေါ်သဘောထားနဲ့အခုလက်ရှိအချိန်သဘောထားတွေကအတော်လေးကွာဟသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့တနည်းဝင်းကျင်ကာလအတွင်းဘာကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရပေါ်သဘောထားယက်တီချက်ပြောင်းလဲခဲ့ရသလဲဆိုတော့တိတိပပမသိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရဲ့စီးရီးရအောင်မြင်နိုင်မှုအလားအလာမီစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်းကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြန်မာပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလို့ရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။နေလာတာတရုတ်နိုင်ငံကမရောက်နိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်အင်အားစုပေါ်ရည်တည်ပေးခဲ့ပြီးအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းသမရအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးနောက်အိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံတွေကတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကထိုင်းအစိုးရကိုအခုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်စေခဲ့သလားလို့မှန်းဆစရာလည်းဖြစ်နေပါတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတဖွဲ့တည်းသောအဖွဲ့အစည်းလိုမျိုးမပြသနိုင်တာတွေကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပြိပခါရှေ့ကျလာတော့မယ့်အနေအထားမျိုးကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကတွေးဆလာပြီးစစ်ဆက်ဆွေးနွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုတိုက်တွန်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားလို့လည်းယူဆစရာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကကြားဖြတ်ရာဇဝတ်ကိုင်းပြဿနာ၊မူရစေဝါ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစိတ်သိမ့်မှု၊ရှမ်းအရှေ့ဒေသနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကမိခိုးရာသီပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေလိုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လက်တွေ့နိုင်ငံရဲ့အယူအဆဘက်ကိုပိုအလေးပေးလိုက်လေသလားလို့မှန်းဆကြည့်စီရပါ။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့တွေ့ဆုံမှုမှာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပမာဏကိုဒေါ်လာ9ဘီလီယံကနေ12ဘီလီယံလောက်အထိတိုးတက်ဖို့မှန်းဆထားတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပေမဲ့စစ်အစိုးရအနေနဲ့နိုင်ငံသားငွေချွေတာရေးမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ချင်တုံနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှာထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆီးသိမ်းယူနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးတိုးတက်လာဖို့ကသိပ်လားလာမကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားဖြတ်မူရစ်စေဝါနဲ့မြေရည်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုတော့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရှိမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ထိုင်းဆိုရဘက်ကမျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်းဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တချို့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူလိုက်ကြတာလက်နက်ကိုင်မြမဆက်အနာရှင်စန့်ချင်ရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အမှုတင်ဦးဆောင်တဲ့အထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့လူခွင့်ရေးပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အရင်ခံအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဆက်အနာရှင်စနစ်တို့အပေါ်ရည်တည်တာမျိုးကိုမျှော်လင့်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမှုတင်အစိုးရအနေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြိပက္ခမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှာကြဖို့နဲ့လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေကိုမြင်းမြန်ဆန်းဆန်းဖြေရှင်းနိုင်ဖို့မြောက်လိုက်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချက်ကိုလည်းလေ့လျူရှုထားလို့မရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖေနိုင်ငံမဆိုမိမိနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမိမိနိုင်ငံအပေါ်တက်ရောက်နေတဲ့ဆိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့ဖြေရှာနိုင်ဖို့ကိုကျန်တဲ့အရေးကိစ္စတွေထက်ဦးစားပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်တလောနဲ့ရေရှိအကျိုးစီးပွားနှစ်ရက်လုံးအတွက်မြန်မာဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဘာတွေအာမခံပေးနိုင်တယ်လဲလက်တွေ့မှာတက်ရောက်မှုတွေရှိလာအောင်ဘာတွေလှုံ့ဆော်နိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ထိုင်းအစိုးရကိုစီရင်ပြောဆိုနိုင်ဖို့နဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတွေမှာလည်းတက်သေးပြနိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
6: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်16ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဇာနည်နေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ရုံးကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတီတုန်းကဘရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့သမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်ဒုဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖဆပလခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးရမရှင်းပြိုင်နိုင်တဲ့အခါလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်တာမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေကိုအသုံးချပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချတဲ့အစဉ်လာတွေကအခုချိန်ထိတည်ရှိနေစေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အာဇာနည်နေ့လို့တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်မှုတွေမဟုတ်တည်တိုင်းနိုင်ငံအာဏာကိုစစ်တပ်အားကိုးနဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်တပ်အစိုးရတွေဟာခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစီလျော်တဲ့ဥပဒေပုံမာတွေအသုံးပြုပြီးနှစ်ရှည်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခဲ့ကြတဲ့အစင်လာတွေကနေဝင်းရဲ့မဆာလာခေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခေတ်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်1989ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ကျုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစေစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပေမယ့်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နဲ့တီးခြားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒ ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရာမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရာငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရဲလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ဂရီပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွာလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မင်္ဂလာပါရှင်။ခုချိန်ကစပြီးတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိမ်းမီ9နှစ်တွင်ကျက်သွန်နေစေ9ဆအထိမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်သူတွေကဈေးမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးမြတ်ကိုမခံစားရသလိုစားသုံးသူတွေအတွက်လည်းဝင်တော့ဝင်မို့ဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုမကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်။မြန်မာစည်ရင်အချက်အလက်အရ2021အာနာမသိမ်းမီကကျက်သွန်ဒီတပိတ်တာကို989ချက်သာရှိခဲ့ပေမဲ့9နှစ်ကြာလာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဈေးကွက်အတွင်းတပိတ်တာချက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုခက်ခဲတွေ၊တည်နှံဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ကျက်သွန်တောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးဈေးပြန်လည်ရရှိဖို့ခက်ခဲလာပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်တောင်သူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ဒီလိုစိုက်ပျိုးတဲ့ရာသီကမှမြန်မာနိုင်ငံရှိတဲ့လက်ရှိဈေးကွက်အခြေအနေကဦးလိုမှာဟောဒုအားကဈေးတော်မရောဘူး။ဒုအားကဈေးမရတော့ကြကျက်သွန်စိုက်ပျိုးရှင်ချိုးမမကြီးမျိုးကကျက်သွန်ကိုမစိုက်ပျိုးတော့ဘဲနဲ့အချာပြီးနောက်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေလူလေးကြတို့နာလူအလားမူကြီးလုပ်လို့ကြအပေါ်လို့ဒီလိုနှုတ်လိုက်ရတာတချို့ဆိုလို့ရှိရင်မဖိုက်ကြီးဝင်တဲ့ဒီကနှုတ်ထားလိုက်တ
1: ာဒါကြောင့်ကျက်သွန်ဆိုင်ရီကားတွေထဝင်မကကျဆင်းသွားတယ်လို့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကကျက်သွန်ဆိုင်တောင်သူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဆန်းမှာကျက်သွန်တွေပေါ်ပြီးနှစ်လကြာမှမြောက်ရီနယ်စပ်ကိတ်ပြန်ပွင့်လာပြီး export ထွက်နိုင်တာကြောင့်နေမာရီမဲ့ကျက်သွန်ဈေးကတပိတ်တာ2,500ကျော်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုဈေးမြင့်လာပေမဲ့လည်းတောင်သူများစုဟာမနစ်ကလိုကျက်သွန်ဈေးက1,200-1,300လောက်အထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဈေးထက်ကျမှာကိုဆိုရင်လည်းတောင်သူတွေကကျက်သွန်ဈေးတစ်ပိတ်သာ2,000ဈေးကလေးကရောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်လီဝဲစားရတဲ့စားသုံးသူတွေကကျက် 9,000 ပေးနေရပေမဲ့ကျက် 2,000 ဈေးနဲ့ပဲရောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုကျက်သွန်တောင်သူတို့ကခုလိုပြောပါတယ
5: ်။ဒီတော့တင်းကောင်ရောင်းနေတယ်မှာလေ။အားရောကြတော့ဒီမတူလောက်ရောင်းတော့အဲဒါလို့မဆုံးဒီမျိုးလူအခုမှကမှုဒီလိုလာတာလေဒီပြောမရဘူးဒီကိစ္စကဒီအဲဒီကမတည်ဘူးရှိတယ်ကြောဒီမျိုးဆက်ခံရတယ်ဒီကစီမံရတာဖြစ်သွားနိုင်တယ်အချိန်လူဘာလို့တုံးတာပြီးတော့အလားမျိုးရောတာပေါ့ဗျာဒီကချက်ကလေးလူဘာလို့လဲရှိကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောပါလေဒါမျိုးဟိုအခုကြီးတော့မောပါလေဟိုဒီတော့လူတွေတော့မရောဘူးပေါ့ဗျာတော်လို့ရတယ်လို့ရတော့မကြည့်ဘူးပြောရမှာပါပဲ
1: တောင်သူဝယ်လက်မရှိတော့တဲ့ကျက်သွန်တွေဟာတပိတ်သားကျက်2000ကနေရန်ကုန်မှာကျက်9000အထိမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပြီးလမ်းတန်ရာကတနိုင်တစ်ပိုင်းကုန်စုံဆိုင်ရောင်းချသူတွေကတော့ဒီဈေးနဲ့တစ်ဆင့်ပြန်ရောင်းလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါဗျ။ဝယ်လာရင်က
7: ျက်တော့လေသေးသေးလေးတော့9000ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျက်သွန်လေးလာကဝယ်တာမရဘူးအချိန်မပြေဘူး။ကွာတရတဆောင်ဝ900ကိုရောင်းလာမကိုက်ဒီမှာလမ်းဘေးလေးတွေရောင်းလာလမ်းဘေးမှာရောင်းလာအဆင်မပြေစက်တုံးရတအားနေလာကလာသေးတယ်ဝယ်တဲ့လူတွေဟိုတဆောင်မှုဆိုအများကြီးရောင်းလာကြတာနည်းနည်းလေးဆိုလဲတော့မကြည့်
1: စဘာကစားဖို့ကျက်သွန်ကသုံးဖို့ဆိုတဲ့စကားကိုအညာဒေတာကတောင်သူတွေပြောဆိုလို့ရှိကြပြီကျက်သွန်ကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်စေးကြတာကမိသားစုစီးပွားရေးနဲ့ရက်ရွာဖွံ့ဖြိုးဖို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ကျက်သွန်တောင်သူကတော့ဈေးရမှုအတွက်ကုန်စည်စည်းစင်းမှုမှာရောက်ပိုးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေတာဖြစ်ပါတယ
5: ်မိသားဒီနေမှုနိုင်ငံတော်ဒီနေရာတော်ညမနိုင်ငံတော်ကြီးစီးကြံတော်ရပါပြီလို့ဘာကြီးကစူတောင်းနေစီးကြံတော်ရလို့ကုန်စည်စည်းသမှုလူကြီးနဲ့မျိုးရောက်ပိုးနိုင်ရသလိုဒီဘာကြီးကုန်စည်မှာအကုန်လုံးမြတ်သက်ပြီးဖြတ်ကျော်သွားမယ်လို့ဒီဘက်ဒီတိုင်းဒီမှာပဲအလားမဟုတ်လို့အိုင်မှာမကျော်ဖြတ်ကျော်မှုရလို့မနာကူကြေဒညာဖူရဆူလို့ရှိရင်ရကူမာတဲ့အာယူကြဒီနုံသားတော့အလူကြပါလားဒီဖြစ်ပြအဲ့တော့ဒီမနာညာတို့ကြီးဒီကြောင့်တော့ပါပြီလို့ပြောချက်စုတောင်းလို
1: က်ချက်သူနေစင်းမြင့်တက်လာပေမဲ့တောင်းသူတွေဟာဈေးမတည်ငြိမ်တာကြောင့်စောစောထုတ်ရောင်းခဲ့ရပြီးစားသုံးသူတွေကတော့လက်လီဈေးမြင့်မြင့်နဲ့ဝယ်ယူနေရတာကဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုရဲ့အကျိုးအမြတ်ကိုနှစ်ဖက်စလုံးမခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့မကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မြင်ကွင်းထောင်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC မြန်မာရုံးအကြီးအကဲတွားရောက်တွေ့ဆုံခွင့်ရအာနာဒိစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးကတရားရုံးတင်ပြီးနှစ်30ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ချီနီကော်မတီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးအကြီးအကဲဖြစ်သူမစ္စတာအာနိုဒီပေကျူကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တအိမ်မှာတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံတဲ့နေ့နဲ့အချိန်ကဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတွေ့ဆုံပြီးနိုင်ပိုင်းအကြာမှာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရသူက Telegram Channel မှာအခုလိုတွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဓာတ်ပုံ၄ပုံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းကနိုင်ပိုင်းအတွင်း online ပေါ်မှာတမဟုတ်ချင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအာဆီယံအဖွဲ့တို့ကတလျှောက်လုံးတောင်းဆိုလာခဲ့ပေမဲ့တွေ့ခွင့်မပြုခဲ့ပဲအကျဉ်းချခံနေရစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချမော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်းကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်းကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်အတူဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကတွေ့ဆုံခွင့်တောင်းခံတာတွေကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအခုလို ICRC ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုဘာကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးခဲ့တာလဲဒီတွေ့ဆုံတဲ့ဓာတ်ပုံကအစစ်မှန်ဟုတ်ရဲ့လားစသဖြင့်မိကိုနဲ့တန်တရာအငင်းခုန်နေလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ICRC အဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးကကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ခွင့်ပြုတာဟာ ICRC ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေဖြစ်တဲ့အကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးစစ်ဘေးဒဏ်သင့်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်ကွဲကွာနေရသူတွေကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ပေးတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေကိုမြင့်တင်ဖို့မတန်ဆွမ်းသူတွေညီမြုံမိုင်းထံကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရသူတွေကိုကူညီပေးတာဆိုတဲ့အချက်တွေအနက်ကအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတွေးဆခွင့်ပေးတာလို့ယူဆနိုင်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားကြောင့်ဆိုတာထက်အကျဉ်းချခံနေရသူတအူးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာနဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအာဆီယံအဖွဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတချို့ကတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂျမားကြီးအခြေအနေနဲ့တွေးဆခွင့်တောင်းခဲ့တာကိုလိုက်ရောခြင်းမရှိပဲတောင်ဆန်းစုကြည်ဂျမားစွာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကိုသာအာဆီယံကိုပေးလိုက်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ် အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်နိုင်အနေနဲ့အာဆီယံနဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့ကဖြစ်စေခြင်းနဲ့ထောင်စန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလွှတ်ပေးပြီးပြည်တွင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့လမ်းစာအဖြစ်နိုင်ငံရေးအရာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုလမ်းကြောင်းမျိုးကိုရွေးချယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအကဲခတ်ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်မြောက်လိုက်အနေနဲ့တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်မတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာထင်ရှားပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးပြီး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်တချို့ရွေးချယ်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ကိုအရှိန်ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြင်တွေ့နေရသည့်အချိန်တောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးလိုက်တဲ့နောက်ရေပေါ်နိုင်ငံရေးမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ထောက်ခံသူတွေပြန်လည်စုဖွဲ့လာကြမယ့်အရေးကိုမြောက်လိုက်အနေနဲ့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်မလာအောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာပြန်လည်လှုပ်ရှားလာခြင်းမရှိအောင်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဝယ်ယူတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ထားတာလို့အာနာသိမ့်မီ၅နှစ်ကျော်ကာလရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းနေအရာကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မီးတောက်ထဲလုံလုံရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထဏ်ရာရမှုတွေလေကြောင်းရရကျဆင်းပြီးတနိုင်ငံလုံးစစ်ပွဲတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတေဆုံးထဏ်ရာရမှုတွေလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးမှု

0: ကမကြခင်လပိုင်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းနေမှာအခုတက်ပို့ပြီးကမောက်ကမအခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ့်အလားအလာတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံရေးပလက်ဖောင်းပေါ်ပြန်ပြီးရောက်မလာရေးပြည်ရင်းစစ်ကိုငင်းချမ်းရေးအပြစ်ရရေးစကလုံးတွေတစ်ဖက်မှာပြောဆိုပြီးတစ်ဖက်မှာနေစဉ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးမီးရှို့တပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံအာဏာကိုလက်နက်နဲ့ဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားဖို့ကြိုးစားနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကို ICRC ကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပေးတွေ့ခြင်းဟာဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့လူလူတွေအတွက်ကျန်းမာစွာရှိနေသေးကြောင်းစိတ်သက်သာရာရမှုတစ်ခုအဖြစ်သာရှုမြင်ရပြီးပြည်ရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးနိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းစာမျိုးမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်လို့ဆိုရမယ့်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းအီယော်ရီနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့မှာကြာရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ညမှာလေးမျက်နှာမျိုးအနောက်ဘက်ငဝင်မြေကိုကာယံထားတဲ့တာကျူပြီးနောက်မြေကြီးတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့ဝင်ရောက်နေပြီးမြို့တွေကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်တဲ့တည်င်းတွေတည်င်းဆာမျက်နှာတွေရုတ်တံတွေမှာပြည့်နေစင်မှာပဲစကိုင်းတိုင်းကမ်ဘလူးနဲ့ကျွန်းလာနယ်တွေကတဖန်းစိတ်ဆဲရေးပြည်ရကစေလုံးကျုံရေးအတွက်ရေဖောက်ချရာကစေအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အများပြားနဲ့မူးမြစ်ဝမ်းတလျှောက်ကြေးရွာတွေရေနှင်းမြုပ်ပြီးရေစီးနဲ့မျောပါအသက်ဆုံးရှုံးသူတရာစင်ကျော်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံယူတဲ့ဒေသတွေမှာမုတ်တုံမှုအားအလွန်ကောင်းနေတာကြောင့်မြစ်တွေချောင်းတွေရေမြင့်တက်လာရာကငကိုကလေးကတစ်တောပြုံးတိမှုနဲ့တည်ရန်စာတအလွန်ကျုံတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မိုးရေကိုထိမ့်သိမ်းထားမဲ့တစ်တောတွေရှားပါးပြက်စီတိမ်ကောနေတဲ့မြေချောင်းတွေကရေရှမ်းနာတွေကရခိုင်ကာလာတွေနဲ့မတူပဲဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ဖို့လွယ်ကူတဲ့နေထားမျိုးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။တဘာဝတစ်တော်တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိခုတ်ယူကြတာ၊ကြောက်မြက်တတ်ထုနဲ့ရွှေတူတာ၊ရန်နရားတွေနဲ့တောတောင်မြေချောင်းတွေမှာရွှေကျင်တူးဖော်ကြတာတွေကိုလောက်ကန်ကြသူတွေဒီလိုလုံပိုင်ခွင့်အတွက်ခွင့်ပြုပေးပြီးငွေကြေးရယူခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့အခုလိုတဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြောက်ရောက်ချိန်မှာဓာတ်ရိုက်ခံစားကြရခြင်းမရှိပါဘူး။တရားစာတထုတ်ယူတဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ငွေကြေးတက်နိုင်တာကြောင့်တဘာဝဘေးကျရောက်နေတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်ကြတာမျိုးမဟုတ်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးတွေနဲ့တဘာဝဘေးနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့နေရာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးတဘာဝဘေးအနေကိုခံစားကြရသူတွေကအခုလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုအတွက်တာဝန်မရှိကြတဲ့တာမန်ပြည်သူလူထုဖြစ်ပြီးတနေ့လုံးတနေ့စားအနေအထားစစ်ပွဲတွေကြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေတိခိုက်ပျက်စီးနေကြတဲ့ကြမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုထပ်ဆင့်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတကအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်6နှစ်တာစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြမှာရန်နာချင်းမရှိဘဲကြောက်စိမ့်တွေကိုအလွန်ကျွံတူးဖော်နေကြတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေသမှာရေကြီးတာ၊နေအိမ်နစ်မြုပ်တာ၊ကြောက်စိမ့်လှုပ်ကွက်တွေကမြေပြိုပြီးရေမစေးကြောက်ရှာသူတွေတိတ်ဆုံးကြရတွေကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆိုတာတည်းတစ်နှစ်ပတ်လုံးကြိုကြားကြိုကြားဖြစ်ပွားနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကျောက်စိမ့်တူဖော်ရာကရရှိတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကကျောက်စိမ့်လောက်ကွက်ကရတဲ့ကွန်မြူနတီကြီးတွေနဲ့လောက်ကွက်ခွင့်ပြုရာကရတဲ့ငွေကြေးထွက်ရှိတဲ့ကျောက်တွေပေါ်အခွန်အောက်ကောက်ခံတဲ့အစိုးရလို့မဆိုနိုင်တဲ့အစိုးရအင်ကာရက်နဲ့မလျော်ညီတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေမှာလုံပိုင်ခွင့်နဲ့အကျိုးမြတ်တွေရဲ့အများဆုံးသောပမာဏထိတ်ဆုံးကဝေစုကိုချုပ်ကင်ထားကြတဲ့သူတွေဟာဒီဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုဘယ်တော့မှခံစားကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အပြားနာတာဖြစ်တဲ့လောအကနဲ့ဒီဒေတာမှာဈေးရောင်းဝန်ဆောင်မှုအလုပ်တွေလုပ်ကင်ကြတဲ့အောက်ခြေကတာမန်လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အလားတူချင်းတွေးမြစ်တကြောနဲ့အီယော်ရီမြစ်တကြောမှာရွှေတူးဖော်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေနဲ့လက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာလည်းအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားကြတဲ့အထဲမှာပါဝင်ကြတာကိုစိတ်နာပွေရာတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့အလွန်ကန့်ဆိုးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးတရင်အချက်လက်တွေပြတ်တောင်နေခြင်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေကောင်းစွာမလုပ်ကင်နိုင်တဲ့အနေအထားတဘာဝဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်ခြင်းတနေရာနဲ့တနေရာကူးတန့်ဖို့အကန့်အသတ်တွေရှိနေခြင်းမှာရေကြီးတဲ့ဘီအန်ရဲ့ကြာရောက်တာကရွေးချယ်စရာများများဆက်စားမရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းတွင်ကရေဘေးကြုံနေရတဲ့ဒေသတွေဟာမြို့ပေါ်တွေကသာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရကထိန်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးကြံဒေသအများစုကစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့တ တခြားသော

0: PDF လက်နက်ကင်တပ်တွေကစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတွေဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းမှာရေကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာနာသိန်းစစ်အစိုးရပြန်ကြားရေးသတင်း website မှာဖော်ပြထားရမှာရေဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့နဲ့မင်းကြီးမြို့နယ်ကကျေးရွာတချို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်လူမှုကွန်မြူနီကေရှင်အသင်းဖွဲ့တွေတွားရောက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရွှေဘိုခရိုင်ကျေးရွာအုပ်စု33စုမှာလေယာစိုက်ကင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်နေတာကျွန်းလာမြို့နယ်ကကျေးရွာ3ရွာမှာလေယာစိုက်ကင်းတွေရေလွှမ်းမှုမှုဖြစ်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုအပ်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေသာတွေ့ရပြီးရေဘီးတံခံနေရတဲ့တခြားသောမြို့နယ်ကျေးရွာတွေအကြောင်းဖော်ပြတာမတွေ့ရပါဘူးစစ်အစိုးရအနေနဲ့ AR တိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဒေတာတွေရင်းနှီးမြှုပ်တာကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းရှင်းရနေကတွားရောက်ကြည့်ရှုတာခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကိုငွေကြေးလူဖို့ပြောဆိုတာတွေလုပ်ပြသည့်တိုင်းစကိုင်းတိုင်းရေဘီးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်အစိုးရခန့်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့လိုတာဝန်ရှိသူတို့ရေဘီးအနယ်ကြားရောက်နေတဲ့ဒေတာတွေကိုတွားရောက်တာမတွေ့ရပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမှာလူသိန်းကနန်းနဲ့ချီပြီးခန်းစားနေရတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကိုစစ်အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာလည်းများများဆဆဖော်ပြခြင်းမပြုသလို PDF နဲ့ NUD အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကဒီဒေတာတွေကိုလိလိရှုထားတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီဒေတာတွေကိုအဓိကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ NUD အစိုးရပအားဖအဖွဲ့တွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တချို့သောတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေရေဘေးအန္တရာယ်ကိုဘလို့တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ကြတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေတာတွေကလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေစကိုင်းတိုင်းနဲ့တွားရောက်ကူညီပေးတဲ့တဲ့ရင်တွေအခုချိန်ထိတော့များများဆဆမတွေ့ကြသေးပါဘူး။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ခံစားနေကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းကလူလူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ဖို့အဖွဲ့တွေအချင်းချင်းအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုအကူအညီပေးနိုင်ဖို့ရန်ပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေလိမ့်မယ်အသေးကြပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: ဒီနေ့လာနေမှာယူကရိန်းကရုရှားနိုင်ငံတွင်းပိုင်းကီလိုမီတာ400ကျော်မှရှိတဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစခန်းတွေနဲ့စီတူလောင်ယုံတွေကိုဒရုန်းအစင်း400ကျော်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပင်လယ်နက်နဲ့ Absorb ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားသမုတ်9စင်းကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တမူးကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာရုရှားစီတင်သမုတ်3စင်းနဲ့ကုန်တင်သမုတ်4စင်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ဒါဟာရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်ပြားမြတာတဲ့တုံ့ပြန်မှုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့တခုတည်းသောနီလန်းဟာရုရှားပေါ် PR တွေတုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖြစ်ပြပုံမပြင်းထန်လာတဲ့ဝင်ဟင်စစ်ပွဲကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးမှရက်သားသေးဆုံးထိခိုက်မှုတွေပိုတိုးလာနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဘယ်လ်ဂိုရက်ဒေသမှာယူကရိန်းရဲ့ဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်အနည်းဆုံးရက်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးမြို့တော်နီးမှာ10ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မော်စကိုဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာယူကရိန်းနိုင်ငံပေါ်ရုရှားကသမိုင်းတစ်လျှောက်ကြီးမားဆုံးပေထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မှဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်လိုအချက်ကိုဖွင့်ကားယူပြီးရုရှားကဇာပိုရီရှားဒေသမှာတနင်္လာနေ့ထိတိုက်ခတ်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့လို့လူတော်များများသိဆုံးခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကတော့အမေရိကန်တို့လေကြောင်းရင်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပေးပို့ဖို့နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်တွေကိုထပ်ကလဲလဲတောင်းဆိုထားပြီးအထူးသဖြင့်ပထမတုံးစီတွေကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စနစ်ရရှိရေးကအဓိကဦးစားပေးဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒေလီပိုဟက်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတနင်္လာနေ့မှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားစီတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလူစုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပေါက်ကြခဲ့ပြီးနောက်လူငွေတွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟက်လှုံ့ဆော်မှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုယာရုကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေကုန်းနေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုးရွားကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေကုန်းနေကိုဖြေဖို့ဆိုးရွားမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟက်လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုံ့ဆော်သူစွန်နဝန်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအာဓမပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတလီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပိုပြီးအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမအချင်းနေဆိုးရွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အဆိုရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။အီတလီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အဆိုရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟက်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ online ကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေခြင်းမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိတ်ကုတ်လိုက်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်နဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအင်ချုံမြို့မှာရှိတဲ့ခိုဗန်ကွန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးစင်တာမိလောင်မှုဟာခုဆိုရင်3ရက်မြောက်နေ့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပေမဲ့မိမငိမ့်သေးပဲဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေပါတယ်။ဒီမိလောင်မှုဟာစနေနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လမှာခိုဗန်စင်တာရဲ့6ဖက်ကနေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး9ထက်မြောက်အထိကူးဆက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဤသက်ထန်တာဘက်ကတော့မိလောင်မှုကိုတနင်္ဂနွေနေ့ည17နာရီလောက်မှာထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့စောပိုင်းမှာထပ်မံခဲ့ကြပေမဲ့မိငိမ့်သက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။အင်ချုံစောပုံမိသက်စခန်းမှုကတော့စောင့်တဲ့ကလူသွားလမ်းတွေကလေးပေပဲကျဲပြီးပစ္စည်းတင်စင်တွေကပိတ်ဆို့နေတာကြောင့်အထက်ကဝင်ရောက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အင်ချုံစာရေးကူခရိုင်ယုံကနေကူဗန်စင်တာအနီးဝန်းကျင်ကလူတွေကိုဝေးလို့ရရွှေ့ပြောင်းဖို့မိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။နေဝန်းကျင်ကဒေသခံတွေကတော့မိခိုးတွေနဲ့အစိမ့်ငွေတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှု
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
1: ်ပြေရှိနေတယ်လို့တိုင်စားနေကြပါတယ်ဒေသခံတို့ကတော့ဈေးကနေအိမ်ပြန်လာတော့နှာခေါင်းထဲမှာမဲရောင်အမှုန်တွေတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခံယုံကတော့နာဂမူလာတဲ့ကြောင့်30တကြောင်းကိုတနင်္လာနေ့တရက်ပိတ်ထားဖို့ကြံပြုထားတယ်လို့မိလာမှုဖြစ်ပွားရနာဂမူလာတဲ့ကြောင်းတွေကလည်းယာယီပိတ်ထားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူငယ်တဲ့ငါးနှစ်ကလည်းကြောင်ကြီးတို့ပြည်နယ်အချုံကကုဗန်စင်တာတစ်ခုမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလည်းမိငယ်မို့6ရက်ကြာခဲ့ပြီးမိသက်သမားတဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ကုန်လောင်ယုံတွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့မိဘကာဝေးစနစ်တွေနဲ့မိသက်သမားတွေအလွယ်တကူဝင်ထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေစနစ်တကျပြင်ဆင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ပါမခတူကတော့မိလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိနေပြီးဝင်ရောက်ဖို့ကန့်သက်ချက်ရှိနေတာကြောင့်မိကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ခဲနေတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။မိသက်ဌာနကတော့ဒီမိလောင်မှုမှာခွင့်ကုမ္ပဏီမှာတာဝန်ရှိမရှိကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ဟာစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကျောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်းကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှိမ့်ပြီးတော့ဒေဆုံစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး3ဦးနဲ့ဆေးရတအူတန်ရာရတဲ့တဲ့င်ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးပဲစံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုသင်္ဘောနှစ်ဆင်းမီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့င်SCEF မှာသခိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့တင်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှိမ့်ပြီးတိဆုံစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး3ဦးနဲ့ဆရာတအူတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပြောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ အဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ခြေရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တစ်ပါးထိတ်လန့်ပြီးပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်တင်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာခြေရွာဘုန်းကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါတယ်။၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစေးရုံနဲ့ဖုံးတာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုံးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းတုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျက်ကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နဲ့အရွယ်8တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနဲ့မိပြီးတော့တီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပည့်ရမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိရာကိုသွားနေရင်မိုင်းနဲ့မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းထိပ်ပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တီးဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူးပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနေမီစိုးမှုမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လေးရင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျွင်းကြံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဘော်လုံးကွင်းရပ်ကွက်ကအမှတ်၄အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မနက်၁၇နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေ့လယ်၁၂နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှံကျုံအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါအဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားတည်ဆုံလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရစနစ်တရင်မှုအပါအဝင်တိုက်စုံမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်6လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းပမော်မြို့နယ်ကစင်ခန်တတာအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်းမော6စီးတဲက2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုဘက်ကအထင်အားကတိုက်ဆုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝေဒီရွာဖုံးကြီးကျောင်းထဲမှာတပ်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးနားကကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကတားမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်စံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော့အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော်နှစ်ဆင်မီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့တွင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကတားမျိုးကနေ ARD စစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော2ဆင်းမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်မော4ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်စုရွှေကူမျိုးမှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။အရေးစစ်တင်မော6ဆင်းတဲက2ဆင်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ဒေသတရင်မြစ်တွေအစိုးရပျက်စီးသွားတဲ့တင်မောနှဆင်းဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတွေတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကွက်ထားချိန်တီတီမီမီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေဗမော်မြို့အထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေက ARD မြေကျောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တမော၈ဆင်းထပ်မင်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးမှန်190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပစ25ကိုရောက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ချမီနယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပုံမဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပဆ25ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စောမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှည်မြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပဆ25ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်စိတ်ဖြူကပ္ပဆ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား၄စီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကပ္ပဆ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစီးရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါရယ်ဒေတာတွင်သတင်းတွေအရစိတ်ဖြူမျိုးကကပ္ပဆ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား900ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်ကပ္ပဆ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖော်ကား၄စီးဟာလောင်းရှည်မြို့ဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်အပြောင်းပြုလုပ်ကာချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရေးလေးလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါရယ်စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းအလဲဘဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှည်မြို့ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါရယ်လမ်းကျောပေါ်ကကြေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါရီလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ထီးလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံတွေရေးရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 69နဲ့တရားတပ်တို့ကထုံနှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့ထောက်လန့်မှုတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်းနန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အစ်စ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုထင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်2စစ်ဒေသစစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားရဲဘော်တပ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါစစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မဲ့ရဲဘော်တပ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တင်နန်းသားရဲဘော်တပ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တိဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့လိုအပ်ချက်အရဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုယ်ကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့တရားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့81ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့81ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကျဉ်80မြောက်အထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့81ကျင်းမြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ခွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးချုပ်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကျဉ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Part of the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Part of the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေးသောရာဇဝမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်စေဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်တော်လှန်ရေး Democracy အင်အားစုများမြို့သားညညရေးအစိုးရနဲ့မိဘ Democracy အင်အားစုတွေအနေနဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတမ်မတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ SEF မှာဇကိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ဇကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SEF ရဲ့ပြည်နယ် Federal Unit Iraos ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အရင်နောက် Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စီရင်ကိုအတည်ပြုကြေညာကသဘာဝတိကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SEF ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။SEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ၊ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ကချင်လွတ
4: ်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါးကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်။ KIA ဖွဲ့ KIO ကိရင်နီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF2 နဲ့ကနအုပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံ Cyber City မှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တအူးတေဆုံဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားဦးတအူးကိုအိမ်အကူကတပ်ဖြတ်လူရက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာပုံ Cyber City နေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တအူးတေဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စတမလာရှိရနေည9နာရီခန့်ကကျောင်းသားအဆောင်တတိယတပ်မှအကျောင်းသားနှစ်ဦးစုညံနေတာကြောင့်အောက်ထပ်မှကျောင်းသားတဦးကသွားရောက်တားမြစ်ရာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။လာရောက်ပြောဆိုတဲ့ကျောင်းသားကိုဝိုင်းဝန်းထိုးချိတ်ရာကနေအထိုးခံရသူကအဆောင်ဝင်ရန်တာမှရှိနေတဲ့ကျက်သွန်လီတာနဲ့ပြန်လဲထိုးခုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ကျောင်းသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဦးကတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီ။လက်ရှိမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကိုပြင်စာချေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟိုတအူးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါတယ်။ဘူတထောင်42လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအိမ်ရှင်အဖွားအူကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လူသက်လူရမှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရက်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ဓားမြမှုတွေနဲ့ခိုးဆိုးလူရက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံပတ်စီအုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့တဲ့င်းကိုထင်ပြပေးပါမည်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းနဲ့စင်ကြယ်ဘုံရက်ကွက်တွေမှာအကြံပတ်စီအုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွင်းမှာပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာ ပထမပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား90ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကြေး340ကနေ300ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါရေအတွက်ဟာရန်ကုန်စကောက်နက်ဝက်ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကျော်ဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုပြူစောတီလူမိုက်အဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ်နှစ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတီတွေနဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပြည်အားဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတူမန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြေးပေးလို့မရတော့ဘဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပလန်ဝါမှာစစ်နတန်းကျောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြားရရွေးချယ်သင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလန်ဝါခရိုင်တဲကစစ်နှစ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကကျိုင်းနှစ်သက်ရဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။အရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့စစ်နှစ်တန်းရခိုင်ဘာသာသင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အတ္တမသင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲကျိုင်းရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအသိပေးလာတာဟာပလဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးတင်ကြားမဲ့အပေါ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခုမီးအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာပလဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦးခုမီး16ဦးဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မျိုး2ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအာရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြီးစံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီအစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သူ့ရဲ့စာမှုတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူစာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတစ်ပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွေးဆောင်မှုရှိနေရတာလေဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတွေးကဘာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးသက်ရင်းရင်းနဲ့အတွေးအကြုံတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမှုတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှာကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါရစေ။ဖျင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်စာရေးသူရဲ့အတွေးအဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမွေးပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါရစေ။မွေးပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်။ စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှမှတ်ချက်ပြုထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။
5: မြန်မာ့ရွေးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျအတဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူဝင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘလို့ပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်တဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းမြန်ဖြည့်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်တခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့သီးခြားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှုပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ARM မြေကျောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မျိုးဟာ ARM မြေကျောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နေဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွင်းလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည် ARI မြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုစံတက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မော်25စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာသည်မော်အချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကသည်မော်အချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြင့်အများအပြားသုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါစစ်တပ်ဟာစစ်သည်မော်အုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကူအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုကောက်ကပ်ပြီးဒေအာရီကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်းမြေပြင်ရေချောင်းနဲ့လေချောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းတစ်ချိန်တည်းမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်လို့သာကြံရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ10ရက် DBB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သည်မော်တွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးအေအေကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့တန်တွဲ၊ဂွားဘက်တီမှလည်းလေချောင်းနဲ့ရေချောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့သာမကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစေစစ်တွေကြောက်ဖြူလို့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်တည်းဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာသုံးနိုင်မဲ့အင်အားယုံနေသွားနိုင်ပါတယ်လေချောင်းအင်အားမှာလည်းအလားတူပါပဲဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သည်မော်တွေအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘေဘကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးရှိနေတဲ့လူအင်အားလေချောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကို စစ်မျက်နှာအများပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။လူရည်အတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအချိန်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။စီရေးလက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စူဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တက်လက်ကင်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးလက်ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူး။အထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါဘဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ်အသက်စွန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်အထိစီခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းအကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိတ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေးသွေးကိုပါအတင်းအကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတည်ဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်းနေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ရည်ရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံ
4: ရဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
5: ။အဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သား1000ကျော်ထပ်မံဖြစ်တင်ပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာသမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြမှာပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြတယ်တချို့နေရစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကြာလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူရင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလုတ်ကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြစ်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်အတဲကိုသာပြတ်တနေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကြာမှုရဲ့တံမိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မင်းခွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကြောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုတ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်စင်နွေးခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမနစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရခပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့် ပြည်ပရောက်ခူမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Kumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေ့စောနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွှန်းတန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအထမတင်ကြားစီခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလို့ကျအတင်းအထမလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ်GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ပလောဝဒေတာဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နဲ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လံပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလဲတယ်မြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေတာတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေတာကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင့်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါသည်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက6မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါသည်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနယ်စုထဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAAA ကတင်ယွညွန်းတန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခူမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို ULAAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သင့်တယ်လို့ခုမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စည်းဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုမှုသင့်တာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေးရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေးရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေးရင်အစီး30ကျော်အေရီမြေကျောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေတည်းတွေ့ကြရပါတယ်နှစ်စဉ်မြည်ရင်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ကြောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လို့ရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအောက်ဂုလနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေးအရာရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေရီမြေကျောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံစမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလူတွေကတော့တောက်ပါမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကတော့တောက်ပါမဟုတ်ဘူး

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်းဖုံးနဲ့နေတွေစီး

0: ซาอุดีอาระเบียနိုင်ငံဟာ
1: လူ့ချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ရင်းနှီးအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆော်ဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆော်ဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုပ်ငန်းရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်။နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ Sorry မှာ e-sport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်။လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါ။ကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်။လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဇူလိုင်19ရက်မြင်ကွင်းနိုင်ငံရေးစီရီပြိပခါရီနောက်ခံတဲ့အာဆာနီနေ့နေပြည်တော်ရောက်နေတဲ့ TNL လွန်ခဲ့တဲ့89နှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရသေးပေမဲ့ကိုလိုနီပြုသူဗြိတိန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့အတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကာလမှာအဲ့ဒီတော့ကအစိုးရအဖွဲ့ယုံဖြစ်တဲ့အတွင်းဝင်ယုံကဝင်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကျင်းပနေစဉ်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ဖို့ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းကာလနိုင်ရင်ဝင်ဖြစ်ခဲ့သူဂလုံဦးစောကစေခိုင်းခဲ့ရမှာခေါင်းဆောင်အများအပြားသိဆုံးခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့နေ့ကိုအာဇာနည်နေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ကျင်းပခဲ့တာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုဟာခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာကြီးမားတဲ့အမဲဆက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပရိသေခေတ္တတုန်းကဘုရင်တွေကိုသားတွေညီကိုတွေကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခါအာဏာရယူခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြပေမဲ့ပရိသေခေတ်ကိုကိုလိုနီပြုတ်ခံရတဲ့နှစ်တရာကျော်ကာလပြီးနောက်ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းစာမျက်နှာကိုဖွင့်လှစ်မဲ့အစစာမျက်နှာမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရေးအစဉ်လာအတွက်ဆိုးရွားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုနဲ့စတင်လိုက်သလိုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ကလုံဦးစောကျန်စီလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုမှာအဲ့ဒီတုန်းကကိုလိုနီပြုတ်တဲ့ဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်ကအရာရှိတချို့ကလက်နက်ခဲယံတွေထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလန်ဒန်ကဗြိတိရှ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိပါဝင်ပတ်သက်တယ်လဲဆိုတာတော့တိကျတဲ့သက်သေထောက်ထားတွေမရှိခဲ့လို့မပြောနိုင်ပါဘူး။သို့တော်လည်းမြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ကအာဏာရယူဖို့ရည်မှန်းချက်ရှိသူကျောင်းသားတပိတ်တို့ဗမာအစည်းအရုံးတို့မှစုဖွဲ့ကြပြီးဗမာလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတမိုင်းမှာတက်တက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်လာကြတဲ့လူငယ်အင်အားစုတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းဂျပန်နဲ့ချိတ်ဆက်မိက1942မှာတော့ BIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးဂျပန်ဘရင်တပ်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအရင်ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီအစိုးရအောက်မှာပေးထားတဲ့နိုင်ငံရေးပောင်းအတွင်းကပါတီအစုအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံဝင်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်နေရာမှာဒုဗမာအစည်းအရုံးဝင်လူငယ်လူလတ်ပိုင်းတွေကနေရာဝင်ယူခဲ့ကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီခင်းချင်းအပြောင်းလဲကိုလက်မခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဝင်ဟောင်းဂလုံဦးစောကတက်တစ္ဆာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တခြားသောဖက်ဆပါလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကြောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေပါလာခေါင်းဆောင်တွေကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တာလို့ကြောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ခေတ်သစ်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရမရှင်း

0: ေစောမောင်နဲ့တန်းရွှေတို့ရဲ့နဝတာနာဖာခေတ္တီမာတာမကအခု2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်နဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ခင်မှာလည်းကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက် 1989 ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အာဇာနည်နေ့ချီတက်မဲ့အစီအစဉ်ကအစပြုလို့ဖန်စီနေအိမ်အကျယ်ချုပ်တစ်လှည့်အကျဉ်းထောင်တစ်လှည့်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့2010ခုနှစ်တိုင်းအကျယ်ချုပ်နဲ့အကျဉ်းထောင်မှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလကစဲစုနဲ့တစ်ခုကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဟာ2011ကနေ2021ကြာကာလတစ်ခုမှာလွတ်တော်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ရပါမယ်။2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ9နှစ်ကျော်ကြာအကျဉ်းထောင်နယ်တရားခွဲချုပ်နှောင်ခံခဲ့ရပြီးအခုထပ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံထားရစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းတွေထူးခြားတဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ခတ်ရပ်ဖို့သဘောတူခဲ့တဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနေပြည်တော်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အပြစ်ရက်နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးတဲ့ကော်မတီတို့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်တွန်းဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ယူနန်ပြည်နယ်ဟိုက်ကင်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူလိုက်ရပြီးမိုးကုန်းနဲ့မိုးမိတ်ကို TNLA ကပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့အခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးဖိတ်ခေါ်မှုကိုလက်ခံတဲ့အထိပ်ပဲတက်ရောက်တဲ့နေပြည်တော်ဆွေးနွေးမှုမှာ TNLA ပါဝင်လာလိမ့်မယ်လို့တော့အများကမမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာနှောင်းပိုင်းမှာအပြစ်ရသဘောတူညီပြီးနောက်နိုဝင်ဘာမှာမိုးမိတ်မိုးကုတ်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်ပေးခဲ့ပြီးနောက်အနာသိန်းစစ်တပ်က TNLA သိမ်းယူထားတဲ့တခြားသောမြို့တွေကိုပါပြန်လွှဲပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA ကငြင်းဆန်ခဲ့ပြီးအခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ရက်တရမပြည့်မီသတင်းပတ်အနည်းငယ်အလိုမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပြီးအချက်6ချက်ပါဆွေးနွေးချက်တွေကို TNLA နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုနဲ့ဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီ NSBNC တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့ BBC မြန်မာပိုင်းကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။သဘောတူညီတဲ့အချက်6ချက်ကရက်တရငြိမ်းချမ်းရေးအစီအစဉ်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီမှုကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သဘောတူညီထားတဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ဒေတာရင်းလူလူရဲ့လူမှုဘဝတက်တာချောင်ချီရေးနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့အပြေရှာနိုင်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလမ်းမှန်ဆက်သွယ်ရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်အခုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဂျမန်နှစ်အောက်တိုဘာဟာကင်သဘောတူညီချက်ထက်ပိုလွန်တဲ့လိုက်လျောမှုဒါမှမဟုတ်တောင်းဆိုမှုတွေမပါရှိပေမဲ့ဟာကင်သဘောတူညီမှုကိုထပ်ပြီးခိုင်မာအောင်ကတိပေးသဘောတူညီခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရနဲ့ TNLA အကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေဟာတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးပထမပိုင်းအပြီးအပြစ်ရဲ့သဘောတူညီခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့မတူတော့ပဲနှစ်ဖက်ကအပြစ်ရဲ့အနေအထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဆန္ဒရှိနေကြတာပေါ်လွင်ထင်ရှားတယ်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ချမ်းမြောက်ဒေသမှာတည်ငြိမ်မှုအပြန်အလှန်သွားလာကူးသတ်မှုတွေပွင့်လင်းမလာသေးသည့်တိုင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေကြားလက်နက်ကိုင်တိုက်ခိုက်မှုတွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာနှဲသွားပြီလို့ဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။လူဦးတော်လည်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲတွေကရှမ်းမြောက်ဒေသကိုခိတ္တဖယ်ထားပြီးတခြားသောနယ်မြေတွေမှာသာဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့သဘောလို့လည်းဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ယေမန်နိုင်ငံကဟူသီတပုံတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံပိုင်းအာရန်ကိုယေမန်ကုမ္ပဏီရဲ့စွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုအင်္ဂါနေ့ကအကြီးကျယ်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဟူသီတပုံအဖွဲ့ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆော်ဒီတောင်ပိုင်းကမြို့လေးမြို့ဟာဒရုန်းတွေပယ်ထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့တိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ83ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆော်ဒီအစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအဆောက်အုံချို့မှာမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့လည်းဆော်ဒီစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကကြောတော့နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတော့ဒါဟာကြီးမားတဲ့စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးပယ်ထိန်တုံးကြီးတွေနဲ့ဒရုန်းတွေအများအများကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုပဋိပက္ခတွေပုံမှုကျေပြန့်လာတာဟာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာပဲတာဝန်ရှိတယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်။အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကအီရန်နျူကလ িয়ার စီစဉ်ကိုတားဆီးဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးတို့ရဲ့ပူးတွဲဆက်ဆံရေးနဲ့စတင်ခဲ့တဲ့အီရန်စစ်ပွဲဟာ6လကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ယေမန်နိုင်ငံရဲ့နယ်မြေအများပြားကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကပင်လယ်နီရေလမ်းကြောင်းကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြေညာပြီးကြတဲ့ကဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာပါ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အီရန်ပဋိပက္ခဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသတွင်စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာရေနံဈေးဟာလည်းသတင်း6ဘက်ကျော်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဈေးကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုန်ပိုင်းကအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ရေနံတင်သင်းမော်တွေကိုအပြန်အလှန်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွင်းကစွမ်းအင်အခြေခံအဆောက်အုံတွေအန္တရာယ်ရှိနေပြီလို့အီရန်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: အိန္ဒိယနိုင်ငံမြို့တော်နယူးဒယ်လီပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်သူတွေဟာတင်းလာနေမှလွတ်တော်စီချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေချထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုကြော်ဖြတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲတာတွေနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုနံပါတ်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ခဲ့ကြပါတယ်။စေချောင်းဝင်ခွင့်ဆောင်မှုဝဲမေကွန်းတွေထပ်ခါတလဲလဲပုတ်ပြခဲ့ပြီးနောက်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကအိန္ဒိယပညာရေးဝန်ကြီးကိုရာထူးကနေနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးပါလီမန်စီကိုချီတက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့က2024ခုနှစ်မှာမေခုံးတွေပေါက်ကြားခဲ့ပြီးသားပါ။ခုလဲထပ်ဖြစ်နေပေမဲ့ဝန်ကြီးကတေချာတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်သူတာဝန်ခံရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းကျမဒီဆိုရကိုမဲပေးခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့မေခုံးတွေကိုဖြေဖို့ဆိုရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကျမတို့ရာသီရထိုက်တဲ့အခြေခံလူခွေရေးပါလို့ဆိုပါတယ်။ပိုဟတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူစွန်နဝမ်ချုပ်ကိုစနေနေ့မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကစေယုံကိုအတင်းအဓမ္မပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်ယူတန်ဒီကဆန္ဒပြပွဲတွေဟာပို့ပြီးအချိန်မြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ21ရက်ကြာအစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့ပြီးကျမကြီးချင်းနေဆိုရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကတော့စွန်နမ်ကရဲ့ပေါင်းများစွာဆန္ဒပြနေခဲ့ပေမဲ့အစိုးရကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောခဲ့ပါဘူး။ဟစ်တလာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတောင်တလောက်မကြာခဲ့သလိုဗြိတိသျှတွေလည်းထာဝရမအုပ်ချုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ BJP အစိုးရလည်းပြုတ်ကျမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ပိုဟတ်ဂျန်နတာပါတီဟာလုံလမဲလူငယ်တွေပေါ်အိန္ဒိယတရားသူကြီးချုပ်ကနှိမ်ချပြောဆိုခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အိုင်းကနေစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့မှာဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကနှိမ်နှင်းနေကြမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆန္ဒပြအဖွဲ့ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကအတည်ပြုပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီဟာသူ့ကိုဝေဖန်ကန့်ကွက်သူတွေကိုနှိမ့်ကုတ်လေးရှိတယ်လို့ဝေဖန်သူတွေကဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလမ်းပေါ်မှာလူလူအင်အားကိုအလုံးရင်းနဲ့စုစည်းပြသလာတာကတော့ဝန်ကြီးချုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ရှင်။
1: အီတလီနိုင်ငံဆီစလီတွန်းပေါ်ကအက်ဒနာမီတော်ဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်လုံးပြရည်နဲ့ချော်ရည်တွေကိုမှုတ်ထုံနေတာပါ။ညတကောင်ရဲ့အချိန်မှာမီးလံတွေစီးဆင်းနေပြီးကောင်းကင်ရံကိုအလင်းရောင်တွေဖတ်နေပါတယ်။တောင်ဆောင်းတွေအတိုင်းစီးဆင်းနေတဲ့နေရဲနေတဲ့ချော်ရည်တွေရဲ့အမကန်းမြင်ကွင်းကိုကဘာတွန်းကကဘာလက်ခီးတဲတွေနဲ့တောင်တက်သမားတွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်လာရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်။ဒါဟာတကယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါပဲ။အစုံမဲ့စက်ကြောဝလာကြီးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်ကျမတို့ဟာဘလောက်သိငယ်တယ်လဲဆိုတာခံစားမိပါတယ်။နေ့စဉ်လာရောက်လည်ပတ်သူထောက်ပေါင်းများစွာဟာဒီမြင်ကင်းကိုကြည့်ရဖို့မိတော်ပေါ်ကိုတက်လာကြပါတယ်။တချို့ကတော့စီးစစ်နေတဲ့ချော်ရည်တွေနဲ့အင်မတန်နီးကပ်တဲ့ထီသွားကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ခီးသွားတွေဟာအရှိပျော်နေတဲ့ကြောက်ဆောင်တွေနဲ့မီတာနည်းငယ်ထီကပ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုအနေရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေကဒေသခံလမ်းပြတွေအတွက်စိုးရိမ်စရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။အက်ဒနာမီတော်ပေါ်ကိုတက်ခွင့်ပြုထားဆဲဖြစ်ပေမယ့်မီတော်ကြီးဟာအခုထိမတည်ငြိမ်သေးပါဘူး။ပြဿနာကခီးသွားတွေအရင်များနေတာပါတချို့ကမီးတောင်ပေါ်ကိုညှက်ဖက်နှက်တွေဒါမှမဟုတ်ဖက်နှက်ပါးတွေနဲ့တက်လာကြသလိုလမ်းပြတွေလည်းမပါကြပါဘူးမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကစစ်စလီကျုံးပေါ်မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကြီးမားတဲ့မီးတောင်ပြတိမ်တိုက်တွေကြောင့်စစ်စလီကလေဆိပ်တွေနဲ့လင်းရင်ခီးစင်တွေရက်ဆက်ပိတ်ထားရပါတယ်ကာတာနီယာလေဆိပ်မှာဆိုရင်ကမ္ဘာလက်ခီးတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာပိတ်မိနေပြီးခီးတဲ့အတော်များများကတော့လေဆိပ်ကျန်းပြင်ပေါ်မှာအိတ်ဆက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားရမှာလားမသွားရသေးဘူးလား Ryanair Air လေကြောင်းကအခုထိဘာမှမပြောသေးပါဘူးဒေတာရင်းလေရင်ခီးစဉ်900ကျော်ဖြတ်သိမ်းခဲ့ရပြီးစစ်စလီကျွန်းလေပိုင်းနဲ့ကိုလည်းအနည်းဆုံးဒီတရင်ပတ်ကုန်ထိဆက်လက်ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1300 ဟာရေကူးတင်နှက်အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နှက်ကတာမန်ရေကူးတင်နှက်တော့မဟုတ်ပါဘူးပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာဆန်ချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နှက်အဖြစ်ကမ္ဘာဆန်ချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတူကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တဲ့ကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာ
3: အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
2: ။ဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်တည်ဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရဲ။ဂါဇာကကလေးပေါင်း 100,000 ကျော်ဟာစိတ်ချမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါရဲ့ရှင်။
4: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မင်းကွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုတ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်တဲ့ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်းဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလက်အနှင်းငယ်အကြမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စတေမာလာ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအထမတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအထမလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလဲတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတဲ့လူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။ အခုလို ULAAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင်ကြားခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို ULAAA အနေနဲ့ကိုကျင်းစာနားလည်သင့်တယ်လို့ခုမီလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါရည်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော် ARR မြေကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်နှစ်စဉ်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ကြောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝုံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရရီမြောင်းဘေးတွေကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နဲ့ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတက်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန်းကပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြစ်စည်းလဲရှုံတက်အင်အားပါလက်နဲ့ချရတဲ့အဖြစ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစရာစိတ်တက်ရေအရာရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အရာရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်စက်ယုံကနေကတည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုစေလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍တကောင်းနေကဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်စေလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထီဆက်လက်စံတက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်။အခုရပိုင်းအတွင်းအေရရီမြေကြောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုထပ်မံစံတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: မြန်မာ့ခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ6ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့လူဝင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်တဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားအစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြည့်နိုင်ရုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့သီးခြားမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ဧရာဝတီမြေကြောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးပဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မျိုးဟာဧရာဝတီမြေကြောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နေဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြစ်ကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မြေနာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည့် ARI မြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သည်မောအုပ်စုကိုစံတက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သည်မော15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာသည်မောအချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီး စစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်းမောအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိတ်ခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြင့်အများအပြားသုံးဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါ။စစ်တပ်ဟာစစ်တင်းမောအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကိုအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကိုကပီဒေအာရီကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းအချိန်ထဲမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။အေအေဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်တို့သာကြမ်းရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ8ရက် DVB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သည်မော်တွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီးအေအေကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ4ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘတ်တီမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့တောင်မှကလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစဲစစ်တွေကြောက်ဖြူလို့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လဲအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်း၊မကွေး၊ကရင်နီ၊ကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်နက်ဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာတုံးနိုင်မဲ့အင်အားယုံနေသွားနိုင်ပါတယ်။လေကြောင်းအင်အားမှာလည်းအလားတူပါပဲ။ဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာဝယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေယာဉ်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယံနဲ့ထောက်ပံ့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်။လူရေအတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအခြေအနေမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။စီရေးလက်ချက်မှုတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပံ့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစီရေးလက်ချက်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါဘဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ့်အသက်ဆွန့်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်အထိစေခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိတ်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတည်ဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်။အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတစ်တွေစုဆောင်းနေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်။အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူသစ်တွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်။ဗမော်ကိုရိတ်ခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရင်းရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သားတထောင်ကျော်ထပ်မံဖြစ်တင်ပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအခြေအနေမှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြမှာပဲလူငယ်တချို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြတယ်တချို့နေရစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်စစ်ပွဲရှေ့ကြာလာတာနဲ့အမ
6: ျှစစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလား မြန်မာပြည်ရဲ့ရတာအဆင့်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်တိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူဝင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူးပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလုတ်အကိုင်းနဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြစ်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျပ်တဲကိုသာပြသနေတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှည်ကြမှုရဲ့တန်ဖိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာ
7: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်းကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတပ်ဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ဒေဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတပ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်စံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော၂၀မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့တင် SCEF မှာဇကိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့တင်ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံဖက်စေအုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တဲ့တင်ပါဝင်တခြားတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ကားတော်တစ်ပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတပ်ဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတည်ဆုံစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတပ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပြောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်အဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တပါထိတ်လန့်ပြီးပြန်လည်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်တင်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစီးယုံနဲ့ဖုန်တာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုန်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းသုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျာကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်၈တန်းကျောင်းသားတပ်ဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့တီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပည့်ရက်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိဟာကိုတွားနေရင်မိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါရီမိုင်းထိပ်ပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တီးဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူးပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနေမြီစိုးမှုမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျွင်းကြံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရီအလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ပေါ်လုံကွင်းရက်ကွက်ကအမှတ်၄အခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ၈ရက်နေ့မနက်၇နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေ့လယ်၁၂နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်ဆန်ပြရက်ကွက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှချုံအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားတိုက်ဆုံလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရစနစ်တရင်မှုအပါဝင်တိုက်ဆုံမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်6လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းပမော်မြို့နယ်ကစင်ခန်တတာအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဒါပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်းမော6စီးတဲက2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုဘက်ကအထင်အားကတိုက်ဆုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝေဒီရွာဖုန်ကြီးကျောင်းထဲမှာတပ်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးအနားကကျေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကတားမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်စံတက်လာတဲ့စစ်သည်မော့အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော်နှစ်ဆင်မီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကတားမျိုးကနေ AR စစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော့6ဆင်းပါစစ်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော့20မီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်မော4ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်အုပ်စုရွှေကူမြို့မှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီစစ်တင်မော6ဆင်းတွေက2ဆင်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါရယ်ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေအစိုးရပျက်စီးသွားတဲ့တင်မော2ဆင်းဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိခါတွေတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကွက်ထားချိန်တီတီမီမီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါရယ်စက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေဗမော်မြို့အထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေက AR မြေအကြောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တင်မော၈ဆင်းထပ်မင်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပုတ်မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပါစ25ကိုရောက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပုတ်မဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စောမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှည်မြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပါစ25ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စေဖြူကပ္ပါစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား၄စီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒေတာတွင်သတင်းတွေအရစေဖြူမျိုးကကပ္ပါစ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား900ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကပ္ပါစ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖော်ကား၄စီးဟာလောင်းရှည်မြို့ဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်အပြောင်းပြုတ်လောက်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မျိုးဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရီလေးလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခံမှန်းထားပါတယ်။စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းအလဲဘဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှည်မြို့ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်။လမ်းကျောပေါ်ကကြေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါရီစစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါရီလက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ထီးလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံတို့ရေးရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 69နဲ့တရားတစ်တို့ကထုံနှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်တွေရဲ့ထောက်လန့်မှုတွေအရသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်းနန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အစ်စ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုထင်ပြပေးပါမယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်းနန်းသားရဲဘော်အစ်စ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါ။စစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လှန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မဲ့ရဲဘော်အသစ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တင်နန်းသားရဲဘော်အသစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်လို့လိုအပ်ချက်အရဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့ဒီကြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့80ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်တဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ယုံကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြိမ်80မြောက်ထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့82ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ဖွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီးမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးချုံမိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကြိမ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Parade the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Parade of the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေးသောရာဇဝမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေအတွက်ပြည်ထောင်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းစေဖို့နဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရဲ့အတွက်တော်လိုင်းဒီမိုကရေစီအင်အားစုများအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတာမတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SEF မှာသခိုင်းမကွေး Federal Union နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SEF ရဲ့ပြည်နယ် Federal Unit Iraos ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက် Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စည်းရင်းကိုအတည်ပြုကြေညာကတဘာပတိကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် SEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကရင်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF 2နဲ့ကနအူးဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံစိုက်ဘာစီးတီးမှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တအူးတေဆုံးဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားဦးတအူးကိုအိမ်အကူကတပ်ဖြတ်လူရက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာ
6: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်။ဒီရက်ရတနာဘုံ Cyber City နေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကကျောင်းသားအဆောင်တတိယတပ်မှာအကျောင်းသား2ဦးစုညံ့နေတာကြောင့်အောက်ထပ်မှကျောင်းသားတအူးကသွားရောက်တားမြစ်ရာကနေခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။လာရောက်ပြောဆိုတဲ့ကျောင်းသားကိုဝိုင်းဝန်းထုတ်ချိတ်ရာကနေအထိုးခံရသူကအဆောင်ဝင်ရန်တာမှာရှိနေတဲ့ကြက်သွန်လီတာနဲ့ပြန်လဲထိုးခုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ကျောင်းသားတအူးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကျန်တအူးကတော့ပြင်းထန်ထန်ရန်ရရှိခဲ့ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ကျောင်းသားကိုပြင်စာကျေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါရယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟိုတအူးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါရယ်။ဘူတထောင်42လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအိမ်ရှင်အဖွားအူကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။လူသက်လူရမှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရက်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ဓများမှုတွေနဲ့ခိုးဆိုးလူရမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်မှာအကြံပေးစီအုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့တွင်နဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကွက်တွေမှာအကြံပေးစီအုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွင်မှာပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကျပ်340ကနေ300ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါရေအတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါရီဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကျားဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုပြူစောတိလူမိုင်းအဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ်နှစ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါပြီ။ကျန်ရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ပြူစောတိတွေနဲ့လူမိုင်းအဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပီယာဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါရီ။လာတူမန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြီးပေးလို့မရတော့ပဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါပါခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပလောဝမှာစစ်နှစ်တန်းကျောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြားရရွေးချယ်တင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောဝခရိုင်တဲကစစ်နှစ်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကကျိုင်းနှစ်သက်ရဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLEAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါရီအရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့စစ်နှစ်တန်းရခိုင်ဘာသာသင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အတ္တမသင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲကျိုင်းရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါရီဒီလိုအသိပေးလာတာဟာပလောဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးတင် जा မဲ့အပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာခုမီးအဖွဲ့စီ GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာပလောဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦးခုမီး16ဦးဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မျိုး2ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာအာရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါရခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြီးစံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။သူရဲ့စာမူတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူစာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတစ်ပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိနေရတာလဲဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးတဲ့ရင်းရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမူတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ဖယင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်စာရေးသူရဲ့အတွေ့အဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမှုပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်မှုပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

လေးအတွက်တောင်းဖို့ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်ပဲတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတကယ်တောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

0: ဘာသာရပ်ကိုသင်တာသင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖွင့်စဉ်းစားကြလဲ
1: စိတ်ဝင်စားစရာဘာလဲ
2: ပါပါတယ်เ
1: จ้ามาပြော
2: ပြောပါတယ်เ
1: จ้ามาဘာပြောစုံနေတာ
3: ဟုတ်တယ်
1: အားစားလာပြောစုံစားခြင်းများများပြရမယ်

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ချင်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကားလန်တရာကိုတနင်္လာနေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမီပေးထားတာပါအရှေ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light aliveကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ရာသီဟာ1959ခုနှစ်ကလေးကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ချီယထာလန်တရာနီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီတရာဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကိုင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြယထာလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကတူးတူစစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်နှဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့တူးတူမှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချီပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
2: Rifle နဲ့ Rocket Launcher တွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ Pickup ကားတွေဟာ Sorry ကျောတုံနောက်ခံပြူရေမန်အစိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါ။အဓိကရေမန်ချက်ကတော့ပေါ်မှုစီလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်အရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူတီတပုံတွေလက်ထဲမှာကြာကြီးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Iran ကကျောတုံနောက်ခံထားတဲ့ဟူတီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူတီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဟူတီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကန်ယူရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူတီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျင်းနေပါတယ်လို့ဟူတီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြက်သပတေးနေ့ကဟူတီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရေလက်ကြားနီးမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုတ်ခွာဖွက်ပြေးနေကြရပါလေ။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပစ်ပြီးဂျပန်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါလေ။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြအပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့ကြပေမယ့်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: A corporate recommended no Philippine Tamara Fadina Marcos Junior ရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်ဖာတီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြူထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တုံးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကတွေလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ။Romodus ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတော်ဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စေယုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နမကြီးသုံးဆောင်တွင်နေခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံဆက်တောင်းတဲ့သူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ရမှာတုံးနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတည်ပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 2.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့မူရည်စီဝါမောက်ကိုမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု462မှုရှိပြီးအတင်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
4: မူနီမမကိုအဒီနော်လို့ဦးနိုင်ရောပဂဒုထောက်ချန် MCDF ဖိုးရှုမှုနုစတီဗန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲတဲ့နီလဲ့မွဲဂန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခန့်ပြန်အခိုက်အခုတ်တင်တို့အဒုဒုထောက်ချန်မန်ထောင်နီစီခူးနေလာစတင်ဘတ်လီတန်ပဥပတရာချာမမခလိတာထိနော်လို့ဂန်ခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်ပါတဲ့ဝီတီစပီတီဖီတိုအတီခန့်ပါကလာစမားဆော်မနောင်လဖာမာလိုက်ချန်ဝမ်ဒောင်လဖာဟုတ်တယ်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်ဆလူလူဝေးလူလဖာတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနိတ်ထန်ကာလဖာရောစဒုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တူလန်စဒုတ်စုဖော်တဖာကတုံးအထန်ပက်ချက်လဖာမာလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနက်ခေါစကောပါကုတ်တီကတ်ထန်ယုတ်အဖူလဖာစပေတီဖေတိုဂိုင်လန်ခေါလမဆာဂိုင်လဖာယောကိုက်ချန်ထုံးမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစဒုတ်မီထော်လက်ချော့ခေါတော့တီခန်ဝေကကိုက်ထဲဥစကစကိုင်းလဖာစဒုတ်လဖာယောကုလတမကခရလဖာနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကစာတကထံယုတ်ကကုလတမကနောကငါကိုတိခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတ်တဲ့ရာနေစင်းနေအေးဖစကစကိုင်းလဖာယောကမနရှာကကဘောယောကခုဒမနီဝိဒါနောနောလာနကထံယုတ်ကကုလတမကကောအနေရိတ်ထံယုတ်ဟုစီနောကိုငါကိုခိုက်ပါခိုတိခန့်နမွဲပါတိခန့်နဖာကစကစကိုင်းလဖာယောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလကခုဒမလနိလပါတဲ့ဟဲမခိုတိခန့်လပါတဲ့ပါစတုစကစကလပါယောနောဘမပလန်ထိုင်းနိလောက်ပါနောပစိနေနောနောဒီကြောင့်နီးစီနီးနေလာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ချန်ယောလဲမယူကရိတဲ့ရုရှားစတုလပါလာမရှာနေရောအလုတ်ဖက်ကိုက်ချန်ယောအစ္စရေးဒီအမေရိကန်လပါနောဒေါယုတ်အီရတီခတ်စတုလပါယောနောစေကုရတမကအတုနုလမပလန်နိပါနောနောထမှုစာကနီယောဖာကုရတမကဖတ်ဒူယောဟဲမခိုတိခန့်လပါတဲ့ဟဲမခိုလမွဲပါတိခန့်လပါဒါလေးစေထောင်းနေထဝိဒါပါဆိုင်လဲဆက်ခီဆလာဆောက်ဆောက်ခိုင်ကရှားစမဆက်တာကအနုလဖာတုနောဘူတိခန့်ထပ်ပြရအစ်စစ်ကဒူတုနောလောစဒုလဖာစဒုခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှားခိုင်ခိုင်ပါခိုတိခန့်လဖာတဲ့ခိုစိတ်ဒဲစမနမဆာလဖာယောငါခုကုလတမကအတုအယူဝိဒါနောဂိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနောဘုပတိယထအကြောင့်ဖောက်အောင်ထန်တာဘုနောတုနောလောထောင်ခွေယာခူးစီနေအစို့ဂျူပါဒုံးစုဝိုင်စဒုစီယလဖာတုဟဲဘခိုတိခန့်နိခန့်ကစဒုကိုက်ထန်နဲ့အမွေစဒုထန်တုံးလဖာယောကကုရတမကနောနုလမပလန်နိဝိဒါကောတွင်းနိဘောစခပလောက်စထောလဖာဘောမူစကနိယောဖာအောက်ထန်နာဖဖောက်ကဒူတုနောလောတဖောက်ထန်ယောဖန်ခိုလဲအမွေယူကရိရာရှာစဒုလဖာအရန်နဲ့အမေရိကန်အစ္စရေးစဒုလဖာဂါဇာကမ်းမြောက်ဖာသမာတိယောရှာလဖာကြောင့်ခိုတာလဖာပူလဖာပါပါစထုံမာတိဆက်ကလဖာယောနောကုလတမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စတုစီယလဖာစမာတိမာရှာလို့တာလဖာယောပဒဲနိလပါနောလမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါနောကပစိနေနောရောပါစကွေးဖောက်ချံရုပ်ဆက်ကလဖာပူယောဖရာနေစင်းနေဒင်းကြီးနေစထန်တဲ့အကောက်ခွဲ့ဦးဘိုးနိုင်ရောနေအလုတ်ဖတ်စက်ကချံရုပ်ကခိုးဆက်ကလဖာနောရောအခုစတုစီယနေထလို့ထော့ကောလန့်ခိုင် ခေါရှာခိုင်တနော်တဲ့လီပရက်ဆောင်းမော်လဖာဆော့ကောက်ချာလက်မွဲ့မုနုတိခန့်လဖာဆတ်ထူဆလာဖို့ထူတနော်လဖာယောဟေဘာခုတိခန့်လဖာနော့ခွလန်ချာယုတ်တနုတိခန့်လဖာစေမာလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာဒေခမလဖာတုတ်ကဟုတော်မာဘာယုတ်တုတ်စမာလဖာကဖိနန်ယုတ်တုတ်တပြန့်လဖာနော့ပဒဘာနော်စတုတ်ခိုင်ဒစ်ပီတီပီတုဝဲလဖာကပဒန်ချာလုတာအဂတ်စတာဘာလန်ခုလဖာကလာခွာယုစပီတီပီတုဝဲနော်ခေါစန့်စစ်ချာယု
3: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက္ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားရီကြောင့်မြို့တော်ဂျာကာတာပေါင်ဝင်၄ဆိတ်၆ခုမှလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတဲ2,200ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတဲတူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ခီးတဲ့တို့ကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းဆီတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွေးဒေတာမှတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တဲ့တနေရာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်သက်ခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အသစ်တခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပြူစောတီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကြီးရင်းတွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုးနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အသစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကကြဆုံရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်။လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်ဒီရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုယာနေတယ်။ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကပြူစောတိဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးတံကိုအန်တုလိုက်၊အပူတံကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်က
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။မောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေချင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်။မောင်လုံးမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများဒီတဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေပေါင်းသီးတို့ကိုပဲမောင်းလုံးမွေးစားပြစ်တယ်တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုပေါ်ပြနေသလိုသူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းပေါ်ပြတယ်အကူကြီးကိုဘယ်လောက်မျှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့ပလက်ကလက်ထိုင်မှာထိုင်နေတဲ့စစ်ဆောင်မျိုးသားတို့ကပြောတယ်လေဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူးလေဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြတယ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်လို့မောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဈေးဘောလေးကိုကင်ရင်တစ်ပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပိုးထားတဲ့သားသေးမိခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါ။မောင်လုံးမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တည့်ရဲ့စကားစပြောရပါတယ်။စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်။တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်။နောက်ထဲမှာရှိတာလား။မသိဘူးဗျာ။မရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်။စကားပြောရမှာမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလို့ပါ။လူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတဲ့ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အခွားဟာပြုံးလာတယ်။အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်စားနေပုံပေါ်လာတယ်။အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်။အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတ တစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခတဲ့ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်။ညနေမိုးချိုးစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကဲစီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနေသလိုလိုတောတဲ့တနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
2: တော်လည်းပြီးကိုယ်တိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါလေ။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ် model ဟာ online ကနေတန်ဆောင်ဒီဝိုင်းကိုဦးဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လူအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါလေ။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လူတွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေ။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတူကပြောပါလေ။ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတက်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဘာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှုံ့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြာပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်။ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပေးတဲ့ Smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကဆူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုတ်ကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြန်ပတ်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။ခန္ဓာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။နယ်သာလန်နိုင်ငံဇန်ဒက်မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္လာနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများအများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာဗင်စန့်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့်9မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါ။ဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း5သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ဂျေးရွာပေါင်း20ကပန်းလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစခုဖို့ပါဝင်ရှင်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအတာပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ်တခဲကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်လာတာဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲ။ပန်းလှပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေ။အချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်။တကယ်ကိုပြောစရာကောင်းပါလေ။ဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ပတ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဒီပန်းလှပြပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီအမကြီးဝီဟမီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရည်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မဟာလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းကချီးဘောက်ဘောက်ကိုအငံ့မရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုလူအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတက်မတော်အင်းအားရှိမှတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချီနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
2: ဟဲ့
0: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်မှာလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: အာ
0: ဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
4: ်
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ်ဒီဂျစ်တယ်လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လည်းဖိအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်မဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြာတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြာနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလုတ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမအလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမဟာလာကဓာအားပျောက်ဆုံးမှုဓာအားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ
2: ်
0: တကယ်တော့ဓာအားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးဂစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘူဂျုံနဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလောက်တာလေတခြားဘဲသူဘဲပြည်သူကလုံမလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူလူကလုံမလားလူလူပါဆိုနေမှာခွေးတူမှာမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်္ကန်းကျုံကရက်ကွက်တချို့ဟာတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငကိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ
5: ့။နော်နီ
0: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗော။မီးဂျိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကြမယ်တဲ့။တကယ်ကြ8သိန်း8သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလေ။အဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမအလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်တန်းနှိရှေချအိုးဘိုကျင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါအခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမဝေးဘူးမရေမရပဲပြီးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံးချတုံးညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းသိမ့်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူးကင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျန် ကို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေးချင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်သဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်ပါမလဲအယ
1: ုတ်ဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဝိုးဘိုးချုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရုံးစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလှုပ်တွေတဲကအဓိကပရဏမိန်အလုတ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီဂျင်းနေဆိုတော့ပါစတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပီးသားပါစတွေလမ်းဖြူထောင်ကြလို့ပါစတွေကမာလာရဲ့အာဂါသကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘော်ကဗိုဒုကိုပစိုးလမ်းပြလို့ပါစတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံချုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမပေါ်ကပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
2: ်
0: အဲ့လာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
5: ဟမ
0: ်ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမားတို့သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကို
3: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။တော်တော်ဆိုတော့ထူးကျွန်းစစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလီဖာတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ဝဲချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလီဖအေးချေရနင်းပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလီမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရောအဲ့ဒီလိုသာဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရောကြိုက်လိုက်ဦးလိုက်အီလိုက်ဟောင်းလိုက်ဂျပောင်တကူနဲ့ကိုရှုံနေတာရေဝင်းဥပါဝင်းဦးတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကြိုက်ပြိုင်အစွဲပြိုင်တွေလီမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမှမောင်ငါပြတ်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပါစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလေဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပါစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်ထဲကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဆက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးရီကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ ရွေးတူနဲ့ဂွေးဦးဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထပ်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းငယ်တဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြီးခုလေသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လည်းပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့လို့တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုစစ်ဆိုဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူပြပြီပြောတာကြည်လေရှေ့တန်းကိုယ်တန်းကြောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတဲ့ဘွာရှေ့တန်းမှာကြကြက်ကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘသူသေးသေးငတိမာလှုပ်တာကိုသူတရက်အသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလှုပ်တာပေါ့ခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလိုတအီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနက်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံးဖိလဲခဏပဲရစင်သေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံးတယ်လို့ပါကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ပြည်သက်နိုင်ငံပါရီမျိုးတော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့ဤဖဲမျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြတာမျိုးမရှိပဲဤဖဲမျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွဲသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလားပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတည်တံလ ీల ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ IFE မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ IFE မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်း

ဆူရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရာရင်နှင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇိသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောင်းမှာဂေဇိသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘသူပေါ်ကင်းသေဆုံးသောသူတွေအတွက်အမတ်တရားပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးသေဆုံးခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေးသမားတို့ကပြောပါတယ်။ဒီဟုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့ညီပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ပူညီကေဇေးရေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့ဒဲတွေ၊ဆောင်တွေ၊တကူရေးတန်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးဝါတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ညီပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာစိုက်ဝန်းကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာညီပေါ်ကိုကူညီရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အိမ်ကြီးမဲ့သွားတာ၊အလုပ်ကိုင်တွေပြတ်စီးသွားတာ၊ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလှုပ်ကျွေးနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ညီပေါ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒဏ်ရာရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

Y... ¡Cállate!

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုဒကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချူသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲယုံ

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်26ရက်နေ့မြင်ကွင်းချောင်းမြွနယ်ပါလဖလက်ချက်နဲ့ရွှေသားကျရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ပြန်လို့သခိုင်းတိုင်းချောင်းမြွနယ်ရွှေသားကျကျရွာကဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာကရက်သားချို့ကိုဩဂုတ်လ18ရက်နေ့မှာချောင်းမြွနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးနောက်ချောင်းရခိုင်ကြားမှာဆရာတော်ရဲ့လောင်းကိုလာယူဖို့ချောင်းမြွနယ်ပါလဖကကျေးရွာမှာနေထိုင်သူတွေကိုအကြောင်းကြားတာကြောင့်ဆရာတော်ရဲ့အလောင်းကိုတော်ရိုက်ယူဆောင်ခဲ့ကြမှနှိပ်စက်ထားတဲ့ဒဏ်ရာအများပြားတွေ့ရှိရပြီးနှိပ်စက်မှုကြောင့်ဆရာတော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ယူဆကြပြီးသတင်းတွေမီဒီယာတွေအများပြားမှပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယစီမသတင်းဌာနကအဂုလ24ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ဖော်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ချောင်းမြို့နယ်တွင်တော်လှန်ရေးဖွဲ့ဝင်များနှင့်ရွာကျောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံများဖမ်းဆီးခံရဆရာတော်နှင့်ဒေသခံများပြန်မလွတ်သေးခေါင်းစဉ်ပါတဲ့မှာအဂုလ16ရက်နေ့ညကချောင်းမြို့နယ်ချေရွာတရမှာမွေရခိုင်၅ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးနဲ့ရောင်းချောင်းဆရာတော်ပါဝင်ဒေသခံ၄ဦးဖမ်းဆီးခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပြီးတရင်းရဲ၅ပိုင်းမြောက်မှာဖမ်းဆီးသူများမှချောင်းမြို့နယ်ပါလဖဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။ဆိုပါတဲ့ရင်မှာပဲဖမ်းဆီးတဲ့တရင်ကြားပြီးနောက်မွေရခိုင်၅ပေါင်တစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကချက်ချင်းလိုက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာကြောင့်၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်၂ဦးပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပြီးမယ်ဆရာတော်နဲ့အခြားရဲသားတွေကိုတော့ပြန်မလွတ်ပေးသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာသိရပါတယ်။နောက်တစ်ရက်ဖြစ်တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်မှာတော့ဖန်စီခံနိုင်ရတဲ့ဆရာတော်ပြန်လွန်သွားတဲ့တရင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးအလောင်းကိုပြန်လာတဲ့အခါကိုခန္ဓာမှာအပူနဲ့ထိုးထားတဲ့ဒဏ်ရာကြောရီမှာအရှူရတွေနဲ့လက်ထိတ်တွေရဲ့အသားကိုပြီးဖြတ်ထားတယ်လို့ယူဆရတဲ့ဒဏ်ရာတွေတွေ့ရတာကြောင့်နှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပြန်လွန်ရတယ်လို့ကျေးရွာဒေသခံတွေကယူဆကြကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ခြားတရင်ဌာနတစ်ခုကဖော်ပြတဲ့တရင်မှာတော့ဆရာတော်နဲ့ကျေးရွာသားအချို့ကိုချောင်းခင်ပကဖကဖန်စီသွားပြီးနောက်စစ်မေးတာတွေလှုံ့ဆော်ပြီးအပြစ်မရှိတာတွေ့ရှိလို့ပြန်လွတ်ဖို့လုပ်နေစမှာဒီလိုလုံကြိုရေးကစစ်မေးစရာရှိတယ်လို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဖန်စီပြီးနောက်9ရက်ကြာဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပါကဖကပါလာပါထံလွှဲပြောင်းစဉ်ဂျမားရေးစစ်ဆေးမှုတရားဝင်လဲပြောင်းစာတွေနဲ့စနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်နှစ်ရက်မှာကွဲလွဲနေတာကတော့ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာတဲ့သတင်းတွေမှာပါလာပါကပဲဖန်စီပြီးပါလာဖနှိမ့်ဆက်မှုကြောင့်ပေးဆုံးတယ်ဆိုတဲ့ဖော်ပြချက်နဲ့ခြားသတင်းဖော်ပြချက်ကပကဖကဖန်စီစစ်မေးပြီးနောက်ပလဖလက်ထဲလွှဲပြောင်းမိတဲ့အကြာမှာပြန်လွန်ကြောင်းကျွရဒေတာဂန်တွေစီအကြောင်းကြားခဲ့တယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပေမဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတစ်ခုမှာတော့ကျွေရကြကျွရမှာပကဖပလဖလက်အောက်ကမဟုတ်တဲ့ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ရွေချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်လျာနဲ့ဖန်စီစစ်မေးတာလို့တွေ့ရပါတယ်။ခြားသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကပြူစောထီးရွာဖြစ်ပြောင်းမှုစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားတာပါဒီသည့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေလက်သေးခွာတာမိဘနဲ့ခြေထောက်ကိုကတ်တာတို့လိုရက်စက်တဲ့နီလန်းတွေနဲ့နှိမ့်ဆက်ညင်မမှုနဲ့သက်သေးဆုံးသည့်ထိနှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုယူသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့လက်အောက်ကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ပါလာဖကကျူးလွန်ခြင်းကပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအားစုပေါ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထောက်ခံမှုကိုထိခိုက်စေတာပါခုဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိတဲ့ချောင်းမြွနယ်ပါလာဖအဖွဲ့ကိုစစ်စစ်တော်တာဝန်ရှိသူတွေဘလုံတုံပြန်ကိုင်းတွင်ဆောင်ရွက်ကြမလဲမသိရှိရသေးပါဘူး။ရဲသားတွေပေါ်အနာသိန်းစစ်တပ်အနာရှင်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေရဲ့နှိပ်စက်မှုတပ်ဖြတ်မှုတွေကဆီယနာမသိမ်းမိကလေးကတိုင်းသားဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။ဆီယနာသိမ်းမိနောက်တိုင်းသားဒေသတွေသာမကမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းညာဒေသနဲ့ခြားသောဒေသအနှံ့ပြားမှာဖြစ်ပွားလာပြီးတနိုင်ငံလုံးတိုင်းဒါနဲ့ဥပဒေမဲ့နှိပ်စက်တာတပ်ဖြတ်တာတွေပုံမှန်များပြားလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဥပဒေမဲ့ဖန်ဆီးမှုနဲ့နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကြောင့်အနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူ့တော်လှန်ရေးဖြစ်နေကျွေးကျော်ကလက်နက်ကန်တပ်တွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့တော်လေးအစပိုင်းမှာ NGO အစိုးရလက်အောက်မှာမဟုတ်တဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအများပြားရှိခဲ့ကြပြီး၅နှစ်ကျော်ကာလရောက်လာတဲ့အခါမှာရာဂိုင်တို့အချိုးအစားအပြင်အတော်လေးနေပါလာပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကရဲသားပြည်သူလူထုကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျွလွန်တဲ့အခါမျိုးမှာ NGO အနေနဲ့တာဝန်မရှိတာမှန်ပေမဲ့ခုလို NGO အစိုးရအောက်ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေကျူးလွန်တာဟာမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရရဲ့ဂုဏ်သတင်းဖြင့်မျိုးတော်လိုင်းရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုပါထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုချောင်းမြို့နယ်ပါလာဖကကျူးလွန်တဲ့နှိပ်စက်သက်ပြက်မှုဟာကျေးရွာနေလူများကကိုယ်ကိုယ်စီကဲကြတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးလည်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီဖြစ်ရဟာရွှေရကြကျေးရွာချောင်းမြို့နယ်မှာသမကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုထိခိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဖြစ်ရမတိုင်းမီမှာလည်းဘာသာရေးနယ်ပယ်ကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးခရီးအန်ဘာသာပါစတာအစရှိတဲ့သူတွေကိုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်မျိုးတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရဲသားတွေကတရင်ပေးဒလန်းဆိုတဲ့အညီတက်ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ညင်မနှိမ့်ဆက်တက်ဖြတ်မှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းမြို့နယ်မှာပဲကျေးရွာတွေမှာရွေမရောက်သေးတဲ့ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးခုနှစ်ဦးကန်းကို သတင်းစုဆောင်နေဆိုတဲ့တန်တရားနဲ့ဖန်စီအာဓမပြုချက်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အမှုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူပါပြည့်ပြည့်တွေမှာကျူးလွန်သူတွေကိုဗမခွဲချပဲမြတ်တာစွာစီရင်ပြည့်တယ်ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ခုဖြစ်ရလို့ကျူးလွန်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းဆိုတာစာရေးစာကုန်တပုတ်ရေးတာမဟုတ်ကြပြာရေးပွဲတယ်လို့စိတ်ကူးရင်နဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရိုးပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ကြဥပါတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုကင်တွဲဖြေရှင်းကြရမှာစိတ်ကူးရင်စာတပုတ်ရေးဖွဲ့တယ်လို့ညံ့သိမ့်မွေ့နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ရဟန်းတန်ခါပင်ဖြစ်စေ၊ယက်သားမျိုးသမီးဖြစ်စေ၊တက်ကြီးရွယ်ဟုဖြစ်စေ၊ရိုက်နှက်ညှိမနှိမ့်ဆက်ပြီးတက်ဖြတ်တာမျိုးတွေကတော်လင်းကိုထောက်ခံမှုရောကြစီမှအသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထောင်းအောင်မင်းစနစ်နဲ့စစ်တီချင်းဝတ်လက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ချင်းဝတ်နဲ့ခုလိုဖြစ်ရမှာတာဝန်ရှိအစင်းစင်တာဝန်ခံမှုတွေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြရင်ဖြင့်မျိုးတော်လင်းရဲ့အသေးပဲကပုံမကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုစီဥတီတီဆောင်မယ်ဆိုတဲ့ဤမဲချက်ကိုမှေးမိန်ပြောက်ကွယ်စေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။
1: ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်း၉ဗာဒရာမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒရာကိုပြန်ရောက်တော့နေ့လေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ဖို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါဘူး။ညမောင်မောင်အဆက်တွေပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်လန်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်။ခြေစနီးကိုလွမ်းနေခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လန်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့နဲ့အတူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်။2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးတဲကိုမထွက်ပါ။သူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်။မနဲ့စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လန်းကနေခက်တီတီဖြတ်သွားဖို့မစွန်စားရပါကျွန်တော်ဗာဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဝကလွဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောရလို့တားမြစ်ထားတယ်တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒရာဝန်းကျင်မှာလည်းအပေါင်းအသင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်မရောရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်ဝေဝေသွားဝေရတာမဟုတ်ပါအနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗာလဒါကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာလဒါကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာလဒါမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာဒရာထိတ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြေနပ်နေတယ်။တရားနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒရာအနီးဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါးရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လူမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်းမင်းရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြားကျွေးတယ်။သူ့ခြားကျွေးတဲ့မှုန်ရင်းကိုမောင်လူမွေးမမေ့ပါ။နှချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိ။အရက်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ည10နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာ။ဖလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်အားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကို နိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ plan ကိုစစ်တပ်ကထန်ထလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှာလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
0: ဒီပြားနိုင်ငံရဲ့စွန့်ကဏ္ဍအခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာပုံရပြီးအင်္ဂါနေ့ကဒီပြားနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးချက်စက်ရုံ Azawiya စက်ရုံဟာ drone တစ်စင်းထိမှန်ခဲ့ပါတယ်။စက်ရုံရဲ့ဓာတ်ဆီတူလောင်ကတကယ်ဟာမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးမီးသတ်နဲ့ရေပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဟာညစ်နက်တဲ့အထိမီးငြိမ်သတ်ခဲ့ရပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်ရင်းနှီး Corporation ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြစ်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးခုတစ်ချိန်ထဲမှာဆိုရင်မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းတွင်စွန့်ရင်ခြေခံအဆောက်အုံတွေကြီးပဲ5ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအခြေခံဆောက်အုံတွေနဲ့ဤနယ်မြေတွေကိုဘယ်လိုပြပခမျိုးတဲကိုမှဆွဲမသွင်းပေးပါဘူး။ဒါဟာလေပြားပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံအတွက်အဓိကဝင်ငွေရရှိနေတဲ့ကဏ္ဍလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုတိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်တာကဘယ်သူမှအကျိုးမရှိပါဘူးလို့လေပြားမျိုးသားဤနယ် Corporation ဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုပါရတယ်။အဆောင်ရည်ဤနယ်ဆက်ဆိုင်ရုံကိုမငြိမ့်သက်လုပ်ပြီးနိုင်ပိုင်းကြမှာပဲအဆောင်ရည်တောင်ပိုင်းကပြစ်စစ်တဲ့အာခွဲတရုံတရုံနဲ့ drone တစ်စင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဒီတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စက်ရုံရဲ့စုစုပေါင်းထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းဖြစ်တဲ့မဂါဝက်1300ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်လောက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတအားခွဲရုံနီးပတ်ဝန်းကျင်နေရာတော်တော်များများမှာလျှက်စစ်မီတွေလုံးဝပြတ်တောက်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုလျှက်စစ်တအားပေးစက်ရုံတွေဟာလျပြားပြည်သူတွေအတွက်လျှက်စစ်မီလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတာဖြစ်ပြီးခုလိုတိုက်ခတ်ခံရတာကြောင့်ဒီဇယ်နဲ့ဓာတ်ဆီဝဲလိုအားကလည်းတိတိကျကျမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒါကြောင့်လျပြားပြည်သူတွေကနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်ကဏ္ဍကိုကူထက်ပို့ပြီးတိုက်ခတ်ခံလာရမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ရှင်။
1: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတောမီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ80ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စော်စန်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရိုင်းချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်တို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီဘုံတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာရမိုင်တွေကပြောပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါအခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ9000ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်10ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်းရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတောင်းရှိသူတွေငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမနာပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: Lelo ni lo kan mata bote sesuatu jauh kan kedua bapu lo anda CDM atau ada pertemuannya ni lo. Okay ini baru ni jauh pun dari sore pani. Ya, nama ubi kita pelan itu ni lo. Dari sore kau di yang ni weda and you chief berdua temu jauh teratur muncul put papa ku weda dah besar berdua tak bakuti koka kera baca kera weda ini lo. And you see, takubakuti kuto weklo, bakopo takubakuti kerejo, teratramu cupo sepo pahu weda, double surfedo takubakuti, AFPC kerei, kerekolo chowe eri, pe la kutusi eto ni tutofu aweda nilo. Pe pukwi la kutusi eto ni tama weda taupopu, federal democracy takubakuti teno, dito le akli kehuda mata chowe awo, tupa weda wi, Kerakuru caweda, cakerakuru ini lo. Kerapu paweda kisi tegawi, pahu weda si kodo, and yuji taku bakuti kuto teramu jatrepan ni ketinya bani lo. Heko kani, and yuji taku bakuti kuto weklo cho, telo, ta, sakai, mandali, magwe, po'o, lo, batwe, kose, dok, federal tenu, susu, taku bakuti kemi di depa, paweda ni ketinya basi koni lo. Takadima, kopio chiko batwe, teratama kero kukle, cipu koka kero kukle to, dabelse tau sukli batwe paprusu, pakubakuti kira pahuwe nepetinya basikoni lo. Takero kuru ii temite, kero dipawe kero putupaba, mimi, kepawe dadi tutup, takre taya tepa, kemawe ditutup. Takadima, sumenya siko, kwe muhuwe da, takubakuti kero ala tepa o, Hitinya wada tu betoni batar soni lo. Dari soki hitu ni wena, beyo tu atu klo beso do baka dadu le kelikle tak so depani, nwe kelikle tak wahu kwasu application ni, papa ni wena le beso kedo hodari ni lo. Beyo tu atu klo beso do baka dadu le kelikle tak so depani, nwe kelikle tak wahu kwasu application ni, papa ni wena le beso kedo hodari ni lo. Magwi kodo pune la kosa kisi ya kosa pu peyotu atuklo koso do baka dadu lo kelikle takso depane meu kelikle takwau kwasu application ne paplane welo kso kedo ho wini magwi pakapane hitinya wanani lo baka peyotu kelikle dadu i kemlati depa do dapat satu pu depa ketinya bawe wo magwi kodo pakapha kori do kosa pakapha Double satu buat apa ni? Mereka kelihatan terkawal kuasa SAS application abu kepapan yang wajib wadani lo. Mengkui kodu kosato kori kemula depa. Tada buat apa ni? Di to kepu pleja kelihatan Android awal le hokula tablase tekaba le online kelihatan cahip lo depa kehini wajib kepapu tado kehip lo wadah channel depa. Dagara guru tepa kapaputawi, peyotu akaliklo antara hekoputala hokula miwi le kalikle miwi, dito kapelo hasra niwe awa pima niwe danwa. Sprain Aeroscope SAS application i bata maole SAS garawi, le lokuwa susu upu, dagasa tupu tepa, CDM tupu tepa, teratramu tepa atato kuru miwe datu, lederi atani ketinya banilo. SAS Android application ini sama order akhir oli lilali nilo. Coba lo atuwe dah anuwe oli jaga cuma lalu sekarang. Baka SAS application ini nacang lo ati per Spring Aero Scott website ini pada ni batak so nilo. Tak so semuanya di mewe dah. CRPH kesakar dah. Wajote blokulu moto de parti lo tawi, wako biyo po lo abapate uso lo, topa lo ala pile matako de pa awa opo tuko we tari ni lo. Wajote tiko, bangka we pe, wajote blokulu ni, siya pish kasakara to, wajote blokulu moto de parti lo tawi, wako biyo po lo abapate uso lo, topa lo ala pile matako de pa awa opo tuko we eri ni, siya pish tutopu bawe da ni lo. Wata tilo ta apu ni, segeto ke I, kopyo tiko atau ta de pa, Dasodale depa, chiko kibe kasunya, da papuma tukuda depa jare opu tuku weda ni lo. Da tilota I, majama wepe la kudusi koto ni nipetinya masiko ni lo. Teka di ba, kocot de lagu lo omoto ni, baka do kopio owi depa weda wi, CRPH kesakura kudusi buki da teka di ba, শিশুৱে দল ইটাচি বুচি কণিল ডাঠিলো তাত ব্লইনি চিয়াৰ ফ্ৰেছ কৰণি কবিয়তী কপুত কছ লগোৱা তালত ফানি মেল পিয়তখিনি চুটা চুটা মহু অলপ আকৌ বাকে ফাৱ লিটো কমাছে ৱে ৱ অপুত কৱে দাঁতো ল তাৰপিছত পু তাৰপিছত টিফল নখো বাল মাত ফাৱনি কামাছে চথে ৱে বাল বালে ফিলে মাতা পা কবি অফু পা মাতা পুত ফাৱ তো অৱে তে এফু লিটি টফা কামালো বাটা আৱ কামাছে নি ৱে ৱ টিউ কৰা তাহি তামাছে কৰে টফা কঠিলো অপুত কৱে ৱে নি চি আৰ পি এইচ থ্ৰী থব বাৱাদ আনিল ফেলা গু উঠনি প্ৰিয়তি অত খোনা মিয়ালে এটা হেফে কজতেঠি কৱি লক্ষী চিয়াৰ ফেচ খেচা কৰণি চু কজতেঠি কৱিলে ঠিলতা দ কজতে ব্লকু লো মতত ফাৱি মাও এটা অপুচিকটোত কৱিনি পুতনি বা তাৰ চনি ল ตาซอลกุตติมูเวลาเปียติคอมมิชเชลอะเฮดิโตกะมาซาตาตะพาอะติกโลตาดูเนออวีตาดูเนเวดาคลูฮอสซูตาวินิโลเคนยูมิโทรพาปอกอลูตุเกยเยลอกัวเฟพาปอวินิเปียติคอมมิชเชลอะเฮดิโตกะมาซาเวดาอะติกโลตะพาเนเคเอ็นเอเนตะพาเลดูเนเวอะเวติตอดูเนเวดาตาซิกเวตะพาอามานิเคไอซีตาซอเวกลูปาพาวดานิโล ဖေပူကီလာကိုတစီခေါ်တော်နီလာဖာပွန်တခေါ်ဖေပူကမရှယ်လာအဟဲဒီတိုကမဆတ်တာတဖာအတူကလိုတဖာဖေဝါတိုခိုတဝကပါတာဂျူနီအဝဲတီတော့တာမနီခိုဝဲတော့ကလိုဖော်ဆူနီလာဖေပူကလိုအီအိုထဝဲဖေဖာလုံးလောကောတာလောဝီတာတာဂျူနီအောခိုအဝဲတီကလဲဆူတာမင်ညာအောလဲဝဲတူဘာလဝဲကရရနီပတိညာပါနီလာဖေပူကမရှယ်နီလီတိုကမနီဖာပွန်ဝဲအော সু ফাপন তা দুপ্ল অল সল আপু পোল আকলাই ফে আপু কুলামে ফাপন কমা ক্লে দুকলো লু গি বা আগ হে থে দাউই ল ক্লে দুকলো দু ফানু ল উই খুবই দালু মে উ মাহে নিপতি বাসে কিনিল তেলা কুদুসি নিতনি ফালু মে লো টিখে বি সসন অটো খুমে ওয়েদা চন্দ তুরে লেলাপটুনে লসুগো ফাদে তো ফলনে খাওয়ে দাবি গ্রহ উটাল দুরে টাল ফানে তাপর ফাওয়ে দানি পেতে বানিল সুগো ফাদে লে হো টিখে বি গ্রহ খি আতি কুয়ে উই পমুদ ফুটা সুদ পক্ষী সিবলে বাদে বাঠি ওরে আনি পেতে বাসি কমিল সকটকে ই পালন বাদে বাঠি টফানে ফে টিখে বি এ টাপা লগনে ফে চাখা টাসাহি বাটাকু চাইবলা আৱে তেৱি পাখু ৱেদা দ পাল বাদে বাঠি আৱে দানি ল টেকা দিবা চুগৱে ফাদু লটে হু ফে তুৰে দেলপটু টেকপা লটপ দেলপটু হু কামিল টেফা বাটু পুই এফালে টাপু ফে লিনি পেটনি বা তাৰ চনি ল
1: তাৰচলে বাফা নদীৰ ফাই নি পিন্ধা ফেৰি ল দিনালে কামি তাবু কুদি নাগাটে টেকনা বাৱে তাৰ পিনি তামিলি মিঠা চাৰি নিল তাৰ
2: ইটালি নাইগা সিসিলি টোনপোকা এটনা মিরাহা পিগেরে তদরিন পাতলং পিয়ারি নে চয়ি রি গো মৌঠং নিরা বা ন্যাদকাও ইয়া চেইমা মিলিয়ান রি সিসিন নি পি কাউকিয়ান গো অলিনয়াও রি হাত নি বারে টাওসং নে এটাই সিসিন নি রে নিয়ে নি রে চয়ি রি রে এমকান মিনকুইন গো গবা টওয়ান গা গবা লে খি দে রি নে টং টাত তমা রি আসুলাই পিয়ং লাই লায়াও জি শু জা বারে ডাহা দিগে গো সেই লৌশা সিয়া কাউ নে অটুই টং মা বেন আসুম মে সচ্চা ওলা জি নে নাই শিন লাই ইন তমারো হা ব্লাও তিন নে দলে সোরা খান সা মি বারে নিজের লাইও লেপা তু ঠাও পাও মিয়া জহা তিমি এগে ও চি আবো মিরং বগো টালা চা বারে টচো গারো সিজন নিরে ছয় ইউরি নে এমটান নিকটে ঠি তোয়া চা পি অনলাইন বো টেন থারে ভিডিও রে মারো খি তোয়া রে হা আশি পিও নিরে টাও সাউ দি নে মিটা নে গে ঠি কাট নি চা রা গো টুই ইয়া বারে দিলো এনিয়ে শি দে লয়ে টুই গা ডেটা খান ল্যাম্প ইয়া রে টুয়া সু ইং সিয়া রে ফি নি বারে আতনা মিরং বগো টক কুইন পিউ থা সে ফি পি মে মিরং জি হা আকু ঠি মিটি নি দে বাবু ကျွန်တော်တို့ဘလက်မိုက်ပြဿနာကခီးတော်တွေအရင်များနေတာပါတချို့ကမီးတောင်ပေါ်ကိုညှက်ဖက်နှက်တွေဒါမှမဟုတ်ဖက်နှက်ပါးတွေနဲ့တက်လာကြတယ်လို့လမ်းပြတွေလည်းမပါကြပါဘူးမီးတောင်ပောက်ကွဲမှုကစစ်စလီကျုံးပေါ်မှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်ကြီးမားတဲ့မီးတောင်ပြတိမ်တိုက်တွေကြောင့်စစ်စလီကလေဆိပ်တွေနဲ့လေယာဉ်ခီးစင်တွေရက်စက်ပိတ်ထားရပါတယ်
3: ကျွန်တော်တို့သွားမှာလားမသွားသေးဘူးလားရိုင်ယယ်လေချောင်းကအခုထိဘာမှမပြောသေးပါဘူးဒေတာရင်းလေရင်ခီးစင်900ကျော်ဖြတ်သိမ်းခဲ့ရပြီးစစ်စလီကျုံးလေပိုင်းနဲ့ကိုလည်းအနည်းဆုံးဒီတရင်ပတ်ကုန်ထိဆက်လက်ပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ယမန်နိုင်ငံဆာနာမြို့တော်မှာဟူသီသဘုံထောက်ခံသူတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကိုရေချောင်းပိတ်ဆို့မဲ့ကြီးညာချက်အပေါ်အောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ဒီပိတ်ဆို့မှုဟာချက်ချင်းအာဏာတပ်ရောက်မှုရှိမယ်လို့ဟူသီစစ်ဘက်ပြောခွင့်ရသူကပြောကြပါတယ်။အီရန်ကကြောတောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ဟူသီသဘုံတွေနဲ့ဆော်ဒီတို့ဟာစေစုနှစ်တခုကြာကြာပြိပခဖြစ်ပွားနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆော်ဒီကကြောတောင်းနောက်ခံထားတဲ့ယမန်ဆိုးရွားကစာနာပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်မှာအီရန်လေရင်တစင်းမဆင်းသက်နိုင်အောင်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးရာကနေတင်းမာမှုတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာခဲ့တာပါ။အခုတော့ဟူသီသဘုံတွေကပင်လယ်နီတောင်ဘက်အဝင်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ဘပ်အမန်ဒတ်ရေလက်ကြားမှာဆော်ဒီတင်းမော့တွေကိုပိတ်ဆို့မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။ဆော်ဒီဟာဟော်မုတ်စီလက်ကြားပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရှောင်ကွင်းဖို့နိုင်ငံအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တန်းသွယ်တန်းထားတဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းကတဆင့်ရေနံတင်ပို့နေပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုအဓိကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းကနေအာရှကိုသွားတဲ့ရေနံ၈00ခန့်နှုန်းလောက်ဟာဒီရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားတာပါ။ဒါကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကိုပိတ်လိုက်ရင်ရေနံထောက်ပံ့ရေးခွင်းဆက်ပြတ်တောက်သွားပြီးအခြေအနေတွေပုံမှုရှုပ်ထွေးကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီကဟူသီတပုံတွေအခုလိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကိုရှုတ်ချလိုက်ပြီးသူတို့ရဲ့တင်းမောတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လိုအပ်တာမှန်သမျှလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ဟာစင်ညာဆက်အပြန်လန်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဂျော်ဒန်လီတက်စခန်းမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ရဲ့အမိကိုပင်တဂွန်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြာဆုံးနိုင်အီရန်ကအစာပေါင်းများစွာပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့သမ္မတထရန့်ကသတိပေးထားပါတယ်။အရှိအလေပိုင်းစစ်ပွဲဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့အတူပုံမှုကျေပြန့်လာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မြင်ကွင်ပြည်ရင်းစစ်ကာလအတွင်းပြည့်စည်သွားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့လူမှုတိုင်းဝိုင်းကြားကရှုံချီမှုတွေရမန်နေ့ကမူဆယ်မြို့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်ဖွဲ့ရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာစစ်ဆေးမခံဘဲမောင်းပြေးတဲ့ကားတစီးကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကလိုက်လံပစ်ခတ်တာကြောင့်ကားမောင်းသူအမျိုးသမီးနေရာမှာနေတိတ်ဆုံသွားတဲ့တဲ့ပုတ်ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မကြာသေးခင်ရက်အနေငယ်ကလည်းမူဆယ်နမ်ကန်ကာလန်ကာခရိုင်လက်နက်ကင်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်တခုမှာဖျက်သွားတဲ့ကားကိုတားဆီးရမှာကားမောင်းသူကမကြားလိုက်ကြကခရိုင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကတနက်နဲ့လှမ်းပြရမှာဒေသခံရင်မောင်းတရားရခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။အဆိုပါဖြစ်ပျက်ကြောင့်ဂိတ်အနီးကျရွာဒေသခံတွေကစစ်စေးရေးဂိတ်တွေကိုတားရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ကြတယ်လို့သတင်းထဲပ
4: ါ Stand with independent media.Before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါ
2: တယ်ပါတယ်အလားတူစစ်စေးရေးကိတ်တွေမှာရက်မပေးတာတော့မဟုတ်တားဆီးတာကိုမကြားလိုက်မမြင်လိုက်ရတဲ့သူတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်တဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းမကြခဏသတင်းတွေနဲ့ဖတ်ရှုနားဆင်ကြရပါတယ်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ဆိုဘာမဆိုလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့သဘောမျိုးလနက်ကန်အဖွဲ့တိုင်းကမှတ်ယူထားကြပြီးအထက်ကလိုပြစ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ရတွေမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရေးယူခံရတာအပြစ်ပေးခံရတာမျိုးမကြားသေးကြရပါဘူး။ဒါတွေကလနက်ကန်တပ်ဖွဲ့တွေကအရက်သားတွေအပေါ်ပြုမှုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးအရက်သားချင်းချင်းကြားမှာလည်းတက်ပြတ်မှု၊မရိမ့်မှု၊မရိမ့်ချင်းတက်ပြတ်ပြီးအလောင်းဖြောက်ပြတ်မှု၊လူရက်တက်ပြတ်မှုတွေနဲ့ဓားမြမှုတွေမိသားစုလိုက်လူရက်တက်ပြတ်ခံရတာတွေမကြခဏကြားသိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းတရင်တဲ့ပုံမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိဘောမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတရားမှာညီမဝမ်ခွဲတော်သူကိုအာရမပြုကျင့်ပြီးတက်ဖြတ်ကအလောင်းဖြောက်ဖြတ်မှုနဲ့ SSPP SSA ကဖမ်းဆီးကတေးတန့်ချမှတ်ပြီးစီရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း SSPP SSA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အလားတူအာရမပြုကျင့်တက်ဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရမျိုးတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုမရိမှုလူတတ်မှုလူရဲတပြက်မှုတွေမကြခနာနိုင်ငံရဲ့ဟိုနာဒီနာမှာဖြစ်ပွားနေတာတွေကဘလို့အကြောင်းတွေကြောင့်ပါလဲခက်လွယ်လေခက်တူတူပြောရရင်တော့အကြောင်းရင်းကတရားဥပဒေမစိုးမိုးတော့တာကြောင့်လို့ဆိုကြမှာပါတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရှိမှသာရှိနိုင်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်ပြီးမြန မြန်မာနိုင်ငံမှာကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအခြေအနေမတည်နိုင်ခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ရှည်ကြာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစပိုင်းကနေ2022ခုနှစ်ဆရာနာမသိမ့်မီကာလအတွင်းမှာတော့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကြောင်းရင်းခံဖြစ်တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်ထူထောင်ဖို့ဦးတည်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ကာလတွေမှာပဲလင်းတရားလက်လွတ်တက်ဖြတ်မှုတွေနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာတော့ခိုင်ခိုင်မာမာမရှိသေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုစနစ်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖြစ်ဖို့တိစောက်မှုတွေကအလုံးနောက်ပြန်လန်ကျခဲ့ရတော့တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်စစ်စုနှစ်တစ်ခုခန့်တိစောက်ဖို့စ조사တက်ခဲ့တဲ့လှေကားတစ်တွေနောက်ပြန်လန်ယုံတင်မကအရင်ရင်ဆဲစုနှစ်များစွာရဲ့နောက်ကိုရောက်သွားတဲ့အထိနောက်ပြန်လန်ကြတနည်းပြောရင်စုပ်ယုပ်ပြည့်စည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁အချက်ကပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းနေမြေဒေသတခုကိုဘဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားသည့်ဖြစ်စေအရက်သားအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုရက်ဆိုင်ထားလိုက်ပြီးလက်နက်ကင်တပ်တွေကသာအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတရားစီရင်ရေးအာဏာဥပဒေစည်းမျဉ်းထုတ်ပြန်တဲ့အာဏာကိုရယူထားလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နာကြာကောင်းတဲ့စကားလုံးနဲ့အရေးပေါ်ကာလလို့ဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီကာလတွင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအလုံးဟာဒေသတစ်ခုအတွင်အစိုးရလက်နက်ကင်တပ်ကိုထိန်းချုပ်သူတအူးတယောက်ရဲ့လက်ထဲရောက်ရှိသွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားဥပဒေလုံထုံးလုံနေတွေဘာကုန်းမှငဲ့စရာထဲ့သွင်းစရာမလိုပဲစစ်ရေးအောင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘာမဆိုလို့ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အာဏာကိုပိတ်အပ်ထားလိုက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကလက်နက်ကင်တပ်တွေကအရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့တရားဥပဒေကိုအလေးထားစရာမလိုတဲ့ချိုးဖောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်။တဖက်မှာလေအရက်သားပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုစောင့်ရှောက်မဲ့ဖွဲ့စည်းကိုစစ်ပွဲတွေမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာအတုံးချလာရကရဲတပ်ဖွဲ့လိုဥပဒေနားလည်ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအုပ်ချုပ်သူမျက်နှာကိုပြန်မကြည့်ရတဲ့တရားရုံးတွေမရှိတော့တာကြောင့်ရွာဆွေးမှုကျူးလွန်ဖို့လွဲကူတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတော့တယ်တဖက်မှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ငွေကြေးရှားပါလာတဲ့အခြေအနေခက်ခဲကြက်တဲလာတဲ့အခြေအနေမှာခံစားနေကြရသူအချင်းချင်းလူရက်တက်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေလှုပ်ဆောင်လာကြတာပါကျူးလွန်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ပေးခံရနိုင်ခြေနေလာလေးလေးမှုကွင်းတွေများလာလေးလေးသဘောဖြစ်ပါတယ်လူရဲ့တက်ဖြတ်မှုကျူးလွန်ဖို့လက်နက်တွေလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေကျူးလွန်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်သူမတူတဲ့ဒေသတွေကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေနဲ့ကျူးလွန်ခံရသူတွေကို၌ကအားကိုးစရာတိုင်ကြားမှုစနစ်ပြတ်ပြားနေတဲ့အခြေအနေတွေကပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့အားပေးအမြောက်ပြုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ့်ပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးကာလတွင်အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ကင်တော်လန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြည်ရင်းစစ်တွင်အထင်ရှားဆုံးကိန်းကနန်တွေကလူအသက်သေဆုံးမှုအရေအတွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်သေဆုံးမှုတွေလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိခိုက်သေဆုံးရတဲ့အရက်သားသေဆုံးမှုကိန်းကနန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကစစ်ပွဲတွေကြောင့်တိုက်ရိုက်သေဆုံးမှုတန်ရာရရှိမှုကိန်းကနန်တွေဖြစ်ပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုရစွာပြည့်စည်လာတာကြောင့်တိခိုက်တည်ဆုံးကြတဲ့အရေးအတွက်တွေကိုတော့စီရင်ောက်စုစည်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တရားဥပဒေမစိုးမိုးမှုကြောင့်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကခန့်စားကြရတဲ့စိုးရိမ်မှုကြောက်လန့်မှုနှက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်တန်ရာတယောက်နဲ့တယောက်မယုံကြည်မှုတွေကပုံမှုအတိုင်းတာကောက်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာတွေ့နေကြရတဲ့အခြေအနေပါရှင်။
5: ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလဆန်ဒီယေဂိုစိတ်ကမ်းကနေထွက်ခွာခဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်လေတင်သင်္ဘော USS Abraham Lincoln ဘော်ကမရိန်းနဲ့ရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်9000ကျော်ဟာအခုလို6လနီးပါးကြာပင်လယ်ပြင်မှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်နေရလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့ကြပါဘူး။အခုချိန်ထိဘဲစိတ်ကမ်းကိုမှဝင်ရောက်ရနာတာမရှိသေးပဲပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း240ကျားစံချိန်တင်နေလာရတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်ချုပ်ဟာစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေစတင်ကြုံတွေ့နေရပြီဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ Democratic အထက်လွှတ်တော်မှRichard Blumenthal ကကာကွယ်ဝင်ကြီး Pete Hassett ပေးစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးတင်မော့ဘော်ကအခြေအနေတွေပေါ်အကြီးအကျယ်စိုးရိမ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တင်မော့ဘော်မှာအခြေခံထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေပြတ်လတ်နေတာ၊ရင်းညဉ့်ဉန်းမှုတွေ၊ရေပိုက်စနစ်ပြဿနာတွေ၊စိတ်ချမ်းမာရေးအခြေအနေတွေဆိုးရွားလာတာနဲ့တင်မော့ကုန်းဘက်ပေါ်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစိုးရိမ်ရမှုတွေပြင်ချောဖို့စနစ်ပြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်မိသားစုတွေကပေးပို့တဲ့ပါဆယ်တုပ်တွေလနဲ့ချီပြီးပျောက်ဆုံးနေတာတွေဖြစ်နေပါတယ်လို့យေတာထားပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီး Hassett ကတော့ကြေတပ်ရင်းတွေကConservative သတင်း channel တခုနဲ့ interview တခုမှာညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလုံးဝမှားယွင်းတဲ့ဖော်ပြချက်ပါ။က ကျွန်တော်တို့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်2တိုင်းစီအတွက်လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုအချိန်နဲ့အမျှအကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်လို့ဟက်ဆက်ကဆိုပါတယ်။ American ရေတပ်ကတော့အီဘီလာမှာရိတ်ခါလေးပြက်လက်မှုသတင်းတွေထွက်ခဲ့တုန်းကတော့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရှိလေပိုင်းစစ်ပွဲကြောင့်ပုံမှန်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လက American Media တွေကတင်မောသားတို့စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးတင်မောဘော်ကနေခုံချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကနေအချိန်မီကယ်တင်ခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအခင်းမဖြစ်ခင်ကသူ့ဇနီးစီကိုသူစိတ်အလွန်ဖိစီးနေပြီးတာဝန်တွေကိုဆက်ပြီးမထမ်းဆောင်နိုင်တော့တဲ့အကြောင်း message ပေးပို့ခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ American Legion တင်မော USS George Washington ကိုအရှိလေပိုင်းစီကိုဆေးလွှတ်ထားပြီးအဲ့ဒီစစ်တင်မောရောက်ရှိတာနဲ့ USS Abraham Lincoln ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
6: မြန်မာနေ Chronicle Oculus 10ရက်နေ့မြင်တွင်ရေဘေးကစစ်ပွဲတွေကိုအရှိန်ရော့စီမလားမြို့နယ်ပေါင်း38မြို့နယ်ရှိပြီးတော့အထက်မြန်မာနိုင်ငံမှာဧရိယာအားဖြင့်အကျယ်ဆုံးတိုင်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းရဲ့ဒေသအများအပြားရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နေတာ9ရက်နီးပါးရှိလာနေပြီဖြစ်ပါသည်။ရေကြီးတဲ့ဒေသအများစုကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF လက်နက်ကိုင်တပ်တွေစူးမှုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကျေးရွာတွေဖြစ်ပါသည်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းကျေးရွာမြို့နယ်နဲ့ခရိုင်အလိုက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဖွဲ့စည်းကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့နေမြေတွေဖြစ်တယ်လို့အနာသိန်းစစ်တပ်ကလည်းစစ်ကြောင်းထူးနေအိမ်တွေမီးရှို့ရိတ်ခါတွေယူဖျက်ဆီးတာလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနဲ့အချို့သောကြေးရွာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒါမှမဟုတ်အပေးကူညီသူလို့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ဒါဇင်နဲ့ချီတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ရင်ပေါင်တိုင်းကြေးရွာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမျိုးလူရံကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ကံဘလူးပစီကြီးကြေးရွာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလိုမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါသည်စကိုင်းတိုင်းဟာအညာဒေသလို့ခေါ်ဆိုတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းအလေပိုင်းဒဇယ်ကန့်ဘလူးကျွန်းလာစတဲ့ဒေသတွေကကချင်ပြည်နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့ဗမောက်အင်းတော်ကတာကျိုးရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိကြတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုရေကြီးနေတဲ့ဒေသတွေကမူးမြစ်ဝမ်းတကြောနဲ့မူးမြစ်စည်းဝင်ရာကိုစေအဖြစ်ပိတ်ထားတဲ့တပန်းစိဆယ်ရဲ့ရေပေးဝေရာဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရေဦးခင်ဦးဒဇယ်တပယင်းဝန်နဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်တွေကဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးနဲ့လက်ရက်ရေနံမော်အချို့ရှိကြပြီးတော့ဒီဒေသတွေဟာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ပွားမီကအလောက်ကိုင်းခွင်လန်းတွေရှိတယ်လို့လူဦးရေအားဖြင့်လည်းထူထပ်ပြီးတော့ကုန်သွယ်ရေးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဝင်ငွေအားဖြင့်အတန်အသင့်ကောင်းမွန်ကြတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားပြီး9နှစ်အကြာမှာတော့ဒီဒေသတွေကဒေသခံတွေတဲကမြို့တွေပေါ်ကိုစစ်ဘေးတင်းရှောင်ကြသူတွေတင်းရှောင်ကြတယ်လို့ရွာမာကျန်နဲ့နေအိမ်ကျွေးနွားနဲ့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုရာသလောက်လောက်ကန်ရင်နေထိုင်နေကြသူတွေစသဖြင့်အနေအထားအပြောင်းလဲများစွာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာပါအခုရေဘေးတန်းကန်စားနေရတဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်တွေအနက်ကျွန်းကနဲ့ကံဘလူးနယ်တွေမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူအားကောင်းတဲ့ကျေးရွာအချို့ရှိပြီးတော့အရက်အခေါ်ပြူစောတီဆိုတဲ့ပြည်သူစစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှိကကြံမြို့နယ်အများစုကကျေးရွာတွေမှာတော့ NUG လက်အောက်ကပ3လုံးအဖွဲ့တွေရှိတဲ့ကျေးရွာ၎င်းတို့လက်အောက်မဟုတ်တဲ့ PNL တို့လို့အခြားတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေစိုးမှုတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုယူပေးအန်ဒီကြားရောက်ချိန်မှာဒီဒေသကိုအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ယူပေးကယ်ဆယ်ရေးကိုထိရောက်စွာလှုံ့ဆော်နိုင်မဲ့အင်အားနဲ့အခြေအနေရှိနေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာသလို၎င်းတို့ကို၎င်းတို့အစိုးရလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဒေသတွေကလူထုတွေယူပေးထံခံစားနေရတဲ့အဖြစ်ကိုလိလူရှုကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအပေါ်လူတို့ကအာကိုယုံကြည်မှုကြဆင်းလာအောင်အမြတ်ထုတ်နေသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG အစိုးရ၊စကိုင်းတိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရတို့ကပူးပေါင်းပြီးအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်းဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေကြီးပြီး4ရက်ကျော်5ရက်အကြာမှသာအခုလိုကြေညာချက်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်တုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်မှုနောက်ကျတယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဒေသတွေကိုဘယ်သူကတာဝန်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြသလားလို့တောင်ယူဆရမယ့်သဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝဘီငလျင်ဘီကုဆက်ယောဂကက်ဘီတွေကြားရောက်လာချိန်မှာပြည်တွင်းစစ်လို့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စီလှုပ်ရှားမှုတွေခိတရက်နာပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကုဆက်ယောဂပြန့်နှံ့မှုဒါစီကာကွယ်ရေးတွေကိုပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ကြမလားဆိုတဲ့တားရွှေဦးထန်းတဲ့အခြေအနေမျိုးမျှော်လင့်ကောင်းမျှော်လင့်တာတွေရှိကြပါလိမ့်မယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာတာဒကအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအာချေးပြည်နယ်မှာဗဟုအစိုးရကို28နှစ်ကြာလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အာချေးတပုံအဖွဲ့တွေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရတို့2004ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလငလင်လှုပ်ခတ်မှုအပြီးဆူနာမီဘေးကြောင့်လူသိန်းနဲ့ချီထိခိုက်ပျက်စီးသေဆုံးကြတဲ့အခြေအနေမှာအပြစ်ခတ်ရဲစဲက ကူညီကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုလုပ်ကင်ခဲ့ကြရတာကအဲ့ဒီဒေသမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခအဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ရှိခဲ့တာပါငလင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆူနာမီဘေးရန်ရဲ့ကြားရောက်မှုကအာချီလက်နက်ကင်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုကိုအဆုံးတက်စေခဲ့တဲ့အဖြစ်ကကမ္ဘာမှာတာတကားပြုစရာဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေမှာတော့အဲ့ဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့ဇက်သိမ်းခန်းရောက်ဖို့အခြေအနေတွေမရှိသေးဘူးလို့လည်းဆိုရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေစတင်ကာစကာလမှာလူတောင်းနဲ့ချီတိုက်ဆုံးစေခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးကျရောက်ချိန်မှာလေတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျရောက်တဲ့ကူးစက်ရောဂါကပ်ဘေးကိုနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအရာတကွဲတပြားဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တအူးကနှိုးဆော်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူနှိုးဆော်မှုကိုအများစုကလွတ်လွတ်ရှုခဲ့ကြပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးပေါ်ထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။အရီဖြစ်ရနောက်ပိုင်း2025ခုနှစ်မတ်လအကုန်မှာမန္တလေးနဲ့စကိုင်းဒေသတွေကိုကြီးမားစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တဲ့စကိုင်းငလျင်ဘေးကျရောက်ချိန်မှာလည်းအထက်ကကိုဗစ်ကူးစက်ကပ်ဘေးလိုပဲပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့ကုညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အနေအထားမျိုးပေါ်ထွက်ခဲ့တာမတွေ့ရပါဘူးအခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးအနေနဲ့အသုံးချပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုအားနည်းအောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့သာရည်ရွယ်ကောင်းရည်ရွယ်ကဲကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စကိုင်းဒေသရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ချိန်မှာလဲအာနာသိန်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ကျရောက်နေတဲ့ရေဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအင်အားလျော့နေသွားမဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမျှော်လင့်ထားပုံရပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းရိတ်ခါစီဝါအကူအညီစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မဆူစလောက်သာသတင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်တော်ရေဘေးတိုင်းခန်းစားနေကြရတဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဒေသတွေအဖို့ကတော့စစ်ဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့နေအိမ်အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေအပြင်အခုတပံရေဘေးကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားကြရအောင်မဲ့အနေအထားဖြစ်ပြီးပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှလည်းအခုညီရဖို့အခွင့်လည်းမမြင်ရသလောက်အနေအထားမျိုးမှရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေစကား21ခွေခွေချင်းဖင်းနန်းဂွေးနန်းလောက်တာတော်စလင်းအထာဘာလဲမလာနဲ့ငါလာမအဖွဲကိုအခက်ခဲဖြစ်မဲ့ပွတ်တိုက်မဲ့မိကုန်းနဲ့အဆိုးရီလွတ်တော်တဲ့ဟောင်းတာဥရာမလုပ်ဖို့ကြံ့ဖို့အုတ်ကြီးဖင်းတတိတိခင်ခင်ကြီးကဤတဲ့မိဘဆက်ဆံရေးနဲ့လောက်ကြရမယ်ရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးရန်ဖြစ်လို့မရဘူးတမတော်နဲ့ပြီးခိုင်းဖြိုးဆိုတာချီးနဲ့သေးလို့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မောမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ခွဲကြမရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ကြိုက်လို့မရဘူး။တော်သလင်းမှမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လမှမှဖြစ်လို့မရဘူး။ခွေဖျားဝဲတွေ့တိုင်းမျှစားရမယ်တကောင်တည်းစွတ်မကြိတ်ရဘူးအမီးနဲ့ကောင်းချင်းမို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားတယ်လို့ DJP Dogs Hunter Party သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်ကျူတလုံး900ဖြစ်အောင်လှုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြက်သရီဒုံးကောင်ဘောကိုမှပြီးအဲ့လိုခွေးဆက်ခင်းနေကြတာများညင်မကောင်းကြားမကောင်းတိုင်းပြည်ဗပောင်းစုံပြက်နေတာဒင်းလက်ချက်လीဟောင်ကောင်နှုတ်သီးမပြက်ချီပြည်ကြီးပြက်ကိန်ကြုံလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့စနက်ဟောကြည်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်နဲ့ငွေဆက်ကူထုတ်တဲ့ဝါစီဆက်ယုံမှာနေဆိုင်ညာဆိုင်နေပါအဆက်မပြတ်ငွေတွေရိုက်ထုတ်တယ်ငလျင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ဖဲသီးသန့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ငွေကကျက်ဘီလီယံ1000ဝန်းကျင်နဲ
2: ့ What
0: အလကားနေရင်ဒီတိုင်းလဲဆက်ရိုက်ထုတ်နေတာအဲ့ဒီလိုရိုက်ထုတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေကအီရန်စီကအကူအညီရတာလေလူပေါင်း4000နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့ငလျင်အကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံတကာကကူတဲ့ဒေါ်လာတွေကြလက်နက်ဝဲပြည်သူသက်ပြည်သူကိုဒုက္ခတွေတထွေကြီးပတ်ဖို့ငွေဆက်ကူရိုက်ထုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုံစိမ်းတို့တွေတက်ဒါမှဆင်းရဲသားတွေဘဝပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေကြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးငတ်မသိရင်ပြက်သေးအောင်ဆိုပြီးစစ်ခွေးလေကောင်တွေကဘုံလိုက်ကျဲသေးတယ်ဇူလိုင်25ရက်ကရီရာရှင်မြို့နယ်လေလာမြောင်ကျေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ10ဦးသေဆုံးတယ်ဘာစစ်မှတိုက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်KAW လေရင်နဲ့ပေါင်250ဘုံသီးနှလုံးကျဲချပြီးဆက်လက်တနက်နဲ့လဲ10ချက်ကျော်ပြစ်သွားသေးတာသေဆုံးခဲ့သူတွေကတော့ဦးဇော်ဝမ်း52နှစ်အက်သည်41နှစ်နော်စစ်18နှစ်သားစစ်73နှစ်နော်ဒါ10နှစ်ဦးထီစေ38နှစ်ဒေါ်သန်းညွန့်28နှစ်နဲ့ဘွယ်နိုစေ9နှစ်တို့မိသားစု2စုပါအဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာတတ်တတ်တွေလीမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အရက်သားတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာ2026ခုနှစ်မတ်လနှောင်းပိုင်းရဲဝင်းဦးနဲ့ကြောစွာလင့်လက်ထက်မှာပိုပြင်းထန်လာတယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့ပဋိပက္ခဆောင်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ACLED Armed Conflict Location and Event Data ကပြောပါတယ်အရင်ခွေးထက်နောက်ခွေးကအစွဲပိုထက်တာပေါ့လी ACLED ကစစ်တပ်ဟာအရက်သားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နှီးပြူဟာကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာပြီးပြမှတ်ကူတဲ့ကိုတိုက်လျင်နှစ်ဆင်းကနေ၅ဆင်းအထိအုပ်စုလိုက်သုံးပြီးဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပိုများလာတယ်တဲ့2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု12ကြိမ်ကျော်မှာအရသာ450ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်သေဆုံးသူတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကဟာသဂိုင်းမကွေးအပါဝင်အညာဒေသကတဲ့ခွေးတက်ခွေးတွေလीဘယ်ခွေးဘလောက်ခွေးခွေးဘယ်တော့မှသူတို့ထက်မခွေးဘူးခွေးခြင်းခွေးကြံတွေကလူငယ်တွေအဆိုးဆုံးခံရတာကတော့ခွေးမူတန်းတက်ပဲ ခုဆိုအသက်16နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအမည်စင်းတွေကိုမျိုးဝင်မျိုးတွေစစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာဖြန့်ထားပြီးစစ်ဆေးဆောင်ဖမ်းတယ်အင်ဇင်စစ်တယ်ဆိုပြီးအိမ်တက်ဖမ်းတယ်ကားဝေါ်တက်ဆွဲချတယ်လာစဉ်လူငယ်9000ကျော်ကိုအတင်းအကျပ်ဆင့်ခေါ်အသေးခံခိုင်းနေတာအခုဆို28သုံးရှိပြီခဏီမှာဆိုအလို့သွားတော့ပညာသင်သွားဆေးကူသွားတော့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်လမ်းပေါ်ဟိုတယ်တွေမှာဖမ်းပြီးတိန်300 400နဲ့ရွေးခိုင်းမရွေးနိုင်ရင်အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလုပ်နေလို့ပွက်လောရိုက်နေတယ်လောလောဆယ်ရင်းနှင်းစရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိတယ်ခွေးစိတ်ခွေးမှန်ထပ်သန်ပြီးခွေးချင်းခွေးချံကြမ်းနေကြတဲ့တွေကတခုပေါ့တက်ကုန်းမှာနားမကြတဲ့ကိုအောင်အောင်ကိုနေအထိလာဖမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့လိုက်တယ်အိမ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတူဦးတဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်အိမ်ညာကလက်ထိတ်ကဆိုင်နေတော့မပိတ်သေးဘူးစစ်သားတွေနဲ့ပြူတွေအရက်ဝတ်နဲ့ရောက်လာပြီးအိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်တယ်ခလေးကလည်းနေမကောင်းဘူးသူ့အဖေကိုအတင်းဖတ်ထားတာကိုခွဲပြီးသူ့အဖေကိုဆွဲထုတ်သွားကြတာတရက်ကွာလုံးရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးအတန်းနေကြားနေရတယ်ခလေးကများတော့အဲ့ဒီညာတညာလုံးတယောက်တည်းကြံရစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့စင်စားကြည့်မိအိုဖောက်အိုတွေကြံခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်တာမွေးစာကလေးနဲ့ငိုယိုကြံခဲ့တဲ့မိန်းမတွေဆိုတာသိမ့်ကြော်နေပြီလေခွေးတက်ရဲ့ခွေးဆက်တွေကတော့ပြောကုန်မှာမဟုတ်အခုရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဖြစ်ဖြစ်စစ်ရှုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားရင်ရေတွင်ရေကန်တွေနေအိမ်တွေမှာကြံရှိနေခဲ့တဲ့စားတော့ဂုံတွေတောက်ရည်အိုးတွေမကရေသန့်ဘူးတွေပါမချမ်းအစိတ်ခတ်ထားခဲ့တာပြည်တွင်းမှာပဲဒုက္ခပြီးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးအနှံ့ဒုက္ခဖြစ်လာတရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြားဖြန့်လုပ်ငန်းကြီးတွေထောင်းပင်စင်စားအဖိုးအဖွားတွေကစအသိဉာဏ်နည်းပါတဲ့ဆင်းရဲသားတွေပါမချန်ကွေးလိမ့်နေတတ်စီအောင်လှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိမ့်ဖို့လူငယ်ပညာရလေးတွေပြန်ပေးဆွဲလိမ့်ခိုင်းတယ်သွေးဆောင်ဖျားယောင်းခေါ်တယ်သူတို့ကလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ရိုက်နှက်ညင်းဆဲတတ်ဖြတ်တယ်ကလီစာတွေထုတ်ရောင်းတယ်အခုအမေရိကန်ကနှံ့မယ်ဆိုတော့BGF နဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုကြားပြန်အဆောက်အုံအလုံးဖြိုချဖြက်စီးပြီးပြီလို့နည်းနည်းလေးအဖြတ်ပြပြီးလိန်လေဥပြတယ်တကယ်ကရွှေကုတ်ကိုမြို့တွင်းနဲ့မြို့ပြင်တွေမှာကြားပြန်တွေကဆက်ရှိနေတော့ဖြိုတာထက်နေရာရွှေထက်ဆောက်တဲ့အဆောက်အုံကပိုများတာကဘာရောမြန်မာကိုကြားပြန်နေတဲ့လိန်လေညှင်းပန်းတက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးမူးရစ်ဆေးပြားနဲ့ပါလှုပ်ကြံသေးတာအနည်းဆုံးထိုင်းလေတအားခံနေရတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပိုင်ပွန်ခွန်ကြိုင်ခန်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ25ရက်ကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီးဒေသတွင်းမူးယစ်ဆေးပါထုတ်လုပ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းဖို့မြန်မာဘက်လာတိန့်ရှောင်နေတဲ့ဒေသတွင်းမူးယစ်ဆေးပါထုတ်လုပ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းဖို့မြန်မာဘက်လာတိန့်ရှောင်နေတဲ့မူးယစ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့ပြော

0: ဲ့ဒီလောက်ယုတ်ကန်းယူနှံသွတ်ချနေတဲ့ကောင်းကိုလက်ခံဆက်ဆံပေါင်းသိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူကုံတိတ်ခါဆိုတာတခါတည်းကြွားကြသွားတော့တာလူရီလူရောင်လဲမှောင်သွားရောချက်ချင်းလန်ငင်းလူအဆင့်ဆင်းသွားတဲ့သူတွေတဲကဆိုမူဒီကိုကြည့်အခုသူ့ရုပ်ပုံကြီးဘယ်လိုပြုခန်းနေရလှုပ်ခန်းနေရတယ်ဆိုတာသာကြည့်ခွေးကိုဖြီးပြတာနဲ့ခွေးချီတန်းဖြစ်တာလူလူအချီညိုပြတ်တဲ့အပြင်မမြင်လို့မတွေ့လို့တဲ့အထီးဖြစ်လားမဲနိုင်မှုဝေးတတ်တမ်းမပြေခင်ပြေးရမယ်ဂိမ်းသူ့တိုင်းပြည်လဲရေတယ်မကဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေပါနင့်နေပြီအိုးဟက်တွေကပါတီရုံးနေတယ်မကသူ့အိတ်ခံတဲ့အထီးရောက်နေပြီအဲ့ဒီတော့မိုဒီခင်ဗျာပိုးဟက်တွေနဲ့ဘိုးသူဘတ်သက်ကြီးဖြစ်နေရပြီပေါ့လာအိုတမနာလဲတော်တော်ပြားနေပြီတဲ့ငါလာမနဲ့နှုတ်ဆက်မိတဲ့လက်ကိုတယောကင်မိုးနဲ့ကိုစိန်နေပြီကြားတယ်အရာမပြေရင်အဆင့်နဲ့ပါပုတ်တော့မတဲ့သူခံရရင်ပူနာမယ်မဟုတ်လားမလားဆိုတော့တကယ်အောက်ကူတို့ကောင်းကြီးတတ်တတ်ဖုံးကြီးတွေတတ်တယ်ဖရာကျောင်းကန်ကြီးဖြတ်တယ်ကလေးတွေဘုံကျဲတယ်မိတိုက်တယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအမျိုးသမီးဆိုជីជីငယ်ငယ်မရင်းကျင်တတ်ခိုင်းတာလူငယ်လူရွယ်တွေလည်းပြေးနိုင်ရင်လွတ်တယ်မပြေးနိုင်ရင်စစ်မှုထမ်းဆိုပြီးအသက်ခိုင်းအသေးခိုင်းတယ်လူတွေငတ်တေအောင်လှုပ်တယ်။နာမကျန်းဖြစ်သေးအောင်ညှင်းတယ်။ဆေးဖြတ်တယ်။ Enemy spotted. ခုပြောတာကတာမန်လောက်နှိမ့်စတူဝါလောက်လှုပ်တဲ့အောက်ကူတူကိုပြောတာ။ရေရှည်စီမံကိန်းချတားစင်မြေဆက်တတ်တာတွေမပါသေးဘူး။တိုင်းပြည်ဗန္နာဖြောင်းတာတွေမပါသေးဘူး။ပြည်သူလုံအားနေစဉ်ခိုးစားနေတာတွေမပါသေးဘူး။လူလူအသိဉာဏ်ပညာကိုသင်ကုပ်ပြတာတွေမပါသေးဘူး။အပြန်လန်တက်စားတဲ့ဇွန်ဘီနိုင်ငံလှုပ်ပြတာတွေမပါသေးဘူး။တလောကလုံးမူးယစ်ဆေးနွန်းနှစ်တတ်နေတာတွေမပါသေးဘူးကြားပြန့်ငွေလင်းလုပ်ငန်းနဲ့ဘဝဖြတ်စည်းနေတာတွေမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလိုခွေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တက်လာမှာကတော့ကပ်ပြီးပဲဒါဘယ်တော့မှမလွယ်ဘူးတရုတ်ကိုပဲကြည့်မုံတိုင်းနှလုံးဆင့်လိုက်တာဖွာလန်ကျဲလို့အခုနောက်ထပ်နှလုံးထက်လာမာလာအောက်ကူတို့မုံတိုင်းကြီးတွေအများကြီးကြံသေးတာဝိဆက်ကူတွေရိုက်ထုတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံးပေးနိုင်အောင်ကူညီလိုက်တဲ့အီရန်ဆိုရင်လည်းနိုင်ငံလဲကြေးပွားလူလဲသေရတာမှခေါင်းဆောင်ပိုင်းကြီးကြီးမြန်မာပြည်ကမဟာလာစစ်ခိုးတွေဖြတ်ထားသလိုနှစ်340ပြန်ဆောက်ယူရမယ့်အခြေအနေအထိပြက်သွားတာပူတင်ဆိုဘယ်သူမှလူမထင်တော့တိုင်းပြည်ကထိုင်ရင်းနေရင်မဟာလာကပ်ပြီးငှားလာမှထက်ဆိုင်ဘဝနာကြံများရေနံရောင်းတဲ့နိုင်ငံလှုပ်ပြီးစီပြက်သူ့ပြည်သူကသူ့ပြန်တတ်မဲ့ရက်ပါနီးလာပြီယူကရိန်းကိုသွားစစ်တိုက်တာတလောကလုံးရဲ့ရန်သူပါဖြစ်ဒစ်လဲရုရှားအာဏာပါအမြင့်တွယ်ဖို့မလွယ်တော့ခစ်တခစ်ပြန်ကျွဲဖို့ဆိုဝေးခွေးတထခွေးဖြစ်စင်ပိန်ကျွဲမဟုတ်ကြွဖြစ်မာလာမှုလက်ခံလိုက်တာနဲ့စင်စက်မပြက်ဘဲကပဲလို့ပေါ်လာမှမသိတဲ့ဘေးစိုးတွေနဲ့ကြုံကြပြီးမိငယ်ဖင်ကုထိုင်ရတော့တာတချို့ဆိုမိခဲမျိုးရတဲ့အဆင့်တချို့ကြမိဘုံအလဲကောင်းတချို့ကြခေါင်းမိတော့ခေါင်းမိဆွဲဒနာအာနာဂုံတိတ်ခါအကုံမွဲပြကြအင်းတဘာဝတဘာဝအောက်ကုသူလုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: ဘောမဖက်စီလော့ပလီတမှုပစင်ကိုညာရှုခဲ MCDM ကရလီကေတန်ရီကူတရီတေကြာရင်နုဟစ်စုထေလူပဲစင်နာကရလီငူနပါဘာမာခူရင်လပရဲခလူလရီကြာရင်နမအလိပေရှန်နီဒီတီကေပူစီလေးအိုတဝငဲတခြားတပါအကလကလိုဒီယာစီရင်နမမေထေတာတေညူထရန်နီဒူဖုနုတီကေအဒူကူဒူဝါလရှိလာအလဟိနီဒီယာရီကြာရင်နုဟစ်စုထေလူပဲစီပါဘေးအော့ဂတ်စ်လက်ဆုညာရှုခဲအလေးတာတိုနီဒီအပါထယာဆရှင်နာဆီယူနာဒူလီဘလော့ဒီမိုကရေစီအရီတော်ပေါ်အမောင်းငယ်တမတဲ့တရားတတိကိုရင်နအလေးပဲရှဲချန်နီဒီတီကေဖူစီလေအိုတိုအငဲတခြားတဲ့ပါကလကရိုစီနမနျူချာတာတေရယာနီဒူဖုနထအချေရီမေဘယာနီဒူဖုနဖဲလူမီစီတဲ့ဘလော့ဂျင်းနီဒီအငဲခွီအန်ယူဂျီတီကေအတူခုဒူဝါလဲရှိလာရင်လာရောအဟိတာကန်နီဒီရင်နာပရင်ဖဲလူမီဒီမိုကရေစီအပလော့မူအတူခု NLD တဖြစ်တမဲ့ကော်မတီအလေး

0: တွင်မင်းနီတီဒီမိုကရေစီရဲ့ရည်တော်ပေါ်ဓမ္မတရားတွေကိုရင်နထိကဲဒုခွေနာရောဟေတာကန်နီတို့ဖုန်းထတရခေတရီဒါယဆူရှင်နာဆူနာအလေးထူတိုတဖြစ်တဲ့မေစီရင်မှာပေမေပခယာနီတို့ဖုန်းအဟေတာကန်နီဒီနာပရေစီပရိုပြချာကလကလိုလေလတပဲနီကတဲ့ငင်ခလူမြထိကဲပူစီရင်မှာအပွင်နီနီဒီရှင်ညာအရှပပခယာနီတို့တုတ်တို့တခြားတဲ့ပါအရှေခေအထူပခယာနီတို့ဖုန်းနာရောတိကေပုစီအလေးစီပရာစီဒါနီဒီနာမအိုအနီတူဖုနထပေပေမြကခေဆာနီဒီနာမအလုံးနီတူဖုနနေတူတို့ဒငိခေတရှာတဲ့ပါအကလကလိုစီနပေမြကခေဆာနီတူဖွင့်လာတော့ခုံညတရှာတဲ့ပါအကလကလိုရင်နာမပေပေမဲ့ပေချာမဲ့ပေဟာရယာနီတူတူတို့ဟေရှော့ချန်နီဒီတရှာတဲ့ပါငေတကြခုတဖြစ်တမေစီရင်နာမတထူတဲ့ထပေပေမဲ့ပေဟာရယာနီဒီနာမအလုံးနီတူဖုနအတက်ဆူစင်ရတာနီကြဒီရင်နာပဲကွန်ရရှိခဲ့တိကေပူစီရင်နာမမြတ်ချေပင်နီဂျီနာချေတရောဆဲစီတခြားတဲ့ပါစီနာတပြတရှိပုတ္တချေအစီမြတ်ချင်းနီဒီမာနာရောပရမေချေဖူကလမအပလမူစီရင်နာမအခြားပါနီတွေတိကေပူစီအခက်တာနီဒီနာကစဖော်ရှင်နာပရိုဒူစီမဆာနီတွေတိကေပူစီနာမအိုအေပဟယာနီတွေဖွင့်နာပရေပုနာရောအလိမေချေမေချင်းနီတွေတိကေဖူကလမအပလမူစီရင်နာမပေပေရှပါကခေရန်နီတွေဖွင့်နာထပေပေမတွေ့မရာနီတို့ပဲထင်းနှမအလိုနီတို့ဖုန်းနဲ့တဆူစင်ရင်နီကတည်ရင်လာပဲနေတုတို့ဖရိုင်လူမျိုးဒီမိုကရေစီအပလော့မှုအတူခူအန်အက်ဒီပါတီအပလော့မှုရင်လာတော့ဘစ်ကျူလီပလော့အရေးတော်ပေါ်အကူနာဒန်ညိခဲတခြားတပါအကူရင်နအလီတီလျာနီကတူဆက်ပရကူဟာစီအညေဒိုင်ဒန်ညာနီတို့ဖုန်းနဲ့ထဇီဘရိုပြချဲအကလကလိုအလီထုထိပရာတူအညေအစခုနီကတူတကြကြောတေဖုန်းနဲ့ဟင်နမစင်ရင်နီတူတိကီရင်နာမိုင်းစော့ထန်ကြီးဒီနာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကီပရောဂျက်ညက်မြန်နီဂျူမြေချတိကီပူဇလောပရီတဲပရောဂျက်ဖုန်နာထအကျဲရီစပပဟယာပူနီတို့ဖုန်နာပါအတက်ဆူစင်ငယ်နီတို့ဖွေဟေနမစင်ငယ်နီဒီနာတရီကျဲကြအ
1: ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။နောက်ပြန်အလေးပွင့်နီနီဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာ ticket re go cloud to see low play လေပလူတီဖျာပင်နီတိုင်ငယ်အမေရိကန်ရင်လာရောအလေးကွီချာနီဒီတရီတေကရင်နဟေဆုထေလူပဲစီပါတိကေဖရေဘေးစီအတူခုကူလော့ဒူဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာအလေးပွင့်နီနီဒူတိကေရီကူလော့ဒူစီလော့ပလီလေပလူတေဖရေဘေးနီတိုင်ငယ်အမေရိကန်ခွေးရင်လာရောအကွီချာပိုနီကတူဖွင့်လာပဲတိကေဖရေဘေးစီအတူခုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နာအဘေစနာကေမူလော့ပလီတက်ချီနီကောမဒီ ICRC ရင်လာရောအလေးများချီနီဒူနအခဲအမေရိကန်တိကေဘလော့ချင်လာရောအမိုရှူနီဒူဖွင့်နော်အပစနများချေကေအမေရိကန်တန်ယောဝင်လာရောဘေအော့ဂတ်စ်လန်ညူငီရင်နော်ဒီတီလူနီလူဖွင့်နာခဲလေပလူတေဖျာဘဲနီဂျီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အငင်းအကွီချာနီကတူဖွင့်နာပရင်ဘေအော့ဂတ်စ်လန်ဆင်ငီအရှေခဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နာ ICRC စာပေအလေးများချီနီဒီအရှေခဲကူရင်နော်အလေးပွင့်နေနေဒီတိကေရီကလော့ဒူလော့ပီနလေပလူတေဖျာဘဲနီဂျီအငင်းအကွီချာနီကတူရင်နာပရင်နေတုတို့မြတ်ကြီးကေကွယ်လေးထုထင်းဤဒီတပြတိရှဲစင်းနမက်ထူဖရဘဲနီချိုင်ငယ်ကလင်မန်အပလော့မှုစင်းနာမှာအပေစင်နာအပလော့မှုလော့ပီမြတ်ချေတင်ညာနီဒီအငယ်တထုချာဒီလူထင်းဤကြဒီရင်နာပဲလေပေါ်မြောက်ခွင်းဤဒီတော့ဆတ်စုကြည်တဲမှုဆိုအငယ် SDG Prakuna Abesena Aplomu Sino Hemya Chebeni Diange Ziprovia Aplomu Inaro Chebeni Da Kwaya Nge American Queen Aro Trotia Hechani Di Inabe Neturo Alepunini Di Tikeregu Lotu Si Lopli Nilo Ino Lehyamya Chebeni Diange Apomu Beni De Klaklo Puna Pama Nyasu Nidu Puna Dilutini Di Pui Hinama Singeni Dina Teru Tekia Jinabre Alechikani Di De Piu Chike Techikagleaku Ale emotion need you meow like a cooing. Pew chicke blue blow a dukuna. Sulu hopu a plumushina da a plumwinaro. Metatu sanapiani du puna tur. Pew chicke queenama. Esimema mediani denama o no do puna. Ale hitty need you a rica yena. Hisu telubesipa. Pangavi musape. Chicke pupati blue blow a duku. Tauta anuson tam chayinaro. Be august let new ye. Letting a liplo need you mila a rica peguina. May all lie in her, Yatuni do bear pew chicke, blue blue kali puina care, the bedu and ye, let me jubeni do pelumia and ye, a little gani di inama, emushini do glegudo puinaro, a juno do puna, he gani di inabre, dauta, a nusu inaro, pew chicke, quina, pew chicke, blue blue kali in her, a little emushini do may all lie in her, a beshe jani do pew chicke, tadama and ye puna ter. Kajikaram yani do the bedu and yena, democracy a clacklosino, limited peha beniti and ye, asia plomu, mema media, lechu need to loot the reasoner, lucumera beniti and yena, preu chicken, amyachi cake, kukali, a little tenidu, decupe busi, a limeku need to kiesi, limela hole hair need to online kuta he see, you know, meliplo beniti and ye, a quitia need to puna he can need in a bre. Nutudo, chula laugo, ho to kali si. Nanda kuru hotu kali si o, sule upu aplomu shina da aplomu inaro. Ale emushu nidi meola inama, isime tatu nidu puna, he tilu nidi inabre. Be sule hopu aplomu si inaro, meola inama. Dara kea na niri nishinatana asher keaku, apipenika dizi blu puna tu. Kunyam yachi keku tekiri anyi si, prelumi akwaya si na limit juni tu, prelumi anyi te piate she si inama. Alo dula ni di te dea kupona, esi pi peni ya di zipro puena ro, sule hobu prena chepu se le su siya ni di te si te pesina ma, la chu ni ka di tuto, ke ku kale te piate she si, abe sena le po mia kwe ni he ku dokle si na, abe she e ni di na ma u ni di puna, di le te ni di pui he na ma singe ni di na, teru te kya jena bre. Sagai vidu, hotele vidu na, iawa di vidu kale si o, Prelumia apreni si lo yinu, Yati benidina, titro se puno tu, Alun dunidu, the mechu arika yinu, hisu tilubesipa. Sagai vidu, hotele viduna, iawati vidu si o, Fimu akushi kali yinu, Titu tiani do puno tu, Prelumia apreni si lo yinu, Yati benidina, titro se puno tu, Alunidu, the mechu puno, Prelumia the progeny di anye qui, Prechakuma buina ro, dilutini di inabre. Atuni di be august le anye siu kale, ale pitanini di taraku inama, hotele vidu. Sagai viduna, iawa di vidu, vimu akushe kale, prelumia apreni si nisona, riri le kale ino, miati benidina. Titro se puna hinama singini di, kichidu ni dina, quota pro ni di puina ro. Chidu tiani du puna tu, gea sani du si, hipya pigani du si, esi ju koni du kali si, o eni du puna ro, teme chusina, lime chuni du prelumia nye alu du ni du teme chusi puna, desu singeni di nabre, kunya shu kenama le le o si te kusina, leu kuni du kali sinama alu du ni du puna hinama singeni di, nutu do sagai vidu hotele vidu na iawa di vidu ku o, do kuru vimushina nyuku yinu, Chidu tia anu pahya e ni du puena ro abe sena de dia kute hi si nama upo mea kwe ni du asho kya puna te alu ni du teme chu te pshet teme si na me pahya ni du nama u ni du esi dilu te ni du inare. Ta pahya ke chidu pahya po ni du he nama tan lui china iya wadi chi nama adu tia cha ni du puena ro u ni du be ma gwe vidu aku u ni du be iya wadi chi tu kale doso kale si nama Opo miani di, kichikala se asher kea puna te, alu ni di hei nama jo ko prea beni di anye, prelu misi dao blo jini di anye kui, တဖြစ်တမိန်နားလည်းမကျွနေဒီဖလူငီအငယ်ဖရဲချကူမဘူရင်တော့ဒီထေလူနီတို့ဖွေဟင်းနမဆင်ငင်နီဒီနာတရီတကြရင်တော့ဗဲကိုညာဟိစုထေလူပဲစီ MCDM KLK တနွေပူရိကြမထင်းနီရလူပြီဟာနီတာနီတို့ပွားမှုပဲစီလို့ပြီးဝမှုရရကျွဲတဲ့ဆင်နီလို့သူပွန်လက်ဖေပါနီတဲ့ဘွေတတရဲ့

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: sorry chu hun paw nyu sha ni jaw ngwi pyo sim sa nga mi ka lo mcdmr banmin man pilan wa sai bounce tum shi ka ni phe ngai pidang shi ko na thon shlai ya matwa sana re ya shong nan khu na shwe ku ko na man model lungwa a phyang saung pho ko na phyan la la sa ma shi la ngai blik mrai shi snim lom paw ma sha la sa chu shi chan phe rim la lu we shi ka phe ta ma thun nyana re chin paw mu shwe ku ko na man model mili kha ding yang lungwa a kum shem yin phyan da ba phyang saung pho li phe won paw mu na sha la phyan dap ke e che pong phong dap ni ติมซาเรตาเพลลามเรลซามงาชิลงายปลิกมเรชิสนิมลอมปอมชามเรลซาจกูชิเพริมนาลุไองานากินราเพียนชิกานโกนาเจลุไอคุมชามเนเพนดาบาเพียมซัมโบลินโกมันดลีโกวันดรูโกนาออกัสตาคุลงายาชินิโกนามลีคาติงยังลุงวาไอไรนายองปองเรยังโกคาซัมโบลิชิมงายันลุงวาเรลามเจลุไออินเจคาซัมโบลิมลีคาติงยังยันลุงวาเพรอมลันจับนีติงยังติมซัตไอครูไมเรนาออกัสကမ္ဆာယရှိနေတာကိုရွှေကူတူဝါရီရွှေကူကနာမတနာပြဝါရခဆောင်ပေါ်လီနေပဲကရင်အေတဲပုံပုံတပ်နေကထမနာတင်ဆက်ရတာပြလာလောမိုင်ခဆောင်ပေါ်အုံကောခါချိုင်တမတ်ဝိုင်ဇွန်ငါမိုင်ဆောင်ပေါ်ကနာပြလာပလိနေတဲ့ဒွမ်တမရှာနေလောမိုင်ဆောင်ပေါ်ခုံကိုတုံခွန်အပရော့ရှ်နာလောင်နာချခတဲလမ်ကျေလူရီတုံခွန်အပရော့ရှ်နာကုံကားတဲ့ကပွားအိုင်ဆောင်ပေါ်ခုံတာပြလာမရဲလဆမ်ငါရှိလငိုင်ပလိမရဲရှိစနေနုံရရှိကူတဲ့မာချင်မရကူနေဖဲပေါ်မရှာနေခုနာရမနာလူဝဲလမ်းကျဲလွိုင်းစက်ကမတ်စတာပရမလီယာရှင်ချဖော်မနပ်တော်တာဖောင်စတုံလူလိုက်ရှိကနေချာမန္တလေးကိုဝန်ကောနာပရဝိုင်တန်တာကောမရမလီစာလောမဲရက်တီမုံဆောင်းပေါ်မလီမလောဆောင်းဖောအကောက်ရှာစက်ကမတ်စတာပရမဆမယာရှင်တော်တာမန်မော်တီဒူလူဝဲလမ်းကျဲလွဲရေကိုဝန်ကောနာပရဝိုင်တန်တာကောဖြန်ဆောင်းပေါ်လီယုံပေါင်းရရန်ရှိမငါရက်တီမုံဆောင်းဖောကရုရှာမန်မော်တီဒူလူဝဲရမ်ကျော်ကန်အေချဲပေါင်းတပ်နေတူဆက်ရအမကျော်ဖျံဆောင်ပေါ်လီမဆက်ထန်ဆံမတဲ့ငုံမရမ်းလူဝဲလမ်းကျန်လာနေချက်ပလိမလောမရလခုံစာဒရမ်ရှာမန်မော်ဒေတူဝဲငါနာဖျံရှိကကုန်ကြငိုင်းနေမရမ်းတိုင်လမ်းကျဲလွယ်ရေမတွနာမလေးရှားနာမြန်မွန်ဒုက္ခမရှာမရခင်မီမလီဆာစနစ်ရှိခုနေဖေရှရဘူကတဲ့ဘိုင်းထန်ဆာနာဖေဘဲမရမ်းနာမတူ UNHCR နေစတီဂျော်ရှိကတဲ့ထိုင်းဒရက်တာမြန်မွန်ရှာမရရှိမစုံဂျုံစပိုခရမေဖေဖရန်ငိုင်းငါနာထိုင်းပတိလမ်ခရမဝါဆုနေရှိကပေတာမတညာနာရေလေရှာမွန်တန်တာမြမွန်ဒုက္ခမရှာမရခင်မီမငါစာဒရမ်ဖေရှရာဘူးကတဲ့ဘိုင်းထောင်ဆာနာလမန်ကိုရှနေတဲ့ဆပ်ကုမဆင်ငယ်လမ်တဲ့ရှင်နမ်ငိုင်မကျော်ဘိုင်းမရမ်နာမတူရွန်အစီယာနေစတီချော့ကဆွေရေမလေးရှားမွန်တင်ကူလမ်ခရီမန်တပ်ကောမြမွန်မရှာမရခင်မီမလီဆာစနီရှိခရူပေရှန်တေယမြရာမကျော်ငါနာနဘလငိုင်လန်ခုနာဒူဝနာစက်တမ်ဘာစတကွန်ချ်ကိုယရှနေတာရှရာဘူးကတဲ့ဘိုင်းထောင်ဆာနာမတူလကြငိုင်ရေယနာဇောဘိုင်းဆာခရမနီဖေကုမရှင်မြန်ဖြန်တပ်ပါဖြန်ဆောင်ဖော်လခွန်ချေစီရုံဆောင်ဖော်လငဲ့နီဟောဝဲလာနာရဲလာမုံချေလူဝိုင်တတ်တွတ်တန်တာမြမုံတန်ကတာမုံဆာလမ်စင်ဆာလမ်ရဲငါရှေမချောမကြန်နေမှုမတွတ်မနေတော့ပြင်ငါအကျန်ရဲမချောရှရာဘူးကတဲ့ဘိုက်ဆာခရမိုင်မရှာနီယာမတူရှင်လမ်ပခမ်ငါငါနာ UNHCR နေမတိမထွန်းစွန်တိုင်းရီဒဲရီမချောတို့ခမရှာနေပေဘိုင်တန်ဆိုင်တန်တာမရဲလငဲ့ခရအာတင်ခရမြတ်ရာရှာပြင်ကင်းနာရှင်လမ်ချေပခမ်ချောလူဝိုင်မဆာတာပိုင်ထန်ဆာကင်ငါနာမောစတစန်တိုင်းရေရိုဟင်ဂျာမရိုက်ခင်ငါဖဲဘဲခပ်လာနမ်တူကုမရှင်မြင်ဖြန်သက်မကနာမြခရမ်တန်တိုင်းငါနာမလေးရှားခရမန်တူဝါစွန်ဒနာတတ်တွတ်တမလေးရှားမုန်တန်တာတရာဆောင်ဂျပန်ဘန်ဒါအိုင်မြန်မုန်တုခမ်ရှားဂျပန်ကိုဆမ်မီမွန်တကူခင်ဆုံဆတ်ဆာဒရမ်ငိုင်လာမုန်စနေရေဒေတန်ကတိုင်းမြန်မာဂျရစ်တာခင်ဝန်တနာတုခမ်ရှားရဘန်နီတာမြန်မုန်နာမာဂျီနီจงสปรครมัยลำเดเซียงนามตุนนามงพาจิชุนนุนาคังดูคราพรันงายงานาไทยพาจินำครีมามาสุนไทยรีแดนิงชาไทยสุยาจงนิชาเอกาชุนคำลังงาไอยามุงมาเมรมิลิชิกรุดูคราง่ายก่อนาเมรชิมสุมก่อเลวาเซออกัสตาลมันตาชาจงสปรครมัยรีเจตังกางามเมรสุมชิมสุมโมมดิชโตสักเซนิเปมตุนาเจ็บง่ายรีมจูมานีมตุนาพาจิชุนเจเนคังดูนามตุกเยนินทัมพงนิเตจงมากนุกวานีพิลิจินไทยรีไทยอุปดีทาก็ดูคาตบังทามากจีนีแต่ตบังตาทาชาพาจิชุนนาคังจูไทยเรนาเลวาเซเจมสาลามกาวามจูมางกา ောင်မီနီဖဲတပောင်ရှင်ကန္နာအစိုးရဂျုံလီချဖာဂျီရှင်နာမတူအကောင့်ကျော်တဲ့ရေငါနာဖာဂျီလက်မခရီမဝါဆွနိုင်တာတူတန်တာဂျွန်စပေါခရမဲမာနီဖဲတပောင်ကတာတာရှာဖာဂျီမတူရွှင်ကျန်သူခရာရှောင်းဂလိုယာမနာရိုင်နာမဒီရှ်ဒေါ်ဆက်ဆက်တဲ့ရီကော့နီတဲ့ဆင်နာမယပ်မခန်နီဖဲကိုကကမကမ်တမီချီအရော့ဂျွန်ပုံဖရမနာရေငါနာခရီမဝါဆွနေရေထိုင်းအစိုးရနေခုနာမာဂျီနီအာဖာဂျီရွှင်ကျန်အကောင့်ဖဲပတ်ခုမ်ဒိုင်လမ်ငိုင်ရှာဥပဒေခရံတာကောနာရှင်ကိမအခေါ်ခံခရံစာရီတဲမတနာဂလိုမနာရီငါနာဖာဂျီနုံခရီမန်ဝါစွန်တိုင်လမ်တဲလွိုင်းမတနာရွှေကုနေထနာကုမ္ရှံမြင်ဖြန်တပါစင်ဘုံတပံဖေတီအေတဲပုံပုံတပ်နေကဆက်စင်လာလူဝဲရှိကဖဲတာမတွညာနာရီချင်းပေါ်မှုတို့ရွှေကုနေထနာကုမ္ရှံမြင်ဖြန်တပါစင်ဘုံပြူဟာကွန်ဖေဘုံပုံမှုတန်ရှံတော့ဖြန်တပ်ဝဲအောင်နိုင်ပုံပုံတပ်နေဩဂတ်စတာစုံရှိယရှနာတော့ကင်မလီချဲတန်ရမ်တာကဆက်စင်လာလူဝဲလမ်တဲလွဲရီမကြန်တာကုမ္ရှံမြင်ဖြန်တပ်မကနာခလဆုမဲလမ်နေငါနာကလာအိုင်ပြလာနေပေရွှေကူတဲ့ဘိုင်းထောင်ထမလွိုင်းလားကင်နာရှိကနေကနာချိန်လွိုင်းဒဲတပောင်းပဲဘိုင်းစင်လာလို့နာမတော့ဩဂတ်စတာဆွန်ရှိနေငါရရှိနေတာကုမ္ရှင်မြင်ပြန်တမကနာအခုလို့လို့တဲ့အထမနာဒူးစ်တလွိုင်းရတဲ့မောခင်အေးတဲ့ပုံပုံတပ်နေပဲတင်ဆက်တဲ့အမကျော်တင်းနမရရိုင်လားချိန်လွိုင်းစင်ပုံကင်ရာကိုအမဒီခတင်ရန်ရန်လုံဝါနာကုမ္ရှင်မြင်ပြန်တပါခဆောင်ပေါ်လျာမတူဖြစ်မစားလမ်းခုနာအခက်ကဲရှိမလမရှရငိုင်းမုံရငိုင်းရီစင်ပုံပြဟာတပောင်းစင်လာလူဝဲကမန်မောမကားတဲ့ရနုဝနာဖြန်ဆောင်ဖောလီနီယာရှင်နံဖဲဆွမကြည့်လမ်းလို့လို့ပြင်ရှိကွန်မိုင်ငါနာဖြန်ရှိကနေမတိမတွန်စွန်တန်းငိုင်တတ်တွတ်တန်တာရွှေကုနင်းထန်တဲ့ဇင်ပုံကင်ရာမကောက်ပြင်ချကောဖြန်မစာလက်ချက်ငါတင်ရန်ရိုင်နာကုမ္ရှင်မြန်ဖြန်တမကနာကောအံပုံလမ်းကိုဆက်ကရမငိုင်လမ်းကျဲလွိုင်ရပန်းစတမခုနာမုန်ကန်မတောင်မြမုံဆာလမ်ဖဲမတွန်နာတာမတွန်မနာရေငါနာ CHRO နေစွနေရှိကဖဲတာမတွန်ညာနာရေမုန်ကဝန်ပွန်ရပ်တော့ရှင်ကေမကောခေါင်းခေါင်းစီယာကရူရှင်မဆုံလနာစပွန်တေမြမုံဆာလမ်တေဆင်နာမဒန်စောပွန်ပန်ဖုန်နီတာမြမုံဆာလမ်ဖေညလုံးခုံလောင်းရှောင်းနုံတမဒုမနာမတူဂျင်ဂျင်ရငိုင်လမ်ခေါင်းရှင်ကေမခေါခေါင်းဖုန် CHR နီစွန်တေရေ CHR ဖုန်ကခင်ခေါရှင်ဆန်နင်ကောနာမုန်ကောင်းဖုန်ပွန်ရပ်တော့အလက္ခဏာပါကြီးကျော်မတန်းလူလာတန်တာအိုင်အစိုးရနွေရနေတံပုံနငယ်ရဲနာတတ်သွရှာနေချပြင်းနဲ့မဆာလမ်နေပဲလက်တက်တဲ့ခရက်ကမ်စင်တန်တိုင်းဆက်စင်းနီခရုမရှာနီယာအင်းစင်းနီမြမုံမရှာနီယာတရာရပရန်တဲ့စိနာပြလိချင်းနယ်လမ်နေပဲမုန်ကမတန်းဒေါ့တန်ဒူနာနီဖောင်တီအတင်းတော့တောင်မတုနာရဲလမ်ဆနိုင်မြမုံတနာမတူရခက်ငိုင်ကောမဒီရှ်တော့ဆက်စင်းနန်နီနွေငိုင်ငါတန်သားဆိုင်ဆက်စင်းနီပဲအရီလာယာနာလမ်ရှာရီငါနာစေ့ချ်အဝနီဆနေရီစေ့ချ်အဝနီခုနာမုံရှာနေပဲမကောမကကြော်လာဘုံလံခုနာဆက်တယ်လမ်တဲ့မကမ်ရှမ်ဝေါလူဝေါလံအခေါ်ခန်းနေပဲတတ်တဲ့ခရက်ရဲနာမေအရူခါမုတ်တက်လဲငါလမ်ပဲခရနာလမ်တက်လဲနေပဲလိခမ်လာနာလမ်တဲ့ညမုံရှာနေရန်စံပေမကမုန်တနီဆော့ထုံခရမ်စာနေတဲ့တော်တမဆက်တွန်တိုင်းပဲအခက်ဒါနာဖရန်ဖရန်ယာနာမတူမတွနာငကွန်ကြမနာရီငါနာစက်တမတ်တာပရမလီယာရှင်တာဆွန်ဒိုင်ရီစီရှာဝတာမဒီရှ်တော့ဆက်ဆယ်နီလူလာတွန်သားဆိုင်ဒရာပရလမမတူလမ်ခရနီမုံငါဆိုင်ရရငိုင်ကိုအရီလာယာနာမုံဆာလာမီရာရှာရီငါနာဆွန်ဒိုင်ရီမုံကဝန်ပေါ်ရပ်တော့ရှင်ကမ်ခေါခေါကောင်စီ UNHCR အခုရှင်ဆွန်လနာတင်ယန်စပွန်ပဲစက်တမတ်တာပရော့စနီကောနာအော်တိုဘတ်တာပရော့စနီယာရှင်တူခရာဆွစ်လန်မုံတန်ဂျနီဗာတာကလောနာမတူငိုင်လာမချိန်ဝဲရင်ဘတ်မီလမန်ပြလိုင်ဝါဆိုင်ဖောင်းစတုံရှိကနေဖဲလကြောင်ရှပွဲရလမန်ကွန်တဲ့ကောမဆိုင်ကူရင် MCDM ရှိကနေဖဲခပလာမတတ်အိုင်စောရိုင်ဂျူရွန်ပေါ်မြူရှာနေယောင်ဖဲဂရိုင်ဂျီဂျူပါဆိုင်လုံ
1: းဘဝမဲ့ဖက်စီလို့ပြီးတုံးပဲစီခွန်ရအရှိခဲ MCDM KLK တနွေကိုရီကြရင်နရစ်စုထေလူပဲစီနာ KLK ငို့နပါဗာမာခူရဲနပဲဂလူလရီကြရင်နမှာ KNDF Clay Applaud Music ကလူးလတဲ့ဟူတဲဂူဒူအကူရင်နအပယ်စနာလိမရနီဒူကလစ
2: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထဲပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါရရှင် MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ် အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။အပလော့မူအညေတပိယာလူမေနီတီတဖြစ်တဲ့မဲ့အကလကလိုစီတခြားတပိုင်းညီစီထီကိရီတမတေတရားစီရင်နမေမမီဒီယာဘေနီကတီအရီကာရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါ KNDF ကလေအပလော့မူစီခလူလတဟူတဲကူတူအကူအပေစနာလေးစောထရရန်နီတူကလေအပလော့မူအညင်တပိယာလူမေနီတီတဖြစ်တဲ့မဲ့စီရင်ညတုတို့တခြားတပနာထီကိရီတမတေတရားစီရင်နမေမမီဒီယာဘေနီကတီဖုန်းနဟိနမစင်ငင်နီတူ KNDF ကလေအပလော့မူစီခလူလတဟူတဲကူတူရင်နမဘေအောက်စလေနီရှင်နာဆူငင်းနီရှင်နာဒါငီရင်အမေကြီးဒီညင်းကြီးခါလေးဖုန်းနဲ့ဟင်နမဆင်ငင်းနေတယ်တေကုတူကူရင်နမဘဟုကော်မတီစီလေအဒူခုစီမဘူအဒူခုစီရောအဒူခုစီနာကလေပလော့မူလော့ပလီဖရခူတာရှင်နာတဖရပရမိုရှင်နာလူဖရလော့ပီဟျာချာတူနီတူတယေနာညာဖရဖုန်းနဲ့ဟင်နမဆင်ငင်းနေတယ်တေကုတူကူရင်နမဒရရှေခဲတမေအကလကလိုစီနာတခြားတပအငေတိကေရီတမတေတရားစီရင်ထိချကခေစာနီတူဖုန်းနဲ့ထတပိယလူမေရန်နီတူကလီအပလော့မူအငေတမေအကလကလိုစီတခြားတပစီတိကေရီတမတေတရားစီရင်မေမမေတရားဘဲနီကြလူဖုန်းနဲ့ဟိနမ KNTF ရင်နာရောဒီတီလူနီတူရင်နာပဲတေကုတူကူရင်နမအရခကလီအပလော့မူ AA ရင်နာရောကလီအဒူခုပိုချုပ်ထွန်းမြနိုင်ဥပါနီတူတုတိုတေပေါ်ဆူပေါ်လာကလီအပလော့မူစီရင်နာရောဦးနီတူဘဲအွန်လိုင်းနဲ့တတိုရာချာဒညာနီတူဖုန်းနဲ့ဟိနမစင်ငင်းနီတူ KNDF ကလီအပလော့မူရင်နမအစီမူဝါဒအကလကလိုစီနာအဘေဇနာတခြားတပဥပဒေစီရင်နာမှာတိကိကလောအပလော့မူစီတယူပဲနီတီအငင်အဘေဇနာတိကိကလောတခြားတပတရာကူရင်နောဩပါဒတာနီတကနောမတိပါဖုန်နထလူခရမေနီတူကလီအပလော့မူအကလကလိုစီရင်နာမှာတိကိကလောအပလော့မူစီဩပေါ်မြခွဲပဲနီတီအငင်အဒီခွာနီတူဖုန်နာပါဒီလူတီနီတူဖွေဟိနာမှာစင်ငင်းနီတူနာတရီတကြရင်နာပဲလိမေလတူဖရပဲနီတူကလင်ငါအပလော့မူစီအငင်တခြားတပငင်နာတိကိရီကလကလိုစီရင်နာမှာဒပလူထီတာတေရဘဲနီတီအငင်အမေပဟာနီတို့ဖုန်းနာပါ DMO ဘဟုကော်မတီအလေဟိတာနီတို့ရီကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါလိမေလတူဖရပဲနီတူကလင်ငါအပလော့မူစီအငင်တခြားတပနာတိကိရီဗျူဟာကလကလိုစီရင်နာမှာဘလူထီတာတေရနီတို့ဖုန်းနာပါ DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီနာရောဟီလူထီနီတို့ဖုန်းနာပါDMO ဘဟုကော်မတီအပလော့မူရင်နာရောအမြချီရှင်နီဒီနာအိုနီဒူပေဟေခုလေအပလော့မူစီနီလိုဖွနာထတခြားတပအငင်နာတိကိရီအငင်အလီယူကလပ်ယူကလိုနီဒူဖွင်နာခဲဟေတာကဲနီဒီရင်နာပဲလေပေါ်မြခွန်နီတိကိပုစေအငင်ကလေအပလော့မူဒီမော့ဆို DMO လိုကေ PDF ဘဟုကော်မတီစီရင်နာမှာပေအော့ဂတ်လေအနုလတန်ဝီကူနဲ့အခဲအမြချီရှင်နီဒီနာ DMO လိုကက်ကလီယာပရိုမိုစီဖွင့်လာတော့လေပရော့ချေဘဲနီဂျေအငင်နာတပညာလူမင်းနီတီတခြားတဲ့ပါတီကေရီအကလကလိုစီနအတင်ညာယူကလက်ယူကလိုနီတို့ဖွင့်နေဟင်နမစင်ငင်းနီတီဘဟုကော်မတီနာမှာအိုနီဒီပွေဟေခူကလီဖူစီအငင်အလူနီဒီအကလကလိုစီမြချီဘဲနီဒီတပြတဲ့ရှဲစီနအနီဒါနီတို့ဖွင့်နေထအလူနီဒီတဟေစီနာမှာအမေဘဲနီဒီနာခွန်ညတို့မှာတပညာအကလကလိုပုတချုံနဆလဘဘဲနီဒီအငင်တရီဒရာနီတို့ဖွင့်နေတုတို့လေအတူကူစင်တခြားတပါကလီဖူးစီအလေးများချေတညာနီတို့စင်နမေမမေဂျာနီတို့ဖွင့်နေထအပေစနာတဖြစ်တမေအကလကလိုစင်နအတိတာနီတို့တတရာကူစီနီလို့ဖွင့်နေဟိနမစင်ငင်းနီတို့လေပေါ်များခွန်နီတီတီကေပူစံငေကလီပလော့မူရင်နာမှာအိုလျာနီတို့ပေချေကေဖူးစီအထွန်းနီတို့ကလီအပလော့မူဖွင့်နာတော့လေပေါ်များခွဲလုတ်ဘာဘဲနီတို့ချေကေဖူးစီငေဟိုကော်မတီတတရာကူတဟေစီနာတော့အတရာတို့ယူကလက်ကလိုနီတို့ဖွင့်နေပေအော့ဂတ်စ်လက်ဆူရှင်နဲ့တညီရင်နဲ့ဒီလိုထင်နေဒီနာပဲနူတူတို့ကလီယာပလော့မူစီရင်နာမှာလိုခရိုမဲဘဲနီတီအကလကလိုစီသူတို့လေဂျာတူဘဲနီတီဖရလူမြအခွာရာစီဂျာတူပလူထူရဘဲနီတီတီကေပူစီအညက်ဖွနအထဖြင်းနီတီတီကေပူစီဟယ်ရီဖွနာရောတခြားတဲ့ပါလေးပိချာဘဲနီတီအညက်အချဲရီချပါနီတို့ဖွနာပါဘူကော်မတီတဲ့တရားကူတဖရေနာရောအဟိတာနီကြတို့ဖွေဟိနမစင်ငင်းနီတူနာတရီတေကြရင်နာပဲအလေးရချာနီတူတို့ဘမောဗီမူတကေကလိမက်ချစ်စပေါ်နီဖူရင်နာမအိုကွနီတူတို့ထီထူဖွနာထလေမအပလော့မူစနာအစီဟိဖရကူအဖေတရေလို့ရင်အကြချာနီတူဘဲလေအဘူးအပိတာနီတူရှင်ရအရိကြရင်ဟိစုထေလူပဲစီပါ။အိုနီတူဘင်ကချင်ကေရွှေကူဝေမအချင်းနီတူတူပေါ်မော်ဝေမအငဲအကြနီနီတူလေးလေးဦးစနာရှင်နေရှိလူစီကလိမက်ချစ်စပေါ်ညီဖူရင်မအကြချာနီတူဘဲလေအဘူးရောက်ကူနီတူတူထီထူဖုန်နထကလိမက်အပလော့မူစနာအစီဟိဖရကူအဖေတရေလို့ရင်အပိတာနီတူရှင်ရစီဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီတူအိုနီတူဘဲဟူ tele go won che support si le kuni de kale climate upload mu che support yin na ma be august la national new ngi no eso kuni du be shwe ku vi mu phone the be september la ni nyen mo li lui mu akhe yin no a che chin ni de bo mo vi mu phone hin na ma sing ni de be climate che support upload mu yin no kia pdf upload mu yin na ro asa pa ni de lu phwe na akhe ese climate che support lui phu yin no a ti ni kya de phwe na bre tama su shin na se ni phre de phre tama adu khu alipatri hyani tu climate che support yin na ma ale uni de be bo mo vi mu climate upload mu sia nge sala ba be ni de heri sina hinya shi lu si yin no le che su be ni de nge ese a che a re ni de phwe na hin na ma sing ni de climate upload mu sia le thi chi ni de be shwe khu ne akhe che tu ni de be zin bo do a phu yin no kia yi na pdf upload mu sia na lo asa pa ni de lu phwe na the shinya upload tu pa yelo ni de adulo che support to phu yin na ma ala chu ta ni ja de de che ku phwe na hin na ma sing ni de ne tu do sin khan kho a phu kha le yin no de cha de pa upload mu sia na ro asa pa pa hya po ni de lu phwe na akhe ese che support to phu yin no mi u pye kyan ni de phwe na ro o ni de be che support ku climate upload mu sia na ma a che ta ni ja de de che ku phwe na the a lo pa ni ja de de iya wa di che ku phwe na hin na ma sing ni de ne tu do ta pa hya climate upload အမှုချစ်စဖို့ညဖူရင်နမအကျင့်ပြည်ကဏီတို့ဖွင့်တာရောအကျစ်ပရဘဲပါတို့ဖွင့်တာခဲအပေချန်ဤတို့ပဲလေဘူးဖွင့်နောဥကဏီတို့တို့ထီထူဖွင့်တာရောအစီပေဒါနီတီရှင်ညာဖွင့်တဲ့ဟိနမဆင်ငင်းဤတို့အလိကြချန်ဤတို့ပဲလေအဘူးကလီမန်အပလော့မှုစင်နာပရမောပကျဖူစီလောပါနီတီခီဖရလော့ပလီတရေလောရင်နမတခြားတဲ့ပါပလော့မှုစင်နာရောအစူချစ်ခိုနီကတူလူတို့တဲ့ပေါ်ရှာလေဦးနီတို့ခါလေဖွင့်နထအပေရှန်နီတီလူတဟေစင်နာမအမေချိုကူရဘဲနီကတူလူဖွင့်တဲ့ဟိနမဆင်ငင်းဤတို့ကုညာအလေးပဲရှန်နီတီကလီမန်ချစ်စဖို့ရင်တတကောတကယ်ဘင်းနီတီအငဲမလီပလိုဘင်းနီတီအစရာကလကလိုအငဲလီမန်အပလော့မှုစင်လာရောအနော်ယနီတူဝိုက်ထွဲဂျက်ဖိုက်တာအဖူညီရှိရင်အနော်ယနီတူဖုန်ထအခေတာနီတီကစဖို့ရှင်ရပလော့ဒူနာမအိုအေနီတီဟိနမစင်ငီနီတူအနာနီရီနီရှင်နာတနာတနီတူခုညာရှုခဲကူကလီမန်အပလော့မှုစရာလီမဆာနီတီတီကေဖူရင်နာမအိုနီတီဟောဂျူရီဆူရဲဆူရှင်နာညေဖဲဖုန်ဟောအေအေဘီပီအပလော့မှုအလေဟိနီတီရီကြာရင်နဟိဆူထေလူပဲစီပါကလေးမအပလော့မိုစီဖြစ်ဖြစ်နေကြတဲ့ဇီပရိုဖုန်းထအလေးမဆာနီတီတီကေဖူစီနမအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဗူလာတနီတူခုညာအနာနီရီနီရှနာစီယနာအော့ဂတ်စ်လက်ဆူရှနာတင်ရရှေခဲတီကေဖူစီလေဆာနီတီနမအူနီတူဟောစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖဲခါလီဖုန်းဟောလေပေါ်မြခွဲမဲကျူနီတီတီကေရီထော်ဖူစီညေအပလော့မူအေအေပီပီနာရောဒီထေလူနီတူပဲစတေမာလေတင်ရဖွေးနာပဲတီကေဖူစီလေဆာကဲနီတူစီယူရီဆူရဲဆူရှနာညေဖဲယင်းအစီမေမမီဒီယာဘဲနီတီနာအမွေစီဖွနထအလစ်စကန်နီတကူရီနာမဖရမောနောပါနီတူညီရီညီရဲ့ဆူရှင်နာညူဖရနာပချက်ဖူနာမအပါနီတူတရီတယေနာညူဖရခါလီဖွနပီအေပီပီတရာကူရီနောဒီလူထီနီဒီနာပဲလေပေါ်မြခွမ်းမဲ့ကျူနီတီတီဂရီထော်ဖူဆန်ညီအပလော့မူအေပီပီတမတေချာကူရီနောမအနာနီရီနီရှနာတနာဖေဝါရီလဲတငေအတနေဒီဘေခုံညာအနာဩဂတ်စ်လဆူရှင်နာတင်ကြီးအလေးပုန်နီဒေါ်မာနီဒီတီကေဖူးစီနာမရော့ပလီအိုနီဒူဆူဆောလာခါလီဖုန်နထဘီအကူတဆောနာလူရီလယင်နာမအပူဒေါ်မာတင်နီဒူခွန်ညာရှေခဲဖုန်နဟင်နာမစင်ငီနီဒူအလေးပူဒေါ်မာနီဒူတီကေဖူးစီနာမဖရမောပါနီဒူဆူရီညာရဲလုဖုန်နထပကြက်ဖုန်နမဩပါနီဒူဆူယေနာလူရှေခါလီဖုန်နအီပီပီတမတေချာကူယင်နဒီလူထီနီဒီနာပရင်ခွန်ညာတမတေချာယင်နာမအီပီပီနာရောအစီတာနီဒီတရာဖွေနထဒခေကူခါလိစနာမအိုအေဂျန်နီတို့ဖွေနဟိနမစင်ငီနီတူပရမေချေဖူကလေမအပလော့မှုစီနာရောအစီမေမမေချာဆာပါနီတို့ထီကေဖူဆရာကူဖွေနထလေမပြင်းနီတို့ဖဲလူမြအခွာရငေအစီနိုယနီတို့နာအကလကလိုပိုတချုံဖွေနထဘေအော့ဂတ်စ်လေအကူယနာမအတကနီဆာပါနီတို့တော်ဆိုကူစီအခေတာနီတို့နာကစပေါ်ရှင်နာပရိုဒူစီအရှူယနီတို့ထီကေဖူစီခီဖျားစီတုတိုအမေချေမဆာနီတို့တီကေပူစီနာမအိုအေနီတို့ဖုန်းအဘီပီအပလော့မူရင်တော့ဒီချေလူနီတို့ဖွေးဟိနမဆင်ငင်းနီတို့နာတရီတဲကြရင်နာပဲ။ဂွန်ယာဟိဆုထေလူပဲစီ MCDM ကရလီကေတက်လက်ကွာရီကြရင်နအထွနီကြလူပဲဟောနီတာနီတို့ပွားမှုဖက်စီလို့ပရီအိုမူရရဒွေတဲ့ဆယ်နီလို့တို့ပေါ်နေတဲ့ဖဲပါနီပြပွေတက်တရေ
3: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. The Chin Human Rights Organization, CHRO, emphasizes its commitment to highlighting issues in Myanmar on the global platform. The Assistant Association for Political Prisoners, AAPP, reports 94 fatalities and 14 political detentions in August. The UNHCR calls on Malaysia to reconsider plans for the repatriation of the 1,476 Myanmar refugees and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. The Chin Human Rights Organization, CHRO, said it will continue raising Myanmar-related human rights issues at the 63rd session of the United Nations Human Rights Council, HRC 63, and the Enhanced Interactive Dialogue on Myanmar. CHRO, which has had special consultative status with the UN Economic and Social Council, ECOSOC, since 2018, said it will present documental evidence from the ground, victims' testimonies and Myanmar people's call for justice directly to the international decision-makers. The organization said Myanmar does not need additional evidence of rights abuses, but rather the political will to act on evidence that had already been documented. CHRO said it will continue advocating for civilian protection and end to systematic violation involving airstrike and religious freedom, accountability for perpetrators and greater attention to the voices of Myanmar people in international policy making and decision making. In a follow-up September statement, CHRO said evidence and pathways to justice already exist, but political will is needed to take action. The HRC 63 session will be held from 7 September to 7 October at the Parc des Nations in Geneva, Switzerland. At least 14 people were politically detained and 94 people, including pro-democracy activists and civilians, were killed across Myanmar in August, according to the Assistant Association for Political Prisoners, AAPP. The AAPP said 7 of the 94 deaths occurred after the victims were arrested by military authorities. The figures are based on the cases documented and verified by organization, but the actual number could be higher because some cases remain unreported or unverified. The AAPP is also investigating around 58 additional deaths reported in August that have not yet been confirmed. The organization said the military continued to carry out airstrikes on civilian areas, burn villages and kill civilians during military operations. AAPP officials Wang Miujo said deaths have also occurred in prison because of inadequate access to medical treatment and medicines. The AAPP said the incident constitute continued violations of international human rights law and call for the greater international pressure and accountability for those responsible, while urging efforts to ensure justice for victims. The United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, has urged Malaysia to reconsider its plan to repatriate nearly 1,500 Myanmar refugees, warning that current conditions in Myanmar do not guarantee their safety. Malaysia's Home Ministry plans to return 1,476 refugees in the first group on 29 September, describing the return as voluntary. The UNHCR said any return should be based on each individual's informed and voluntary decision and carried out only when conditions allow for the safe and dignified return. Malaysia's Prime Minister has said Myanmar's military authorities agreed to receive 5,000 Rohingya refugees. Malaysia currently hosts around 193,800 registered Myanmar refugees. Meanwhile, Thailand is working to resolve the expulsion of 13 Myanmar children from refugee camps in Tak Province, Education Minister Prosep Chantawan said. Of 46 refugee children attending Thai government schools, 13 were expelled in August, while the remaining 33 are undergoing document checks. Thai authorities said they will seek to allow their children to continue their education while addressing documentation and regulatory issues.
4: ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ် ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ ran နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: The National Unity Government NUG has warned the public about the fake website using its name and urged internet users not to click on the links or provide their Google usernames and passwords. Uni Polat, spokesperson for the NUG Prime Minister Office, said the fake website was recently identified and uses an incorrect spelling of the word government and its web address. The website titled Information Portal reportedly contains four sessions and information and records.Uni Polat said it appears to have been created to damage the NUG's reputation while collecting users' personal information. He stressed that the website has no connection with the NUG and appears to be intended to steal internet user information. The NUG spokesperson urged people who receive or encounter the website not to click on any links or enter their Google usernames or password, warning users to exercise caution when accessing the site.These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
5: Indonesia နိုင်ငံ Bandar Aceh ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျကာတာပအဝင်၄ဆိတ်၆ခုမှာလေကြောင်းပြန်တမ်းမှုတွေရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတဲ2,200ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတဲ့တူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန်တွေနှာခေါင်းဆီတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွင်းဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလီနဲ့မီးရောင်ပောက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်
4: ရိုင်ဖယ်ရီနဲ့ရော့ကက်လောင်ချာတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ်ကတ်ကားတွေဟာဆော်ရီကျောတောင်နောက်ခံပြူယေမန်စိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအထူးကယေမန်ချက်ကတော့ပေါ်မှုရေလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအင်မတန်အရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူသီတပုံတွေလက်ထဲမှာကြာရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူရန်ကကျောတောင်နောက်ခံထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဟူဒီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။အနောက်ဘက်ကန်ယူရဲစစ်မျက်နှာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူး။အခုဆိုရင်ဟူဒီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာနှက်မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျတပ်ပရင်းတွေကဟူဒီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ရည်လက်ကြားနီးမှာရည်မှန်းအစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါ။အဲဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်ထဲချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုဆုံးခွာဖွဲ့ပြင်းနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့ကလည်းကျမတို့အင်အိုပြစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုပြေးခဲ့ရဘူးတဲ့။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိအကာအကွယ်လည်းဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံစစ်ပြေးဒုက္ခသည်တူကပြောဆိုပါတယ်။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျောင်းဝင်ဆစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြအပြစ်ခက်ရက်စဲခဲ့ကြပေမယ့်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသတွေတင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခံရစဲရေးသဘောတူညီမှုပြတ်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။ရ
6: ြီးကြီးမှုတန်းအစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့မြို့ပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေအရာရင်နှင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့မြို့ပေါ်နိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုတနိုင်ကလေးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျောင်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူရောမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘဒူးဖော်ခင်တေဆုံးသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတေဆုံးခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကေဇေးသမားတို့ကပြောပါတယ်။ရုံးနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေးစိတ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ကူညီကေဇေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့ဒဲတွေဆောင်းတွေတကူရီတန်ရှင်ကြီးသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့စီးဝါတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာတိုင်ဝမ်ကိုကျွန်မတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်အချိန်ပါပဲ။အိမ်ခြေမဲ့သွားတာအလုပ်ကံတွေပြတ်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဘောအနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒယန်ရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: ကနာကြီးကျယ်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။နယ်သာလန်နိုင်ငံဇန်ဒက်မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကဘာကျော်ပကြီးဆရာဗင်စင့်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုဆရာဗင်စင့်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါ

0: စင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခန်းတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်တခဲကို M ခန်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်တော့လာဆိုတော့ဒီနေ့ဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်အချိန်များကြီးပေးရပါမယ်တခဲကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုအတူတူလုံရင်ကူရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ပန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနေရာဒီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့နှီးကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလာပြပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီအမာဂျီဝီဟမီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရနာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသို့လည်းဒီကိုယ်တိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီစက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ် model ဟာ online ကနေတန်ဆောင်ဒီဘိုင်းကိုဥဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လူတွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလိုက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်ဒီကားတွေကိုတက်နိုင်စွမ်းရှိပါလေ။ဗာလင်မျိုးကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာ AI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်။ကျမတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှုံ့ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်။ဒီပွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာAI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပြီးတဲ့ smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့လာရောက်သူတွေကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကစုညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုန်းကိုလည်းတိုင်းတာပေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မနီမမကိုအဒီနော်ဦးနိုင်ရောပဂဒုထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုံမှုနုစတီနန်ဒေါ်နန်နော်ဒီမနူခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲ့နီလမ်းဝဲဘန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခံပြန်အခိုက်အခုတန်တို့အဒုဒခေါတာမန်ထောင်းနီစီခူနီလာစတင်ဘတ်လီတန်ပါဥပတရားချမမခလိတထေနော်နော်ဘန်ခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်ဖာတဲ့ဝီတီစပီတီဖီတိုအတီခန့်ဖာကလာစမားဆော်မနောင်လဖာမာလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လဖာဟုတ်တော်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူလူဝေးလူလဖာတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနိတ်ထန်ကာလဖာရောစတဝက်စတုတ်ထန်တူလန်စတုတ်စူပေါ်တဖာကတုံးအာထန်ပက်ချက်လဖာမာလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စုဝိုင်းနက်ခေါစကောပါကုတ်တီကတ်ချန်ယုတ်အဖူလဖာစပေတီဖေတိုဂိုင်နန်ခေါလဲမဆာဂိုင်လဖာယောကိုက်ချန်ထောမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစတုတ်နီထောလထောခေါတော့တီခန်တာဝေကကိုက်ထဲယုတ်စကဆဂိုင်လဖာစတုတ်လဖာယောကုလတမကခရလဖာနော့ကန်ငါဝိဒါကောကမပလန်ကန်စတာကတ်ချန်ယုတ်ကကုလတမကနော်ကောကကိုတီခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလည်းအဖူဖတဲ့ရာနေစင်းနေရေးဖစကစကလည်းဖာရောကမနရှာကကဘောရောကခုတော်မနိဝိဒါနော်နော်လာနဲ့ကထံယုတ်ကကုကုလတမကကောအနေရိတ်ထံယုတ်ဟုတ်စီတော့ကိုခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်လို့ဝက်ပါတီခန့်တဖာကစကစကလည်းဖာရောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလကခုတော်မလည်းနေလပါတဲ့ခိုက်ပါခိုတီခန့်လပါတဲ့ပါစတွေ့စကစကလည်းဖာရောနော်မပလန်ထိုင်နေလောက်ပါနော်ပစိနေနော်ဒီကြောင့်နီးစင်းနီးနေလာဖေဖော်ရီဖက်ကိုက်ချန်ယိုလဲမယူဂရိတ်ဒရာရှာစဒိုလပါလာမရှာနေရအလုတ်ဖက်ကိုက်ချန်ယိုအစ္စရေးဒီအမေရိကန်လပါနောဒိုယိုအီရတီကစဒိုလပါယောနောစေကုရတမကအတုနှုတ်လမပလန်နေပါနောခမှုစာကနီယောဖက်ကကုလတမကဖတ်ဒူယောဖေဘာခူတီခန်လပါတဲ့ဖေဘာခူလမဘာတီခန်လပါဒါလစ်စေထောင်းနေထဝိဒါပါဆိုင်လဲဆခီဆလာဆောက်ဆောက်ခဲကရှာစမဆတကအနု

0: pha tu no bo tikhan thai pe ya ejisigadu tu no lo sedou la pha sedou gai la pha de khaw sha ga gai ba ko tikhan la pha de ko sait de saman ma sa la pha yo ha ku kula tamaka atu na yu wida no gai tutiya yo sedutiya no bo batiya tha ajaw phlo aw than da bo no tu no lo thaw khuya hu si ne so ju ba don su wai sedou si ya la pha tu hai ba ko tikhan ni khan ka sedou gai than la umwe sedou tha don la pha yo ga ku kula tamaka no no la ma plan ni wi da ga tu ni ba sa kha phlaw sto la pha pa mu sa ka ni yo pha aw than na pha pha ko du tu no lo tu pha than yo phan kho la umwe ukraine russia sedou la pha iran america israel sedou la pha gaza ka myaw pha samati yo shalapha chao khodala pha pumula pha pa basthou ma disagai la pha yo no kulatamaka no padan ni la balaka ba kha bian tikhan pha da le se tikhan pha sedou sia la pha smati ma shalo da la pha yo padan ni la ba no lan saw mo set law ba no ga pasein ni no lo basque phlaw chan yo sagai la pha bu yo pha ya nei si nei yin ni ni sa than na aga khwe u bo na yo ni lou pha se kai chan yo ga khu sagai la pha no lo aku sedou sia ni tholo tho ga ol na khai ခေါ်ရှာခဲ့တဲ့နောက်တဲ့ liberal sound မော်လပါဆုတ်ကောက်ချလဲမွဲ့မနုတ်တီခန့်လပါစတူစလာဖို့တဲ့နောက်လပါရောခေဘာခုတီခန့်လပါနော့ခွဲလန်ချဝဒနော့ကောအစစ်ထားရုပ်အဒူးခုစ်ဖီတီဖီတူအက်စ်ထောင်းနယ်လပါလဲမွဲ့စထောင်းနော့ထောင်းဝဒနော့နောက်ခုတဝတ
1: ်နွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူမြောက်ခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင် humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင်21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zelle ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ကခဒကခခေါစားကစလေထန်လေးထောင်ကစတို့နိုင်လို့တာခခိုဖတ်ဒုကချန်တာဝင်နိုင်ခေါပစုတ်ကောပဒန်စူးထွေလဖာနော်နာမနာပုတ်ဝိဒါယုံနော်နေအရာတဲ့တို့ဆရာလဖာဖလပဝိဒါတဲ့အဝဒါလက်ထိခန့်တုံတာလဖာနော်ခွန်လန်ချာယုတ်တမှုထိခန့်လဖာစေမလဟွေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာတဲ့ခမရလဖာတို့ကခုတော်မာပါယုတ်တုတ်စမလဖာကခဏယုတ်တုတ်တပြန်လဖာနော်ပဒပါနော်စတို့ခိုက်ဒစ်ပတီပတူလဖာကပဒန်ထလူတာအဂတ်စတာဘာလန်ခုလဖာကလာခွာယုစပတီပတူကိုင်းနော်ကောစန်စစ်ချိုင်ယုစပတီပတူရဲ့ကြောင့်ပရောစစ်ပဒါဘာခုတော်မှာဝိဒါနော်နော်ငါကိုဆက်ကဲလဖာဘူးရဖော်အလိုက်ချေယုကြောင့်ပရောပခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်မန်းနုပဒူလဖာတို့လက်ခံကိုဆက်ကဲလဖာဖခိုင်ဘာဟုတ်တိခကနဖာတုတ်ဘုတ်တာနော်ကောဖတီပတူဝိဒါနော်ကောဝိတိဆောင်စမကခခန်ဒေဟေဘာဟုတ်တိခန်လဖာစပတီပတူဆက်ယုံနော်ခုတော်မှာထံဝိဒါနော်နော်လက်ကတိဘာလဝံဖာတိခန်လဖာကစလမုန်ရှုဘာကဲချန်ခါကဒုနယ်လူတာကလဲမစူလာလပါစတူစူလဖာနိုစေလဝဖာမင်းနဲ့ခေါတိခကနဖကဘာခွေခေါကမွခီဒဲစခွေနတာကမွခီဖေတီဖေတိုဝေဒါတဲ့တိခန့်ချက်ပြစပေတူဖေတိုဆောက်ခါလဖာယောတန်ဝဲခို့တော်မှာဝေဒါနောပဒါပါနောလငါကိုတိခန့်လဖာဖာအဒါစနောစဘာလူခွေခေါဒဲစတူအဂီလဖာယောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှာခုတ်တာအခန့်ထေယောတုံနောကစတူခဲခေါရှာကဲတခါထဘီယက်စပီတီဖီတူရတနူလဖာယောတန်ဝဲခို့တော်မှာဝဒအချောထပြန်အခိုက်ယောတခါထဘီယက်ဖကထောဝဒလည်းအမိယာကပဒပါညာရှာဝဒနောကမဆလက်ကုထဘီယက်ဆက်အခိုက်လဖာညာစိတ်လန်ရွအိုက်ဒိုယပတူဒီလဖာဒေစတူခိုက်ခိုက်ပါလဖာနောကဲထံယုတ်လက်ဆက်အတော်လဖာအခိုက်ယောနောခန့်ပြန်အခိုက်ပါလခို့တော်မှာဆက်လဖာခန့်ပြန်ဖူလဖာတို့ကပထထထတာကကဒူဝဒနောနောစတူဖောက်ထန်လက်တတဲ့နူယောမဒါခွေဘဘကမလလက်ဖိကက်ဖိပါ MC ရဘရှုမနုစတလန်လပါမကဘမရှုကိုကနေလာစေ

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မဟာလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
0: အေးလေဒင်းကချီးဘောက်ဘောက်ကိုအငံ့မရမျက်တော်မခက်ကြည့်နေမှာဆိုတော့ဘသူစိတ်မညစ်ပဲရှိမလဲအပြီးတော့အိမ်မှာပါခဲ့တဲ့ဟာတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂျိုလူအကူကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီး25ရာခိုင်နှုန်းပြန်ကျွေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်မဲ့ဆိုညစ်ပြီပေါ့ပြန်မကျွေးရင်အိမ်မှာချီးပါခွင့်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းမတဲ့အိမ်သာချိတ်ပိတ်မတဲ့ဒင်းကသေးတောင်အလွတ်မပေးတပတ်တခါတိုက်ကျွေးရမယ်ဆိုပဲတက်မတော့အင်းအားရှိမှတိုင်းပြည်အင်းအားရှိမီဆိုလားဆောင်ဘုတ်ကအေးလေတိုင်းပြည်အင်းအားချီနေမှခွေးအင်းအားရှိမှာပေါ့အဲ့တိုင်းလုပ်ရမတဲ့ခွေးအဟာရမြင့်တင်ရေးစီမံချက်တဲ့သေးပြွတံကိုလည်းသူတို့ပဲကင်မတဲ့
2: ဟဲ့
0: အေးလေဘာတက်နိုင်မလဲသူ့ခင်မှာသူစားချင်တာစားမှာပဲကြွေးယုံပါသူတောက်ချင်တာတောက်မှာပဲတိုက်ယုံပါဒီလိုလူစားလူတောက်လာတာအသားကြအဝါဝနေတဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ဘာတက်နိုင်မှာလဲနာမည်တော့လူလူလှိုင်းလို့ခေါ်နေကြပြီမဟုတ်လား
3: အာ
0: ဒါကဤကိစ္စမိကိစ္စလည်းရှိသေးတယ
4: ်
0: ဥပိုင်ကုမ္ပဏီထုတ်ဒီဂျစ်တယ်လျှက်စစ်မီတာတွေပြောင်းလဲတက်ဆင်ရမတဲ့တက်ဖို့လည်းဖိအားမျိုးစုံပေးတာဗောမပေးလို့ကလည်းမရဥပိုင်ဝင်ငွေကလည်း6နှစ်လောက်အခွန်မဆောင်ပဲနဲ့အမျက်သေးကြတဲ့အလုပ်တွေကြီးမောင်ပိုင်စည်းအဲ့လေဥပိုင်စည်းထားတာတော့ရခိုင်မှာစစ်သားတွေကြတယ်လို့ကိုအ мян နှုံးနဲ့ကြနေတာဥပိုင်မီတာနဲ့အစားထိုးဖို့မအလာကငါလမပြီးနောက်အဲအမိန်ထုတ်အဲဟုတ်ပါဦးဟောင်ပြီးနောက်ဓာရီလှုပ်လာလားဒီနောက်ပိုင်းမအလာအမိန်ထုတ်တာကိုငါလမတယ်လို့ပြောလာကြတာလဲမှတ်ထားအောင်နော်အထာမသိစာမသိနဲ့ဒစ်လေတတ်တယ်ခုဥပိုင်ကအပိုင်သေးကြတဲ့ခိုင်ရွှေဝါဆိုပြီးမီတာအလုံးကြီးစမ်းချီထုတ်ထားတယ်အိမ်ပေါက်စိတ်တက်ရမယ်ဗောဆက်ယုံအလုံးယုံတွေရောဗောလေမဟာလာကဓာအားပျောက်ဆုံးမှုဓာအားခိုးယူသုံးဆွဲမှုယော်နေပေါက်ပျောက်သွားစေရည်လို့အကြောင်းပြတယ်တကယ်တော့ဓာအားခိုးတာတို့မီတာကမဆောင်ပဲဖရီးကစ်တာတို့ဆိုတာစစ်ဘိုလ်ချုပ်နဲ့အနွယ်တော်တွေပဲလုပ်တာလीတခြားဘယ်သူဘယ်ပြည်သူကလုပ်မလဲခွေးချင်းခွေးချံဆိုတာပြည်သူလူထုကလုပ်မလားလူထုပါဆိုနေမှာခွေးထုမှာမဟုတ်တာလက်တလောတောင်းကလာပါနဲ့သင်္ကန်းကျုံကရက်ကွက်တချို့ဟာတိုက်ခန်းတဲ့ကွန်ဒိုတွေမှာငိုတက်ထားတဲ့မီတာတွေကိုမြို့နယ်လျှက်စစ်အဖွဲ့ကလာဖြုတ်ပြီးဥပိုင်ထုတ်မီတာတွေတက်ဆင်ရေးပြန်လဲရှောက်ထားဖို့ဆိုပြီးဖိအားပေးလာနေတယ်တဲ
5: ့။နော်နီ
0: နှစ်သိန်းခွဲနဲ့ချပေးမယ်ဗော။မီးဂျိုးဘိုးတွေနဲ့ဆိုရင်9သိန်းလောက်ကြမယ်တဲ့။တကယ်ကြ8သိန်း8သိန်းလဲဖြစ်သွားနိုင်တာလေ။အဲ့ဒီခွင်က NLD အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်မရခဲ့ဘူးဥပိုင်ထုတ် ever meter တွေကဝန်ထမ်းချင်းအတူတူစစ်တပ်ကလစာပို့ယူခြင်းသလိုအရေးသွေးမကောင်းပဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေလို့တနိုင်ငံလုံး digital လျှက်စစ် meter တွေအစားထိုးရေးစီမံချက်မှာအသုံးမပြုဖို့ NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆုံးဖြတ်ပြီးဥပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့အဆိုပြုတင်တာကိုပယ်ချခဲ့မှုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်NLD လျှက်စစ်ဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကိုမဟာလာကညှို့ပြီးသူအာဏာသိမ်းတော့ထောင်တန်းနှိရှေချအိုးဘိုကျင်းတော်မှာကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မရလို့2024အောက်တိုဘာလကကွဲလွန်သွားတယ်အဲ့ဒါခုတော့ဥပိုင်တွေဒူးခိုင်ပြီပေါ့လေဒူးခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ငွေရင်းထည့်ထားရတဲ့စစ်သားတွေကိုတော့အမျက်ငွေသေးချခွဲမပေးဘူးမရေမရာပဲပေးတယ်တကြမ်းမှမရင်းရပဲမချီတုံးချတုံးညီးတာလဲဥပိုင်းပဲရှိတာသေသွားတဲ့သူဆိုကြံတဲ့မိသားစုတွေကိုထုတ်မပေးပဲခွေးကျင်ခွေးကျန်ကြံတာပေါ့အေးလေသေတဲ့သူကလဲတောင်းသိမ့်ချီနေမဲ့ဟာကြံပြီပေါ့ဒီအောင်တွေကမသားပါဇက်ထဲကဂရုကတော့နှိုက်ယူတဲ့ကောင်စားတွေမဟုတ်လားအခုဘလူးစတိုင်နဲ့အယူးကင်နဲ့ဥပိုင်းမှာခွေးကျင်ခွေးကျန်က ို့အတွက်ဖန်နာတွေနဲ့အမဲယိုလူရင်ခွေခြင်းကြိုက်နေကြတယ်ကြားတယ်တခိုးပေါ်သဝဲလူသလိုဆိုတော့မအလာကတင်းပြီးဖန်ခိုင်းတာလေအဲ့လေဘယ်မတိုင်းသမားမှကို့ဖြင့်ရိုးတာခံချင်ပါမလဲအယ
1: ုံးဒီမှာ
0: ခွေးဘူးကနွားဘူးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတဝုတ်ဝုတ်ဟောင်ပြတာပေါ့ဝိုးဘိုးချုပ်တွေကလည်းခွေးဝဲစားအချင်းချင်းတရုံးပူအစားမခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အထာနဲ့နှွာတာပေါ့တရောင်းစားတွေခွက်ဆောင်ခုန်နေကြတာအေးခွေးဆိုတော့လေခွေးလှုပ်လှုပ်ခွေးအချင်းကျင့်တာပေါ့လေခုခွေးလှုပ်တွေတဲကအဓိကပရဏမိန်အလုပ်ကပါစလောင်ပြန်ပြီးဆွဲတာပဲပါစလောင်တွေကလည်းအရှောင်းအတိန်ဂျက်စီဂျင်းတွေဆိုတော့ပါစတွေလိုသလောက်မရလို့ယာပီးသားပါစတွေအလံဖြူထောင်ကြလို့ပါစတွေကမာလာရဲ့အာဂါဒကိုကြော့ခိုင်းပြီးဂျိုဒုဘော်ကဘိုဒုကိုပစိုးလံပြလို့ပါစတွေထွက်ပြေးလက်နက်ချလို့နဲ့တလို့ပြီးတလို့လို့နေတော့မာလာကငါလမဖြစ်ငါလမကမာလာဖြစ်မာလာကမာလာဖြစ်ငါလမကငါလမဖြစ်နေကြတာနဲ့ခွေးဘုံချုပ်တွေဂျိုကုတ်နေကြတဲ့ရဲဝင်းဦးဆိုတဲ့ကောင်ကလူမှုကွန်ရက်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံကနေသတင်းတူသတင်းအမှားတွေဖတ်မိပြီးစိတ်လိုလိုက်ခါလူငယ်တွေလမ်းမပေါ်ကပြက်ရတယ်လို့ဟောင်းတယ
2: ်
0: အဲ့လာကြောင့်မို့လူငယ်တွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်ပြီးဆွဲပြီးလမ်းမှန်ပို့နေရတယ်လို့ဥရာပါလီ
5: ဟမ
0: ်ကျုပ်တို့ပြန်ပြီးဆွဲနေတာခမားတို့သားတွေကောင်းစားဖို့ပါလို့မဲ၌ပေးနေရတဲ့အမေတွေကိုသွားပြောရင်တော့ပါကြီးချလွတ်မှာဘယ်မှာပြောတော့ဆိုတော့နေဘူးတော့မှာဘယ်သူတွေကိုပြောတော့ဆိုတော့ထူးချွန်စစ်သားသားသမီးတွေကိုတဲ့ထူးချွန်စစ်သားဆိုတာသိလားကြာဆုံးတွေလीဖားတဆိုးနဲ့မုတ်ဆိုးမတွေကိုပြောတယ်ထားပါတော့ရည်ရွယ်ချက်ကမင်းတို့ကြီးလာရင်နင်တို့သားတွေကြီးလာရင်စစ်ထဲထဲ့ဖို့ပဲလीဖအေးချေရနေပြီးဆက်အသေးခံပေးဖို့ပေါ့သူဆရာမာလာကလူငယ်တွေစာမတက်ပညာမတက်လို့အညာဒေသမှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာလို့ဟောင်းတယ်လို့ပေါ့ဗာရှင်ပြောင်းဟောင်းတာလीမာလာတို့ခွေးတိုက်ကစစ်မှုတန်းနှစ်နှစ်လုပ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားထွက်အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ဥတုံးကဥပြီးအခုနှစ်နှစ်ပြည့်လို့နိုင်ငံခြားထွက်မယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေနိုင်ငံခြားသွားအလုပ်လုပ်ကိုင်းနေကြတာဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အလွန်နစ်နာတယ်။နိုင်ငံရဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဟောင်းပြန်ရော။အဲ့ဒီလူသားဟောင်းနေတာရဲ့လောက်ခတွေက25ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံတော်ငွေလဲနှုန်းမတောက်တစ်ခေါက်နဲ့ပြန်မပို့ရင်အရေးယူမယ်ဆိုပြီးလဲကြိုက်ပြန်ရော။ကြိုက်လိုက်၊ဦးလိုက်၊ဤလိုက်၊ဟောင်းလိုက်ဂျပန်တကူနဲ့ကိုရှုံနေတာ။ရေဝင်းဥပါဝင်းဥတော့ပိုရှုပ်ရောသူတို့နှစ်ကောင်ကလည်းအူပြိုင်အဟောင်းပြိုင်အကိုက်ပြိုင်အဆွဲပြိုင်တွေလीမင်းလက်ထက်ထက်ငါလက်ထက်ကပိုသေးတယ်ပါပြိုင်ကြသေးတာဘယ်တက်မှမမဟင်ကပြက်တယ်ဆိုတာမရှိမာလာကပစတယ်မကဒါလာပါအငမ်းမရလိုးနေတာလीဒါလာဆိုတာဒေါ်လာကိုပြောတာပစလိုတာကအရက်ထဲဆွဲလို့ရနိုင်သေးပေမဲ့ဒါလာကြာအရက်ထဲမရှိတော့ဘူးတက်သေးကဘိုးချုပ်ကြီးတွေနဲ့တက်ပြင်ကဘိုးပြုတ်ကြီးတွေစီပဲရှိတာမို့လားအဲ့ဒါခုနေဝင်းအုပ်စုတွေစီကစနိုင်နေပြီတိမ်ထားတဲ့အိမ်တွေဝင်းတွေစရောင်းနေပြီအဲ့ဒီတော့ငှက်တိုင်မွေဝင်သလိုဖြစ်နေကြပြီဟိုနေဝင်းကြီးခွေးသုံးကောင်ဖွန်ဟောင်းပြီးတော်သလင်းဇက်ခင်းဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီဘူဓာဘိုးရီကြီးတွေအုပ်စုပြီးရင်တန်းရွှေအုပ်စုအလဲပေါ့ရွေးတူနဲ့ဂွေးဦးဖြစ်လာတဲ့ခွေးဘူးနှစ်တလမကောင်ညောင်တုံးသွားကမှပဲတာကထက်ပြူတဲ့မြေမြုံမလို့လားမသိဘူးသူ့ကိုဒေသခံတွေကမလားစေချင်ကြဘူးသူနင်းငင်းတဲ့မြေကလူတွေဒုက္ခတော့ရေအောက်မြေအောက်ပျောက်သွားတဲ့ဏီဘောတစ်ခုသာကြည်ခုလဲသူနင်းတဲ့မြေလိုက်ပြူနေပြီဆိုရမယ်တာပြူတော့တူပြပြီလို့လဲပြောကြတယ်တူကဘုတူဘိုတူလေစစ်တကစစ်သားကုံအောင်စစ်ဘိုကုံအောင်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကုံအောင်စစ်တိုင်းကုံအောင်စစ်သားဆိုယွန်သွားအောင်လို့ တက်ထဲကသူ့ကိုဘိုတူးလို့ခေါ်တဲ့ဒါမျိုးကဘိုးအစ်စ်ဆိုဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးပေါ့လေတာပြူတော့တူပြပြီဆိုတာအဲ့ဒီဘိုတူးပြပြီပြောတာကြည်လေရှစ်တန်းကိုတန်းကြောင်းသားတော်မြို့ပေါ်ရက်ွက်တဲ့လိုက်ဆွဲနေရတယ်ဘွာရှေတန်းမှာကြကြက်ကလည်းအိပ်ပေါက်နဲ့ဖားကောက်တာထက်သာသူကတော့ဘယ်သူသေးသေးငတိမာလှုပ်တာကိုသူတည့်ရအသက်ဘိုးရှင်နေရနေရလှုပ်တာဗောခုတော့စစ်တပ်ကညောင်တုံးကရေတိုက်စားတဲ့ကဘာလို့တီးဤကိုပြိုးနေတော့တာပါစာလောင်းတွေထင်းသလိုဆွဲဇက်ပွဲနက်ပွဲတွေလှုပ်ဖုံးဖီလဲခဏပဲရဆင်းသေးကိုကြွက်ရည်နဲ့ဖုံးတယ်လို့ပါဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခုံမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တုံနဲ့တူတည်တံ့ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံ့ချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်
2: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
1: တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ရမှာတုံးနဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတိပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ online လူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လို့ရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစည်လူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမှောက်ကိုမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လို့ရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု492မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့တော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့အီဖယ်မြို့စင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘဲအီဖယ်မြို့စင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နွှဲသူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလှပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတီးတန့်လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ event မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ event မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝန်ကလည်း eBay မျိုးစင်ဝန်တန်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ eBay မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တဲ့တနေရာကဒုက္ခအသစ်တွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်တခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အသစ်တခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှစ်မှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစသိမ်းတဲ့2022ခုနှစ်မှာပဲပြူစော်တီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကြီးရင်တွေမှာတောင်မိုတွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လန်ရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မိုတွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအသစ်တွေပါဒုက္ခအသစ်တွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့ project အသစ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအသစ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကကြဆုံရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနယ်သားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရင်ကြတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစော်တီးရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုရနေတယ်ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစောတိဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးတံကိုအန်တုလိုက်၊အပူတံကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေခြင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ကုံတိတ်ခါနှစ်ထက်နဲ့စစ်ဆောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်။မောင်လမွေးရှိအမီးပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်။အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများ။ဒီထဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတုပ်ကိုပဲမောင်လမွေးစားပစ်တယ်။တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမီးကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုဖော်ပြနေတယ်လို့သူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းဖော်ပြတယ်အကူကြီးကိုဘယ်လောက်ညှော်လင်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ဆောင်မျိုးသားတူကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပေမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့။ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့။စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုံဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းမှာလူများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုသွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်လို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဈေးဘောလေးကိုကင်ရင်တပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပိုးထားတဲ့သားသေးမိခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါမောင်လူမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရဲ့စကားစပြောရပါတယ်စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်နောက်ထဲမှာရှိတာလားမသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လူမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလို့ပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အခွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးတစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်းဒုက္ခသည်ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်ညနေမိုးချိုစပြုပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညှို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လားဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလားဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာ စိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတောတဲ့တနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးချစ်တည်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနေဆက်ကာလန်ဒရာကိုတနင်္လာနေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနေဆက်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီချက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမီပေးထားတာပါ။အရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီဒရာတဲ့ဟာ1959ခုနှစ်ကလေးကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ကြည်ရထားလန်ဒရာနီးမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီဒရာဟာနှစ်နိုင်ငံကြီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကိုင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြားရထားလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်နှက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချီပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်ဖာဒီနန်မာတင်ရိုမော့တက်ကိုအမခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြူထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကရီလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Rumortus ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စေယုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာသမ္မတမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝန်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
2: ไปนาวเหมือนเนาะ

shake. အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မင်းကွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရီမြစ်ကနေကချင်ပြည်နယ်ဘက်စန်တက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထဲမှသိမ်းယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအာရကအစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ထဲထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရာခုမီမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုတ်ချုပ်ရေးအရာချင်းပြည်နယ်ထဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနှင်းငယ်အကြာမှာပလောဝမြို့ကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမနစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမတူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြဋ္ဌာန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြဋ္ဌာန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့Global Kumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအထမတင်ကြားစီခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနီတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလေတံမြင့်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတဲ့လူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို UNLAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုကျင်းစာနားလေတင်ငယ်လို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဥတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါသည်။နေစင်မြည်မြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျဲဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွရွကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းဩဂုတ်လနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝန်စိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ် မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအေရရီမြေကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောကန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကပ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတက်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကုတ်ကဲမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစီး30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်း AR မြေကျောင်းအတိုင်းမြောင်းဘက်ကိုတက်မှန်စမ်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါရယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းစစ်မျက်နှာအများအပြားနဲ့စစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျက်တဲမြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကော်မရှင်အတွက်အရေးကြီးဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲမှာစစ်မျက်နှာအများအပြားကိုတပြိုင်တည်းထဲထိန်းထားရင်းဆုံးရှုံးနေတဲ့လူအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့အင်အားတွေကိုဘယ်လိုပြန်ဖြည့်မလဲဆိုတဲ့ပြဿနာကပိုပြီးထင်ရှားလာနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးတပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ခေါ်ယူနေတယ်လို့မြို့ကြီးတွေမှာလူငယ်တွေဖမ်းဆီးခံရတာပေါ်တာဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဇက်တိုက်ပေါ်ထွက်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအလင်းအမြန်ဖြစ်နိုင်ရုံနဲ့စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဆွမ်းရည်ကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မလားဆိုတာကတော့တိကျမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကကချင်းပြည်နယ်ဗမော်မြို့စစ်မျက်နှာနဲ့အခုရပိုင်းပုံမှန်ပြင်းထန်လာတဲ့ရခိုင်စစ်မျက်နှာတို့ကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမေးခွန်းဟာပိုပြီးထင်ရှားလာပါတယ်။ AR မြေကျောင်းကစစ်ကူပိုရေးဗမော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲစတင်ခဲ့တာဟာနည်းနည်းနီးပါးရှိလာပေမဲ့ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်တပ်တို့အကြားအဆုံးဖြတ်မပေါ်သေးဘဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဗမော်မြို့ဟာအေရီမြေကျောင်းပေါ်မှာတည်ရှိသလိုမန်စီဘက်ကနေတရုတ်နေဆက်ကိုဆက်သွင်းနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မြကြီးနားဗမော်မန္တလေးမြောက်မတောင်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေအတွက်ပါအရေးပါတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးပါတဲ့ဗမော်စစ်မျက်နှာကိုစစ်ကူရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့စစ်တပ်ဟာမိုးရသည့်အေရီမြေကြီးတက်ချိန်ကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးကနေစစ်သမောအုပ်စုကိုဆန်တက်စေခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်21ရက်ကမန္တလေးကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သမော15စီးပါအုပ်စုဟာရွှေကူနဲ့ဗမော်အကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေရဲ့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ2ရက်တိုက်ခိုက်မှုမှာတင်မောအချို့နစ်မြုပ်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးစစ်သားအများအပြားလက်နက်ချခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတင်မောအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့တာနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။စစ်တပ်အနေနဲ့စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်လက်ထိန်းထားနိုင်ဖို့လူအင်အားနဲ့ရိခါပို့ဆောင်ရမှာအရင်မြစ်အများအပြားတုံဆွဲနေရပြီးအဲ့ဒီထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုယ်တိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတာပါ။စစ်တပ်ဟာစစ်သည်မောအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့လေကြောင်းအင်အားကိုပါအများအပြားအသုံးပြုခဲ့ရပါတယ်။ဩဂုတ်31ရက်ထဲမှာရွှေကူအနီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု28ကြိမ်ရှိခဲ့တယ်လို့ KIA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကိုကပီဒေအာရီကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာရိခါနဲ့စစ်ကူပို့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တောင်မြေပြင်ရေကြောင်းနဲ့လေကြောင်းအင်အားတွေကိုပါတပြိုင်နက်အသုံးပြုနေရတဲ့အခြေအနေကိုပြသနေပါတယ်။ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလည်းစစ်အင်အားထပ်ဖြည့်ရင်းတစ်ချိန်တည်းမှာရခိုင်စစ်မျက်နှာကလည်းပြန်လည်ပြင်းထန်လာပါတယ်။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်18မြို့နယ်အနက်14မြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးစစ်တပ်ဘက်မှစစ်တွေကြောက်ဖြူနဲ့မအောင်တို့သာကြံရှိနေတယ်လို့စက်တင်ဘာလ10ရက် DVB သတင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တွေပုံနာကျွန်းနယ်ဆက်မင်းချောင်းတရားဘက်မှစစ်တပ်ကတန်ကြပ်ကရင်စစ်သည်မောတွေရဲ့ပစ်ကူနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်နေပြီး AA ကလည်းအင်အားဖြည့်တင်းကပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စတေမာလာ၄ရက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ကြောက်ဖြူဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေသလိုတန်တွဲ၊ဂွားဘက်ဒီမှာလည်းလေကြောင်းနဲ့ရေကြောင်းအင်အားတွေအသုံးပြုနေတယ်လို့လက်ရှိသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကစစ်တပ်အတွက်ရခိုင်မှာဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်ရယူဖို့သာမကလ လက်ရှိထိန်းချုပ်ထားစေစစ်တွေကြောက်ဖြူလိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေကိုပါမဆုံးရှုံးအောင်အင်အားအများအပြားအသုံးပြုရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုအင်အားဖြည့်ရင်အခြားတစ်ခုကဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဒီနေရာမှာစစ်တပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။ဗမော်ကိုထိန်းထားဖို့စစ်ကူလိုတယ်။ရခိုင်မှာစစ်တွေကြောက်ဖြူကိုထိန်းထားရင်ပုံနာကျွန်းဘက်ကိုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့လည်းအင်အားလိုတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာစကိုင်းမကွေးကရင်နီကရင်နဲ့တခြားဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုစစ်မျက်နှာအများအပြားတပြိုင်တည်းဖွင့်ထားရတဲ့စစ်ပွဲမှာအင်အားတစ်ခုကိုနေရာတစ်ခုစီရွှေ့ပြောင်းလိုက်တိုင်းတခြားနေရာမှာသုံးနိုင်မဲ့အင်အားယုံနေသွားနိုင်ပါတယ်ဒီကြောင့်အင်အားမှာလည်းအလားတူပါပဲဗမော်ကိုစစ်ကူပို့တဲ့ရေရင်တွေကိုကာကွယ်ဖို့လေရင်တွေလိုအပ်တယ်လို့ရခိုင်စစ်မျက်နှာကမြေပြင်ထိုးစစ်ကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲတိုက်လေရင်တွေ drone တွေစစ်သင်္ဘောတွေအသုံးပြုနေရပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိစစ်ပွဲဟာဘယ်ဘက်ကစစ်သားပုံများတယ်လဲဆိုတာတခုတည်းနဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့ပါဘူးရှိနေတဲ့လူအင်အားလေကြောင်းအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ထောက်ပို့စနစ်တွေကိုစစ်မျက်နှာအများအပြားကြားဘလို့ခွဲဝေအသုံးချနိုင်မလဲဆိုတာကလည်းအရေးကြီးလာပါတယ်လူရည်အတွက်ဖြစ်နိုင်ုံနဲ့စစ်တပ်အင်အားဖြစ်လာမလားဒီအချိန်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့တပ်သားတစ်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်တင်းနေခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့အင်အားဆိုတာစစ်သားအရေးအတွက်တခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးစီရင်လေ့ကျင့်မှုတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံတပ်ဖွဲ့အတွင်းယုံကြည်မှုခေါင်းဆောင်မှုထောက်ပို့စနစ်နဲ့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်တွေပါဝင်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖြစ်စေအတင်းကျပ်စုဆောင်းတာနဲ့ဖြစ်စေလူငယ်တယောက်ကိုစစ်ဝတ်စုံဝတ်ပေးပြီးတနက်တလက်ကန်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစစ်ရေးလေ့ကျင့်ထားတဲ့စစ်သားတယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံစစ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတုံ့ပြန်နိုင်စွာနဲ့တိုက်ခိုက်လူစိတ်ကိုအချိန်တိုတွင်ဖန်တီးဖို့ကမလွယ်ကူလှပါဘူးအထူးသဖြင့်ကိုခန္ဓာမပါဘဲစစ်တပ်ထဲရောက်လာသူတယောက်ကိုကိုယ်သက်စွန်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဘလောက်အထိစေခိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်သားအရေးအတွက်ကိုအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်ပေမဲ့စစ်တိုက်လူစိမ့်နဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရေးသွေးကိုပါအတင်းကျပ်ဖြစ်တင်နိုင်မလားဆိုတာလက်ရှိစစ်တပ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အင်အားပြုံးလို့လူသစ်စုလို့စစ်မျက်နှာပို့လက်ရှိအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တန်တရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာနေပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာစစ်သားတွေတေဆုံဒဏ်ရာရလက်နက်ချထွက်ပြေးတာတွေကြောင့်လူအင်အားယုံနေလာပါတယ်အဲ့ဒီအင်အားကိုဖြည့်တင်းဖို့စစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေစုဆောင်နေအချင်းတို့အတွင်းလေ့ကျင့်ပြီးစစ်မျက်နှာတွေစီပို့ဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီစစ်မျက်နှာတွေမှာထပ်ပြီးအကြအဆုံးရှိလာရင်နောက်ထပ်လူတွေထပ်ဖြည့်ရပြန်တယ်ဗမော်ကိုရိခါနဲ့စစ်ကူပို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ရင်းရင်အုပ်စုအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ရခိုင်မှာတပ်သားတစ်ထောင်ကျော်ထပ်မံဖြည့်တင်းပြီးထိုးစစ်ပြန်ဆဖို့ကြိုးစားနေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်ဘလောက်ကြီးမားလာသလဲဆိုတာကိုမြင်နိုင်ပါတယ်။စစ်ပွဲရဲ့တံပိုးကိုပေးနေရတဲ့လူငယ်မျိုးဆက်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာမမေ့တင်ဆုံးအချက်ကစစ်တပ်ရဲ့လူအင်အားလိုအပ်ချက်အတွက်နောက်ဆုံးတံပိုးပေးနေရသူတွေဟာတာမန်မြန်မာလူငယ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေခြင်းပါပဲ။လူငယ်တချို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြတယ်။တချို့နေရဲစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ကြတယ်။တချို့စစ်မှုထမ်းဖို့ခေါ်ယူခံရပြီးစစ်မြေပြင်တွေစီရောက်သွားကြတယ်။စစ်ပွဲရှိကြလာတာနဲ့အမျှတိုင်းပြည်ကဆုံးရှုံးနေရတာစစ်မြေပြင်ကလူဝင်အားတွေမဟုတ်တော့ပါဘူး။ပညာသင်ရမယ့်အရွယ်အလုတ်ကိုင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဘဝတည်ဆောက်ရမယ့်အရွယ်မိသားစုတည်ထောင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရမယ့်လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့အချိန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေပါဆုံးရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗမော်စစ်မျက်နှာကနေရခိုင်စစ်မျက်နှာအထိစစ်အင်အားတွေဖြန့်ခွဲသုံးပြုရင်းလူသစ်တွေထပ်ဖြည့်နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေဟာစစ်တပ်ရဲ့လူဝင်အားအကျက်တဲကိုသာပြတ်တနေတာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကစစ်ပွဲရှေ့ကြမှုရဲ့တံမိုးကိုဘလောက်အထိဆက်လက်ပေးဆက်ရအောင်မလဲဆိုတဲ့ပိုကြီးတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုချင်ရစပြီး MC
2: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
0: ်ရန်ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်းကားတော်တစ်ပါးပြန်လည်တော်မူ ကလေးမှာရှစ်တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ဒေဆုံးစစ်တွေအထက်ကလေးကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတအူတန်ရာရတဲ့တဲ့ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်တမောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မောနှစ်ဆင်မီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့SCEF မှာသကိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တဲ့ရင်ပါဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ဘရောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တပ်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ဃာတော်တစ်ပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာရှစ်တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးသေဆုံးစစ်တွေအထက်ကလေးကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကျရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး3ဦးနဲ့ဆရာတအူတန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းကြောက်ဘရောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပြစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တပါးထိတ်လန့်ပြီးပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရင်ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်သင်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာကျေးရွာဖုံးကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါတယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစီးရုံနဲ့ဖုံးတာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုံးလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါရင်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျာကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်ရှစ်တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့တီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပည့်ရက်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိရာကိုသွားနေရင်မိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါရီမိုင်းထိပ်ပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တေဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနယ်မြေစိုးမိုးမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လျင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျဉ်းချံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရီအလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဘော်လုံးကွင်းရပ်ကွက်ကအမှတ်လေးအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတဲကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်၎င်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဒါအပြင်နေ့လယ်7နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှကြုံအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားတိစုံလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါရီစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနီးပါးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရဆက်နှစ်တရင်မှုအပါဝင်တိုက်စုံမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်6လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းဗမော်မြို့နယ်ကစင်ခန်တတာအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တင်မော6စီးတဲ့က2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရီစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လန်ဤတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုဘက်ကအထင်အားကတည်ဆုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီလက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝီဒီယွာဖုံးကြီးကြောင်းထဲမှာတက်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်တမောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော20မီးလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် စကိုင်းတိုင်းကတားမျိုးကနေအေယာရီစစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်မော4ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်အုပ်စုရွှေကူမျိုးမှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီစစ်တင်မော6ဆင်းတွေက2ဆင်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေအစိုးရကပျက်စီးသွားတဲ့တင်မော2ဆင်းဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိခါတွေတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကတ်ထားချိန်တီတီမီမီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မီလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။စတင်ပါလာဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေဗမော်မျိုးအထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေက ARD မြေချောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တင်မော၈ဆင်းထက်မနည်းဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပစ95ကိုရောက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပုံမဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ95ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စောမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှည်မြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပစ95ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းမှာလည်းအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စေဖြူကပ္ပစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား၄စီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒေတာတွင်သတင်းတွေအရစေဖြူမျိုးကကပ္ပစ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား900ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖော်ကား၄စီးဟာလောင်းရှည်မြို့ဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်အပြောင်းပြုတ်လောက်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကံပလက်မြို့ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရီလီလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းအလဲဘဟုချမ်းမှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှည်မြို့ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်။လမ်းကျောပေါ်ကကျေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေစစ်တပ်ဟာစောမျိုးကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတပ်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေသလိုထီးလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနယ်

ထူးတိုင်စစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါ။စစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြည့်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မယ့်ရဲဘော်တစ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တိဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုသလိုလိုအပ်ချက်အရဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုယ်ကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့တီးခြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့80ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့80ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကျဉ်80မြောက်အထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ8ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့80ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ခွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကျဉ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Part of the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Part of the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေးသောရာဇဝမှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝမှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငိမ့်စေဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမြို့သားညညရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတမ်မတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ SCEF မှာသခိုင်းမကွေး Federal Unit နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်သကိုင်း Federal Unit, မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SCEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့သကိုင်း Federal Unit, မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ကို SCEF ရဲ့ပြည်နယ် Federal Unit, IRAOS ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်က Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စီရင်ကိုအတည်ပြုကြေညာကသဘာဝတိကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။SCEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကရင်နေအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့နဲ့ကနအုပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံ Cyber City မှာကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တအူးတည်ဆုံးဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားဦးတဦးကိုအိမ်အကူကတက်ဖြတ်လူရက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးတွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာပုံ Cyber City နေပညာတက္ကသိုလ်မှာစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ည9နာရီခန့်ကကျောင်းသားအဆောင်တတိယတက်မှာကျောင်းသားနှစ်ဦးစုညံနေတာကြောင့်အောက်ထပ်မှကျောင်းသားတဦးကသွားရောက်တားမြစ်ရွာကနေခိုက်ရန်

0: ဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လာရောက်ပြောဆိုတဲ့ចောင်းသားကိုဝိုင်းဝန်းထူးချိတ်ရာကနေအထူးခံရသူကအဆောင်ဝင်ရန်တာမှာရှိနေတဲ့ကြက်သွန်လီတာနဲ့ပြန်လဲထိုးခုတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတာကြောင့်ចောင်းသားတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ကြံတဦးကတော့ပြင်းထန်ထန်ရန်ရရှိခဲ့ကစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ចောင်းသားကိုပြင်စာကျေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟိုတဦးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါတယ်။ဘူတထောင်42လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအင်ရှင်အဖွားဦးကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။လူသက်လူရမှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ
1: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရဲတပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ဓားမြမှုတွေနဲ့ခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံပေးစီအုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမည်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းနဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကွက်တွေမှာအကြံပေးစီအုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွင်းမှာပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမပတ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကျပ်340ကနေ300ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါရည်အတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါရီဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကျော်ဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုပြူစောတီလူမိုင်းအဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ်နှစ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြန့်ရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတီတွေနဲ့လူမိုင်းအဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ပီယာဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာတူမန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြီးပေးလို့မရတော့ပဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပလောင်ဝမှာစစ်နတန်းចောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြားရွေးချယ်တင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ချင်းပြည်နယ်ပလောင်ဝခရိုင်တဲကဆက်နှစ်တန်းចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကចိုင်းနှစ်တက်ရပါတာရက်ကိုရွေးချယ်တင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်အရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့ဆက်နှစ်တန်းရခိုင်ဘာသာသင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အတ္တမသင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲကြိုက်ရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအသိပေးလာတာဟာပလောင်ဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးသင်ကြားမယ့်အပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာခုမီးအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာပလောင်ဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦး၊ခူမီး16ဦး၊ဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မြို့တက်ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အန်ဒီရီဂျားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စနစ်ကိုကြီးစံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေ၊နောက်ခံမိသားစုတွေ၊တိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေ၊စေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝ၊စေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်၊မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လန်ရေးခေါင်းဆောင်ရဲရွာခေါင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွှေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်သူရဲ့စာမှုတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူစာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတစ်ပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိနေရတာလဲဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အတွေးကဘာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှင်းဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးသက်ရင်းရင်းနဲ့အတွေးအကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမှုတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါတယ်။ဖယင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်စာရေးသူရဲ့အတွေ့အဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမှုေ့ပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်မှုေ့ပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်းသင်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မရိကန်ရေတပ်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး USS Abraham Lincoln ဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာရပ်ပေါင်း280ကျော်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးဗိုလ်တုနေကထိုင်းနိုင်ငံမှာစိုက်ကပ်ရန်နာပြီဖြစ်ပါတယ်။အီရန်စစ်စင်ရေးတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်သုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဟာစစ်တီအင်အား9000ခန့်နဲ့တူထိုင်းနိုင်ငံရှေ့ပိုင်းကချွန်ဘူရီခရိုင်လမ်ချပန်းစိုက်ကန်းကိုစိုက်ကပ်လာတာပါ။ဒီခီးစဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလနောက်ပိုင်း USS Abraham Lincoln သင်္ဘောကြီးရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်အပြည့်အဝစိုက်ကန်းရန်နာခွင့်ရတာလို့အမေရိကန်တန်ယုံကဆိုပါတယ်။အခုလိုပုံမှန်ထက်အဆမတန်အချိန်ကြာမြင့်တဲ့စစ်စင်ရေးကာလကြောင့်အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စိတ်ချမ်းသာရေးပေါ်အမေရိကန်ပြည်သူတွေကြားမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။သင်္ဘောကပ္ပတိန်ကတော့အခုလိုရန်နာမှုဟာအမေရိကန်စစ်သည်တွေအတွက်အနားယူဖို့အင်အားပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အခွင့်အရေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီစစ်သင်္ဘောဟာတနင်္ဂနွေနေ့ထိ9ရက်ကြာစိတ်ကမ်းမှာရန်နာထားမှာပါ။အမေရိကန်စစ်သည်အများပြားဟာအနီးနားကနာမည်ကျော်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖတ်တရားမြို့စီတွားရောက်လက်ပတ်ကြဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီသာကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့အမေရိကန်စစ်မှုထမ်းတွေလာရောက်လည်ပတ်မှုကနေစီးပွားရေးအကျိုးမြတ်ရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်နေကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကတော့လူထုစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးကိုအလေးထားပြောကြားထားသလိုထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်ထစာလုပ်ငန်းတရားမဝင်ကြောင်းကိုလည်းသတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ဒဏ်ရာများနှင့်တောင်းတန်းကိုဗာဒရာမှာညနေမိုးချုပ်ဗာဒတာကိုပြန်ရောက်တော့နေလေကထမင်းစားတဲ့ဆိုင်လေးမှာပဲအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ကြတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကအိမ်မှာလဲလိုက်အိပ်လို့ရကြောင်းပြောပေမဲ့လည်းလမ်းဘေးဆိုင်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်အိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဆိုင်ထဲမှာနေခဲ့ကြပါလေ။ဆိုင်ထဲမှာလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်နဲ့မောင်လူမွေးနှစ်ယောက်ထဲအိပ်ရတယ်။ဖုန်းလိုက်အင်တာနက်လိုက်လုံးဝမရပါ။ညမောင်မောင်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့တောင်လမ်းကြီးတွေကြားမှာမောင်လူမွေးအားငယ်တယ်။ခြေစနီးကိုလွမ်းနေခွဲခွာရခြင်းရဲ့ခံစားမှုကိုလေးလေးနက်နက်သိမြင်မိတယ်
0: ။အဲ့ဒီတုန်းကဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်သေး။ဒေါ်လိုင်ရင်ဘက်ကဖလန်းမျိုးကိုသိမ့်မယ်လို့သတင်းတွေစထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လုံးမွေးတို့နဲ့တူဗာဒတာမှာရဲဘော်တွေအတုံးလိုက်ရောက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲနီးပြီလို့လိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကပြောတယ်။ဖလန်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ကျမတို့လည်းပြေးရအောင်မလို့လို့ကျွန်တော်တို့ညအိတ်တဲ့ဆန်ရှင်မျိုးသမီးကညီးတယ်။2024ခုနှစ်ဦးပိုင်းမှာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမျိုးထဲကိုမထွက်ပါသူတို့တက်ကုန်းမှာပဲနေကြတယ်ဖလန်းမျိုးကိုဖျက်ဆီးသွားသူတို့ကိုစစ်ချင်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းပေါ်ကိုထွက်ပြီးစစ်တယ်လို့သိရတယ်မနက်စောကြီးမောင်းတော့ပါလားမစစ်ဘူးလို့ဆန်အရက်ရောင်းတဲ့ဒေါ်ကြီးကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စစ်တပ်ရဲ့အောက်လမ်းကနေခတ်တီတီဖျက်သွားဖို့မစွန်စားရေးပါကျွန်တော်ဗာဒရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်ကဖလန်းမျိုးဘော်ကလွဲရင်ဖလန်းတမျိုးနယ်လုံးကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်။ပြီးတော့ဖလန်းမျိုးနယ်ထဲမှာအယံမရောင်းရလို့တားမြစ်ထားတယ်။တောက်လို့တော့ရတယ်ရောင်းလို့မရတာလို့မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကရှင်းပြတယ်။မောင်လူမွေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ရဲဘော်ကဗာဒတာဝင်းကျင်မှာလဲအပေါင်းအသင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မရောင်းရတားမြစ်ထားတဲ့အယက်ကိုရအောင်ဝဲနိုင်တယ်။ဝေးဝေးသွားဝယ်ရတာမဟုတ်ပါ။အနည်းကလေးမှပဲရှိပါတယ်။တက်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာမှုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရောင်းမှန်းမသိပဲနေမှာမဟုတ်ပါစစ်ရှောင်းတွေမှုခွင့်ပြုထားတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဗာဒတာကိုအရင်ကစစ်တပ်ကတက်ဆွဲထားတယ်2023ဧပြီလ10ရက်နေ့ကဗာဒတာကိုတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်မောင်လူမွေးရောက်ရှိတဲ့အချိန်ဟာဗာဒတာမှာ CNDF ကဂိတ်ထိုင်ထားတယ်ရဲဘော်တွေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်ဗာဒတာထိပ်မှာ CNDF အလံတော်လွှင့်ထူထားတာကိုကြည့်ပြီးမောင်လူမွေးကြေနပ်နေတယ်ရနာတွေကိုရှောင်မသွားနဲ့တော့လို့အတော်ကြီးကသတိပေးတယ်။ဗာဒတာအနီးဝင်းကျင်မှာစစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေကိုအကုန်မရှင်းနိုင်သေးကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးရဲ့သားကိုယ်တိုင်မဏိပူမြထဲကိုငါရှာဆင်းရင်မိုင်းမိကခြေတစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရကြောင်းပြောပြတယ်။မောင်လမွေးကိုသတိပေးတဲ့အတော်ကြီးဟာဗမာဖြစ်တယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြားထဲမှာသူတို့မိသားစုကတသားတည်းဖြစ်နေတယ်။မောင်လမွေးတို့ပေါ်လဲခင်ခင်မင်မင်ရှိပြီးသူ့အိမ်ရှိတာခြားကျွေးတယ်။သူခြာကျွေးတဲ့မှုရင်းကိုမောင်လူမွေးမမေ့ပါ။နှာချောင်းမှာအိမ်ရှိပေမဲ့ချင်းတောင်မှာပဲစစ်ရှောင်ရင်နေတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။မောင်လူမွေးတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲမှာလှဲအိတ်နေကြတယ်။တော်တော်နဲ့အိတ်မပြောပါ။ရဲဘော်လေးစုပြီးဂီတာတီးသချင်းဆိုတာကိုနားထောင်နေကြတယ်။ CNDF ရဲဘော်လေးတွေဟာဂီတာကိုကောင်းကောင်းတီးပြီးသချင်းကိုကောင်းကောင်းဆိုကြတယ်။တခါတခါရဲမေတွေရဲ့သချင်းဆိုတဲ့ကိုပါကြားရတယ်။မူမူယူယူတွေမရှိအရင်ရောင်းခွင့်ကိုတားမြစ်ထားတဲ့ရလက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ညဆယ်နာရီဝန်းကျင်ရောက်တဲ့အခါရဲဘော်လူငယ်တွေရဲ့သချင်းတန်ဟာလည်းတိတ်သွားပါလေ။တောင်ကြားမှာညဟာတိတ်ဆိတ်နေတယ်။မဲမှောင်နေတယ်။မောင်လူမွေးအိတ်မပြောပါ။ပြောပြန်တော့လဲနိုးတဝက်ပြောတဝက်သာဖလန်းမျိုးပေါ်မှာနေတဲ့မောင်လူမွေးအသည့်အမျိုးသမီးတဦးကိုသတိရမိတယ်။သူကသူ့တို့ချင်းလူမျိုးတွေဟာအင်းအားတောင့်တင်းလို့နဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့ဆိုတယ်။သူတို့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကထန်တလန်လိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြစ်မှလို့လဲဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘားဒတာမှာစစ်တပ်ကိုနိုင်အောင်တိုက်မဲ့ရဲဘော်တွေကိုမြင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
2: ကာလီဆန်သူတွေများနေသလားဒီနေ့နန်းနေရတော့ကာလီဆန်တကွာဘာဆန်းမှမရှိဘူးဘာမှရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မောင်လုံးမွေးပါကြီးကတောကပြန်မှာအင်ကိုဝင်ပြီးပြောပါလေနန်းမေတပင်ဟာအပင်ကောင်းပြီးအသီးတွေစီးပေမဲ့အပင်ထိပ်မှာအပွင့်အုံကြီးတွေပွင့်ပြီးအသီးထဲမှာအဆန်တွေမရှိတော့တာကိုကာလီဆန်လေလို့ပြောကြပါလေဒီနေ့ကာလီဆန်လာကတော့အခင်းရဲ့ထောက်ဝနီးပါးလောက်ကိုကာလီဆန်လာအရင်တော့ကကာလီဆန်နဲ့ဆိုပေမဲ့အရေးအတွက်နဲတယ်လို့မော်လမွေးအကူတယောက်ကဝင်ပြောပါတယ်။အရင်တော့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ဆိုတာတပင်နှစ်ပင်လောက်သာရှိတတ်ပါလေ။အပွင့်နဲ့အုံပြီးကာလီဆန်နေတဲ့အပင်ရဲ့ပင်မကြီးကနှမ်းသီးတွေဟာအဆန်မပါပေမဲ့သူ့ဂိုင်းတက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေမှာတော့အဆန်ပါပါလေ။ဒါပေမဲ့ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်ရဲ့အခက်တွေကတီးတဲ့နှမ်းသီးတွေကနှမ်းစီတွေဟာခါပါလေ။ဒါကြောင့်သုံးလို့မရပါဘူး။အဲ့ဒီနှမ်းစီတွေစီကျိတ်တဲ့တဲ့ပါနေရင်စီပါခါတတ်ပါလေ။နှမ်းကင်းထဲမှာနှမ်းမင်တွေကာလီဆန်နာများနေတာဟာနှမ်းမျိုးတုံးကျင်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းမျိုးကိုပြောင်းပြီးစိုက်ပျိုးသင့်တယ်လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တောင်သူတူကသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မျိုးကိုတီးတဲ့ဝယ်ဆိုင်တဲ့နှမ်းတွေလည်းကာလီဆန်နာကိုတွေ့ရတာပဲလို့တယောက်ကဝင်ပြီးထောက်ပြပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ရာသီဥတုချင်းနေရင်းစီလာပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်လို့မှတ်ချက်ချကြပြန်ပါတယ်။မောင်လမွေးတို့တော်လိုင်းရင်မှာလည်းကာလီဆန်သူတွေများနေသလားလို့တွေးနေမိပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးဆိုတာမှာအုတ်ချုပ်ရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးစသဖြင့်ကန္တပေါင်းစုံကိုဆိုလိုတာပါ။ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာကန္တတွေမှာအပင်ထိပ်မှာအပွင့်ကြီးတွေအုံခဲနေအောင်ပွင့်ပြီးအဆန်မပါတဲ့အသီးတွေသီးနေတဲ့ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုထောင်ထောင်နဲ့လူတွေရှိနေတာပါပဲ။ကာလီဆန်နှမ်းပင်တွေလိုလူတွေရဲ့လုပ်ရဟာလူအဖွဲ့စည်းအတွက်ဘယ်ချုံမြနိုင်မှာလဲ။တကယ်ကာလီဆန်နှမ်းပင်ကနှမ်းစေကခါပဲခါတာပါ။ကာလီဆန်သူတွေရဲ့လုပ်ရက်ကတော့လူအဖွဲ့စည်းအတွက်ခါသက်ယုံမကအစိတ်အတော့ပါဖြစ်နိုင်ပါလေ။ကာလီဆန်နဲ့နှမ်းပင်တွေများတဲ့နှမ်းကင်းဟာမျိုးပြတ်သုံးမဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ကာလီဆန်သူတွေထောင်ထောင်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဟာပျက်စီးကင်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတော့မောင်လုံးမွေးတို့တော်လိုင်းကန္နာတွေမှာကာလီဆန်သူတွေနဲပါဖို့နှမ်းကိုမျိုးလဲစိုက်တယ်လို့လူသစ်တွေအစားထိုးဖို့လိုအပ်နေတာသိကြပါလေ။ခေတ်ကာလအနေထားကမင်းမဲဇိုက်ခေတ်မိုးကြွေရွှေကိုခစ်ဖြစ်နေတော့ကာလီဆန်သူတွေပေါ်လာပါလေကာလီဆန်နှမ်းတွေကနေစီမရနိုင်သလိုကာလီဆန်သူတွေထံကနေအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ဘာလို့ရက်ကိုမှမျောလင့်လို့မရနိုင်ပါဘူးကိုနေတဲ့ဒေသမှာကာလီဆန်နေသူတွေများနေသလားကာလီဆန်နဲ့သူတွေများနေတဲ့လူအဖွဲ့စည်းဆိုရင်တော့ပြုပြင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: မောင်လူမွေ
3: ပါလီစွာပါအခုရှင်ရစားပြီးဒီ MCDM ရခိုင်ပါတာတပဲတွန်တွန်တွေကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖိုက်ပါရီအာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရသာသနာရိဌာနကဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ထုတ်ပြန်စာဖရီသင်္ကာတရာဆိုင်စင်နာတရာငါးပါအောင်မရီတတော်ကိုပနာမတောင်စားပြပါမယ်အာရခပြည်သူတော်လည်းရေအစိုးရ ULA သာသနာရိဌာနကကြွန်ပါရီ2020ခုနှစ်ဗုဒ္ဓဓမ္မပရိယတ္တိစာမေးပွဲအောင်စရွန်ကိုဇူလိုင်လဇေခရနီမှာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးစာဖရီသင်္ကာတော်တရာဆိုင်စေပါရှိရိအနာတရာငါးပါအောင်မရခရီလို့သိရပါရီအဆိုပါစာမေးပွဲကိုရခိုင်ပြည်အတွန်းစာဖရီဌာန၄ခုမှာနေုံလာစင်စေရာနီကနေနေုံလာပရီနီအထိဒဘရိုင်နော့ထီကျောင်းပါခါဆောမှာမုံလာတဲ့အငေတဲ့အလဲတဲ့နောင်အဂရီတဲ့အဆောင်တိမှာစာဖရီသင်္ကာတော်စုစုပေါင်းအပတရာဆိုင်စေဝန်ရောက်ဖရီဆိုခါပြီးကအောင်ရှာငါစစ်ဆိုင်တဲ့သမ33ရခိုင်နှုံရရှိခရီလို့ဆိုပါရီခရိုင်အလိုက်အောင်မုံအရာမရဥခရိုင်မှာစာဖရီသင်္ကာတော်ခေါင်းစင်၅ပါအနောက်လေးစီဆိုင်ပါမွန်ဘရခရိုင်မှာ34ပါအနောက် เซควนัยปาจากุขไรมานะเซตุงบาอนะนะเซบานะตางโกขไรมางาเซไชปาอนาอปานะเซออมรังคาริลุติยาบารีย่อมบรมุงลาเดมาอทุอองตุงบาอังเดมาอทุอองตุงบาอเลเดมาอทุอองตะบานะอกริเดมาอทุอองนะปาปอทวาคาบริเกดมาซริยาเดมาดอคาเตงกาดอคราวปาวานราวเพรซูคาเกเลออมรังเรลุมชิคาลุพอปราทาบารีรคายระเฮนออชันติฮา PhDกาดอคาดอลเลอริกาลาอตอมาตาบาดาริปัญญาริโกซาลาอุซาปิบริเกซองรานไนซอซอเวมราคงยูเซราไพรเดบายอนาเกมาราคายเรเฮนดอปัญญาชอนติโอบริเกปอทวนลาโปอทาวกูไพรซีโพลุซองชาตเรเลไพรเดโลนิรินซราตะดอนฐานะโกเมนกราทาบาริอกุซาเมโพอตอนอเตนอไลปะทะมาดุติยานอ ดาติราอทุอองราชิคาเกติเตงกาโดติโกปวยนอตบองอคันนามาอองลาเมดินอลูพวยเบซิติโกซาเกหลุเตนลาโปโลยูเอลีตาตานาริธานากะอติปิทาบาริซาลาปิเกตราเทมารคายงามรุตุงรุโกไซออซูกาบุงเกโลอเรตางาอุติซอมบริเกตุเซนิงบาเดราราริตะดองอตองซาปิบาเมรคายเบทีกะมะอีเทนดรีนอปงนาจวนซาเรมรุตุงรุโกไซออซูกาจูไลลา19ตราเทมานิกองงานิมบิเก รีซอนนอซอมบงกรีไตไคคาเรดอกราอเรตาปริตุงาอุติซอมบริเกรเฮนโดติอปาวอนลูตุงเซนิงบาทีแคเดนาราชิคาเรโลรคายเตตอเอเอเอเปรนกราเรอพวยกาทอเปรนบาเรมะอีเทนรินอปงนาจวนซาเรมรูตุงรูกาอเรตาปริตุดินิงไทรามรูทอนนิราติโกอกรินฟาไซโอซูกาพไนเซโกไนมราวอาซานิงเนมาบงกรีไตไคคาซอไพรบาเรจูไลลา19มูทาฟาเซตนาริควิเคมาตองโกมรูเนทีกามะอีมรูอเมนไนเรควานออเมตงเรควาโกอกรินฟาไซเตกาเจฟไฟดา ตะซอนเนาะลีกองกปองต้งราบงต้งลงกรีชาไตไคคาเรดอกราวอไพรเมอเรตาปริตุงงาอุติซงคาบริเกเรเฮนตะบานเนาะอาชีงเงดีอะปาวอนลู22ดานาราคาเรอะปรอนคอรีเยนพระราชาอะซองตะซองเนาะปริตุไปเองอะลุง 20ปยาซิคาเรลุโซบาเรยอนนาวยาซาพอลีนารีจอกะนิมบิเกลีนารีพวยวนจองอะทีเตนรีมรุนทองโกอะกรินฟาไซเตกะเจฟไฟตาตีเนาะงากรินไตไดบงกรี
4: ຫນွေອຸຈິດຕູຕອນແລນປີດູຍາຂະຍາກົດະກາເມິດເສັດເບີ້ຈິນາກະດໍຍະມາປີເວງກະສະເບີຊောင်ປີດູລີແນ່ປັນຍາຍີ້ຖောက်ປູກຸນຍີໄນຍີ້ຜິດပါເລ MCDMກະອະບັດສິນຕິນເສັດຫນີແດ່ມောင်ລູມ້ວຍກະໂຕຍແກໂກລ້ວຍມຽປຽນກະສະເບີຊောင်ຕໍ່ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນຫມູລີແນ່ສະເບີເຕນຈ້ອງດາກະເລດຶງແກລີມີບາປີດູລີແຍບໍວາລີຈິນນີລີກູປະຣິດັດຕິຍອອງຍີຕາປູເປີຫນີດາຜິດပါເລກູລູສະເບີເຕນປັນຍາຍີ້ແນ່
5: လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21 ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက sprintnueu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့
3: ยีดาနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတိုက်ခိုက်ခရရဲ့ပရောင်းတိုင်းမြန်တီထာကနေပြီလေစာတနေတီနံပါဘိုက်ခဲခရရဲ့တော့အပရိုင်မေအရေသာပြည်သူလေးဦးထိခိုက်တဲ့ရာရှိခရပြည်လူနေအင်းအရှုပ် ဖြားစီခရီလိုလေအေအေကပြောပါရီဖားဆိုင်အကရင်ဖားဆိုင်တဲ့ဆိုညစာပါခေါင်းနှာရီခွေလောင်းပါလေပုံနာကျွန်းမျိုးနေသေးကတောင်ပေါင်းရီဘောက်ရှောင်းခွားဆောင်တော့တောင်ပေါင်းဖုန်ရီကြောင်းအနာတဝိုက်ကိုဂျက်ဖိုက်တာနော်ပေါင်းတုံးရာဘုံနှလုံးဂရိရှာခရီတော့ကရဟဲနပါနော်အရေသာဖရီသူတို့ထိခိုက်တဲ့ရာခရီလူတရားပါရီအခုပိုင်တရာထိမှာပေါင်းရခိုင်ပြေကမရုတုံမရုကိုရီဆောင်းနောက်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခရီလုံးရဲဆိုရ ဆရာဖရိုင်လာရီလို့အေအေကပြောပါရီရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အာရာခတက်တော် ULAAA အနေနဲ့အကရင်ဖာဆိုင်တဲ့အထိုးဆိုင်တိုင်းကိုအာရာခပြည်သူတရဲလုံးအပရံသူရုတ်ယုံကရင်လေးစားအာကိုတန်ဖို့ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတိလူပုံးကိုတိနေမရှင်ထိစဲနေရဒေတာတိက မိုက်ဖားအဖွဲ့အစည်းတိနောက်လာတွေ့ပြီးတုံးပြန်လာဖို့လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါရယ်။ဆာလာပိကေမရမအရင်းနောက်ဘဲသားလို့ဆိုင်အုပ်စုအပရောင်းကားဆိုင်လူတိအလုံးနောက်ဆာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်ထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုရီတရုံတောင်းစားပြပါမယ်။မရမအရင်းနောက်ဘဲသားလို့အာနာသိဆိုင်ကောင်စီအပရောင်းမရမနိုင်ငံကကားဆိုင်ရီလူအလုံးနောက်ဆာပိကေထိတွေ့စားဆင်လာဖို့လို့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကထုတ်ဖို့ဘရော့ဆိုလိုက်ပါရယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအာဆီယံရီယာပရိုဆိုခွန်ရှိရီလူဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကမြန်မာနိုင်ငံအရင်းနောက်ပဲသွားလို့အတေဘရူပရော့ဆိုလာဆော့ဖရိုက်ပါရီအရေအဂရီဆုံးကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံနောက်ထီးတွေးစားဆက်မှုစားရှိနေဖို့မြန်မာဆိုင်ကောင်စီနောက်တာမကမြန်မာနိုင်ငံကအခရသားဆိုင်ရီလူဒီနောင်းလေးစားတိုက်ထီးတွေးစားဆက်လာဖို့လိုအပ်ပါရီလို့ဒိုမီနိတ်အင်ပီရီယယ်ကသတော်ထောက်တိကိုဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာပရဂရခါဆိုပါ56ဂရမ်ရောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရမ်တီအစီအဝေးကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာစားတော်ကြောင်းပါနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံလုံခြုံရေးဆိုင်တီမှာပြည်မနာပါဝင်ခွန်ပူရီနော့ပဲသားလို့ကတော့ခါအပွေးဝနိုင်ငံဒီဂရာတဖို့ထားကိုယ်လွေမှုတရှိနေစေလို့တရားပါရယ်ဂရိခရီမေလာကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံစီဘူးမြို့မှာကြောင်းပါခါရယ်အာဆီယံထိပ်သီးအစီအဝေးပွဲအဂရီမှာတော့ခါအာဆီယံအလေးထားဥက္ကဋ္ဌဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာကမြန်မာနိုင်ငံဤပရီဒွန်ပတိပခါကိုဖရီရှော့နိုင်ဖို့အတွက်အာဆီယံ၏အရှားငါးရှားပါရီဘုံတဖို့တူညီရှာကိုဗြဟ္မနာမွင့်မင်ပရန်ဆန်သွန်ရီလိုအဆိုပြုထားပါရီမြန်မာနိုင်ငံတော့မိုင်ပေါင်းများစွာနေနမိတ်ချန်ထီဆဲနေပြီကသင်းနှောင်းရှိပြီမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလာခံထားရရင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံ၏လုံခြုံရေးဆိုင်တီးမှာအဘရေအဝါဘရန်လီပါဝင်စီဖို့အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့နိုင်ငံဖရိုက်ပါရီမလေးရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမိုဟာမက်ဟာဆန်ကတော့ခါမြန်မာနိုင်ငံမှာဖိနှိပ်မှုတိစာဖရိုက်နေတဲ့ရိဆိုင်ကောင်စီနော်အဆောင်မရောရိပြီးဆုံးဆွေးနွေးမှုတွေကိုစာပြေစမ်းကြောင်းလာဖို့လို့မေလာထီမှာပရဂရခပါရီခရာရတာကြောင်းပါရီ56ဂရမ်အောက်အာဆီယံနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီအစီအဝေးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီမာကိုရူဘီယိုရုရှားနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီစာဂေလက်ပရော့ဖနာတရုတ်နိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီဝင်ရီရိုတာရောက်ဖို့ဖရိုက်ပီဂေဂျပန်နောက်အခရမိတ်ဖာနိုင်ငံတိကနိုင်ငံခရီးဝင်ဂရီတီလီတာရောက်ဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ကောင်ဒီအစီအဝေးမှာဆိုင်ရီပတိပခါတိပရမနာပရွန်ထန်နေရီအရိအလီပိုင်းဒေတာအရင်နောက်မြန်မာအရေးအဓိကဆွေးနွေးလာဖို့လို့သိရပါရယ်ဆာလာပိကင်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာကိုအလုံးစုံဘိုက်ပွန်စော်မျိုးမလုပ်ပေလင်းလင်းမှုစွန်တာဒီဂနာစာစင်နေရနေတာဒီကိုရာဘိုက်မက်ထအရိယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြပါမယ်စတာလန့်ဂရူဒူအွန်တာနာတီကိုအလုံးစုံဘိတ်သိမ်းလိုက်ဖို့ဆိုရင်မြန်မာပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တာလာနိုင်ရတဲ့အတော့ဒေသအလိုက်ပိုက်ပေါင်းစော်မျိုးမလုပ်ပေးလင်းလင်းမှုစန္တာဒီနောစာဆက်တင်နေတာဒီကိုရာဘိတ်မက်ထအရီယူဖို့အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း250ကျော်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်ဆိုင်ဘာလင်းလင်းမှုဂိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့ရီရီဘရီဂိတ်စတာလန့်ဂရူဒူအန်တာနာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပိုင်းဆိုထားရတဲ့အတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကအရေသတိစီရုံတိစာပေါင်းချုပ်တိနော်လူသားရှောင်းစာနာထောက်ထားရလုံငန်းတိထိခိုက်စေနိုင်ရတဲ့အတော့မြန်မာအင်တာနာပရောဂျက်အပါအဝင်အရေဖာလူမှုအဖွဲ့အစည်း255ဖွဲ့ကအခုပိုင်းတောင်းဆိုလိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီဇူလိုင်လ18ရက်မှာထုတ်ပြန်ရပူတွေးကညာရှာထင်းမှာနေဆဲဖရဲကျော်စိုက်ဘာလင်းနေမုန်ကိုင်းတီကိုနှိမ်နှောင်းဖို့နိုင်ငံတကာဂလိုဘယ်မှုတီကိုထောက်ခံထားပြီးကေအွန်လိုင်းငွေလင်းကိုင်းတီအသုံးပြုနေတဲ့စာတီကိုခွေခရနိုင်ဖို့မြန်မာအရေဖာအဖွဲ့အစည်းတီကကူညီပေးနိုင်ရလို့မြန်မာအင်တာနက်ပရောဂျက်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအသိပေးထားပါရီထုတ်ပြန်ရှာအရမြန်မာနိုင်ငံမှာပတိပခတိနော့စာသွေရေဖရဲတောက်မှုတီကရုံးနေ330အနောက်ရှိုက်စေခဲမှာပုံမဲအင်တာနက်နဲ့ဖုန်းလိုင်းဝင်ဆောင်မှုတွေမရဘဲလူဥရင်စေးသုံးသန်းကျော်ရာစတာလင်ပိုင်ဂရူဒူအင်တာနက်ဝင်ဆောင်မှုတွေကိုမင်ခုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ပိုင်လာရဲ့အခါအရီဘော်လူနာပိုးဆောင်ရီစီပါဆိုင်ရာအကရန်ဘရူကူတာရီဝင်ဆောင်မှုတွေနီကောင်တိုက်ခိုက်မှုအန်ဒရီကရူတောင်တတိပီစနိုက်တီဒူတာရှောင်းစာနာထောက်ထားရီလုံငင်းတီနောက်ပိုင်ညာရီလုံငင်းတီကိုဒိုင်ရိုက်ထိခိုက်စီနိုင်ရီလို့အရေဖာအဖွဲ့စီတီကပရော်ပါရီယွန်တော့ဂရောင်းစတာလင်ကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ရီSpaceX အနေနဲ့အလုံးစုံပိုက်ပွန်ဆော်တာ Cyberlink နဲ့ Moon Center တီ တင်းနေရကိုရာပိုင်မဲ့ထားပြီးကကန်သက်ဖို့ပိုက်ထရီဝင်ဆောင်မှုတိထေကလင်းလေမှုလုံငင်းတီနော်မဆိုင်ရစာတိကိုပြန်ပြီးကဖွန်ပြီးဖို့နော်အရေဖားအဖွေးအစီတီနော်ပူပေါင်းစီဆိုင်ရရန်တရာတစ်ခုဖန်တီးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ် Space Ace 2025ခုနှစ်အတွင်း Time Rama နေစေကစိုက်ပါလင်းလေမှုဆောင်တာတီနော်စာစနေရစာအလုံးပေါင်း 2500 ကိုပိတ်သိမ်းခပြီးမကရာသိမ်းခွန်ကပိတ်ပေါ်မှုတီချင်းမှာလင်းလင်းမှုဆောင်တာတင်တော့မဆိုင်ရမကွေးစကိုင်းတော့ရခိုင်ဒေတာတိကစာတိပါပါဝန်ခါရီလို့သိရပါရင်အခုတောင်စာပိခါရီပထုံးတိကို MCDM ပထုံးထောက်တိကပြုပို့ထားဆိုခိုက်ပါရင်

0: ဥရောဒီလေခွေစကား21ခွေခွေချင်းဖင်နှန်းဂွေနှန်းလောက်တာတော်စလင်းအထာဗါလေမလာနဲ့ငါလာမအဖွဲ့ကိုအခက်ခဲဖြစ်မဲ့ပွတ်တိုက်မဲ့မိကုန်းနဲ့အဆိုးရီလွတ်တော်တဲ့ဟောင်းတာဥတာမလုပ်ဖို့ကြံ့ဖို့အုတ်ကြီးဖင်တတီတီခင်ခင်ကြီးကဤတဲ့မိဘဆက်ဆံရေးနဲ့လောက်ကြရမယ်ရန်သူတွေမဟုတ်ဘူးရန်ဖြစ်လို့မရဘူးတမ်မတော်နဲ့ပြီးခိုင်ဖြိုးဆိုတာချီးနဲ့သေးလို့ခွဲကြမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောက်ကြိုက်လို့မရဘူးတော်သလင်းမှမဟုတ်ဘူးဘယ်လမှမဖြစ်လို့မရဘူးခွေဖျားပွဲတွေ့တိုင်းမျှစားရမယ်တကောင်နဲ့စွတ်မကြိတ်ရဘူးအမီးနဲ့ကောင်ချင်းမို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြပါလို့ဥက္ကဋ္ဌကညွှန်ကြားတယ်လို့DJP Dogs Hunter Party သတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြပါတယ်ချစ်ဦးတလုံး900ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုကြက်သရီဒုံးကောင်ဘောကိုမာပြီးအဲ့လိုခွေးဆက်ခင်းနေကြတာများညင်မကောင်းကြားမကောင်းတိုင်းပြည်ဗပောင်းစုံပြက်နေတာဒင်းလက်ချက်လीဟောင်ကောင်နှုတ်သီးမပြက်ချီပြည်ကြီးပြက်ကိန်ကြုံလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့စနက်ဟောကြည်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဆိုပြီးအဲ့ဒီဥကောင်ရဲ့ဟောင်ချက်နဲ့ငွေဆက်ကူထုတ်တဲ့ဝါစီဆက်ယုံမှာနေဆိုင်ညာဆိုင်တွေပါအဆက်မပြတ်ငွေတွေရိုက်ထုတ်တယ်ငရင်ဘေးပြန်လဲထူထောင်ရေးတွက်ဖဲသီးသန့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေတဲ့ငွေကကျပ်ဘီလီယံ1000ဝန်းကျင်နဲ
1: ့ What?
0: အလကားနေရင်ဒီတိုင်းလဲဆက်ရိုက်ထုတ်နေတာအဲ့ဒီလိုရိုက်ထုတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေကအီရန်စီကအကူအညီရတာလေလူပေါင်း4000နီးပါးသေဆုံးခဲ့တဲ့ငလျင်အကြောင်းပြုပြီးနိုင်ငံတကာကကူတဲ့ဒေါ်လာတွေကြလက်နက်ဝဲပြည်သူသက်ပြည်သူကိုဒုက္ခတွေတထွေကြီးပတ်ဖို့ငွေဆက်ကိုရိုက်ထုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်ဒါမှဆင်းရဲသားတွေဘဝပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေကြတာအဲ့ဒီလိုမျိုးငတ်မသိရင်ပြတ်သေးအောင်ဆိုပြီးစစ်ခွေးလေကောင်တွေကဘုံလိုက်ကျဲသေးတယ်ဇူလိုင်25ရက်ကရီရာရှင်မြို့နယ်လေလာမြောင်ကျေးရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ဒေသခံ10ဦးသေဆုံးတယ်။ဘာစင်းမှာတိုက်နေတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးနော်။ KAW လေရင်နဲ့ပေါင်250ဘုံသီးနှလုံးကျဲချပြီးဆက်လက်တနက်နဲ့လဲ10ချက်ကျော်ပြစ်သွားသေးတာ။သေးဆုံးခဲ့သူတွေကတော့ဦးဇော်ဝမ်း52နှစ်အက်သေ41နှစ်နော်စစ်18နှစ်သားစစ်73နှစ်နော်ဒါ10နှစ်ဦးထီစေ38နှစ်ဒေါ်သန်းညွန့်28နှစ်နဲ့ဘွယ်နိုစေ9နှစ်တို့မိသားစု2စုပါအဲ့ဒီလိုမိစ္ဆာတတ်တတ်တွေလေမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့အရဲသားတွေပေါ်တိုက်ခတ်မှုတွေဟာ2026ခုနှစ်မတ်လနောင်ပိုင်းရဲဝင်းဦးနဲ့ကြောစွာလင့်လက်ထက်မှာပိုပြင်းထန်လာတယ်လို့လွတ်လပ်တဲ့ပဋိပက္ခစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ ACLED Armed Conflict Location and Event Data ကပြောပါလေ။အရင်ခွေးထက်နောက်ခွေးကအစွဲပိုထက်တာပေါ့လေ။ ACLED ကစစ်တပ်ဟာအရဲသားတွေကိုဖိနှိပ်တဲ့နှီးပြွာကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုလာပြီးပြစ်မှတ်တစ်ခုတည်းကိုတိုက်လျင်နှစင်းကနေ၅စင်းထိအုပ်စုလိုက်သုံးပြီးဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပိုများလာတယ်တဲ့2026ခုနှစ်ပထမ6လအတွင်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှု12ကြိမ်ကျော်မှာအရသာ450ကျော်တေဆုံးခဲ့တဲ့တေဆုံးသူတွေရဲ့40ရာခိုင်နှုန်းကဟာသခိုင်းမကွေးအပါဝင်အညာဒေသကတဲ့ခွေးတရက်ခွေးတီလီဘယ်ခွေးဘလောက်ခွေးခွေးပဲတော့မှသူတို့ထက်မခွေးဘူးခွေးချင်းခွေးကြံတွေကလူငယ်တွေအဆိုးဆုံးခံရတာကတော့ခွေးမူတန်းတက်ပဲခုဆိုအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအမည်စင်းတွေကိုမျိုးဝင်မျိုးထွက်စစ်ဆေးဂိတ်တွေမှာဖြန့်ထားပြီးစစ်ဆေးစောင့်ဖမ်းတယ်အဲစင်းစစ်တယ်ဆိုပြီးအိမ်တက်ဖမ်းတယ်ကားဝေါ်တက်ဆွဲချတယ်လာစဉ်လူငယ်9000ကျော်ကိုအတင်းအကျပ်ဆင့်ခေါ်အသေးခံခိုင်းနေတာအခုဆို28သုံးရှိပြီခဏီမှာဆိုအလို့သွားတော့ပညာသင်သွားဆေးကူသွားတော့စစ်စေးရိတ်ဂိတ်လမ်းပေါ်ဟိုတယ်တွေမှာဖမ်းပြီးသိန်း300 400နဲ့ရွေးခိုင်းမရွေးနိုင်ရင်အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေလုပ်နေလို့ပွက်လောရိုက်နေတယ်လောလောဆယ်ရင်းနှင်းစရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုရှိတယ် ခွေးစိတ်ခွေးမှန်ထပ်သန်းပြီးခွေးချင်းခွေးချင်းကြမ်းနေကြတဲ့တွေကတခုပေါ့တက်ကုန်းမှာနားမကြတဲ့ကိုအောင်အောင်ကိုနေအထိလာဖမ်းပြီးစစ်မှုထမ်းတင်တန်းချောင်းကိုပို့လိုက်တယ်အိမ်မှာအသက်9နှစ်အရွယ်သားဖြစ်သူတူဦးတဲ့ကြံရစ်ခဲ့တယ်အိမ်ညာကလက်ထိတ်ကဆိုင်နေတော့မပိတ်သေးဘူးစစ်သားတွေနဲ့ပြူတွေအရက်ဝတ်နဲ့ရောက်လာပြီးအိမ်ကိုဝိုင်းလိုက်တယ်ခလေးကလည်းနေမကောင်းဘူးသူ့အဖေကိုအတင်းဖတ်ထားတာကိုခွဲပြီးသူ့အဖေကိုဆွဲထုတ်သွားကြတာတရက်ကွာလုံးယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီးအတန်းနေကြားနေရတယ်ခလေးကမြတော့အဲ့ဒီညတညလုံးတယောက်ထဲကြံရစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့စင်စားကြည့်မိအိုဖောက်အိုတွေကြံခဲ့ပြီးဒုက္ခရောက်တာမွေးစာခလေးနဲ့ငိုယိုကြံခဲ့တဲ့မိန်းမတွေဆိုတာတိမ်ကြော်နေပြီလေခွေးတက်ရဲ့ခွေးဆက်တွေကတော့ပြောကုန်မှာမဟုတ်အခုရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးဖြစ်ဖြစ်စစ်ရှုံးလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားရင်ရေတွင်ရေကန်တွေနေအိမ်တွေမှာကြံရှိနေခဲ့တဲ့စားတော့ဂုံတွေတောက်ရည်အိုးတွေမကရေသန့်ဘူးတွေပါမချမ်းအစိတ်ခတ်ထားခဲ့တာပြည်တွင်းမှာပဲဒုက္ခပြီးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးအနှံ့ဒုက္ခဖြစ်လာတရုတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးကြားပြန့်လုပ်ငန်းကြီးတွေထောင်းပင်စင်စားအဖိုးအဖွားတွေကစအသိဉာဏ်နေပါတဲ့ဆင်းရဲသားတွေပါမချမ်းဝေးလိမ့်နေတတ်စီအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလိမ့်ဖို့လူငယ်ပညာရလေးတွေပြန်ပေးဆွဲလိမ့်ခိုင်းတယ်သွေးဆောင်ဖျားရောင်းခေါ်တယ်သူတို့ကလည်းခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်ရင်ရိုက်နှက်ညင်စဲတက်ဖြတ်တယ်ကလီစာတွေထုတ်ရောင်းတယ်အခုအမေရိကန်ကနှံမယ်ဆိုတော့ BGF နဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတဲ့ရွှေကုတ်ကိုကြားပြန့်အဆောက်အုံအလုံးဖြိုချဖျက်ဆီးပြီးပြီလို့နည်းနည်းလေးအဖျက်ပြပြီးလိန်လေဥပြတယ်တကယ်ကရွှေကုတ်ကိုမြို့ရင်းနဲ့မြို့ပြင်တွေမှာကြားပြန့်တွေကဆက်ရှိနေတော့ဖြိုတာထက်နေရာရွှေထက်ဆောက်တဲ့အဆောက်အုံကပိုများတာကဘာရောမြန်မာကိုကြားပြန့်နေတဲ့လိန်လေညှင်းပန့်တက်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူ
1: းမြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်မူရစ်ဆေးပြားနေပါလှုပ်ကြံသေးတာအနည်းဆုံးထိုင်းလေတအားခံနေရတော့ဘိုးကျော်ကြီးပိုင်ပွန်ခွန်ကြိုင်ခန်ဦးဆောင်တဲ့ထိုင်းဖွဲ့ဟာဇူလိုင်လ25ရက်ကနေပြီးတော့ရောက်လာပြီးဒီသားတွင်မူရစ်ဆေးပါထုတ်လုပ်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ်နှင်းဖို့မြန်မာဘက်လာတိန်ရှောင်းနေတဲ့မူရစ်ဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့ပြောပြီးဘိန်းညာစာမှန်သမျှမြန်မာပြည်မှာပဲလေအကုံ BGF နဲ့စစ်တပ်လက်ထဲကြီးထိုင်းဘက်ကလိုချင်တဲ့မူရစ်ဆေးပါမှောင်ကိုဂိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖမ်းပေးဖို့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ဓာတ်ရုပ်ဇီဝပစ္စည်းတွေနဲ့ဆေးပြားထုတ်နေတာတွေကိုရက်တံဖို့နဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေမှောင်ကိုတည်ယူနေတာတွေလည်းတားဆီးပေးဖို့လာပြောတာဒါလည်းထုံးစံအတိုင်းဟုတ်ခဲ့ပါဆိုပြီးတယောက်နှစ်ယောက်ဖမ်းပေးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးပါဆိုပြီးခွေးပါထက်ဝအုံးမှာအဲ့ဒီလောက်ရုပ်ကန်းယူနှံ့သွတ်ချနေတဲ့ကောင်ကိုလက်ခံဆက်ဆံပေါင်းသိမ့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူကုံတိတ်ခါဆိုတာတခါတည်းကြွားကြသွားတော့တာလူရည်လူရောင်လည်းမှောင်သွားရောချက်ချင်းလန်ငင်းလူအဆင့်ဆင်းသွားတဲ့သူတွေတဲကဆိုမူဒီကိုကြည့်အခုသူ့ရုပ်ဘုံကြီးဘယ်လိုပြုခံနေရလှုပ်ခံနေရတယ်ဆိုတာသာကြည့်ခွေးကိုဖြီးပြတာနဲ့ခွေးချီတန်းဖြစ်တာလူလူအချီညိုပြတ်တဲ့အပြင်မမြင်လို့မတွေ့လို့တဲ့အထီးဖြစ်လာမဲနိုင်ဖို့ဝေးတတ်တမ်းမပြည့်ခင်ပြေးရမယ်ဂိမ်းသူ့တိုင်းပြည်လဲရေတယ်မကဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေပါနင့်နေပြီအိုးဟက်တွေကပါတီရုံးနေတယ်မကသူ့အိတ်ခံတဲ့အထီးရောက်နေပြီအဲ့ဒီတော့မိုးဒီခမရပိုးဟက်တွေနဲ့ဘိုးသူဘတ်သက်ကြီးဖြစ်နေရပြီပေါ့။လာအိုတမနာလေးတော်တော်ပြားနေပြီတဲ့။ငါလာမနဲ့နှုတ်ဆက်မိတဲ့လက်ကိုတယောကင်မိုးနဲ့ကိုစိန်နေပြီကြားတယ်။အရာမပြေရင်အဆစ်နဲ့ပါပုတ်တော့မတဲ့။သူခံရရင်ပူနာမယ်မဟုတ်လား။မလာဆိုတာတကယ်အောက်ကူတူကောင်းကြီးတက်သက်ဖုံးကြီးတွေတက်တယ်။ဖရာကျောင်းကန်ကြီးဖြတ်တယ်။ကလေးတွေဘုံကျဲတယ်။မိတိုက်တယ်လူတွေလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအမျိုးသမီးဆိုကြီးကြီးငယ်ငယ်မရင်းကျင်တတ်ခိုင်းတာလူငယ်လူရွယ်တွေလည်းပြေးနိုင်ရင်လွတ်တယ်မပြေးနိုင်ရင်စစ်မှုထမ်းဆိုပြီးအသက်ခိုင်းအသေးခိုင်းတယ်လူတွေငတ်တေအောင်လှုပ်တယ်နာမကျန်းဖြစ်သေးအောင်ညှင်းတယ်ဆေးဖြတ်တယ် Enemy spotted ခုပြောတာကတာမန်လောက်နေစာဒီဝါလောက်လှုပ်တဲ့အောက်ကူတူကိုပြောတာရေရှည်စီမံကိန်းချတားစင်မြေးဆက်တတ်တာတွေမပါသေးဘူးတိုင်းပြည်ဗန္နာဖြောင်းနာတွေမပါသေးဘူးပြည်သူလုံအားနေစဉ်ခိုးစားနေတာတွေမပါသေးဘူး လူလူအသိဉာဏ်ပညာကိုသင်ကုပ်ပြတာတွေမပါသေးဘူးအပြန်လန်တက်စားတဲ့ဇွန်ဘီနိုင်ငံလုပ်ပြတာတွေမပါသေးဘူးတလောကလုံးမူးယစ်ဆေးနွန်းနှစ်တတ်နေတာတွေမပါသေးဘူးကြားပြန့်ငွေလင်းလုပ်ငန်းနဲ့ဘဝဖြတ်စည်းနေတာတွေမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလိုခွေးနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တက်လာမှာကတော့ကပ်ပြီးပဲဒါပေတော့မှမလွယ်ဘူးတရုတ်ကိုပဲကြည့်မုံတိုင်းနှလုံးဆင့်လိုက်တာဖွာလန်ကျဲလို့အခုနောက်ထပ်နှလုံးထက်လာမာလာအောက်ကူတို့မုံတိုင်းကြီးတွေအများကြီးကြံသေးတာဝေဆက်ကူတွေရိုက်ထုတ်ပြီးဒုက္ခအဆုံပေးနေအောင်ကူညီလိုက်တဲ့အီရန်ဆိုရင်လဲနိုင်ငံလဲကြေးမွားလူလဲသေရတာမှခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေကြီးမြန်မာပြည်ကမာလာစစ်ခိုးတွေဖြတ်ထားသလိုနှစ်၃၄၀ပြန်ဆောက်ယူရမယ့်အချိန်တွေအထိပြတ်သွားတာပူတင်ဆိုဘယ်သူမှလူမထင်တော့တိုင်းပြည်ကထိုင်ရင်းနေရင်းမလာကပ်ပြီးငါလမထက်ဆိုင်ဘဝနာကြံများရေနံရောင်းတဲ့နိုင်ငံလုတ်ပြီးစီပြတ်သူ့ပြည်သူကသူ့ပြန်တတ်မဲ့ရက်ပါနီးလာပြီယူကရိန်းကိုသွားစစ်တိုက်တာတလောကလုံးရဲ့ရန်သူပါဖြစ်ဒစ်လဲရုရှားအာဏာပါအမြင့်တွယ်ဖို့မလွယ်တော့ခေတ္တခေတ်ပြန်ကျွဲဖို့ဆိုဝေးခွေးတထခွေးဖြစ်စင်ပိန်ကျွဲမဟုတ်ကြွက်ဖြစ်မလာမှုလက်ခံလိုက်တာနဲ့စင်စက်မပြတ်ဘဲကပဲလို့ပေါ်လာမှမသိတဲ့ဘေးစိုးတွေနဲ့ကြုံကြပြီးမိငယ်ဖင်ခုထိုင်ရတော့တာတချို့ဆိုမိငယ်မျိုးရတဲ့အဆင်းတချို့ကြမိဘုံအလဲကောင်းတချို့ကြခေါင်းမိတော့ခေါင်းမိဆွဲဒနာအာနာဂုံတိတ်ခါအကုန်မွဲပြကြအင်းတဘာဝတဘာဝအောက်ကုသူလုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လှန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပိုမိုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အား

Oh,

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

ငါတို့အိမ်မက်တွေကိုဖျက်ဆီးငါတို့အနာဂတ်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအမောင်ဖုံးနဲ့နေတွေစီ

ရွေးဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မြင်တွင်ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေတာကရခိုင်စာပေတင်ယူအေရရီမြစ်ကနေကချင်းပြည်နယ်ဘက်စံတက်အုံမင့်တင်မောတွေ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့အာရကန်အာမီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာပြီးတဲ့နောက်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေတာကိုအေအေကစစ်တပ်လက်ထက်မှတင်ယူခဲ့ပြီးယခုအချိန်ထိဆက်လက်ထိန်းချုပ်ကအရကအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ထဲမှာပလောဝခရိုင်အဖြစ်ရခိုင်ပြည်ဒေသထည့်သွင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါရည်။လမ်းဖမ်းဆက်သွယ်ရေးအရရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြောက်ဦးကျောက်တော်တို့ကတဆင့်ဂူလူဆက်ဆံမှုများတည်တိုင်လူမျိုးဘာသာစကားအရခုမီးမျိုးနွယ်အများစုနေထိုင်တဲ့ပလောဝဟာဆယ်စုနှစ်များစွာအုပ်ချုပ်ရေးအရချင်းပြည်နယ်တဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။မကြသေးတဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကာလမှာအေအေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးလက်နက်ကင်တော်လည်စင်နွေးခဲ့ရမှာပလောဝနယ်ဒေသတွေမှာစတင်ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဆီယနာသိမ်းပြီးကာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ခိုက်ရမှာပလောဝဒေသကိုအခြေပြုကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလစစ်တပ်နဲ့ပြန်လည်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးလအနေငယ်အကြာမှာပလောဝမျိုးကိုသိမ်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။အဲဒီကာလကလေးကပလောဝကို UNLAA အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ခဲ့ပြီးတော့ယမန်နစ်ကပလောဝခရိုင်အဖြစ်အာရကပြည်အုပ်ချုပ်ရေးတဲ့ထည့်သွင်းခဲ့တာကိုပလောဝဒေသခံချင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကသဘောမှတ်တူကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။မကြသေးခင်ကာလမှာတော့ပလောဝဒေသကစာသင်ကျောင်းတွေမှာ UNLAA ကပြတ်ထန်းတဲ့သင်ယူအရာရခိုင်ဘာသာစာဘာသာစကားနဲ့ပြတ်ထန်းသင်ကြားစေတာကြောင့်ပြည်ပရောက်ခုမီအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Global Khumi Organization GKO ကထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့နေစွန်းနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ GKO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်အခြေခံပညာရေးတင်ယိုးညွန့်တန်းကိုရခိုင်ဘာသာစာဖြင့်တင်ကြားရန်ပြန်ထမ်းပြီးဒေသခံပြည်သူအများစုသဘောဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတင်ကြားစေခြင်းအပေါ်ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခြင်းလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားပြီးတော့ဒေသခံအများစုရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲမိမိတို့အလိုကျအတင်းအဓမ္မလှုံ့ဆော်ခြင်းသည်ကုလသမဂ္ဂ၏ဌာနေတိုင်းသားများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကြေညာစာတမ်း UNDRIP ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်သဖြင့် ULAA ရဲ့လုပ်ရက်အပေါ် GKO ကပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ရှုတ်ချတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ပလောဝဒေသဟာပထဝီအနေအထားနဲ့မျိုးနွယ်ဆက်ဆက်မှုအရာခေတ်အဆက်ဆက်ချင်းပြည်နယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထည့်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုခက်ခဲတာကြောင့်ကလတယ်မြစ်အတိုင်းစုံစင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်စစ်တွေကတဆင်အခြားသောဒေသတွေကိုတွားရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီခေတ်ကလေးကပလောဝဒေသကိုတွားရောက်တဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်ကတဆင်တွားရောက်ကြတာယခုလက်ရှိအချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့ပလောဝဒေသခံတွေအနေနဲ့၎င်းတို့ချင်းပြည်နယ်ထဲမှာပါဝင်နေတာချင်းလို့ခေါ်ဆိုတဲ့မျိုးနယ်စုအဓိက၉မျိုးထဲမှာတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်နေတာကိုလက်ခံရွေးချယ်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝဒေသမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကုလူဆက်ဆံမှုရှိတာကြောင့်ရခိုင်စကားကိုလည်းပြောဆိုနိုင်ကြတာမှန်ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့အမှတ်တင်ကြတာလူမျိုးအနေနဲ့ချင်းမျိုးနွယ်စုတဲမှာလို့မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါသည်။အခုလို ULAA ကတင်ယူညွန့်တန်းတစ်ခုလုံးကိုရခိုင်ဘာသာစာရခိုင်ဘာသာစကားနဲ့ပြောင်းလဲခြင်းဟာနောက်ွယ်မှာနိုင်ငံရေးရွယ်ချက်ရှိတယ်လို့ပလောဝဒေသခံခုမီမျိုးနွယ်စုကယူဆကြလိမ့်မှာနားလည်နိုင်ပါသည်။မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစကားသာတင်ယူလုပ်ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေတင် जा ခွင့်ကိုကန့်သက်ပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ကြရသလဲဆိုတာကို UNLAA အနေနဲ့ကိုချင်းစာနားလည်သိနေလို့ခုမီးလူမျိုးနွယ်တွေကထင်မြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့မနှစ်သက်တဲ့မကြိုက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုအင်အားရှိချိန်အပေါ်စီးဖြစ်ချိန်မျိုးမှာအခြားသူတွေအပေါ်မှာလည်းမပြုတ်မှုတင်းတာဒီမိုကရေစီရဲ့အလေးထားဖြစ်ပြီးတော့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်အတွင်းဗမုံမျိုးကိုဦးတီစံတက်သွားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပို့ရေရင်အုပ်စုရွှေကူနဲ့ရွှေကူအထက်ဘက်မှာဂျားပြက်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်ရေရင်15စီးအနက်9စီးသာရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ကနေနောက်ထပ်ရေရင်အစီး30ကျော်အေရီမြစ်ကြောင်းအတိုင်းစံတက်သွားတာသတင်းတွေထဲတွေ့ကြရပါတယ်။နေစမီးမြင့်တက်ချိန်မြစ်ချောင်းပူပြီးတော့ကျယ်ဝန်းချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးရေရင်အုပ်စုတွေမန္တလေးကနေဗမော်ကိုစံတက်လိရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစံတက်တဲ့ရေရင်အုပ်စုတိုက်ခိုက်ခံရပေမဲ့လည်းစူးစူးရွာရွာကြီးတော့မဟုတ်တာကြောင့်အခုနှစ်မှာလည်းအောက်ဂုလနောက်ဆုံးသတင်းပတ်တွေမှာမန္တလေးမြို့ဂေါ်ဝုံစိတ်ကနေစံတက်သွားခဲ့ပါတယ်။မ မန္တလေးကနေရွှေကူဝန်းကျင်အထိအရာရီမီကျောင်းဘေးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစူးမိုးထားနိုင်တာကြောင့်ကြီးကြီးမားမားတိုက်ခိုက်ခံရတာမရှိဘဲရွှေကူကနေဗမော်ကြားမှာ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြစ်ချင်းအနီးမှာစောင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်းဖြတ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ FPV drone နဲ့ရောဂန်ကနေလက်နက်ကြီးလိုမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာရေရင်တွေတင်ပျက်စီးရုံမကရေရင်ပေါ်ပါတဲ့ရာနဲ့ချီတဲ့စစ်ကူတပ်တွေပါမြစ်ထဲခုန်ချကြတာကန့်ကတ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းလဲရှုံတပ်အင်အားပါလက်နက်ချရတဲ့အဖြစ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့တိတ်ခါကြစေရာစိတ်တက်ရေးအယရှုံနှိမ်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတပ်ချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ရဲဝင်းဦးအနေနဲ့၎င်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းမှုသို့မဟုတ်၎င်းလက်အောက်ကစစ်အယားရှိကြီးတွေကိုစီမံကိုကင်းမှုညံ့ဖျင်းမှုအတွက်တာဝန်ယူခိုင်းမှလားဆိုတာတိတိကျကျမသိနိုင်ပေမဲ့ဒီစစ်စင်ရေးစီမံမှုတာဝန်ရှိသူတွေအဖို့အရှက်ရပွေရာဖြစ်ပါတယ်ခုတရက်နှစ်ရက်အတွင်းရေရင်နောက်ထပ်အစည်း30ကျော်ထပ်မံဆေးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့သတင်းဌာနတွေကတော့တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကနီကယ်တည်ယူဖို့ရေရင်အုပ်စုကိုဆေးလွတ်တာဖြစ်ကြောင်းရေးသားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တကောင်းနီကယ်ဆက်ယုံကိုရည်ရွယ်ဆေးလွတ်တဲ့ရေရင်အုပ်စုဖြစ်ခဲ့ရင်ဗမော်ထိဆက်လက်ဆန်တက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းအေယာရီမြကျောင်းအတိုင်းမြောက်ဘက်ကိုထပ်မံဆန်းတက်သွားတဲ့ရေရင်တွေဘယ်နေရာမှာကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံရမလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကုချင်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ကျောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တက်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ကားတော်တပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းချောင်းသားတပ်ဦးမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့ဒေဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ချောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားရော့ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတပ်ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ကတာမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်ဆန်တက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုသင်္ဘောနှစ်ဆင်းမိလောင်ပျက်စီးတဲ့တွင် SCEF မှာသကိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသတို့အဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့တွင်ရန်ကုန်မြို့တွင်မှအကြံဖက်စေအုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါဘော်ဒါဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံရစတဲ့တရင်ပါဝင်တခြားတရင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ကြောက်ပြောင်းမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တက်တော်90ကျော်အရွယ်တန်ကားတော်တပါးပြန်လွန်တော်မူကလေးမှာ၈တန်းကျောင်းသားတအုပ်မိုင်းနှင်းမိပြီးတေဆုံးစစ်တွေအထက်က၄ကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကလေး၃ဦးနဲ့ဆရာတအုပ်တန်ရာရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းကြောက်ပြောင်းမြို့နယ်ကဘာတဲရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေပစ်ဖောက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။အဆိုပါရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်တော်90ကျော်အရွယ်ဆရာတော်တစ်ပါးထိတ်လန့်ပြီးပြန်လွန်တော်မူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလာရောက်သင်းကြိုကြဖို့အတန်ချဲ့ဆက်တွေနဲ့ခေါ်နေပေမဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေဟာကျေးရွာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာတက်ဆွေးထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြန်မဝင်ရဲကြဘူးလို့သိရပါရယ်၎င်းစစ်ကြောင်းဟာကဘာတဲရွာကစီးယုံနဲ့ဖုန်တာဝါတိုင်းတို့ကိုလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်ဒေသတွင်းမှာဖုန်လိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတုံးအိမ်ကုန်းရွာနဲ့တီးကုန်းရွာတွေကိုပါ၎င်းစစ်ကြောင်းကမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ပျာကျခဲ့ရပြီးတော့ပြည်သူတွေစီကရွှေငွေဖုံးနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါလူရဲသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနယ်ကကျေးရွာတရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကလည်းငါးရှာထွက်တဲ့16နှစ်အရွယ်၈တန်းကျောင်းသားတအူမိုင်းနှင်းမိပြီးတော့တီးဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျောင်းပည့်ရမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရွာအနီးကအိုင်နဲ့ကန်ရှိရာကိုသွားနေရင်မိုင်းနှင်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါရီမိုင်းထိပ်ပြီး2နာရီကြာမှစေယုံကိုရောက်လာတာကြောင့်သွေးထွက်လွန်ပြီးတော့တေဆုံသွားတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါကျေးရွာမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းကမိုင်းတွေချခဲ့ပူပြီးတော့တော်လန်ဟီတက်တွေနေမြီစိုးမိုးမှုရပြီးချိန်မှာမိုင်းရှင်လျင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့အကျွင်းကြံတွေရှိနိုင်သေးတယ်လို့သတိပေးထားပါရီအလားတူရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဘော်လုံးကွင်းရပ်ကွက်ကအမှတ်လေးအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်7နာရီခန့်မှာလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ကျောင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းနဲ့ကလေး3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေ့လယ်7နာရီခန့်မှာလည်းအနောက်ဆန်ပြရပ်ကွက်ထဲကိုလက်နက်ကြီးနှလုံးထပ်မံကြားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပေါက်ကွဲခဲ့သေးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါတယ်။ဒီကရစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပုံနှကျွန်းအဆက်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စစ်အုပ်စုကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေကူစင်ခန်းတိုက်ပွဲတွေမှာတရင်မှုအပါဝင်စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအများပြားတိဆုံလောင်းလုံးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ဇင်းပုံရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေထံမှသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတညလုံးနေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့ခလာရဆက်နှစ်တရင်မှုအပါဝင်တိုက်စုံမှုများပြားခဲ့ကရုပ်အလောင်းတွေနဲ့လက်နက်6လက်ကိုရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းပမော်မြို့နယ်ကစင်ခန်တတားအနီးကိုချင်းကပ်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကို
2: ຫນွေຮູ້ຈິດດູຕົ້ນລັນປີດູຍາຂະຍາກົດກາເມິດເສັດໄປຈິນນາກະດໍຍມະປີຣິນກະສະເບຊ່ອງປີດູລິນແນປິນຍາຍີຖောက်ປູກຸນຍີນາຍີຜິດပါເດ MCDM ກະອະບັດສິນຕິນເສັດນີ້ແດມောင်ລູມ້ວຍກະຕຸຍແຍກູຣ່ວຍມີປິນກະສະເບຊ່ອງຕໍ້ຈ້ອງສຍາລີແຍຍົງກັນມູລິນແນສະເບເດຈ້ອງດາກະລີດຸງແກລີມີບາປີດູລີແຍບໍວາລີຈິນນີ້ລີກູປະຣິດັດຕິຍາອອງຍີຕາປູເບນີດາຜິດပါເດກູລູສະເບເດປິນຍາຍີແນလူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprinnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရည်သားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
1: KIA ဘက်ကထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ18ဦးသေဆုံးပြီးတော့ဖျို့ဖျဲဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီဒါပြင်ကတားကနေရွှေကူဘက်ကိုစံတက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်သင်္ဘော6စီးတွေက2စီးကိုလည်းဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူတနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ဝေဒီကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်3နာရီခန့်မှာတော်လှန်ရေးတပ်တွေကဒရုန်းတွေနဲ့ပါဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုဘက်ကအထင်နာကတိုက်ဆုံမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာဝီဒီယွာဖုံးကြီးကြောင်းထဲမှာတက်ဆွဲထားပြီးတော့အနီးနားကကြေးရွာတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကတားမျိုးကနေရွှေကူမျိုးဘက်စံတက်လာတဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်မှုတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းကတာမျိုးကနေအေယာဝတီစစ်ကြောင်းအတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမျိုးကိုစံတက်ရောက်ရှိလာတဲ့တင်မော6ဆင်းပါစစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတင်မော20မီလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသစီရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတင်မော4ဆင်းနဲ့တွန်တင်မော2ဆင်းပါတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်စုရွှေကူမျိုးမှာစိုက်ကပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီစစ်တင်မော6ဆင်းတွေက2ဆင်းကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့သိရပါတယ်။ဒေသတရင်ရင်းမြစ်တွေအစိုးရအရပျက်စီးသွားတဲ့တင်မောနှဆင်းဟာလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတွေတင်ထားပြီးတော့ရွှေကူမှာကန့်ကတ်ထားချိန်တီတီမီမီတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလဇန်ပိုင်းကလည်းမန္တလေးကနေဗမော်မျိုးအထိစံတက်လာတဲ့စစ်ရင်ရင်အုပ်ကို KIA ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေက AR မြေအကြောင်းတက်လျှောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်တင်မော၈ဆင်းထပ်မင်းနဲ့ဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်တုံးပန်း190ကျော်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူပို့မဲ့စစ်ကားတွေကပ္ပစ95ကိုရောက်နေတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းမြင့်နယ်တောင်ပိုင်းစစ်ကူထပ်ပို့မဲ့စစ်တပ်ရဲ့စစ်ကားတွေအမှတ်25ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒေတာသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။စုံမြို့နယ်နဲ့လောင်းရှည်မြို့မှာရှိတဲ့ကပ္ပစ25ကစစ်ရင်တန်းတွေအတိုက်မခံရအောင်စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းမှာလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စေဖြူကပ္ပစ22ကနေအင်အား200ဝန်းကျင်လောက်နဲ့ထွက်လာတဲ့စစ်ကား၄စီးစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကပ္ပစ25ကိုရောက်ရှိလာလို့စောမြို့နယ်ကစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကအသိပေးထားပါတယ်။ဒ ဒေသတွင်းသတင်းတွေအရစိတ်ဖြူမျိုးကကာဘာဆ21နဲ့22တို့မှာစစ်ကားအစီး60ခန်းနဲ့အင်အား500ခန်းရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကာဘာဆ25ကိုရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ဖောကား၄စီးဟာလောင်းရှည်မြို့ဝင်ပြီးတော့စောမှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့အချိန်အပြောင်းပြုတ်လောက်ကချင်းပြင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကံပက်လက်မြို့ဘက်ထိုးစစ်ဆင်နိုင်တယ်လို့စီရီလေးလာစောင့်ကြည့်နေသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။စောလောင်းရှည်လမ်းပိုင်းအလဲပဟုချက်မှာရှိတဲ့တီးကုန်းရွာကစစ်ကြောင်းဟာလည်းလောင်းရှည်မြို့ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့စောမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအသိပေးထားပါတယ်။လမ်းကျောပေါ်ကကျေးရွာတွေနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တလျှောက်မှာစစ်တပ်ဘက်အင်အားအချို့ခြံထားခဲ့တာမျိုးရှိမရှိဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်ဟာစိတ်ဖြူနယ်ကပတ်သိမ်မုံရွာစောစိတ်ဖြူနယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းပိုင်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာစောမြို့ကနေတဆင့်ကံပက်လက်၆ထူးမျိုးကနေမင်းတက်မျိုးကိုထိုးစစ်ဆင်နေသလိုထီးလင်းမျိုးနယ်ကချင်းတောင်ပိုင်းနေဆက်ကုံတွေရေးရှိရာနေရာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တပ်မ55 88 69နဲ့တရားတစ်တို့ကထုံနှုတ်တရင်တွေကနေအင်အား2000လောက်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာတွေရှိနေတယ်လို့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေရဲ့ထောက်လှမ်းမှုတွေအရသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားတပ်ဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းကိုထင်ပြပေးပါမယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အမှတ်1စစ်ဒေသကွယ်အမှတ်3အထူးတိုင်းစစ်ဌာနကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တောင်ညိုစစ်ကြောင်းကတင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါစစ်ကော်မရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ချေမှုန်းဖို့နဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အသစ်တည်ထောင်ဖို့အတွက်ယခုຫນွေဥတော်လန်ရေးပြီးဆုံးချိန်အထိအထူးတကားတိုက်ပွဲဝင်နိုင်မဲ့ရဲဘော်တစ်တွေကိုຫນွေထွေးစွာကြိုးဆိုနေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တင်နန်းသားရဲဘော်တစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်ရေးမှာပါဝင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားသူဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကပြတ်ထန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်။အနည်းဆုံး2နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ဖို့လိုသလိုလိုအပ်ချက်အရဝင်ကြီးဌာနဒါမှမဟုတ်အထက်ကိုယ်ကဲမှုအစင်းစင်းကပေးအပ်တဲ့တည်ကြားတာဝန်တွေကိုလည်းထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့81ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကိုတပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှကျင်းပနေတဲ့81ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံအစည်းအဝေးကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဦးဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တက်ရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကျဉ်80မြောက်အထွေထွေညီလာခံပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့81ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ပထမအကြိမ်မျက်နှာဆုံးညအစည်းအဝေးနဲ့ခွင့်ပွဲကိုအဲ့ဒီနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တပ်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းခေါင်းဆောင်နဲ့မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာအကျဉ်80မြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကာလ2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာကနေဒီဇင်ဘာလအကုန်အထိကျင်းပခဲ့တဲ့ Main Part of the Session ကာလနဲ့2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဇန်ကနေစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Second Part of the Session ကာလတွေမှာအထွေထွေညီလာခံမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂပင်မကော်မတီ6ခုရဲ့အစည်းအဝေးတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းတွေပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကတရားမဝင်ဆ ਿਆ နာသိမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့ကြီးလေးသောရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုများလူသားမဆန်မှုများနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်ပြစ်ဒဏ်ကနေရှောင်တိမ်နေတာတွေနဲ့ပြည်သူအများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာတွေအလေးထားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်အပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းစေဖို့နဲ့Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်တော်လှန်ရေးဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မိဘဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအနေနဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီအောက်ကနေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုလည်းတမ်မတ်ကြီးကကုလအစည်းအဝေးတွေမှာတင်ပြပြောကြားခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ SEF မှာသကိုင်းမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်နဲ့မန္တလေးဒေသထုအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေရဲ့ဖြစ်ပါဝင်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီ SEF မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်သကိုင်း Federal Unit မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေး Federal Unit တို့ပါဝင်လာပြီလို့ SEF ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဘော်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးနှစ်မြင့်ဆောင်2026ကိုစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ 9:00 မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ SCEF မှာအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ပါဝင်ကြဖို့သဘောတူထားပြီးဖြစ်တဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်မန္တလေးဒေသနဲ့မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်တို့ကို SCEF ရဲ့ပြည်နယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ် EROs ကိုစားပြုမန်တိုင်အောက်မှာအဖွဲ့ဝင်အသစ်တွေအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီရဲ့အလှည့်ကျသဘာဝတိခုဦးရေကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပြီးတော့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်နောက် Federal Unit အသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်တွေကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးဦးဆောင်ကောင်စီကကောင်စီဝင်စည်းရင်းကိုအတည်ပြုကြေညာကတဘာပတိကနေကုန်းချုပ်စကားပြောကြားခဲ့တယ်လို့ SCEF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် SCEF ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကရင်ပြည်အမျိုးသားထုတ်တက်ရေးပါတီ KNPPချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF2 နဲ့ကနအုပ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာပုံစိုက်ဘာစီးတီးမှာចောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပြီးတော့တအူးတေဆုံးဘိုးတထောင်မှာ82နှစ်အရွယ်အဖွားဦးတအူးကိုအိမ်အကူကတပ်ဖြတ်လူရက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးတွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမှာရှိတဲ့ရတနာပုံစိုက်ဘာစီးတီးနေပညာတက္ကသိုလ်မှာစတမလာရှိရနေကចောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တဦးသိဆောင်တက္ကသိုလ်မှာစတမလာရှိရနေကចောင်းသားအချင်းချင်းဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တဦးသိဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စတမလာရှိရနေ

0: စာကြေးရွာရဲစခန်းမှာလူတက်မှုပုံမှန်နဲ့ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဘူတထောင်မြို့နယ်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ညပိုင်းကအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဟိုတအူးကိုအိမ်အကူဖြစ်သူကတက်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှပြောပါရီဘူတထောင်41လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာအတူနေထိုင်တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကအိမ်ရှင်အဖွားအူကိုခေါင်းအုပ်နဲ့ဖိတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေကိုပါယူဆောင်ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရီလူသက်လူရက်မှုကျူးလွန်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အိမ်အကူအမျိုးသမီးကိုတော့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာလူရက်တပ်ဖြတ်မှုတွေ၊ဓားမြမှုတွေနဲ့ခိုးဆိုးလူရက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုးသလိုဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့တွင်းမှာအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကနေကင်းဘက်ပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများပြုလုပ်နေယခုရက်ပိုင်းအတွင်းရန်ကုန်မှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုထင်ပြပေးပါမည်။ရန်ကုန်မြို့တွင်းနဲ့စင်ကြေဘုံရက်ကွက်တွေမှာအကြံဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့လက်ပါစီတွေကနေကင်းဘက်တွင်းမှာပါပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ Rangoon Scout Network RSN ထံမှသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကုန်ပိုင်းကနေစက်တင်ဘာပထမဘက်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာအမျိုးသား80ကျော်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတော့ပြန်ရွေးဖို့အတွက်ငွေကျပ်340ကနေ300ကျော်အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုပါရေအတွက်ဟာ Rangoon Scout Network ကအတည်ပြုထားနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဒီထက်ပိုမိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့သိရပါရီဖမ်းဆီးခံရသူအများစုဟာအသက်20ကနေ35ကျော်ဖြစ်ကြပြီးတော့အထက်တန်းကျောင်းသားအရွယ်နဲ့အသက်40အထက်အကြီးပိုင်းတွေလည်းဖမ်းဆီးခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရီပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းကလည်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ကားမှတ်တိုင်မှာကားဆောင်နေတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုပြူစောတီလူမိုက်အဖွဲ့တွေကအတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်ခုနှစ်ဦးကိုရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံစီခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတော့ယုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေချိန်မှာလူငယ်နှစ်ဦးထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်ရှိနေတဲ့လူငယ်5ဦးကိုတော့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်4နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်က DC ကားဖြင့်လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြူစောတီတွေနဲ့လူမိုက်အဖွဲ့တွေဟာလူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးငွေညှစ်နေပြီးတော့ငွေမပေးနိုင်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ရောင်းစားနေတယ်လို့ရလာတဲ့ငွေတွေနဲ့ဘီယာဆိုင်ထိုင်ကအောင်ပွဲခံလေးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူမန္တလေးတိုင်းသာစီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့အမျိုးသားမှန်သမျှစစ်မှုထမ်းကြီးပေးလို့မရတော့ဘဲမဖြစ်မနေတက်ထဲဝင်ရမယ်လို့ဖိအားပေးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပလောင်ဝမှာ12တန်းចောင်းသားတွေမြန်မာစာနဲ့ရခိုင်စာကြ่ายရွေးချယ်သင်ယူနိုင်ဟု AA ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ပလောင်ဝခရိုင်တဲက12တန်းចောင်းသားចောင်းသူတွေအနေနဲ့ရခိုင်စာဒါမှမဟုတ်မြန်မာစာနှစ်ခုတည်းကចိုင်းနှစ်သက်ရဘာသာရပ်ကိုရွေးချယ်သင်ယူနိုင်တယ်လို့ UNLAA ပညာရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။အရခအမျိုးသားပညာရေးဌာနကရေးဆွဲထားတဲ့စနတန်းရခိုင်ဘာသာသင်ယူသစ်ကိုမြန်မာစာနေရာမှာအစားထိုးထားပေမယ့်မတင်မနေရစနစ်နဲ့အဓမ္မသင်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲကြိုက်ရရွေးချယ်ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုကျင့်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုအသိပေးလာတာဟာပလောင်ဝမှာရခိုင်စာအစားထိုးသင်ကြားမဲ့အပေါ်ကဘာလုံးဆိုင်ရာခုမီးအဖွဲ့အစည်း GKO ကပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကန့်ကွက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AA ဘက်ကပြန်လည်ရှင်းလင်းချက်ထုတ်ပြန်လာတာပါ။ဒီနှစ်ပညာသင်နှစ်မှာပလောင်ဝခရိုင်အတွင်း12တန်းတက်ရောက်နေသူစုစုပေါင်း158ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်မှာရခိုင်138ဦး၊ခူမီး16ဦး၊ဒိုင်းနက်3ဦးနဲ့မြို့တက်ဦးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာအရခတက်တော် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒေသတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့ NDR တွေကြားကပဲလူငယ်တွေပညာသင်ကြားနိုင်ရေးကိုအကန့်အသတ်နဲ့တတိထားဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်
1: မြဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
0: ။ပြီးတော့စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုစက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာစတင်ဖြန့်ချိမဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမှုတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ် ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ရဲရွာခေါင်းဆောင်ကျောင်းဆရာ

0: မှကျောင်းသူကျောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့အစာမူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစာအုပ်မှာတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါရည်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါရည်။သူရဲ့စာမူတွေကိုစတင်ဖတ်ရှုမိချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူစာတွေကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုသူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။စာတပိုက်ချင်းစီကိုဖတ်ရင်းနဲ့ပဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရေးအသားတွေကဆွဲဆောင်မှုရှိနေရတာလဲဆိုတာကိုတွေးမိရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကသူရဲ့အတွေးကဘာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှိမ့်ဝင်သွားရတော့တာပါပဲ။စာရေးတဲ့ရင်းရင်းနဲ့အတွေးအကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးရေးဖွဲ့ထားတဲ့စာမူတွေဟာအခုစာအုပ်အဖြစ်နဲ့ထွက်လာတော့မှကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိတယ်လို့စာအုပ်စင်မှာရှိနေတဲ့လက်ရာတစ်ခုလိုလည်းမှတ်ချက်ပေးကြပါရစေ။ဖယင်းနဲ့ပဲစဉ်းစားမယ်စဉ်းစားရင်းနဲ့ပဲခံစားမယ်စာရေးသူရဲ့အတွေ့အဆတွေဟာစာဖတ်ပြီးတဲ့အချိန်အထိစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ထဲမှာမှုပြန့်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်မှုပြန့်ခြင်းဆိုတာပန်းပွင့်တွေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးခံစားမှုအမှန်တရားတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့စာသားတွေမှာလည်းရှိပါတယ်စာသားတွေကစာရွက်ပေါ်မှာရှိပေမဲ့သူဖော်ကျူးထားတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသီးစိတ်ထဲမှာဆက်လက်ရှင်သန်နေပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာတာဘလူးမှမှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းစီစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလီတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တမ်းရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: တော်လည်းပြီးကိုယ်တိုင်လှူရှားနိုင်တဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဟာမကြာခင်မှာလူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဗာလင်မြို့မှာပြသထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ် model ဟာ online ကနေတန်ဆုံတီးဝိုင်းကိုဥဆောင်နိုင်တယ်လို့အဝတ်စားတွေခေါင်းသိမ်းပေးတာနဲ့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားယူပေးတာမျိုးတွေလည်းလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒီဆက်ရုပ်ကအိမ်လို့တွေမှာကူညီပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်ပြီးတဲ့အခါအားလက်ချိန်အမှန်တကယ်ရနိုင်မှာပါလို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတူကပြောပါတယ်ခြေထောက်တွေပါတဲ့ဒီဖုံဆုပ်ဆက်ဟာအထက်တိုင်းကိုတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်တေကားတွေကိုတက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဗာလင်မြို့ကအိမ်သုံးနည်းပညာပြပွဲမှာAI နည်းပညာတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် Smart TV တွေကနေစလို့နေ့စဉ်သုံးအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေမှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေအထိ AI နည်းပညာတွေပါဝင်နေပါတယ်ကျွန်မတကားပိတ်လိုက်တာနဲ့ AI ကအဝတ်စားပမာဏကိုတွက်ချက်ပြီးရှင်ဖို့မဲ့ပုံစံနဲ့လိုအပ်တဲ့ဆက်ပြပမာဏကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်ပေးပါတယ်လို့တောင်းရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်ဒီဘွဲကိုလာရောက်သူတွေဟာ AI ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်မြင်တွေ့နေကြရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းထဲကိုအလိုလျောက်သတင်းပို့ပြီးတဲ့ smart ရေခဲတက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျမကအပြင်သွားတာများတော့ညစာအတွက်ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့ရေခဲတက်တာထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတာကိုဖုန်းကနေလှမ်းစစ်ဆေးလို့ရတာကတော်တော်လေးအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့ဒါရောက်သူတူကဆိုပါတယ်။ AI နည်းပညာသုံးထားတဲ့ဒီနေချက်တွေဟာအပြင်ကဆူညံတန်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေမကသေးပါဘူး။ mini radar စနစ်ကတညာလုံးအိတ်ဆက်မှုဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပေးတယ်လို့အသက်ရှူနှုတ်ကိုလည်းတိုင်းတာပြီးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်ရုံနည်းပညာနဲ့ AI ကိုအခြေခံပြီးတရုတ်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာနည်းပညာဈေးကွက်မှာတောင်ကိုရီးယားလိုပြိုင်ပတ်နိုင်ငံတွေကိုကျော်တက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မနီမမကိုအဒီနော်။ ਉਹਨਾਂ ရောပဂဒုတ်ထောက်ချန် MCDF ဖိုရှုမှုနုစတီနန်ဒေါ်လာနော်။ဒီမနူခရိုနီကယ်လာစတင်ဘတ်တဲ့နီလမ်းဝဲဘန်ခိုတီခန့်ခိုက်တဲ့ခံပြန်အခိုက်အခုတန်တို့အဒုဒုခေါတမန်ထောင်းနီစီခူနီလာစတင်ဘတ်လီတန်ပဥပတရားချမမခလိတထေနော်နော်ငါခိုခိုက်ပါခိုတီခန့်နဖာလေဝီတီစပိတီဖီတိုရဲ့တီခန့်နဖာကလာစမားဆောင်မနောင်လဖာမာလိုက်ချန်ဝမ်တောင်လဖာဟုတ်တော်မာယုတ်ဆန်အန်လိုက်ချန်စလူလူဝေးလူလဖာတဲ့အိုက်ဒုအန်နီယုတ်စပနိတ်ထန်ကာလဖာယောစဒုတ်ဝက်စတုတ်ထန်တူလန်စဒုတ်စူပေါ်ဖာကတော့အာထန်ပက်ချက်လဖာမာလိုက်ချန်ယုတ်တဲ့တုတ်စု ုဝိုင်းနခေါစကဘကုတ်တေကတ်ထံယုအဖူလက်ဖာစပတီဖေတိုဂိုင်နာခေါလမဆာဂိုင်လက်ဖာယောကိုက်ချံထောမှုစာကနီယောနော်လောဂန်ခိုစဒုတ်မီထောလက်ထောခေါတော့တိခန္တာဝေကကိုက်ထေယုစကဆဂိုင်လက်ဖာစဒုတ်လက်ဖာယောကုလတမကခရလက်ဖာနောကံငါဝိဒါကောကမပလန်ကန်စတကတ်ထံယုကခုကုလတမကနောကဂန်ခိုတိခန့်ချောင်းလို့ပုတ်ထုတ်ပါဝိဒါလက်အဖူဖာတဲ့ရှားနေစင်းနေအေးဖတ်စကဆဂိုင်လက်ဖာယောကမနာရှာကကဘောရောက်ခုတော်မနိဝိဒါနောလာနံကာချံယုကကုကုလတမကကောအနေရိတ်ချံယုဟုစီနောကိုခိုခိုက်ပါခိုတိခန့်နမွက်ပါတိခန့်တဖာကစကဆဂိုင်လက်ဖာယောဒါလေးစေကုလတမကအတုကမပလက်ကခုတော်မလည်းနိလက်ပါတဲ့ခိုက်ပါခိုတိခန့်လက်ပါတဲ့ပါစတွေ့စကဆဂိုင်လက်ဖာယောနောကိုမပလန်ချိုင်းနိလောက်အောင်ပါနောပစိနေနောဒီကြောင့်နီးစီနီးနေလာဖေဖော်ရီဖတ်တိုက်ချံယုလက်မယူဂရိတ်တဲ့ရုရှားစတုလက်ပါလာမရှာနေရောအလုတ်ဖကချေယိုအစ္စရေးဒီအမေရိကန်လဖာနောဒိုယိုအီရတီကစဒုလဖာယောနစေကုရတမကအတုနုနမပလန်နေပါနောထမှုစာကနီယောဘကုရတမကဖတ်ဒူယောဖေဘာဟူတီခန်လပါတဲ့ဖေဘာခုလမဘာတီခန်လဖာဒါလစ်စေထောင်းနေထဝိဒါပါဆိုင်လက်ဆခိဆလာဆောက်ဆောက်ခိုင်ကရှားစမာစတကအနုလဖာတုနောဘူတီခန်ထပ်ပြရအကြည့်စကဒူတုနောလောစဒုလဖာစဒုခိုင်လဖာတဲ့ခေါရှားခိုင်ကဘာဟူတီခန်လဖာတဲ့ခုစိတ်ဒေသမနမဆာလဖာယောငါခုကုလတမကအတုအာယူဝိဒါနောဂိုင်ဒုတိယယောစဒုတိယနောဘုပတိယထအကြောင့်ဖောက်အောင်ထန်တာဘုနောတုနောလောထောင်ခွေယာဟူးစီနေဆိုဂျူပါဒုံးစုဝိုင်းစဒုစီယလဖာတုဟေဘခုတိခန်နိခန်ကစဒုကိုက်ထန်လဲအမွေစဒုထန်တုံလဖာယောငါခုကုလတမကနောနုလမပလန်နိဝိဒါကောဒုနိဘောစခဖောက်စထောလဖာဘောမူစကနိယောဖောက်အောင်ထန်တာဖဖောက်ကဒုတုနောလောဒုဖောက်ထန်ယောဖန်ခိုလဲယူကရိန်းရုရှားစဒုလဖာအရန်အမေရိကန်အစ္စရေးစဒုလဖာဂါဇာကမ်းမြောက်ဖာသမာတိယုတ်ရှားလဖာကြောင့်ခိုတာလဖာပမှုလဖာအပပါစထုံမာတိဆက်ကဲလဖာယောနောကုလသမကနောပဒဲနိလပါလကပါခက်ပြန်တိခန့်ဖတ်တာလေးစေတိခန့်ဖတ်စဒုစီယလဖာသမာတိမာရှားလိုတာလဖာယောပဒဲနိလပါတော့လမ်းဆောင်းမော်ဆက်လောက်ပါတော့ကပစိနေနောတော့ပါစကွေးဖောက်ချံယုတ်ဆက်ကဲလဖာဘူယောဖာရားနေစင်းနေဒင်းနီးနေစထန်တဲ့အကောက်ခွေဘုန်းနိုင်ရုံနေလို့ဖန်စက်ကထယုတ်ကခိုးစကြလဖာနော်လို့အခုစတိုးစီယာနေထလို့ထော့ကောလန်ခိုင်ခေါရှာကဲတနော်တဲ့လီဘရယ်ဆောင်းမော်လဖာဆုတ်ကောက်ချလဲမွဲ့မုနုတ်တီခန့်လဖာစထူးစလာဖို့ထတဲ့နော်လဖာရောခိုင်ပါခိုးတီခန့်လဖာနော်ခွဲလန်ချဝဒနော်ကအစစ်ထယုတ်အဒူးခိုးစဖီတီဖီတဝက်စထောင်းနေလဖာလဲမွဲ့စထော်နော်ထောင်းဝဒနော်လို့ငါခိုးတဝမ်တီခန့်ခတ်တဲ့ကခတ်ခေါရှာကဲစလေးထန်လေးထောင်းကစတိုးနိုင်လို့တာငါခိုးဖတ်ဒုကဲချန်နာဝင်နိုင်ခေါစုတ်ကောက်ပဒန်စူးထွေလဖာနော်နာမနာပုတ်ဝိဒါယုံနော်နေအရာတဲ့ဒုစရလဖာဖလပဝိဒါတဲ့အဝိဒါလက်တိခန့်တုံးတာလဖာနော်ခွလန်ချာယုတ်တနုတိခန့်လဖာစေမားလဝေထာယုတ်တုတ်စုဝဲလဖာတဲ့ခမရလဖာတို့ကဟုတ်တော်မားပါယုတ်တုတ်စမလဖာကခဏယုတ်တုတ်တပြန်လဖာနော်ပဒပါနော်စတုဂိုက်ဒစ်ပတီပတူဂိုက်လဖာကပဒန်ထာလုတာအဂတ်စတပါလန်ခုလဖာကလာခွာယုတ်စပတီပတူဂိုက်နော်ကစန်စစ်ချာယုတ်စပတီပတူဝဲကြောင့်ပေါ်စစ်ပဒပါခုတော်မားဝိဒါနော်ကကုဆက်ကလဖာဘူရောဖအလိုက်ချေရောကြောက်ဖောက်ဖခန့်ပြန်တုတ်ဆောင်မန်းနုပဒူလဖာတို့လက်ခံကုဆက်ကလဖာဖခိုင်ပါဟုတ်တိခန့်ကနဖတုတ်ဘူတနောကဖတိဖတိုဝိဒါနောကဝိတိဆောင်စမကခခန့်ဒေဟေဘခုတိခန့်ဖတ်စဖတိဖတိုဆက်ရောနခုတော်မထံဝိဒါနောလောလကတိပါလဝံဖတိခန့်ဖာကလာဆလမုနုရှုဘာကဲချန်ခါကဒုနလူတာကလဲမဆူလာလဖာစထုဆူလဖာနောစေလဝံဖမင်းနခေါတိခန့်ကနဖကဘာခွေခေါကမွကီဒဲစခွေနတာကမွကီဖိတိဖိတိုဝိဒါတဲ့ဒီကန်ချက်ပြစပိတိဖိတိုဆောက်ခါလဖာယောတံဝဲခို့တော်မှာဝိဒါနောပဒပါနောလငါကိုဒီကန်လဖာဖာအာဒါစနောစပါလူခွေခေါဒဲစထူအီလဖာယောနောဆောင်းမောင်နိုင်နေတဲ့ပဋိခန့်ခေါရှားခုတ်တာအခန့်ထရတုံတော့ကစတုခိုက်ခေါရှားခိုက်ဒီကန်ချက်ပြစပိတိဖိတိုရဲ့တုံလဖာယောတံဝဲခို့တော်မှာဝိဒါအချောဖန်ပြန်အခိုက်ယောဒီကန်ချက်ပြဖကထောက်ဝိဒါလည်းအမိရအကပဒပါနရှာဝိဒါနောကမဆလကကုချက်ပရာဆက်အခိုင်လဖာနဆိုင်လန်ရွအိုက်ဒိုယပတူဒီလဖာဒေစတုခိုင်ခိုင်ပါလဖာနောကိုက်ချံယုတ်လက်ဆက်အတော်လဖာအခိုင်ယောနောခန့်ပြန်အခိုင်ပါလခုတော်မှာဆက်လဖာခန့်ပြန်ဖူလဖာတို့ကပထထထတာကကဒူဝိဒါနောလောစတုဖာထန်လက်တာတဲ့နုယောမတာခွေယောလောဘုပခမလက်လက်ဖိကက်ဘာ MC ရဘရှုမနုစတုလဖာမကပမောရှုကိုကလည်းလာစေ
3: ိုင်ငံပါရီမျိုးတော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့အီဖဲမျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲ့နေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြတာမျိုးမရှိပဲအီဖဲမျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဟိန္ဒူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နဲ့သူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတီးတန့်လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့အဲဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေးဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ IFE မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ IFE မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမူကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း IFE မျိုးစင်ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ IFE မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှက်ဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ချည်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကားလန်ဒရာကိုတနင်္လာနေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်အရာရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါ။အရှိ10ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီဒရာတဲ့ဟာ1959ခုနှစ်ကလေးကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ချီယထာလန်ဒရာနီမှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီဒရာဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပါဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကိုင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြယထာလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကတူးတူစစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမှန်နှက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့တူးတူမှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချီပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။
1: ရိုင်ဖယ်ရီနဲ့ရော့ကက်လောင်ချာတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ပစ်ကတ်ကားတွေဟာစော်ရီကျောတောင်နောက်ခံပြုယေမန်စိုးရတပ်တွေကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းဖို့ရှေ့တန်းကိုထွက်ခွာနေကြတာပါအထူးကယေမန်ချက်ကတော့ပေါ်မှုကြီးလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့အချိန်မှာအမ်ဘတန်အရေးပါလာတဲ့ရေလက်ကြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Buff MLW ရေလက်ကြားဟူသီတပုံတွေလက်ထဲမကျရေးကာဝယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယူရန်ကကျောတောင်နောက်ခံထားတဲ့ဟူသီတပုံတွေဟာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကဟူဒီတာစစ်ကမ်းကိုတော့အခုတည်းထိထိန်းချုပ်ထားစေဖြစ်ပါတယ်ဟူသီတပုံတွေဟာသူတို့ရဲ့အရှင်သခင်အီရန်ရဲ့ယေမန်ချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါအနောက်ဘက်ကယူရဲစစ်မြေနာမှာသူတို့ဘာစီရေးအောင်မြင်မှုမှမရစေရပါဘူးအခုဆိုရင်ဟူသီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာနေရာအနှံ့မှာပြန်ကျဲနေပါတယ်လို့ဟူဒီတာပြည်နယ်လုံခြုံရေးညွှန်ကြားမှုကပြောဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကြာသပတေးနေ့ကဟူသီတပုံတွေစစ်စင်ရေးကြီးစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Buff MLW ဂျီလက်ဂျာနီမှာယေမန်အစိုးရတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကစလို့လူတွေကြောင့်လည်းကြီးတိုက်ဆုံးခဲ့ပြီးထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ကိုစုံခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။အရင်စစ်တွေဖြစ်တော့လည်းကျမတို့အင်အိုပြစ်ပြီးဂျာဘယ်ဟာဘာရှိဘက်ကိုရေးခဲ့ရဘူးလေ။အခုလည်းထပ်ပြေးရပြန်ပြီ။ဒီမှာတော့နေစရာတဲလည်းမရှိ
5: ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့ သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်းအဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ယက်တီကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ကာကွယ်လဲဘာမှမရှိပါဘူးလို့ဒီသားငယ်စစ်ပြေးဒုက္ခတွေတူကပြောဆိုပါတယ်။ယေမန်မှာ2022ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ဂျာဝင်စစ်ဆက်ပေးမှုနဲ့ရှင်းနစ်ကြာပြစ်ခတ်ရစဲခဲ့ကြပေမယ့်အီရန်စစ်ပွဲကြောင့်ဒေသနဲ့တင်းမာမှုတွေပြန်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပဲအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီမှုကြက်ပြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: Philippine Tamara Fadina Marcos Jr. ရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ် Fadina Martin Romotas ကိုအမခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြူထားပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ Romotas ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကရလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်းရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ Romotas ဟာအောက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စစ်ရုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပူပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်
4: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နာမည်ကြီးသုံးဆောင်တွေနဲ့ခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရီစေဝါမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တုံနဲ့တူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရီစေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေတာရုမူရီစေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ရမှာတုံးနဲ့ကုန်တန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွဲကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတိပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင်းအီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေးရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမောက်ကုံမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေးရှိပါတယ်။အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု492မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်တန်ပြည်နယ်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာအာနက်ခရာခါတော်မီရောင်ဟာတောက်တာနေကစတင်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။မီရောင်ပြားတွေကြောင့်မြို့တော်ဂျကာတာပအဝင်46ခုမှာလေကြောင်းပြန်တက်မှုတွေရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအနည်းဆုံးခီးတဲ 12,000 ရဲ့ခီးစင်တွေထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။လေရင်ခီးတဲတူကမနေ့9နိုင်ဟာကျမတို့လေရင်တက်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပေမယ့်ဘာသာရေးချက်လက်မှမရသေးပါဘူး။နောက်တော့လေရင်ခီးစင်ကိုမနေ့17နိုင်ထိရွှေ့ဆိုင်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမယ့်မိနစ်30ကြာတဲ့အခါမှာတော့ခီးစင်အလုံးဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးဆိုပြီးကြေညာခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ခီးတဲ့တူကကျွန်တော်ကစီးပွားရေးကိစ္စနဲ့သွားတာဆိုတော့ဆုံးရှုံးမှုတချို့ရှိနိုင်ပေမယ့်ဒါကတဘာဝဘေးရန်နဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ဘူမိဗေဒအေဂျင်စီကတော့လေတိုက်နှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးမီးရောင်ပြားတွေဟာဆက်ပြီးပြန့်နှံ့နိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေနဲ့မီးရောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကဒေတာခန့်တွေနှာခေါင်းစီးတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုအသုံး
3: ပြုဖို့အပြင်ထွက်တာတွေလျှော့ဖို့နဲ့ကလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂရှိသူတွေအထူးဂရုစိုက်ကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခြေအနေပြောင်းလဲမှုတွေပေါ်မူတည်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲဒေတာခန့်တွေကိုအကြံပြုထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာပစိဖိတ်မီးခွေးဒေတာမှာတည်ရှိတာကြောင့်ငလျင်နဲ့မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: တော်တဲ့တဏီယာကဒုက္ခအတ္တတွေသစ်ပင်တွေကြားထဲမှာဟောပြောဝဲလုပ်မယ်အဓိကလူနေတာကစိတ်တခွန်အားပဲကျွန်တော်တို့တွေထီးကြံကြတယ်အားငယ်ကြတယ်တဲ့မနေ့ကဆစ်ဆောင်စကန်အတ္တတခုကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေကမှားလိုက်တယ်သူတို့ဟာဒီနေရာကိုဒီနှင်းမှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဆစ်ဆောင်စကန်သည်လို့ဆိုရတာပါတကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာစာသိမ်းတဲ့2021ခုနှစ်မှာပဲပြူစောတီးရွာဖြစ်သွားတဲ့သူတို့ရွာကနေထွက်ခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းသူတို့ဟာနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပြီးစစ်ဆောင်ဂါဇာနှစ်ကတောင်ကျရင်တွေမှာတောင်မော်တွေမှာတောင်အောင်နားမှာသူတို့နေထိုင်ကြဆားခဲ့ကြတယ်ဒေါ်လာရေးပြီးရင်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုပြီးတောင်မော်တွေကိုတက်ပြေးခဲ့ကြဘူးတယ်မျောလင်းချက်တွေနီးပြီးဆိုပြီးဆယ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အနားမှာခိုနားခဲ့ကြဘူးတယ်သူတို့တွေစီတကယ်ရောက်လာတာကဒုက္ခအတ္တတွေပါဒုက္ခအတ္တတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့project အစ်စ်တွေရဖို့သူတို့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းနေရာအစ်စ်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာကိုပြောင်းလာကြတဲ့သူတို့ရဲ့အဓိကအကြံရည်ရွယ်ချက်ကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့တွေဟာသူတို့မွေးဖွားခဲ့ရာနေရာဒေသမှာပဲနေခြင်းနဲ့သူတို့ဟာဒီနယ်ကနေသားတွေပါဆိုတဲ့ identity ပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြတယ်လက်တလုံးမှာတော့သူတို့ဟာပြူစောတိရွာကစစ်ဆောင်တွေဆိုတဲ့ identity ကိုရနေတယ်ပြောမပြတတ်ပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ identity ကိုသူတို့မြင့်တင်နေကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့ကပြူစောတိဖြစ်တော့မဲ့သူတို့ခြေရွာကိုသူတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်စွန့်ခွာခဲ့တယ်။အိုးအိမ်လေယာကင်းစတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးထားခဲ့ရတယ်။စစ်ကြောင်းကိုရှောင်လိုက်၊မိုးဒဏ်ကိုအန်တုလိုက်၊အပူဒဏ်ကိုခါးစည်းခံလိုက်နဲ့လေးနှစ်တာတဝဲလေလေကျင်လည်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဒီနေရာကိုရောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာစစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးလို့လည်းမဟုတ်စစ်တပ်ကမောင်းထုတ်လိုက်လို့လည်းမဟုတ်သူတို့ရွာမှာသူတို့နေချင်းရင်နေလို့ရပါရဲ့နဲ့ထွက်ခွာခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ဂုံတိတ်ခါနှစ်ထပ်နဲ့စစ်ရှောင်တွေလို့ဆိုနိုင်တယ်မောင်လူမွေးရှိအမိပကံလေးတွေတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ရောက်လာတယ်အလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရတဲ့စားစရာလေးတွေကခက်များများဒီတဲကမှလက်နဲ့တုတ်ထားရတဲ့ဂွေးပေါင်းသီးတို့ကိုပဲမောင်လူမွေးစားပြစ်တယ်တဲလေးတွေကိုစီကနေရောက်လာတဲ့အမိကွက်ကလေးတွေဟာသူတို့ရဲ့စေရနာကိုပေါ်ပြနေသလိုသူတို့ဘယ်လောက်အထီးကျန်နေကြောင်းလဲပြောပြကြတယ်။သူတို့ဘယ်လောက်မိတ်ဆွေတွေကိုတောင်းတကြောင်းဖော်ပြတယ်။အကူအညီကိုဘယ်လောက်ညှော်လင့်ကြောင်းလဲသိစေတယ်။လေးဖြတ်ထားတာခံပြင်းတယ်တဲ့။ပလက်ကလက်ထိုင်းမှာထိုင်းနေတဲ့စစ်ဆောင်မျိုးသားတို့ကပြောတယ်။လေးဖြတ်သွားပြီးနောက်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီမဲ့သူအလုံးမလုံးနိုင်သေးဘူး။လေးဖြတ်ပြီးရင်လူဟာဝမ်းနဲ့လွဲတယ်၊မျက်ရည်ကျတတ်တယ်လို့ဆိုကြလို့ဝမ်းနဲ့တာမျိုးရှိလားလို့မေးတော့ဝမ်းနဲ့တာမရှိဘူးခံပြင်းတာတဲ့။ဒါဆိုရင်စိတ်အခြေအနေမဆိုးသေးဘူးပေါ့စခန်းတစ်ခုလုံးကလူအများစုဟာဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါပဲဒီလိုစိတ်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ခုံလေးတွေတယောက်တစ်ခုဆွဲပြီးဟောပြောပွဲလုပ်မဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြတယ်စစ်ဆောင်စခန်းမှာလူအများများစုဖို့နေရာမရှိတဲ့အတွက်အရေးရတဲ့တစ်တော်တွေကိုတွားကြရတာဖြစ်ပါတယ်တပင်တွေအောက်မှာယူခဲ့တဲ့ခုံပူလေးတွေပေါ်ကိုစီထိုင်းလို့မောင်လမွေးမိတ်ဆွေကတော့ရှေ့ဆုံးကမြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်းနေတယ်အဖွားကြီးတယောက်ကတော့ဆေးဘောလေးကိုကင်ရင်သစ်ပင်ကိုမှီရင်မြေပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ကလေးကြောပိုးထားတဲ့သားသမီးခင်နှစ်ယောက်ကတော့မတ်တရံလို့ပါ။မောင်လူမွေးလည်းလက်ဖက်ချောက်မပေါက်သေးတဲ့ရင်းနှွေးချမ်းတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးသူတို့ကိုမတ်တရံစကားစပြောရပါတယ်။စကားပြောနေရင်တစ်တော်ဘေးလမ်းမကြီးပေါ်ကကားသံဆိုင်ကယ်သံတွေကိုကြားရတယ်။တစ်တော်ရဲ့ဘေးစစ်ဆောင်စခန်းလေးကိုရောက်ဖူးတဲ့သူနည်းသေးတယ်။နောက်ထပ်မှရှိတာလားမသိဘူးဗျာမရောက်သေးတော့ဆိုပြီးစခန်းအနီးကမောင်လုံးမွေးမိတ်ဆွေချို့ကပြောကြတယ်စကားပြောရမှာမိုက်မပါပေမဲ့လူနေတဲ့အတွက်ကြဲကြဲပြောစရာတိတ်မလို့ပါလူဝဲနေတာကဇကလုံးတွေထက်ဂယုနာတရားနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုတစ်ပင်ကိုမှီးနေတဲ့အဖွားဟာပြုံးလာတယ်အမျိုးသမီးငယ်အချို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေပုံပေါ်လာတယ်အမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသမီးကြီးအချို့မျက်လုံးတွေအနှဲငယ်လင်းလက်လာတယ်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ရေးသစ်ပင်တွေပေါင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့တောအုပ်လေးထဲမှာတရွာသားချင်းချင်း ဒုက္ခတဲ့ချင်းချင်းညီညွတ်ကြဖို့ပြောခဲ့တယ်။ညနေမိုးချိုစပြုတ်ပြီးအကုန်းအကောက်မြေပေါ်မှာဖြောင်တန်းနေတဲ့လမ်းတို့လေးလမ်းဘေးမှာဆောက်ထားကြတဲ့တဲတန်းစိမ့်လက်လက်မြက်ခင်စိမ့်နေတဲ့တောအုပ်ညို့နေတဲ့တောင်တန်းပြားနေတဲ့ကောင်းကင်ဒီအလှတွေကိုသူတို့ခံစားနိုင်ကြပါရဲ့လား။ဒုက္ခတွေကသူတို့ရဲ့အလှပခံစားမှုကိုဖုံများထားမလား။ဟောပြောပြီးလို့တောအုပ်လေးတဲကနေရှုခင်းကိုကြောခိုင်းပြီးစိုက်ကယ်စီးပြန်ခဲ့ရတယ်။သူတို့ကိုကြောခိုင်းထားခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာမလုံးသလိုလိုဝမ်းနည်းသလိုလိုတောတဲ့တနေရာမှာဒုက္ခအသစ်တွေကိုသူတို့ရင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုမိပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
7: အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတော်ဝန်တစ်တော်တွေနဲ့တောင်ရွာတွေမှာတောမီးတွေဇက်လိုက်လောင်ကျွမ်းနေတာကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်လူနေမှုဘဝကိုထိခိုက်နေပါတယ်။ဒီကုန်းငွေတွေဟာနေရအတော်များများကိုပြန့်နှံ့နေပြီးလေထုညဉ့်ညံ့မှုအဆင့်တွေလည်းမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ SDF ဟာပြည်ပဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ဖို့အတွက်ရဟန်းရင်3စီးတင်ဆောင်လာတဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးတင်မော်တစ်စီးကိုဈေးလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဦးနေနေ့မှာမီးငြှိမ်းသတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ SDF ရဲ့ပြည်ပနိုင်ငံမှာမီးငြှိမ်းသတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာဒီနှစ်အတွင်းမှာတောမီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေကိုဇက်လိုက်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။တတော်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဟာအနည်းဆုံးစတူရန်ကီလိုမီတာ2000ရှိပါတယ်။အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်နဲ့ဝိုးကောင်ရေရှားကာလရှည်ကြာနေတာတွေကတောမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြင်းပုံမှန်မြင့်တက်လာစေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားမိုးလေဝသရရှိတွေကပြောပါတယ်။ကာလီမန်တန်ဒေသကမြို့နယ်အများပြားမှာတောမီးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေထုညဉ့်ညံ့မှုအန္တရာယ်ကနေကလေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အွန်လိုင်းကနေစာသင်ကြားတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲလုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။ရည်ကြီးမှုတန်အစိုးရဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနူဝါကော့မြို့ကဘုရားကျောင်းတွေမှာအမွေးရာရင်နှက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ဟိန္ဒူဘာသာဝင်အများစုဖြစ်တဲ့နီပေါ်နိုင်ငံမှာတလင်းလာနီကိုနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ဝန်ထဲပူဆွေးခြင်းနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါလေ။နေဆက်ဘက်ကတိဘက်ဒေသမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့ကဂေဇေးသမားတွေဟာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ရေခဲတောင်ပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်နီးပါးကြာလာတဲ့အထိဂျူယောင်းမှာဂေဇေးသမားတွေကဆက်လက်တူးဖော်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာဘဒူးဖော်ကင်တည်ဆုံသောသူတွေအတွက်အမတ်တရပန်းတွေအရင်ဆုံးခြားထားခဲ့ကြပါတယ်။လူအများကြီးတည်ဆုံခဲ့ရလို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။သူတို့တယောက်ချင်းစီဟာအသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူသားတွေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှသဘာဝတရားဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့သိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းထက်ကျော်လွန်နေတဲ့အတွက်ဘာမှမတတ်နိုင်ကြပါဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတူကပြောပါတယ်။ဒီဟိုနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကလေဆိပ်တစ်ခုမှာတော့မြေပေါ်နိုင်ငံကိုပို့ဆောင်မဲ့ရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုလေရင်ပေါ်တင်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးနေပြီးတန်ချိန်တရာရှိတဲ့ဒဲတွေဆောင်းတွေတကူရီတန်ရှင်းရေးတုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးဝါတွေကိုပေးပို့ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေပေါ်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကြီးကတော့လက်ရှိကူညီမှုတွေဟာဆုံးရှုံးမှုပမာဏနဲ့ရှင်ရင်မလုံလောက်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာစိုက်ဝန်းကိုကျမတောင်းဆိုချင်တာကတော့အခုချိန်ဟာနေပေါ်ကိုကူညီရမယ့်ချိန်ပါပဲ။အင်ဂျင်ပြေသွားတာအလုပ်ကံတွေပျက်စီးသွားတာချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့မိသားစုကိုလုံခြုံနေသူတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာဟာလူအတော်များများပါပဲ။ဒါတွေအားလုံးဟာတမနစ်နှစ်မိနစ်တွဲမှလည်းဖြစ်သွားခဲ့တာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ဒီဘောအနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒယံရရှိသူ9000ကျော်ကိုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေကချက်ချင်းကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိသေဆုံးသူ1355ဦးရှိပြီး4996ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။ဒါပြင်လူပေါင်း3000ကျော်ဟာယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြရပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့သတင်းတွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား28မဟာလာကလေဘကြီးပတ်ထားတဲ့သူ့ပုံကိုဈေးအိမ်သားတွေမှာချိတ်ခိုင်းနေလို့တဲ့ဈေးတွေစိတ်ညစ်နေကြတယ
1: ် What
2: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်6539